0: נשמע? מהו אלול בשבילך? אלול בשבילי. אומנים וזמרים מדברים על אלול שלהם.
1: גדול הזמר חיים ישראל, מה העניינים נסיך?
2: מה קורה רבי עמי מימון?
1: שתבח שמולד. שמע, אלול זה משפחת אשוול, זה לא... מופעי סליחות ועניינים וכל הדברים. היי, היי, היי. חיים, מה נשמע מותק?
2: בסדר, ברוך השם, הכל טוב.
1: ברוך השם. תן לי את אלול בשבילך. מה אלול עושה לך?
2: מה אלול עושה לי?
1: חוץ מזה שהוא מנפח את החשבון בנק עם כל המופעי סליחות שאתה מקבל הרבה כסף.
2: תשמע, אלול זה... אתה יודע, אני זוכר בישיבה גם שהיינו מתחילים ככה את ה... את החודש הזה בסליחות, בתפילות, במשמעויות של החודש הרחמים והסליחות. ואנחנו משתדלים לעשות גם, משתדל, כן? לא תמיד יוצא לי, אבל בשני וחמישי אני משתדל באמת ללכת גם לסליחות. ככה לפעמים את הילד, את הילדים. ובעזרת השבע, אתה יודע, אנחנו מקווים השנה גם... קרוב לאומן, קרוב לראש השנה, שזה אומן, אמרתי השנה, אולי אני אסע לאומן אחרי הרבה...
1: אמרת פה בשידור, אמרת פה אני נוסע לאומן השנה.
2: אבל אני נחלשה דעתי, כמו שאומרים,
1: זה לא נחלשה דעתך, זה תקווה לחצה לך.
2: רבנו לא קורא, אתה אומר.
1: הרבנית שלך לא מאשרת. אתה מאשים את רבנו, הרבנית שלך לא מסכימה. זה שתהיה בריא.
2: לא, אבל... האמת היא שהיא דווקא מאשרת, אבל העניין הוא התלאות של הדרכים שם וכל מה שקורה.
1: למה לא מגיעים ישר עכשיו? עוד פעם זה שאוטובוסים?
2: לא, שם אני שלום אחי, הוא כל שנה נוסע, והוא גם זוכה, אתה יודע, בשנים, בוא נגיד, מאז הקורונה ועד היום, מה שאני לא נסעתי וזכיתי, אז הוא כן נסע את זה, והוא אומר שזה תלאות, האמת היא, ששמונה שעות ונסיעות ובלגן ופה ושם. בסדר, נשאר פה. אבל אתה יודע, אני כל הזמן עם הפזמונים האלה שלך הייתי שוקתי מבית אבא, מבית סבא, זה הדבר שאתה יודע, נותן לי קצת להסתופף תחת צילו של אבי בבית כנסת, לשמוע את זה, וזה ראש השנה באמת ככה בשבילי, איך אומרים, הכי חזק.
1: תגיד לי, הצלחתם לעשות ראש השנה כל האחים ביחד עם כל המשפחות ככה כמו ליל הסדר, או שזה מדע בדיוני אצלכם?
2: האמת היא, תשמע, האמת היא ש... בלי העין הרע, כמו שאומרים, הטריפולטיים.
1: כן.
2: יש לנו הרבה, אתה יודע, נכדים וזה, שהמשפחה כאילו נהייתה מרובה, כמו שאומרים, אז זה קצת קשה גם להורים ולכל הזה, אז כל אחד, אתה יודע, לוקחים חמולה עם חמולה, ככה, בנפרד.
1: ענק. תגיד לי, חיים, אתה מעולם לא לקחת חזנות בראש השנה.
2: נכון.
1: למה?
2: אני לא... כי אני לא בנוי לזה בימים נוראים. לא שאני איזה, אתה יודע, איזה צדיק גדול עכשיו להוציא על הגב
1: לא,
2: שלי.
1: לא, אבל אתה בן תורה, אתה יודע, אתה בן תורה, יודע ספר והגיעה מבורכת. הגיעה נכונה, יש לך את כל הנתונים.
2: זה גם קשה, זה מאוד מאוד מאוד קשה. אתה יודע, פונים אליי הרבה חזנים, מה עושים שצרודים ומה עושים שפה. חושבים שאני איזה דוקטור לפיתוח קול ורופא אפוזן גרון. אבל כן, כי זה מאוד מאוד קשה, אתה יודע, לעמוד בטבע ולהתפלל את כל התפילות.
1: נכון.
2: ובשבילי זה קשה מאוד, אז אני, אתה יודע, מעדיף שיהיה חזן טוב וגם משלמים לו וגם שומעים כמו שצריך.
1: אבל מאידך האחים שלך אברכים הם כן עונה שליחי ציבור.
2: נכון, זוהר אחי, שליח ציבור, גם אבישי היה תקופה מאוד רצינית, גם איציק. בנס ציונה ובעוד כמה מקומות שהם היו בארץ, וגם הזמינו אותם לחול. אבל אני, דרך אגב, כל יום כיפור נמצא בכותל, אתה יודע, בכותל המערבי כבר שנים אחורה, 20 שנה אולי.
1: בחדר ה-VIP שם?
2: לא, דווקא לא. עם ארוחה ישראל, עם משה גיאת שם, שהוא חזן, הוא קבוע שם, נמצא בכותל. וכן, אז אני מעדיף ככה להתפלל עם כולם, ומדי פעם, אתה יודע, לעשות איזה קטע של סליחות, או קטעים כאלה ואחרים, אבל לא חזן, איך אומרים, רשמי.
1: חיים, אתה גדול מהחיים, וכל פעם לשוחח איתך זה לקבל אנרגיות לאלול, ולימים שמחים, ולחיבור, ובקול המיוחד שלך, ובחיבור שלך עם הציבור,

0: שומרי תורה ומצוות ואלה שלא שומרי תורה ומצוות, הצלחת כמדומני לעשות מה שאף אחד לא צריך לעשות. החל מהניגון הראשון, נחמוני, נחמוני, ואבא אני נותן לך את כל ליבי גם. כל ניגון זה נגיעה בלב, אני גם אספר למאזינים, הוצאת את הבת של מלך, ובן של מלך, וכל חיבור זה משהו מיוחד, רבי, רבי, רבי, ראיני בקשת עצמי, וכל שיר זה מהפכה ענקית, רוחנית, ואין ספק שאתה עושה עבודה, מיליון דולר, חיים.
1: משתדלים לעשות, ויחן שם ישראל נגד ההר, כי איש אחד בלב אחד, לאחד את השורות של כולנו, במיוחד בתקופה הזאת, ולעשות אחדות בעם ישראל, וזהו, השירים שלי, איך אומרים, מנסים, ואני משתדל לחבר בין גוון העדות, וגוון, איך אומרים, הדתי והפחות דתי, והמסורתי, ואתה יודע, עמך ישראל כיהודים, ובאמת זה השליחות שלי, ככה אני מרגיש.
0: אלו לצלחה עם ישראל. כן, אמרת לי, אמרת לי.
1: הולך לצאת בעוד כמה ימים, אני מאמין שבוע הבא, איזה שיר עם להקת נשומה, להקת, אני אומר, אתה יודע, החבר'ה של נשומה, שהם כאילו גם, אתה יודע, הסגנון הזה של נפשי שפרי כמיים ליבך, אבל פתח שעריך פתח, זה שיר מדהים, מדהים, מדהים, שדודו קומה איבד אותו, ואנחנו הולכים להוציא אותו שבוע הבא, אז באמת הפתעה גדולה מחכה.
0: מכונת הלהיטים, חיים ישראל, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, אין ולא יהיה כמוך, חיים.
1: תודה נשמה, תודה רבה רבה לך, לכל המאזינים, שנה טובה ומבורכת.
0: תבורך.

כל הכבוד לרב המקובל, הרב מרדכי דרעי, היושבת בגנים, שהוא בדרכו עכשיו לאומן, בשבוע של תפילות, אחרי זה הוא חוזר, יש לו בית כנסת, יש לו מתפללים, הוא יודע את העבודה. הרב מרדכי, ברכת צאתכם לשלום, תיסע לשלום, ותחזרו לשלום.

מי שרוצה שהרב יתפלל עליו, ללא תשלום, אפשר להתקשר ישירות לרב מרדכי דרעי, השם ישמור אותו, זה מזכה הרבים הגדול, קחו טלפון, תקשרו אליו, הוא נוסע לאומה לתפילה, תפלל עבורכם, בעזרת השם, הטלפון של הרב 054-555-7035, אבל רק הודעות, בסדר? 054-555-7035. הוא נוסע עכשיו לשבוע, שם לתפילות, קברות צדיקים, חי אלול כמובן, יהיה אצל אדמור זקן, והבעל שם טוב הקדוש, שזה יום ההולדת שלהם, חי אלול. אז מי שרוצה, ישלח לו שמות, רק בהודעות, 054-555-7035.

0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: מה קורה הרב נדב?
2: ברוך השם, עמי היקר, עושים תשובה, חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, ומלת את לבבך ואת לבב זרחה, להוריד את מילת הלב, אומר לנו אדמור הזקן, והגיע לו את התשובה. נכון, עזיבת החטא בלבד, זה כל מה שהם מבקשים ממך, תעזוב את החטאים, אבל שזה לא יהיה מהפה ולחוץ. אם רק אני אומר לך זהו, ממחר אני אקח, מהיום אני אקח, בסדר, יכול להיות שרגע אחרי, יום אחרי, שבוע אחרי, בן אדם ישכח על כל ההבטחות שלו, אז מה צריך לעשות? אומר אדמור, אז כן, ההחלטה, האמירה הזאת צריכה לבוא מעומק הלב. אבל בשביל שזה יבוא מעומק הלב, צריך להבין על מה מדובר. צריך להבין מה המשמעות באמת של מצווה, ומה המשמעות באמת של עבירה. אם בן אדם לא מחזיק מזה, ואומר, כן, מה זה משנה, אחד יותר, אחד פחות, מה כבר יקרה אם אני אעשה כך וכך? אז בוודאי שההחלטה שלו לא תהיה מעומק הלב, אבל שבאדם מודע ומבין ויודע מה המשמעות שזכינו לקיים מצוות, מלשון צוותא וחיבור עם הקדוש ברוך הוא, איזה דבר גדול זה, ומצד שני יודע מה זה עבירה, עבירה מלשון להעביר, חס ושלום, מעביר את החיות מצד הקדושה לצד של הקליפה, בעבירה יהודי מתנתק מהקדוש ברוך הוא, שמבינים את המשמעות של זה, אז ההחלטה מגיעה ממקום אחר לגמרי בנפש, זה מגיע ממקום הרבה יותר עמוק, וההחלטה שמגיעה באמת ממקום עמוק, אז היא מחזיקה מעמד, זה לא כמו החלטה מהפה ולחוץ, זה החלטה שמגיעה מעומק הלב, מעומק דליבה, ממעמקים קראתיך,

0: השם מהמעמקים שבלב, אז אחת תחזיק מעמד. בשביל זה בפרקים הבאים נלמד ביחד, חדמור הזקן מסביר לנו את המשמעות, מה זה נשמה של יהודי, ומה זה שיהודי מקיים מצווה, או חס ושלום ההפך, וככה ההחלטה תהיה אמיתית.
1: תודה רבה כבוד הרב, יישר כוח, תבורך.
0: יום טוב.
1: סיימנו מאזינים, נפגשים ירצה השם מחר, מסיימת לנו אמירם בלול ואודי דמרי בכנפי רוח. שיר כל כך מתאים. עלה למעלה, עלה, שקרת בלבולים. תחזק ברוחניות. נפגשים ירצה השם מחר.

0: מכל ברמה. אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
1: מאזינים יקרים, אנחנו כבר כמעט באמצע חודש אלול, וכולם יודעים שאלול, ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. בפשטות, כולם יודעים, דודי זה הקדוש ברוך הוא, בשיר השירים. אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני, עם ישראל, חולת אהבה לקדוש ברוך הוא. אז כל אחד יודע, אפילו ילד יודע. אני לדודי, אני לקדוש ברוך הוא, אני אתקרב לקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא לי. כן, זה. אבל כדאי לדעת דברים יותר עמוקים. שהסביר אחד מגדולי ישראל, פירוש נפלא. מה זה אני לדודי ודודי לי? ילד קטן, כל מה שמבקש מאמא, אמא אני רוצה, אמא אני רוצה פחית, אמא אני רוצה ביסלי. למה? ככה. אין סיבה. ילד לא אומר סיבה, ילד קטן. אם לא, איזה בחיות נקבל. אדם מבוגר גם עושה מה שהוא רוצה.

אבל הוא לא יכול להיראות טיפש כמו הילד, להגיד אני רוצה. דוגמה, אני רואה אחד כל יום מאחר, כל יום מאחר לתפילה. אני שואל אותו כמובן בשקט, לא לבייש, גם כשמוכיחים מישהו, צריכים מאוד מאוד להיזהר, לא לבייש, הוכח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא, לא תגרום לבושה. מלבים לך לא ברבים, זו אווירה נורא, אולי פעם נדבר על זה. להיזהר. אני מוכר בשקט. תגיד לי, למה אתה מאחר כל יום? מה הוא יגיד? כך בא לי? אני עצלן? אני אוהב לישון? אז הוא, יש לו תירוצים. או שיסחרחר עליי, למדתי עד מאוחר. תירוצים. אני שואל אותו, תגיד לי, למה אתה מדבר לשון הרע? למה? למה אתה מדבר? אסור. מה יגיד, כך בא לי? לא מתאים. לא, אתה לא מכיר אותו, הוא רשע, צריכים להוריד אותו, צריכים לדבר עליו. בקיצור, הוא עושה מה הוא רוצה, אבל הוא עוטף את זה בנייר צלופן, צבעוני, עוטף את זה יפה. אחים ואחיות, אתם רוצים הצלחה ליום הדין? אלול זה אני לדודי, אין אני. אני לא עושה מה בא לי. אני קם בבוקר מתי דודי רוצה. אני רק מדבר דיבורים שדודי רוצה. אני רואה מה דודי רוצה. אני לובשת רק לא מה שמתאים למודה ולשכינות. אני לובשת רק מה שמתאים לדודי. ומי שיחיה כך, שכל העני, כל הרצונות שלי, זה לדודי, לשאת את רצון בוראי, את רצון דודי, אז דודי לי. ואם דודי יהיה לי, הקדוש ברוך הוא יהיה איתי, אני מסודר על הצד הטוב ביותר, כי לדודי יש לתת חיים ובריאות, שידוכים וילדים, ולדודי יש גם הרבה כסף, לי הכסף ולי הזהב נאום השם. שמעתם? זה אני מאחל כל הציבור המאזינים ולעצמי, שנזכה כולנו להיות אני, אין אני, אין אני, אין רצונות שלי, אני לדודי, ואז דודי לי. במקומות רבים שאני בא, ברוך השם תודה לאלוקים, ושם אני מגדיר, בלי שאני מכיר את הציבור, כל ציבור וציבור אותו דבר, כל ציבור, אני אומר להם, אתם יודעים איך אני מכנה אתכם? כל היושבים לפניי, כל הגברים הם מלכים, וכל הנשים הן מלכות, מלכה. למה כולם מלכים וכולם מלכות? כי אין אחד בעולם יכול עלינו. היום אבא ואמא לא יכולים להגיד מילה לילד בן 8, לילד בן 12, 14, 16, לילדה בת 12, 14, 16, יש מילה? אין מי שיכול להגיד מילה, הוא מלך, הוא מלך. עושה מה הוא רוצה, כמה הוא רוצה, מדבר מה הוא רוצה, עושה מה שהוא רוצה. אתם מכירים מישהו שיכול להגיד למישהו משהו? רב לא יכול להגיד מילה. מי? הוא עושה מה שהוא רוצה. אתם רוצים לדעת מה זה ראש השנה? אתם יודעים ש... היום, אם ירצה שבעוד 4 שבועות, אנחנו אחרי נעילה של כיפור. אנחנו עומדים למשפט. אתם יודעים מה זה יום הכיפורים? אתם יודעים קודם לדעת מה זה ראש שנה? מה זה יום הכיפורים? כתוב ברמב"ם, זה גמר מסכת ראש שנה. ביום ראש השנה ייכתבון. וביום צום כיפור יחטא אמון. מי יחיה?

ומי ימות, מי במים ומי באש, מי יתחתן ומי תלד, מי עני ומי עשיר, הכל בגזירת דין של יום ראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יכתבון. איך אני מחכה כבר למוסף של ראש השנה? שם במוסף יש לא רק לכל יחיד ויחיד יש משפט. על המדינות, האם תהיה לנו מלחמה? אתם יודעים שכל יום בעיתונים, כן תהיה מלחמה עם איראן, לא תהיה טראמפ ככה, טראמפ ככה, יום אחד הוא אומר, נעשה להם גיהנום, יום אחד הוא אומר, הם אנשים טובים, הוא רק, הוא ג'וק קטן, אמנם, אלוקים ישלם לו בגדול על מה שהוא עוזר למדינת ישראל, אבל אם הקדוש ברוך הוא לא יקים אותו מחר בבוקר, הוא לא יקום. צריכים לדעת, פעם הוא אומר כך, פעם הוא אומר כך, למה? כי למלך, הוא הודיע לסודין של מלך, מלך אין לו דעה עצמית. שלמה המלך, ברוח הקודש, אומר, לב מלכים ושרים, שימו לב, לב מלכים ושרים ביד השם. לכל אשר יחפוץ יתנו, הוא עוד לא יודע, פעם ככה ופעם ככה, אם הקדוש ברוך הוא גזר בראש השנה שעבר וחתם ביום הכיפורים, חתם על מלחמה, אז תהיה מלחמה עוד לפני ראש השנה הקרוב. אם הוא לא חתם, נחכה מה של דין חדש של ראש השנה. על כל פנים אני מוכר הצלחות. לכל איש ואישה, לכל בחור ובחורה, אתם רוצים להצליח? אתם רוצים שנה טובה? שנה הצלחה? חיים, בריאות, שידוכים, ילדים, פרנסה וכו'. רוצים הצלחה? תפסיק להיות מלך. תפסיק להיות מלכה. אם אתם רוצים לדעת במשפט אחד קצר מהו ראש השנה, גמרא במסרת ראש השנה, דף תת זין, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. ואמרו לפניי, אתם יודעים ששני המילים, כל יום מתפלים אלפי מילים. אבל עשיתם את תשובה, כמה תפילות וכמה סליחות ותהילים אלפי מילים. אתם יודעים מה הם שני המילים הכי חשובות? שני המילים הכי חשובות? המלך הקדוש. גם המלך המשפט, אמנם יש הבדל, אני מלמד עכשיו הלכה. מי שלא אמר המלך הקדוש, או אפילו יש לו ספק, כן אמרתי, לא אמרתי, הוא לא זוכר. חזור את כל העמידה עוד פעם. כל העמידה, מההתחלה. והמלך המשפט, אם הוא לא אמר, שם הוא גם צה לזור, אשכנזים לא חוזרים, כי אומר, היות שתמיד אומרים, כל השנה אומרים, מלך אוהב צדקה ומשפט, אז הוא יזכיר מלך, אבל כל הספרדים חוזרים, חייבים לחזור. אלא מה? מה ההבדל בין זה למלך הקדוש? המלך הקדוש, אם הוא לא אמר, או ספק אם אמר, חוזר מתחילת העמידה. אבל מי ששכח, בהשיב השופטים כבראשונה, שכח המלך המשפט, שם הוא לא חוזר מההתחלה. אם הוא נגיד על הצדיקים, תשקום את ירושלים, ותחזן לעינינו, שים שלום, כל זמן שלא גמר את העמידה, לא צריך לעזור מההתחלה, חוזר מתחילת השיב השופטינו, מסיים, ברוך אתה השם, המלך המשפט, וממשיך שוב על למנים ולמנשינים, שוב עד סוף העמידה, לא מההתחלה. המלך הקדוש חוזר בהתחלה. בהשיבה שופטינו, המלך המשפט, חוזר מתחילת השיבה. על כל פנים, המילים הכי חשובות זה המלך, המלך הקדוש, המלך המשפט. וכשהגמרא אומרת, אמרו לפניי מלכויות,

כדי שתמליכוני עליכם, תבינו, זה לא, זה, בטח זה חשוב, אבל זה לא רק להגיד את המילים, אמרו לפני מלכויות, תגידו, המלך הקדוש, המלך המשפט, או בראש השנה עצמו, אני לא רוצה עכשיו לדבר על התפילה של ראש השנה, שיש שם מלכויות, 10 פסוקים, שהשם מלך, זה בטח צריכים להגיד, זה חשוב, אבל לא זה העיקר. זה חשוב, וזה מעכב את התפילה, אבל אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, שנקבל את הקדוש ברוך הוא עלינו למלך. כל איש ואישה, אחים ואחיות, אני קורא לכם, אני אוהב יהודים, רוצה בטובתכם, שכל אחד יפסיק להיות מלך. תפסיק להיות מלך לעשות מה בראש שלך. תפסיק להיות מלכה. הוא המלך. לכל מי שידע להוריד את הראש למלך, תמיד מה כתוב שם בגמרא, אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, ואז יעלה זיכרונכם לפני לטובה. כל אחד, כמה שיקבל, אני כלום, אני רוצה לקיים את רצון המלך, אז יעלה זיכרוננו לטובה לפני מלך העולם, ונזכה כולנו לחיים טובים ולשלום. מאזינים יקרים, קיבלנו מתנה אדירה, שאפשר לעזור בתשובה. בידי, הספר שערי תשובה של רבינו יונה, שתמיד לומדים בו, אבל באלול, הספר תשובה, שערי תשובה, אלפים ורבבות לומדים בספר רבינו יונה בשערי תשובה. ואני קורא לכם, כדאי ללמוד את הספר, שערי תשובה, א', מההתחלה, בעמוד הראשון. מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחד מעשיהם, לנוס מפשעיהם, לחסוך נפשם מיני שחת ולהשיב מעלם הפה. נסביר. מן הטובות, הקדוש ברוך עשה איתנו טובות, שאנחנו לא מתבוננים, לא יודעים להודות, לחשוב, אנחנו לא נותנים זמן לחשוב. מה היינו עושים בלי עיניים? מה היינו עושים בלי דיבור? חלילה, דיברתי עם מישהו, מה היינו עושים בלי כפות? תתארו לך, חד שלום, חד שלום, חד שלום. מה היינו עושים? תתבוננו לרגע. מה היינו עושים בלי כפות ידיים ובלי 5 אצבעות חלילה? בלי כפות ידיים? לא יכול להתלבש? לא יכול להתרחץ? לא יכול לאכול? לא יכול לעשות, מי מדבר על להוג, לא יכול לעשות שום דבר. אז הקדוש ברוך הוא אבא להטוב הזה, תראו איזה תכנון, כפות ידיים, 5 אצבעות, יכול לעשות הכל, אוכל, שותה, רוחץ, כל המלאכות, לכתוב, לעשות, אחרת לא היינו כלום. זה אולי תשובה לכל המסכנים, אוי לכל הכופרים, שאומרים לך, כך מלמדים את הילדים במדינת ישראל, מי ברא אותך, איך נברא האדם? קופיקו, שימפנזה, מפץ, מה אתה מסתול? מה אתה מפגר? אתה לא מתבייש? הוא מדבר איתי על מוח, על ריאות, על כבד, על כליות, על דם,
על כף יד עם חמש אצבעות, וזה הוא אומר לי, טבע מפס קופיקו, כך בקבוק קולה. יש מי שמוכן להגיד שזה טבע? מי ידבר עם מפגר כזה? מישהו עשה את הבקבוק, ומישהו עשה את הקולה, ומישהו הכניס את הקולה לבקבוק, וכשהכל מוכן, אפילו את הפקק, גם הפקק לא נהיה לבד. מישהו שם, התקין את הפקק. אז מלאכה, כשאנחנו היום, כמעט ב-2027, והיפנים והאמריקאים והיהודים הכי חכמים לא מסוגלים לייצר לא מוח ולא לב ולא טיפה דם אחת, והאם להגיד כל זה טבע לב, גועל נפש, אני לא אומר רשעים, לא, אני לא קורא להם רשעים, אני קורא להם טיפשים. תתבונן. אני באתי באיזה מקום, דיברתי הרצאה טובה ברוך השם, ניגש אליי בחור צעיר, אמר לי, אבי ספי חזק וברור, דיברת מצוין. אבל הוא אמר לי, תגיד לי, איך משמרים את זה? אתה דיברת מצוין, נכנסת אמונה, אבל עד מחר זה לבד. תגיד לי, איך משמרים? אמרתי לו, אתה רוצה לדעת איך משמרים? התשובה היא, מילה אחת, התבוננות, כדברי הנביא ישעיהו, שהוא מרום עיניכם וראו מברא אלה. תתבונן בשמיים, תתבונן איזה שמש ביום ואיזה ירח בלילה, תתבונן במיליארדים של כוכבים, תסתכל על הים, תתבונן כמו שמעתי בבריאה. מה זה לב וריאות, כבד, כליות, יציאות? איך אתה לא מתבונן? תתבונן. על ידי זה כל יום וכל רגע תוכל להתחדש. זה אני קורא לכל מי שמחפש אמת. על כל פנים, אומר רבינו יונה, מן הטובות שהקדוש ברוך הוא, בין הטובות שעשה, אפשר לחזור בתשובה. אני קורא לזה לא מן הטובות, אני אומר, זאת הטובה הכי גדולה. הטובה הכי גדולה, למה? כי כל הטובות הללו, כמו שהזכרתי, על כל עבר ועבר, זה אני קורא לזה טובות זמניות. זמניות. כמה אדם יחיה? הלוואי לכולנו. 100. על מה שנגיע מקסימום ל-120, אבל הכל נגמר, ונגמר מהר. אבל בלי תשובה אדם אבוד לעד. אתם רואים כאן אנשים צוחקים, כופרים באלוקים. אוי, כדאי שתדעו. איך יודעים מי הוא, אולי פעם נדבר על זה בהרחבה, איך יודעים מי הוא צדיק, מי הוא רשע? כתוב ברמב״ם, רוב מצוות הרי זה צדיק, רוב עבירות הרי זה רשע. גם מי שרשע ברוב עבירות, הוא יענש בגיהנום נוראות. אמנם אתם יודעים שאצל החילונים, אתם יודעים היום, אתה מזכיר גיהנום גן עדן, צוחקים לך בעיניים. כבוד הרב, מישהו חזר משם? אתה מדבר על גיהנום, הגיהנום, הגן עדן, מישהו חזר משם? אין לי מילים לטיפשים האלה. מה? משה רבינו לא קיבל תורה משמיים? מה? לא היו לנו נביאים ישעיהו ירמיהו? לא היה לנו את אליהו נביא? לא היה לנו את הרמב״ם החכם? לא היה לנו את רב שמעון בר יוחאי ורמי בעל הנס? רק הטיפשים של היום שלא יודעים לקרות אות ברש"י, הם לא יודעים לקרוא. הם לא מבינים שורה אחת בגמרא. על מה הם מבינים?

דעו לכם, אני מדבר איתכם דברים רציניים, וזה רמב״ם, שאף על פי שגם רשעים שרובם עבירות, יאנשו נוראות בגיהנום, ואחרי זה יחזרו לגן עדן. נשמתם לנצח בגן עדן. אבל מי שכפר באחד מ-13 עיקרי אמונה, זה לא עכשיו ללמוד על רגל אחת, מי שאינו מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואינו מאמין שהוא ראשון והוא אחרון, ומי שאינו מאמין שכל התורה שבידינו היא מסיני, תורה שמכתב היא תורה שבעל פה, ומשה רבינו לא אמר מילה אחת מצד עצמו, ומי שלא מאמין שהקדוש ברוך הוא ייתן שכר טוב על כל מצווה, ועונש על כל עבירה, ומי שאינו מאמין שיבוא משיח, ומי שאינו מאמין בזכרת המתים, ומי שלא אינו מאמין שכל דברי נביאים אמת, הוא אבוד לעד. הוא לא כמו שאמרתי, שגם רשע שעשה עבירות, יענש בגיהנום ובסוף יגיע לגן עדן, אבל מי שכפר, אפילו באחד מ-13 עיקרי אמונה שהזכרתי, הוא אבוד לעד. נשמתו נשרפת, תחת כפות רגלי הצדיקים, הוא אבוד. והטובה הכי, הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא עשה, יותר מהלב והריאות, כי כל זה, הלב והריאות, הידיים, הרגליים, השיווים, משקל, לזה אני קורא טובות זמניות. אבל בלי תשובה הוא היה אבוד לעד. והקדוש ברוך הוא, נתן לנו אפשרות לחזור בתשובה, תשמעו את רבינו יונה, מן הטובות אשר היטיב השם יתברך, כי נותן לנו אפשרות לחזור בתשובה, ולמדם והזהירם לשוב אליו כי יחטאו לו. בגץ לא סולח, 10 שנים שם, וכמה שהוא יותר חרדי, כך הוא יותר סנוי אצלהם. אלוקים סולח, חתנו למי שמחיה אותנו, חתנו למלך מלכי המלכים, ובכל זאת לימדן והזהירן לשוב אליו כי יחטאו לו. למה? לרוב טובו ויושרו. כי הקדוש ברוך הוא טוב, הוא אבא רחמן, הוא רוצה בטובת בניו ובנותיו, הוא נתן תורה ומצוות, ולכן גם כשחטאו, אבל יחזרו בתשובה שלמה, הוא סולח, שנאמר, טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. מי שרוצה לקבל חיזוק אמונה שלימה, איך הקדוש ברוך הוא מחכה לכל יהודי ויהודייה שיחזרו בתשובה, הייתי מציע לכם, כדאי, תעשו שיעורי בית, תרוויחו. תפתחו את הנביא יחזקאל, אני מאוד התחזקתי. תפתחו, קל לזכור, יחזקאל י"ח, זה קל לזכור, זה חי. יחזקאל פרק י"ח, ופרק למד ג' זה לג בעומר, קל לזכור, יחזקאל י"ח זה חי, ולמד ג' זה לג בעומר, יחזקאל י"ח, והרשע, כי ישוב מכל חטאותיו אשר עשה, ושמר את כל חוקותיי, ועשה משפט, חיו יחיה לא ימות, כל פשעיו אשר עשה, לא יזכרו לו. מה? איך חפוץ, איך פוץ, מות רשע נאום השם? עלו בשובו מדרכה וחיה. או, אשליחו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם. שמעתם מה הנביא אומר לנו בשם השם? אחים ואחיות. אשליחו, אשליחו, תחיו, אשליחו מעליכם את כל פשעיכם.

הם אשר פשעתם בם, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה, ולמה תמותו בית ישראל? והנביא מלאכי הוא היה הנביא האחרון, אומר, שובו אליי ואשוב עליכם, הקדוש ברוך הוא קורא לנו, שובו אליי ואשוב עליכם. כי הוא אבא, הוא רחמן, אז זהו נתן לנו חודש אלול, להתעורר, אני לדודים, לכן תוקעים בשופר, השופר צריך להחריד. מה? אומר הנביא, אם ייתקע, אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, תוקעים שופר, עומדים למשפט, אחים ואחיות, אבל שנקיים כולנו את דברי הנביא מלאכי, שובו אליי ואשוב עליכם, ואז אנחנו מובטחים בשנה טובה אם ירצה השם. מאזינים יקרים, כמו שאמרתי, אני מחזיק בידי את שערי תשובה, בעמוד הראשון, שימו לב, הקדוש ברוך הוא סולח, טוב ישר השם, אך כן יורה חטאים בדרך, שימו לב, ואם הרבו לפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בגדו, לא סגר באדם את התשובה. אני מסביר, היה צריך להיות מצב נקבע, אם עברנו, נגיד סתם דוגמה, 500,000 עבירות, גמרנו, הדרך סגורה, אין חזרה. אתם יודעים, היום אחד מעצבן את השני פעמיים, 3, 4, הוא מתפוצץ, מספיק, מספיק, מספיק, עברת כל גבול, מספיק, עברת כל גבול, זהו. מתי? אחרי 4 פעמים, 4-5 פעמים, הוא הסבל אותו, הוא גמר איתו. אצל הקדוש ברוך הוא היה צריך להיות, שאולי אם עשו, בואו נגיד, 500,000 עבירות, מספיק, מספיק, מספיק, זהו, עברת כל גבול. שימו לב, ואם הרבו לפשע ולמרוד, לא סגר באדם דלתי תשובה. אמר לי פעם אחד, כבוד הרב, אני חטאתי כל כך הרבה, אני כבר לא יכול לחזור בתשובה. הרב, אני יותר לא יכול לחזור בתשובה, אני אבוד. זה שקר. זה הנוסרים אמרו. תדעו לכם, זה הנוסרים אמרו, זה הנסרות. נכון שאלוקים פעם בחר בעם ישראל, אבל הם חטאו, וזרק אותם. זה שקר וכזב. הקדוש ברוך הוא, אורייתא וישראל חדם. הקדוש ברוך הוא נצחי, התורה נצחית, ועם ישראל נצחי. באיזה מצב שאדם היה פושע הכי הכי גדול, עשרות שנים עשה עבירות מכל הסוגים. ואם הרבו לפשוע ולמרוד, לא סגר באדם דלתי תשובה, והכל ברבנו יונה עם פסוקים, זה לא מהראש שלו, שפסוק בישעיהו, שובו לאשר העמיקו שרה, אפילו אלה שהעמיקו, עמוק עמוק ולמטה, למטה, למטה, את כל העבירות, שובו. ונאמר, שובו בנים שובבים, הרפא משובותיכם, שובו אליי ואשוב עליכם. שימו לב, ועוזרנו על התשובה בכמה מקומות בתורה, והתבהר כי התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב צרותיו. אפילו אם אדם ישוב מרוב צרות,
חבשלום הוא שוכן בוולפסון.

ברמב״ם, בהדסה עין כרם, בתל השומר, בבילינסון, שם הוא חוזר בתשובה. כשהוא חולה, כשהוא צרות, הוא בעניות, הוא... גם זה אלוקים סולח. כמובן, זאת לא התשובה האמיתית. זה תשובה, אבל לא הטוב יותר. ואתם יודעים שאנשים לא סובלים את זה. מה, הוא חוזר מתוך איסורים, מתוך צעות, אז הוא חוזר לקדוש ברוך הוא? בכל זאת, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו. איפה ראינו בתנך שאנשים לא אוהבים את זה? מי שלמד תנך יודע שיפתח הגלעדי, אחיו זרקו אותו מהבית. למה? היו לו אחים. וכולם היו מאמא אחת, והוא היה מאישה אחרת. הוא היה אחיהם מאבא. אותו אבא לכולם, אבל אמא אחרת. אז היות שהוא היה מאמא אחרת, אז האחים שלו גירשו אותו בבית. לך, לך, אתה בן אישה אחרת, לך. אבל הוא היה גיבור גדול, והייתה מלחמה עם בני עמון, ומלחמה קשה, אז הם הלכו לקרוא לו. בוא יפתח, בוא, צריכים אותך רמטכ"ל, בוא תהיה ראש הצבא למלחמה נגד בני עמון. אמר להם יפתח, אלו אתם שניתם אותי ותשלחוני מאיתכם, אתם הרי שניתם אותי, אתם גירשתם אותי, עכשיו אתם באים, יש לכם צרות, עכשיו אתם קוראים לי. אנשים לא אוהבים את זה. אנשים, תארו לכם שני שכנים מסוכסכים, ו אחד מהשכנים הוא דוקטור, הוא רופא. והשכן שלו צעק עליו, קילל אותו. פתאום חד שלום לו עליכם, באמצע הלילה הוא מקבל התקף לב. זה שצעק על השכן שלו ודפק בדל, דוקטור, דוקטור, דוקטור, אני דוקטור. הוא יגיד לו, רגע, סליחה, מה אתה רוצה? אתה לא זוכר שמור בערב קיללת אותי? עכשיו אתה צועק דוקטור שאני אבוא להציל אותך? אנשים לא אוהבים את זה. אנשים לא אוהבים את זה. דעו לכם, אצל הקדוש ברוך הוא זה לא כך. אומר רבינו יונה, והתבהר בתורה כי התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב צרותיו, נחלות, צרות. למה? מאיפה רואים את זה? פסוק. בצר לך, הוא מצאוך. כל הדברים מבצר לך, צרות, מחלות, בצר לך. הוא מצאוך כל הדברים האלה בחרית הימים. ושבתה לשם מלוקר ושמרת בקולו, גם זה הקדוש ברוך הוא מקבל. המשך. הייתי שואל אתכם, מה אתם אומרים? אדם כל ימיו חטא. לא שבת ולא כיפור, וחמץ בפסח, לא ציצית ולא תפילין, ולא טהרה ולא צניעות, לא כלום. נו, בסוף הוא חזר בתשובה, מה אתם אומרים? למה הוא כבר יכול להגיע? היה פושע כל ימיו, אפס מאופש. הוא יחזור בתשובה, בסדר. נקבל אותו, הוא יצטרף גם למניין, אם יש 9 יהודים וצריכים 10, הוא עשה תשובה, יצרפו אותו לעשירי, ייתנו לו פעם עלייה לספר תורה, למה הוא כבר יכול להגיע? תשמעו טוב, תשמעו טוב. והתבהר בתורה, כי יעזור השם לשווים כאשר אין יד טבעה משגת, ויחדש בקרבם רוח טהור להשיג מעלת אהבתו, שנאמר ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו עד השם אלוקיך. נסביר, והדוגמה הכי טובה שיש לנו

וראינו בעינינו את הרב אורי זוהר. עד גיל 40, כלום! ראש הבוהמה, ליצן, אליל הנוער, איזה מילים. לחם בפסח ואין כיפור ואין שבת, הכל צחוקים, הכל צחוקים, הכל צחוקים, אין כלום, לא תפילה ולא ברכה וכלום, עד 40. ואני מכיר את הרב שהחזיר אותו בתשובה בעיר העתיקה, ואורי זוהר בא, צחק, כי אחד מהבוהמה שכבר חזר בתשובה, הביא אותו אליו, ואורי זוהר היה אדם מאוד חכם, עם הרבה שכל, הביא אותו אליו, הוא ישב אצל הרב הזה, הכל צחוקים. כבוד הרב חושב שיוכל להוכיח לי שיש אלוקים? מה אני יכול? אבל בתנאי אחד, מהרגע שאתה נכנס לבית שלי, אתה מפסיק לצחוק. אין צחוקים. אין צחוקים. אנחנו מדברים על חיי עולם. חכמנו לימדונו, ליצנות אחת דוחה מעט תוכחות. אתה רוצה להיות רציני, לבוא לשמוע, אתה מוזמן. ואז הוא בא, ימים ולילות, ישב איתו חודשים, ואורי זוהר נהיה מצדיקי הדור, גם בשתיים בלילה, כל היום ישב עם תפילין, החזיר אלפים ורבבות בתשובה, נסע בכל העולם, באמריקה, באירופה. כל המיליונים של עבירות, אז לא כמו שמעת לכם, היה בתחתית, בתחתית העבירות. נו, אז הייתי אומר, נו, למה הוא כבר יכול להגיע? למה? שיצרפו אותו עשירי למיין? בואי, ייתנו לו פעם עלייה לספר תורה? נהיה מצדיקי הדור. כל המיליארד, בלי גוזמה, כל המיליארדים עבירות שהוא עשה, הכל הפר לזכויות. כשאדם חוזר בתשובה, לא מצרות, לא מעניות, בשיא הקריירה, חזר בתשובה, הכיר את אלוקים. הוא אומר שיתנו לי $1,000 שאני יום אחד לא אניח תפילין. ועשו עליו קומדיות, בעיתונים כתבו עליו, הוא השתגע, הוא היה אליל, השתגע, יצא מדעתו, עשו עליו צחוקים בתקשורת. הרי חזר, וקידש משמיים. כל המיליארדים של העבירות נהפכו לזכויות, זה אומר רבנו יונה, שהקדוש ברוך הוא יקקון מי שיחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, יעלה אותו, ירומם אותו, מה שבדרך הטבע אי אפשר להגיע לזה. שימו לב, והתבהר בתורה, כי יעזור, יעזור השם לשווים, אחים וחיות, שרוצה לחיות, אף אחד לא יודע מה יהיה, בואו נחזור, תשובה אמיתית, גברים, עוד נדבר עם יש השם, בלי נדע בשבועות הבאים, גברים להיות קבוע בבית כנסת, ללכת כל ערב שעה לשיעור תורה, נשים וגברים, כל ברכה יותר בכוונה, תלת ידיים יותר קרוב, נשים יותר בצניעות, נחזור! והתבהר בתורה, אתם לא יודעים מה נזכה! והתבהר בתורה, כי יעזור השם לשווים, כאשר אין יד טבעה משגת, ויחדש בקרבם רוח טהור, להשיג מעלת אהבתו, שנאמר, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ואורי זוהר, אתם יודעים כמה אנשים שבגיל מאוחר חוזרים בתשובה? נגיד הגבר חזר, האישה רוצה להתגרש, מה אני התחתנת? אני התחתנתי עם חילונים, מה השתגעת? מתגרשים, או אם זה הפוך אצל האישה, אצל אורי זוהר אשתו הצדקת חזרה, הילדים חזרו, איזה מתנות, זה מה שהוא אומר, ושבת עד השם מלוקיך, ושמעת בקולו, אתה ובניך,

בכל לבבך ובכל נפשך. ונאמר, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך, להווה את השם אלוקיך, המועל בברית מילה חותך אורלת בשר, והקושבוך הוא חותך את אורלת הלב, הלב, הלב נהיה הלב אחר, לב חדש. אחים וחיות, יש ממי ללמוד, יש ממי ללמוד, יש ממי, אם הייתם יודעים איפה היום אורי זוהר, מקום ש... מקום שבעלי צדיקים מורים לא יכולים לעמוד על זה. מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים מורים יכולים, וזה בידינו. אני רוצה לאחל לכולם, יש ממי ללמוד, זכינו בדורנו, לרב אורי זוהר, כדי ללמד אותנו מה כל אחד יכול להשיג. כך נעשה בעזרת השם, ונזכה כולנו, בימי הדין, לחיים טובים ולשלום.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: בשם השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אנחנו נמצאים כבר אחרי שבוע של חודש אלול. עיצומו של חודש אלול נמצא בתוכנו, אנחנו נמצאים בתוכו. ואשרי האדם שיתעורר ויתחזק ויקום ויעשה מעשים טובים למלות את הקף זכות, את הזכויות שלו, להרבות את זכויותיו. רבותיי מאזינים יקרים, כתוב בגמרא במסכת ראש השנה, שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מדוע אין עם ישראל אומרים הלל בראש השנה? יש שתי סיבות טובות לומר הלל. א', זה ראש חודש תשרי, וב', זה גם ראש השנה. יש כאן שתי סיבות טובות לומר הלל. כמו שבכל ראש חודש אנחנו אומרים, היה צריך לומר גם כן בראש השנה. עונה להם הקדוש ברוך הוא למלאכים, ואומר להם, אפשר מלך יושב על כיסא דין, וספרי חיים ומתים לפניי נפתחים, ועם ישראל יאמרו שירה? איך אפשר להגיד הלל ושירה? הרי הלל אומרים בשירה, בזמרה. איך אפשר לומר הלל ושירה ביום הדין? ביום שספרי חיים ומתים נפתחים. איך אפשר? מכאן רבותיי, תשובה לאותם אנשים ששואלים, הרב, האם אפשר לעשות על האש מנגל בראש השנה? בוודאי שמבחינת ההלכה, אם אתה עומד בכל כללי ההלכה, שאתה מעביר מאש לאש, ואתה לא מכבה את הגחלים בסוף הצליה, וכל ההלכות, אתה נזהר בהכל, מצד ההלכה היבשה מה שנקרא, זה מותר. אבל איך אפשר? אם הלל לא אומרים, אז אתה עושה מנגל? זה לא מתאים. לכן רבותיי, את המנגל להשאיר לסוכות. יש שם חול המועד, השנה שלנו חול המועד ארוך, בעזרת השם שנת תשפ"ז, בעזרת השם, למה סוכות יחול בשבת. ראש השנה, סוכות ושמחת תורה חלים תמיד באותו יום. אז יחול בשבת חג סוכות, ואז ממילא יש לך חול המועד ארוך, אתה יכול לעשות מנגל, כל יום תעשה. תאכל בשר ותשתה יין ושמחת בחגיך. אבל זה להשאיר לזמן הנכון, כמו שאומר שלמה המלך, לכל זמן ועת תחת השמיים. לכל דבר יש עת מלחמה, עת שלום, עת לסוף אבנים, עת לזרוק אבנים, עת לנטוע, עת לקצור, עת ללדת, עת למות. 24 עיתים כותב שמה שלמה המלך. כל דבר בזמן שלו. אם הזכרנו את זה בדרך אגב, החפץ חיים שואל, אתה אומר, עת ללדת ועת למות, מה, אין זמן לחיות? אין, במים לחיות? יש, בין הלידה למיטה, יש חיים. אומר החפץ חיים, כן, אין זמן לחיות. כל כך החיים של האדם עוברים מהר, שלחיות אין לך זמן בכלל. ותראה את זה בחיים שלך. פתאום אתה בן 40, פתאום אתה בן 50, פתאום 60, פתאום 70, פתאום 80. הכל טס, הכל טס. הזמן טס. ימיו של האדם כצל עובר, כצל עוף הפורח באוויר. לא כצל כותל או כצל אילן. אלא כצל עוף הפורח באוויר, שאתה רואה את הצל שלו ככה ברצפה, זהו. כי גז חיש ונעופה. אלו ימיו של האדם. קצרים, ולכן האדם צריך להזדרז ולקום ולעשות מעשים, כמו שאנחנו אומרים בסליחות, רחץ וטהר ואל תאחר, בטרם ימים פונים. אל תחשוב שחודש אלול זה לנצח. אלול כבר, אלול עובר מהר. עובר, צ'יק צ'ק. הנה אנחנו כבר יותר משמונה ימים מאחורינו. הזמן טס, טס. הוא לא מרחם. יעבור אלול, יעבור ראש השנה, יעבור כיפור, מה תעשה אחר כך? הכל כבר ייכתב ויחתם בטבעת המלך. ואז מה תעשה? עכשיו, עכשיו מאזינים יקרים, שהפנקס פתוח, והדף חלק, הנייר לבן, עוד לא כתבו כלום. יש לנו את הזכות ואת האפשרות לעשות תשובה, לחזור בתשובה לבורא עולם. ובזה אנחנו מנקים את כל מה שחטאנו וכל מה שאהבינו ופשענו לפני בורא עולם על ידי תשובה. זה חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. קבלה קטנה, זה אדם מקבל על עצמו, זה סגולה נפלאה שהרשש מדבר עליה הרבה. שהאדם מקבל על עצמו איזו קבלה קטנה. אומרים שבישיבת פונוביץ' לפני כמה שנים, כבזיין באלול זה היה, 3 ימים לפני יום הדין, הרב שח בא לדבר בפני הבחורים, כשהוא היה כבר מעל גיל 90, ואז הוא אמר להם, תשמעו ממני, אני זקן, כך אמר להם. אני כבר זקן, תשמעו ממני. מה? קבלו על עצמכם לברך ברכת המזון מתוך הכתב. מתוך הספר, ואז הקבלה הזאת תעזור לכולנו לקבל שנה טובה. אז הנה דוגמה מאזינים יקרים. בוא ניקח עצה מאותו זקן, זה קנה חוכמה. ונקבל על עצמנו קבלה, לברך ברכת המזון מתוך הכתב, מתוך הספר. זו הברכה היחידה, היחידה שהיא מדאורייתא לכל הדעות. על מעין שלוש ועל ברכות התורה יש מחלוקת. שאר הברכות, עץ, אדמה, שהכל, מזונות, גפן, כל אלו, זה דרבנן לכולם. אבל ברכת המזון כתוב בתורה מפורש, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. אז הנה מפורש כתוב בתורה, לברך את הקדוש ברוך הוא, וזו מצווה דאורייתא, שהיא מחולקת מהתורה. 3 ברכות הראשונות הם מהתורה, והרביעית היא דרבנן שהוסיפו. את הברכה הראשונה חיבר משה רבנו. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, האל הזן אותנו ואת העולם כולו בטור, שירד מן לעם ישראל. אז משה רבנו חיבר את זה. שימו לב, רבותינו אומרים שכתוב פה בברכה הראשונה לפחות 6 פעמים את המילה הכל. כל העולם כולו, תראו. האל הזן אותנו ואת העולם כולו, 1. נותן לחם לכל בשר, 2. כי הוא הזן ופרנס לכל, 3. ושולחנו ערוך לכל. והתקין מחיה ומזון לכל בריאותיו, 5. פותח את ידך ומצביע לכל חי רצון, 6. ברוך אתה השם, הזן את הכל. 7 פעמים כתוב את המילה הכל, הכל, הכל. שהקדוש ברוך הוא מפרנס את כולם, את כל העולם. למה? מה הדגש הזה? 7 פעמים לחזור על זה? אלא, רבותינו אומרים, שאם הקדוש ברוך הוא היה מוסר את הפרנסה למלאך, לשליח, אז היו כאלה אנשים שלא היו מקבלים אוכל, כי המלאכים תקיפים, אבל בורא העולם, הוא רחום וחנון, אל מלא רחמים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, כולו רחמים בורא העולם, כולו רחמים,

ירחם השם אלוקנו עלינו, ועל ישראל עמך, ועל ירושלים ירח, ואת החצי השני, תיקן שלמה המלך. אבינו, ראינו, זוננו, פרנסנו, כלכלנו, הרוויחנו, אבך לנו מהרה, מהרה מכל צרותינו. כל זה תיקן החצי השני שלמה המלך. אז יש לנו משה רבנו, יהושע בן נון, וחצי דוד וחצי שלמה, וחותמים ברוך אתה השם בונה ירושלים, וכאן עונים אמן בלחש. למה בלחש? כי יש לנו כלל, שאחרי שאתה אומר סריה של ברכות, אז אתה אומר אמן בסוף. למה בלחש? כי אם יגידו בקול, אז יחשבו שנגמרה ברכת המזון, אבל יש לנו עוד ברכה. ואם לא יגידו אמן, אבל פה הסתיימה ברכת המזון הדור הייתה, לכן אמרו להגיד בלחש. ומגיעה הברכה הרביעית, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, לעד, האל אבינו, מלכנו, אדירנו, הטוב והמטיב. זה ברכה שנתקנה על הרוגי ביתר, שאחרי שהרגו המון מעם ישראל, ולא נתנו להם להיקבר, אחרי תקופה כן נתנו להם להיקבר, והם לא הסריחו. פלא פלאות. הטוב והמטיב. הטוב שלא הסריחו, והמטיב שניתנו לקבורה. מה זה קשור לברכת המזון? הרבה שאלו, מה זה קשור לברכת המזון? מה פתאום הכניס פה את הרוגי ביתר? תשובה יפה, שמעתי, רבותיי, תשמעו. מתי בן אדם מתגאה? ואכלת, ורם לבביך, פן תבנה, ובתים טובים שלו בנית, פן תאכל וסבת, ובתים תבנה, וישבת, כרמים וזיתים, וככה, וצונחה ירביון, בטח, הכל מתרבה, הממון מתרבה, ואז מה קורה? אתה עלול ליפול ברשת הגאווה, ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך. אז באים פה להזכיר לבן אדם, יהודי יקר, אכלת מנה טובה, ברוך השם, בשר, דגים, עופות, סלטים, אכלת בפרט בשבת, תיזהר לו להתגאות, מזכירים לו את הרוגי ביתר, תזכור את יום המיטה. לכן הכניסו את זה דווקא בברכת המזון, כי כאן בן אדם עלול להתחיל להתגאות, אז צריך להזכיר לו את יום המיטה, שזה יגרום לו לא להתרברב ולא להתנסות על בני אדם. ומיד אחר כך, אחרי שאתה מסיים את הברכה הרביעית, אז אתה יכול, דרך אגב הרבה לא יודעים את זה, שהברכה הזאת הרביעית היא מסתיימת, הוא גמלנו, הוא גומלנו, הוא יגמלנו לעד חן וחסד ורחמים, ורווח והצלה וכל טוב, עוד פה מסתיים הברכה, ועונים פה אמן. הרבה לא אומרים אמן, אני לא יודע למה. מי ששומע, מישהו מברך, יענה פה, אמן. ורווח והצלה וכל טוב, אמן. ואז מפה אתה מתחיל לברך את עצמך. מברכים את עצמנו. למה? מגיע לנו. חמנו יפרנסנו, חמנו ירפאנו, חמנו ישבור על גלות מהרה מעל צווארנו. יש פה מלא ברכות. אנחנו מברכים את עצמנו ואפשר גם להוסיף. מי שרוצה זיווגים יכול להגיד, חמנו יזכה את בנינו ובנותינו לזיווגים הגונים, מזרע תלמידי חכמים. וכו' וכו'. למה? אחרי שבירכת את בורא העולם ארבע ברכות ארוכות כאלו, דאורייתא, עכשיו מגיע לך לברך את עצמך. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, אף אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. את השם האמרת היום, והשם האמירך היום. אתה משבח את בורא העולם, עכשיו מגיע לך גם כן את הברכות. עכשיו רבותיי, בענייני ההפטרה, משהו מאוד חשוב, אם הזכרנו את העניין של לענות אמן, אז האדם שעולה להפטרה, אז הוא מברך בהתחלה שתי ברכות. ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדברים הנאמרים באמת. כאן מה הציבור עונה? אמת. אחר כך הוא מברך ברוך אתה השם הבוחר בתורה, ובמשה עבדו ישראל עמו, ובנביא האמת והצדק, פה לענות אמן. בראשון עונים אמת, בשני עונים אמן. אנשים לא עונים. חבל. להתרגל לענות את ה... את ה... את ה... איפה שצריך לענות אמן, לענות אמן. רבותיי, כל ענייני הדקדוקים גם כן, כמה חשוב לבטא את האות חטא, שאנחנו אומרים בסליחות, עתנו לחלות פניך. לא להגיד לחלות. זה כמו חף.

שזה בר מינן, שון כילוי. עכשיו הוא אדם בא לפני בורא עולם, אתנו לחלות חז ושלום פניך, אתה נורמלי, איך אתה מסוגל להגיד דבר כזה? לכן חשוב מאוד להדגיש את האות חטא, זה לא קשה. אתנו לחלות, עם חטא, לחלות זה משון חלון הפני אל, לבקש, לפנות לבורא עולם, לפנות אליך. זה נקודה מאוד חשובה. אותו דבר איפה שיש מפיק A, מפיק, יש נקודה לפעמים באיזה מילאות, צריך להדגיש אותה. למשל, דוגמה, מפני שהוא עושה פחם. אנחנו אומרים את זה במה מדליקין. במה מדליקין, אומרים שם, מפני שהוא עושה פחם. אם לא תיתן את המפיק A, עושה פחם, זה לא מובן. אתה מתחיל בלשון זכר ועובר לשון נקבה, מפני שהוא עושה פחם. תגיד, מפני שהוא עושה פחם. לא, עושה. מה זה עושה? עושה אותה. את הפתילה, הוא עושה אותה פחם. ותיתן גם לאישה, אמה, ויוכל, בספר בראשית, שאנחנו נקרא בעזרת השם, חווה כתוב, ותיתן גם לאישה. אם אתה לא יודע להדגיש את המפיק של ה-A, את הנקודה הזאת, אז מה זה ותיתן גם לאישה? איזה אישה עוד, איזה עוד אישה הייתה שם? חווה אכלה, ותיתן גם לאישה? איזה אישה? לא, ותיתן גם לאישה. לאיש שלה, לבעלה, לאדם הראשון. אז צריך איפה שיש נקודה, זה לא סתם, לא, זה לא המצאה של הרב מזוז, זכר צדיק לברכה. שהוא חושב, הרב מזוז פשוט פרסם את זה, הפיץ את זה בעולם, וזכה, שברוך השם תלמידיו והוא, הפיצו את עניין הדקדוק, שאנשים ידעו לקרוא כמו שצריך. איפה שצריך לשים דגש, אומרים דגש, איפה מפיק, מפיק אי, ימים, חייתו שם מה שאומרים בפסוקי דזמרה אנחנו אומרים, וגם בויברך דוד, אם אתה לא מדגיש איפה שיש דגש, יש דגש חזק, נקודה באותה אות, צריך להדגיש אותה. הנה, ניתן דוגמה. שאנחנו אומרים בפסוקי דזמרה, הימים וכל אשר בהם, בויברך דוד. אני מחפש פה הסידור פה לידי, עוד שנייה אחת, איך כתוב? טוב, תכף אני אמצא את זה. תכף אני אמצא, אני אגיד לכם. הנה. אתה הוא השם לבדיך. אתה עשית את השמיים, שמי השמיים, וכל צבעם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר באים. אתה אומר, אם אתה אומר בלי דגש, הימים, מה זה ימים? ימים, יום ראשון, יום שני, יום, מה זה קשור? הארץ וכל אשר עליה, הימים, ימים וכל אשר באים, איזה דברים יש בתוך יום ראשון, שני, שלישי? לא, הימים, וכל אשר בהם, כל סוגי הימים, ים בלשון רבים. אז איך אומרים ים בלשון רבים? עושים דגש במם. האוקיינוס, ים התיכון, כל הימים וכל אשר בהם. או כמה דברים יש בתוך הים. דגים, קרישים, לוויתנים, מה אין? הכל לשמה. אז אם אתה לא מדגיש, אז לשים לב, אתה קורא, אתה אדם מתפלל, איפה שאתה רואה ששמו דגש, שמו נקודה באות, לא שמו את זה סתם. זה לא המצאות, זה צריך, אדם צריך להדגיש את זה. אם לא סתם הוא קורא, הוא לא קורא נכון. ותיתן גם לאישה. חווה אכלה מעץ הדעת, ונתנה גם לאישה. איזה אישה? עוד איזה אישה. לא היה שום אישה בעולם באותו זמן. ותיתן גם לאישה, לבעלה, לאיש שלה, אמה, ויוכל. הבנתם? לכן צריך להדגיש את כל דבר, כל עוד ועוד, כל מילה ומילה, להגיד אותה כמו שצריך, וככה בעזרת השם, התפילה שלנו תהיה ברעותה דליבה, תהיה מכל הלב, תהיה עם הבנה, שאדם מבינים מה הוא אומר, מה המילים שלו, ולא סתם זורק מילים בלי תוכן, בלי כלום. עכשיו רבותיי, מה אנחנו עושים?

יום הדין מתקרב. פחד פחדים. יום הדין מתקרב. מה אנחנו עושים? מה עושים? דוד המלך אומר בספר תהילים, סמר מפחדך בשרי, וממשפטיך יראתי. אני רועד מפחד. מפני עריות ודובים, הוא לא פחד. גם את הארי ואת הדוב יקעב דרך. ארי ושתי גורים. דוב וגור אחד. מזה הוא לא פחד. אבל שהגיע ראש השנה, סמר מפחדך בשרי, וממשפטיך יראתי. אז אם דוד המלך פחד, למה אנחנו לא פוחדים? למה אנחנו לא פוחדים? אולי פוחדים קצת. למה הוא פחד מאוד מאוד? למה? כי מי שקרוב למלך, מי שיותר קרוב, הוא יותר מבין מה זה עומק הדין, מה זה עומק המשפט. אמנם אנחנו בשר ודם, אנחנו אומרים בורא עולם, היצר רע מאש, ואנחנו בשר ודם. אז בורא עולם אומר לך, נתתי לך גם כן אש, הלא כל דברי כאש, נאום השם, תביא לו אש כנגד אש. בראתי יצר רע, בראתי לו תורת תבלין, התורה זה גם אש, תן לו אש כנגד האש. אבל התרשלנו, אם אדם רואה שאיסורים באים עליו, רחמנא ליצלן, יפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא, יתלה באבון ביטול תורה. סתם כל האיסורים שאדם עובר זה באבון ביטול תורה. שיכלנו עוד קצת ללמוד, וקצת התעצלנו, יכלנו ללמוד עוד קצת. סתם הלכנו לישון יותר מוקדם לפני הזמן. יכלת לקחת עוד ספר, כל זה לקחת עיתון. מה ייתן לך עיתונים? מה ייתנו לנו העיתונים האלה? הכל אבל אבלים. הכל אבל אבלים, כל העיתונים. כל החדשות, כל המדיה. הכל שטויות. האדם משתדל, רבותיי. האדם משתדל לעשות כל מאמץ, לפחות בחודש אלול, לא להתעסק בשום דבר. רק בעניינים של תורה. תורה, מצוות ומעשים טובים. כמה שיותר תהילים. רבי חיים פלאג'י כותב, לקרוא כל יום 10 פרקי תהילים לפחות, ו5 דפי זוהר. נשים יקראו תהילים. גברים גם יוסיפו 5 דפי זוהר. הזוהר מתאר ומנקה את הנשמה של האדם. ולכן להשתדל גם כן לקרוא זוהר כל יום 5 דפים. אז מה עושים, מאזינים יקרים? מה עושים תכלס? בן אדם יש לו משפט. צריך לקחת עורכי דין, ללכת עם עורך דין. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, אומר בניי, קחו לכם את החודש הזה. אלול, אני לדודי ודודי לי, הרואה בשושנים. צריך לסיים את הפסוק. הרואה בשושנים. אלול זה שושנים, זה גן של שושנים. אולי אפשר להגיד, תוך כדי עכשיו שאני מדבר, זה עולה לי. תקטוף שושנים, מלא ככה שושנים יפים. תכין איזה ככה פרחים יפים, ותבוא עם זה למשפט. הרואה בשושנים, כך שושנים. עוד מצווה ועוד מצווה. שחרית מנחה ערבית, במניין, אמירת סליחות. 10 פרקי תהילים, 5 דפי זוהר, לדון לקו זכות, לבוא בזמן לתפילה, עוד דף גמרא, חוק לישראל. חוק לישראל, לקשט הנשמה. ב8 קישוטים. תורה נביאים כתובים, משנה גמרא הלכה, מוסר וזוהר. כל יום, לקרוא. כל יום את היום שלו. אתה מקשה את הנשמה שלך ב8 קישוטים. דבר גדול מאוד. זה החודש, זה החודש. יום אחד לא הצלחת לעשות הרבה, מחר תצליח, מחר תשלים. הפסדת הקדישים, לך לזיכרון משה. לך לאיצקוביץ', לך למניין השני, תשמע עוד קדישים שחסר לך. מה זה צדיק? כתוב, וצדיק באמונתו יחיה. מה זה צדיק? צדיק, זה מורכב מארבע אותיות, נכון? צדיק, קוף, דלת, יוד, קוף. צדיק, זה החידה אומר את זה. זה 90 אמנים. מי נקרא צדיק? תמיד אומרים מי ששומר ברית. מה, מי ששומר את הברית שלו נקרא צדיק. יוסף הצדיק, נוח. אבל אומר החידה, צדיק זה 90. מה 90? כל יום תענה 90 אמנים. איפה? יש לך בתפילת 18, 19 ברכות, תענה אמן לכל ברכה. יש לך קדישים. יש לנו 90 אמנים לענות כל יום. זה צדיק. דלת זה 4 קדושות. 4 פעמים ביום להגיד קדוש, קדוש, קדוש. בשחרית אנחנו אומרים 3 פעמים, ובמנחה פעם אחת. ביוצר אור, בקדושה שבחזרה, ובא לציון גואל. דרך אגב, בהובה לציון גואל,

יש הרבה אנשים לא עונים. חזן אומר, וקרא זה אל זה ואמר, כמעט הוא לבד עם עצמו. ועל הקדושה הזאת הגמרא אומרת שהעולם עומד. תראו מה זה, כמה זה נכון. כל הקדוש ביותר חרב ביותר. קדיש שאומרים אחרי דרשה של מוסר, דברי אגדה, העולם עומד על זה. לענות אמן יש אמר הבא. ויש לנו עוד קדושה אחת במנחה, בחזרה של מנחה. זה ארבע קדושות. הצדיק, 90 אמנים, ארבע קדושות, יוד, 10 קדישים. כל יום נשמוע 10 קדישים. יש לנו את זה בתפילות. וקוף, זה 100 ברכות. 100 ברכות, שהאדם מברך כל יום 100 ברכות, אז זה מסלק את כל המזיקים ואת כל המשחיתים, מסלק את המוות מהעולם. ובפרט אם האדם מקפיד בבית שלו לברך בכל רם, וכולם עונים אמן. זה דבר, הנהגה מאוד טובה. שאחד מברך, יברך בכל רם. וכולם יענו אמן. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אתה מזכיר את שם השם, הבית שלך מבורך. כמו שיש מזוזות. גמרא אומרת, מזוזות אותיות, זז מוות. זה מציל את הבית מסכנה. אבל אם האדם לא שם מזוזה, או שהוא שם והמזוזה היא פסולה, או שהוא לא שם אותה כמו שצריך, הוא לא שם זה נקרא מזוזות. לפי התורה, למעלה זה המשקוף, ושני הצדדים, איפה שאנחנו תולים את הפרשייה, את המזוזה, זה נקרא מזוזות. על מזוזות ביתך, וכתבתם. אז אם הוא לא שם את זה במזוזות, כוונה בשתי הסייפים האלה, הוא שם את זה אחורי הדלת, או לפני. כאילו לא עשה כלום, לא עשה שום דבר. אפילו סתם ברכה לבטלה. אז הברכות שאנחנו מברכים, זה אותו דבר. זה מברך את הבית, וחשוב מאוד שאחד יברך, וכמו שהרב צדקה, זכר צדיק לברכה, היה אומר הרב צדקה, צריך לחלק את הברכה לשלושה חלקים. כל ברכה, לחלק אותה לשלושה חלקים. ברוך אתה השם, פסיק, אלוקנו מלך העולם, פסיק, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שהכל נהיה בדברו וכו'. רבותיי, אריה ישאג מלא יירא, על הפסוק הזה אומרים, אריה, זה ראשי תיבות אריה, אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, והושענא רבה. מאלף אלול, עד הושענא רבה, כמה ימים זה? 51. עכשיו אנחנו רואים צועקה, לצועקי הושענא, וצועקים שם, או הושענא, תושיע את היום ה-51. זוכרים פעם אמרנו, שהחתם סופר אמר, שאת ראש השנה הוא עבר, באותה שנה שהוא נפטר, הוא אמר להם, את ראש השנה הוא הצליח לעבור, הוא יודע שהוא עבר את המשפט, את כיפור הוא עבר, אבל הושענא רבה הוא לא עבר. שאנשים חושבים, זהו, ראש השנה כיפור נגמר, לא, סוכות זה גם כן, זמן של שמחתנו, זה עבודת השם בשמחה, אבל יש את הלילה החיתום האחרון. זה הספר דברים. עיקר התיקון זה לקרוא ספר דברים עד חצות הלילה. בלילה האחרון של סוכות. ליל הושענא רבה. ואז אחר כך קוראים את התהילים, ובבוקר שבע הקפות, ואנחנו אומרים, הושענא, תושיע את יום 51 לצועקי הושענא. תושיע את צועקי הושענא. הבן איש חי הקדוש אומר, זוכרים את המריבה שהייתה, אל נתאי מריבה. התחיל ריב בין רואה לוט לרואה אברהם, ואז אברהם אבינו אומר ללוט, אל נתאי מריבה ביני וביניך. כן? אל נתאי מריבה ביני וביניך. מה זה אל נא? ואז הוא אומר לו, יפרד נא מעלי. עם השמאל והמינה, ועם הימין והשמאלה. אז אומר הבן איש חי, כל אדם צריך להגיד ליצר הרע, תשמע, כל השנה שהגעת אותי, הפרעת לי, רחקת אותי מבורא העולם, קלקלת אותי עם הפלאפון התמה שהבאת לי, ועם כל הדברים האלה, הבינה מלאכותית וכל השטויות האלה, סתם בלבולי מוח. במקום שאני אלמד תורה, יהיה דבוק בגמרה, התעסקתי רוב הזמן בשטויות והבלים. תעשה טובה. יפרד נא מעלי. האדם אומר ליצר, אתה רואה איזה חידוש, זה רק הבן איש חי יכול להגיד דברים כאלה. איך בבראשית הוא נזכר, זה משגע אותי, איך בספר בראשית הוא נזכר ב-51 יום. כתוב,

איפר עדנה מעליי. האדם אומר ליצר רע, תן לי 51 יום, עזוב אותי, עכשיו עזוב אותי, תן לי עכשיו להגיד סליחות, תן לי ללמוד, תן לי, עכשיו עזוב אותי. איפר עדנה מעליי, נה, 51. עם השמאל, וימין, אתה הולך לפה, אני הולך לפה. עם הימין, ואיפה שאתה הולך, אני הולך לכיוון השני. אני לא איתך. כך אומר הבן איש חי. אלו הימים האלו. אבל מי שחז ושלום יהיה רדום, אוי ואבוי, אוי ואבוי לגויים. אוי ואבוי לגויים. רק לא להיות רדום, רבותיי. להשתדל, כל אחד יעשה מאמץ. איך רבותינו אומרים, ותפילה, ותשובה, וצדקה, מעבירין את רוע הגזרה. להרבות בתפילות, תהילים, סליחות. אחד שאל אותי, אם הוא יכול להגיד סליחות פעמיים. אתם, למה אתה אומר פעמיים? הוא אומר לי, אני קם בבוקר. תראו איזה צדיק, איזה יהודי. אומר לי, אני קם בבוקר, אני אומר סליחות, באשמורת. אומר, אחר כך אני בא לבית כנסת בערב, הוא עובד כל היום, בהסעות, בערב הוא בא למנחה. ושם אומרים סליחות לפני מנחה. אשרי עם ישראל, אומרים לפני מנחה. ואז הוא אומר, לפעמים הם תשעה, ואני עשירי. ואני משלים את המניין, אני עשירי, אז אני יכול להגיד עוד הפעם, אתם כתוב בגמרא, אמר רבי יוחנן, ולוואי שיתפעלה לאדם כל היום כולו, בטח שאתה יכול. אבל אתה רק תשים לב שבסוף לא יימאס לך, אתה תגיד כל יום פעמיים. אומר, לא, לא, דווקא אני אוהב את זה, זה יג מידות, יג מידות, חמש פעמים אומרים, יג מידות ב... ب ب بسليخوت افوخ ده مسمر مسمح اوتي مخزكوتي ادربا وادربا يفه شرخه قمرتي له تروا واحد ما تروا ايزه ايزه رموت של שאלות אחד שואל אם הוא יכול להגיד פעמיים והוא שואל הרב חייבים להגיד סליחות או ש בטח שחייבים כולם חייבים בטח שחייבים כולם כל אין אחד שפטור מאמירת סליחות מה הזמן שלך יותר חשוב מהזמן של החידה, מהזמן של האריזל, מהזמן של רבותינו שכולם אמרו סליחות? אז תגיד ביחיד, סדר לך את הזמן, סדר, לא כל אחד יסדר לעצמו את הזמן. אתה לא יכול באשמורת, תגיד בחצות הלילה, לא יכול, תגיד בשבע בבוקר. אבל לא להגיד סליחות בכל מיני תירוצים שונים ומשונים, ואתה רואה אותו קורא עיתונים? לזה כן יש לו זמן. אז בבקשה. אין אחד שפטור מאמירת הסליחות. זהו, כולם חייבים לומר סליחות. לא אמרת בציבור, תגיד ביחיד, לפי ההלכה, מה מותר להגיד, מה אסור להגיד. אבל לא להתחמק ולא להשתמט מאמירת הסליחות, כי מידת הדין מאוד מתוחה, ומשנה לשנה יום הדין נהיה יותר מפחיד למי שמתבונן, מי ששם לב מה קורה בעולם, דברים נוראים, רק המגפה השקטה הזאת של התאונות דרכים על שונאי ישראל, 365 אנשים בשנה הולכים. רק מהתאונות. אתה יודע איזה מספר זה? נורא והיום. כל יום אחד, בממוצע. חמנה לצלן. דרך אגב, גם אנשים לא לומדים לקח. ריבונו של עולם. תשמע ותציית לכל חוקי התנועה. סע לאט. תעצור איפה שצריך לעצור, שמור מרחק, אל תיכנס בין כניסה, שים חגורה, אל תיגע בפלאפון, אתה לא מבין שהסחת דעת של שתי שניות, שלוש שניות, אתה לא, העיניים שלך לא בכביש, אתה יכול למצוא את עצמך בתאום או בנתיב השני, ולהתנגש באיזה מישהו, אז זה סכנה, תן זכות להולכי רגל, תן להם לעבור, הם יותר חשופים לסכנה, אתה מוגן, אתה בתוך אוטו, הם לא. אז תן להם לעבור. רבותיי, חוקי התנועה הם חשובים ומקיימים בהם את מצוות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. השם יזכנו, אמן. אמרנו תפילה, תשובה. מה זה תשובה? גם אמרנו. דיברנו קבלה, אדם מקבל לעצמו איזה קבלה קטנה. משהו קטן, לדון לקו זכות. הנה, בחינם. לא עולה כסף. בחינם, אדם דן לקו זכות בחינם. זה לא עולה לך כסף. לא צריך לעשות שום דבר. כל דבר שאתה רואה לא טוב בשכן, בחבר, תגיד, לא, הוא לא התכוון, זה היה בלי כוונה, הוא בא לעשות כך וכך, וזה, ככה, תסדר את זה. ואז כל הדן את חברו לקו זכות,
מהשמיים ידונו אותך גם כן.

לכף זכות. זה דבר גדול מאוד. להתחזק, כמו שאמרנו, מה שהרב שח אמר, באמירת ברכת המזון, ברכת המזון, בתוך הספר, מילה במילה, להתחזק בנושא הברכות, ברכת אשר יצר את האדם, שאר הברכות, רבותיי, הברכות שאדם מברך, מברך אותם שלושה חלקים, ובכוונה להודות להשם. מי שמברך ברכת אשר יצר בכוונה, לא יראה חולים, סליחה, לא יראה רופאים, לא יהיו לו חולים בביתו, ולא יראו רופאים. כל מי שמברך ברכת אשר יצר בכוונה, סיפרה אשתו של הרב עבר, זכר צדיק לברכה, של ארגון מתנת חיים, שהם נותנים כליות, עוזרים לאנשים לארגן להם כליות. אז היה איזה יהודי אחד, אלכס, כך קראו לו, ש 18 שנה היה בטיפולי דיאליזה, לא עליכם, לא עלינו. זה סבל נורא והיום. ופתאום מצאו לו כליה, תורם. והתקשרו אליו, ועשו את התאמות, וברוך השם. אבל אתם יודעים, שתמיד נהיה בריאים, שאם הכליה לא נתפסת, לא נקלטת כמו שצריך, אז זה מסובך מאוד. העסק מסתבך פי יותר גרוע. הגוף דוחה את זה, ואז בלגן שלהם. בקיצור, אז לכן אחרי ההשתלה, הם עושים עוד הפעם בדיקה, לראות אם זה. עכשיו הם, הרב והרבנית, היה להם מנהג, שכל פעם שהם באים לבקר, אחרי הניתוח, אחרי ההשתלה, הם מביאים איזה ברכת אשר יצר כזה, יפה ככה, עם קישוטים כאלה יפים וזה, ומביאים את זה לחולה, אומרים, שמע, זה ברכה מאוד חשובה, שמי שמברך אותה, הוא יהיה בריא וזה. אז הם הלכו לבקר את אלכס, ושכחו להביא לו. הגיעו לאוטו, עכשיו הם צריכים לנסוע לחתונה. אז אמרו, מה, נחזור אליו, נביא לו את הברכת אשר יצר, או שניסע לחתונה ונביא לו את זה אחר כך? טוב, היצר הטוב התגבר, והם חזרו. חזרו והביאו לו את לו ולבת שלו, הם נתנו את הברכת אשר יצר, הסבירו לו מה זה הברכה, הם הלכו, הוא לקח את זה, את הברכה, שם אותה במגירה, ואותי השלחת אחרי גביך. השליך אותה, לא עניין אותו בכלל. טוב, הוא מאמין ברפואה, מאמין ברופאים. אנחנו לא מזלזלים ברפואה ולא ברופאים, שלא תבינו אותי לא נכון. הקדוש ברוך הוא המרפא. ברוך אתה השם, רופא חולי עמו ישראל. הרופאים הם השליחים. אם בורא העולם רוצה לרפות בן אדם, אז הוא שולח לו שליחים נאמנים ותרופות שמועילות. צריך שיהיה לנו זכויות להתרפות. על כל פנים, באו, עשו לו בדיקה לאותו אלכס, עשו לו בדיקה, ואמרו לו שהקליטה של הכליה לא טובה, לא נקלטה הכליה. וזה דבר נורא והיום, חרב עליו עולמו. הוא והבת שלו לא ידעו מה לעשות, וואי, מה יהיה עד ש-18 שנה הוא ככה סבל, ועד שהוא מצא תורם, מה יהיה? פתאום, הם נזכרו בברכת אשר יצר, שהביאו להם הרב עבר ואשתו, שתחיה. אז מה הם עשו? הם פתחו את המגירה, והוציאו את זה משם. ואז הוא בירך את ברכת אשר יצר. לא יודע אם הוא הלך להתפנות, ואחר כך בירך, או ש... לא יודע, הוא בירך. גם ככה הוא לא בירך אף פעם, אז אולי לפי המשנה ברורה כן יש מקום, מפעם אחת שאדם מתפנה, עד שהוא מתפנה פעם אחרת. לפי האור לציון, רק עד חצי שעה מאז שאדם מתפנה. לפי הרב עובדיה, 72 דקות. לא משנה, וכן, הוא בירך. זה, אין מקשים על הדרשן, אין מקשים על סיפורים שהיו. מעשה שהיה, ככה זה היה. אל תשאל שאלות. בקיצור, הוא בירך את הברכה. בכוונה, ומסבירו לו, אשר יצר את האדם בחוכמה, פעילי הבריאה זה גוף האדם, ובר אבו, נקבים נקבים, חלולים חלולים, כל הגוף מלא צינורות, מלא איברים פתוחים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, שאם יסתם אחד מהם, חס שלום אחד נסתם, או אם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת, ורבותינו הראשונים אומרים שעה אחת זה לאו דווקא, אפילו רגע אחד, ואז הוא, ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. היה רב אחד שהיה אומר לבני ביתו, ולתלמידיו, אתם יודעים מה זה ברכת אשר יצר? שאדם צריך להתפנות, בפרט צרכים גדולים, אז הוא אומר, זה ניתוח.

מה זה ניתוח? להוציא פסולת מהגוף. וזה זה לא פשוט, זה דבר קשה. אבל הקדוש ברוך הוא עושה לך את זה בקלות, ובלי כאבים, בחינם, והניתוח מצליח. כל פעם שאדם מתפנה, זה בקלות, זה בחינם, עם הרופא הכי טוב, והניתוח מצליח, רק תגיד תודה רבה להשם. ואתה חושב שאתה עושה טובה לאיזה מישהו, אתה עושה טובה לעצמך. בקיצור, אני חוזר לאלכס, הוא בירך את הברכה, ואז הרופא בא אליו, אחרי שהוא בירך, הוא אומר, תשמע, אנחנו צריכים לעשות עוד הפעם בדיקה. כי אי אפשר ככה למהר על פי בדיקה אחת. עשו לו עוד הפעם צילומים וזה, ואז הרופא חוזר אליו, מחייך, שמח, אומר, מה הולך פה? הבדיקה הראשונה מראה שהכליה לא נקלטה. הבדיקה השנייה מראה שהכליה כן נקלטה. כן נקלטה. מה הולך פה? אז הוא הוציא לו את הברכה, אמר לו, אתה יודע מה הולך פה? זה מה שהולך פה. הנה, שיודעים להודות להשם, רבותיי, כמה חשוב להודות, להודות, להודות. רק להודות, אנחנו רואים הכל מובן מאליו. כאילו בורא עולם חייב לנו הכל. בורא עולם חייב לנו הכל. לא חייב לנו שום דבר. יש לך חוזה? יש לך חוזה עם בורא עולם שהוא חייב לך איזה משהו? שום דבר. התורה זה החוזה שלנו. בורא עולם אומר, אם תלמדו תורה ותקיימו מצוות, אז אני אתן לכם ואתן לכם ואתן לכם. אבל אם תעזבו אותי, אז אני אפקיר אתכם. חס ושלום. לכן, רק להודות. אם אמרנו להודות, אז מיד אנחנו עכשיו מודים. נגיד כולנו ביחד מזמור לתודה. נודה להשם על השנה הנפלאה. בעזרת השם בלי נדר בהמשך, נגיד גם נשמת כל חי. עכשיו נתחיל במזמור לתודה. נודה להשם על הכל, על החיים, על הפרנסה, על הבריאות. לא חסר על מה להודות. על כל מה שיש לנו. לא להסתכל על מה שאין. להסתכל על מה שיש, ויש הרבה. אז ביחד כולנו מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה. חצרותיו בתהילה. בתהילה. הודו לו. ברכו שמו. כי טוב אדוני לעולם חסדו. ועד דור ודור אמונתו. זה הפרק שחיבר אותו משה רבנו עליו השלום, פרק קוף, שדוד המלך שם אותו בתוך התהילים, כמו שהגמרא אומרת, שעשרה אנשים חיברו את ספר התהילים, את הרוב חיבר דוד המלך. אבל יש עוד כמה מזמורים, לשלומו, הבן שלו, לבני קורח, משה רבנו, מפרק קוף, מצדיק עד קוף. תפילה למשה איש האלוקים, עד קוף. זה 10 פרקים שמשה רבנו חיבר, וכן על זה הדרך. אז עודנו להשם, השתבח שמו לעד, בורא עולם, בכל העולמות כולם, שבעזרת השם ידע כל פעול, כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו. מה המטרה שלנו? אנחנו באים בראש השנה לכמו הפגנה. ככה צריך להרגיש. כולנו באים בראש השנה לכמין הפגנה. מה זה הפגנה? לצעוק בקול גדול שאנחנו עבדים של בורא עולם והוא המלך שלנו ואנחנו רוצים שהמלכות שלו תתפשט בכל העולם. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. עכשיו הוא השם אלוקנו, רק של עם ישראל. אבל העתיד לבוא ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. עד שכולם הכירו, כולם, לא יהיה אחד שלא יכיר במלכות של בורא עולם. גם גויים, גם יהודים רחוקים, כולם. זה יהיה. בקרוב, בקרוב, למה? ההתגלות של בורא עולם תהיה יותר גדולה, וכולם יכירו וידעו כל יושבי תבל. כולם יראו ויכירו, ולא ילמדו איש את רעהו ואיש את אחיו למור, דעו את השם. כי כולם ידעו אותי, למקטנם ועד גדולם, כי אסלח לעוונם. מה מבדיל בינינו לבין בורא העולם? המחיצות. העבירות שעושים מחיצות בינינו לבין בורא העולם. יהיה מצב, תבוא לבן, עכשיו אתה בא לבן אדם, אתה אומר, שמה, אתה מצביע לו על יד ימין שלו, אתה אומר לו,

אתה שומע? זה היד שלך, וזה יד ימין. ולא, מה אתה אומר? כן, זה היד שלי, יד ימין, לא ידעתי. צחקת אותי. ככה זה יהיה המצב. אתה תבוא היום, צריכים להסביר לאנשים מה זה השגחה פרטית, ומה זה בורא עולם, ואיך הוא מנהל את העולם. אנחנו צריכים לפרסם את בורא עולם בעולם. כי אנשים מסכנים, לא יודעים. אבל העתיד לבוא, שתבוא להגיד לבן אדם, תשמע, אתה יודע, יש בורא עולם. הוא אומר, מה אתה אומר? צחקת אותי, אתה חושב, אני לא יודע? זה כמו שאתה אומר לבן אדם, זה יד ימין שלך. זה היד שלך, יד ימין. אני מסביר לו יד ימין, לא, לא. זה יד ימין שלך. אתה עושה צחוק. כולם ידעו אותי, מקטנם ועד גדולם. זה יהיה. אבל אשרי מי שזוכה, אשרי מי שמזכה את הרבים, עכשיו, בתקופה הזאת, שיש עדיין, אנחנו עוד לא בתקופה, נגיע לזה בקרוב, אבל בתקופה הזאת שהרבה אנשים רחוקים, אשרי מי שזוכה לזכות את הרבים, בפרט בשמירת שבת. בפרט בשמירת שבת, רבותיי. איך כתוב? אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בניי, אפילו עברתם על עשרת הדיברות, שימרו שבת ואסלח לכם. תראו מה כוחה של השבת. אשרי מי שזוכה לזכות את הרבים בשמירת השבת. וואי, וואי, וואי, וואי. אתה מביא מישהו, יהודי, מושך אותו אליך, מושך אותו לבית כנסת, מושכני אחריך נרוצה, שוך אותי בדברי אהבה וחיבה, ואני כבר לבד ירוץ אחריך. משוך אותו, בוא יהודי יקר, בוא אח שלי יקר, בוא איתי לבית הכנסת, בוא, יש תפילה יפה, קבלת שבת, שיר השירים, דרשות, שירים, אחר כך סעודה, עונג שבת, תסביר לו איך עושים קידוש, איך עושים נטילה, מאיפה הוא יודע, הוא לא יודע כלום. היום תינוקות שנשבו, כיפשו אותו, כולם. לא יודעים כלום, מסכנים, קרם המצווה, לקרב אותם, איך עושים המוציא, מה זה לחם משנה, למה לוקחים שתי לחמים? תסביר לו, ירד מן לעם ישראל, ביום שישי ירדו שתי מנות, הזכר למן, תסביר לו, למה מכסים את הלחם? תסביר לו, כל דבר ודבר, עד שלאט לאט הוא יתרגל וידע לבד איך עושים, ואז יהיה חי נושא את עצמו. ילך לביתו, וידע איך עושים שבת. והזכות שלך, איך כל מה שיצא ממנו, הכל שלך, כל השמירת שבת שיצא ממנו, כל הזכויות שמורות. לכן רבותה צריך להלהיב את עם ישראל לשמירת שבת, ולחזק אותם כמה שיותר, לשמור את השבת כהלכה, לדעת את כל ההלכות. למשל, דוגמה, אדם שלא יודע, אז חוץ מגבותכם, הוא נכנס להתפנות בשירותים, הוא לא יודע. הוא מסיים, כן? הוא לוקח גליל, את הגליל של הנייר תועלת, וחותך. זה איסור דאורייתא ודרבנן. שתי איסורים הוא עושה. מחתך ומתקן. שתי איסורים. כך כתוב באור לציון. נו, אז צריך להכין לפני שבת. או לקנות טישו כבר חתוך, שנתלש אחד אחד תלוש, ואז אין שום בעיה. או לחתוך במו ידיך. תחתוך את כמה גלילים וגם גבאי בית כנסת. צריכים לדאוג שיהיה בשפע גדול. אנשים קונים עליות, קונים תורמים לבית הכנסת. הגבאים צריכים לנהוג בהם בעין יפה, לשים בשירותים הרבה ניירות, וגם שיהיה מקלחון, שיוכלו לנקות עצמם מכל טיפה צועה, כדי שהתפילה תהיה בגוף נקי, ולשים בשפע ניירות, ולפני שבת, לשים ניירות חתוכים. היה יהודי אחד בפתח תקווה, שחזר בתשובה בזכות, לא זוכר את השם של הרב, איזה ראש שיבה אחד, הרב ראש שיבה יצא לכיוון הישיבה חצי שעה לפני שבת, ואז איזה יהודי אחד מפתח תקווה, חילוני, רצה ככה לבוא אליו, רב גדול, לבקש ברכה, לדבר איתו כמה מילים, ואז הוא ראה שהרב קצת ממהר, אז הוא הלך אחריו, הוא נכנס לישיבה ונכנס אחריו. הוא ראה שהרב הולך אשר לשירותים, והדלת פתוחה, והוא מתחיל לחתוך נייר טואלט. אחרי שהוא סיים, אז הוא יצא חוץ, הוא אומר לו, הרב, מה זה? אז הוא אומר לו, בשבת אסור לחתוך נייר טואלט, ולא חתכו. אז אני באתי וחתכתי. הוא אומר לו, ואתה ראש הישיבה? מה, אין מי שיעשה?

זה? אומר לו, תקשיב עוד הרב, אני בזכות המעשה הזה חוזר בתשובה. נראה לי זה היה רב רוזן, לא יודע, רב אחד מישיבת אור ישראל בפתח תקווה, אחד מראשי ישיבות שהיו שם. הוא אומר, אתה כל כך אוהב את התלמידים שלך ואתה דואג להם, אתה ראש הישיבה, בא לשירותים לחתוך נייר טואלט, כדי שלא ייקשלו בחילולי שבת, מראה לי כמה אהבת ישראל יש בך, ואני חוזר בתשובה. וחזר בתשובה, והרב הכניס אותו לישיבה, ושם לו אברך, וקידם אותו בכל עבודת השם, תפילין, שבת, כל מה שצריך. רבותיי, זה יסוד גדול. לקרב את הרחוקים, זה עכשיו הזמן. עכשיו הזמן, רבותיי. אם יש איזה יהודי, כותב רבי חיים פלאג'י, אם יש איזה יהודי שיתרחק מהתורה, ולצערנו יש הרבה כאלה, מסכנים, אומר רבי חיים פלאג'י, בברכת השיבנו, תזכיר אותו שמה. יש שם תפילה, מי שיראה בסידורים של הספרדים, יש שם תפילה מיוחדת, יהי רצון לפניך, לפני שאתה חותם, ברוך אתה השם, הרוצה בתשובה, יש שם תפילה. יהי רצון לפניך, השם אלוקינו, אלוקי אבותינו, שתחתור חתירה, מתחת כיסא כבודך, להחזיר בתשובה שלמה, לפלוני אלמוני. פלוני בן פלונית. תזכיר את השם שלו ושם אמו. אם תעשה ככה, שחרית מנחה ערבית 30 יום, בוודאי אתה תראה ישועות שהבן אדם יחזור בתשובה. ואם לא בחודש אלול, אז מתי? אם לא בעשרת אמת תשובה, שהקדוש ברוך הוא קרוב מאוד לעם ישראל, אז מתי? אז זה הזמן. אז אם יש בן אדם, יהודים יקרים, שהילדים שלהם, חס ושלום, או אחים שלהם, יתרחקו, זה הזמן, רבותיי, 30 יום להתפלל עליהם. ושלוש תפילות כל יום, שחרית מנחה ערבית. להזכיר אותם בברכת השיבנו, בנוסח שיש שם, אומר רבי חיים פלאג'י, בוודאי הם יחזרו בתשובה. פתאום תראו אותו מתעורר בתשובה. שמזכנו לזכות את הרבים עד 120 שנה, בבריאות איתנה, בלב שמח, בעזרת השם, שנזכה לראות פירות בעמלנו. כל אחד יהיה שגריר של בורא עולם לזכות את הרבים, אם זה בשמירת שבת, אם זה בהנחת תפילין, אם זה בחסדים. אז אמרנו, ותפילה, ותשובה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. היום, רבותיי, כמה המצב של הכוללים והישיבות, כמה הוא מצב קשה מאוד. בקושי שורדים. אתמול סיפר למישהו על כולל שהיה בבאר שבע, ואותו מחזיק של הכולל לא יכל, ולצערנו נסגר, סגר. רבותיי, אנחנו צריכים להרבות תורה. אנחנו צריכים להרבות כמה שיותר תורה בעם ישראל. ובעזרת השם יתברך, כל אחד ישתדל להחזיק תורה, להחזיק עמלי תורה. שלא ייסגרו הישיבות ולא ייסגרו הכוללים, לא ייבש המעיין ולא ייקצץ האילן. זה רבותיי, זה הצדקה. כמובן, גם ליתומים, גם לאלמנות. ושילחו מנות לאין נכון לו. הפסוק הזה נאמר על ראש השנה. כידוע לכולם. אז לכן, ובפרט עמלי תורה, כתוב, וביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה, שהפה שלהם מקיים את העולם. עם הפה שלהם לומדים תורה, לומדים הלכות שבת, לומדים גמרות, לומדים ראשונים, לומדים אחרונים, לומדים משנה ברורה, לומדים חזון עובדיה, לומדים אור לציון, לומדים חזון איש, לומדים את התורה שלנו. והם המקיימים של העולם. לכן, אנחנו צריכים להרבות בהחזקת לימוד תורה, ולא להתרגש מנביחת הכלבים. לא להתרגש מהם בכלל. כתוב שבימות המשיח יהיה קטגוריה בתלמידי חכמים. זה חבלי משיח. כך רש"י מסביר במסכת שבת. מה זה חבלי משיח? חבלי זה צער, צער כמו חבלי לידה. צירים, כאבים. יהיה צער לפני שהמשיח בא. מה זה יהיה? קטגוריה בתלמידי חכמים. כל האש, מה שנקרא, יהיה על שונאי ישראל. יהיה על המלאכים וערב רב, ימח שמם. אבל כן, אני אומר בלשון סגי נאור, קטגוריה בתלמידי חכמים. כל הזמן, תראו, לא עוזבים אותם. כאילו הכל פה שוויץ, הכל פה סוכר, הכל פה ירוק, יש רק בעיה אחת. רק בעיה אחת. מה? בחורי ישיבות. תלמידי חכמים. ים של בעיות, אין חינוך. אין חינוך בכלל. כלום, תראו מה הולך אצל החילונים. נורא והיום. תטפלו בחינוך. תחנכו את הילדים. תכניסו להם מסורת, תכניסו להם
שמע ישראל, עשרת הדיברות, כיבוד הורים, שבת, כלום, זה לא מעניין אותם בכלל. כלום. יש בעיות של ביטחון, בעיות של אלף ואחת דברים, לא, יש בעיה אחת. התקציבים של תלמידי חכמים. היי, אבל כסף שאתם נותנים להיכל התרבות בתל אביב, תקציב פי כמה מכל תקציב של עולם התורה. מה שנותנים שם לבימה וכל המקומות האלה בתל אביב, זה פי כמה כסף יותר מכל התקציב של כל הישיבות. הצביעות שלהם מגיעה עד כיסא הכבוד. אני אומר לכם, הצביעות שלהם, כלום לא מעניין. מפלגות נפתחות אחד אחרי השני, על מה הבסיס, על מה הם יושבים? שנאה לתלמידי חכמים. איי, איי, איי. חבל, חבל מאוד. אבל זה ימות המשיח. מה נעשה, רבותיי? הובטחנו. ככה. זה ימות המשיח. אמא שלי שתהיה בריאה, תמיד ככה אומרת, מה אתם רוצים? רבנים אמרו לנו בחוץ לארץ, שמתי שיהיה יוקר יאמיר, תדעו שהמשיח מגיע. אז זהו, זה. נעבור את התקופה הזאת. בואו נהיה חזקים, ונחזיק חזק בחבל, חבלי משיח, מה שאומר רבי אלימלך מליז'נסק, שהקדוש ברוך הוא מוטה החבל, ומנער אותו, ולהחזיק חזק בחבל. תחזיק חזק, עלי קטן שלי. להחזיק חזק בחבל, ונעבור את זה, בעזרת השם. אבל להיות תמכין דאורייתא. כולנו, כולנו רבותיי, להיות תומכי תורה. חפץ חיים אומר, גם אם אדם לומד תורה ויש באפשרותו לתמוך והוא לא תומך, זה לא בסדר. אתה צריך גם לתמוך וגם ללמוד. הוא אומר, אבל אני לומד. נכון, אבל אתה יכול גם להחזיק. עוד תורה, למה אתה לא מחזיק? לכן רבותיי, להיות ממחזיקי התורה, זה כוח הצדקה. תפילה, תשובה וצדקה, ואז בן אדם יכול לבקש מבורא העולם שיעבור מכיסא דין לכיסא רחמים, כי אתה בגדר מלווה. מלווה השם חונן דל, ולפי ההלכה הולכים לפי המלווה, לא לפי הלווה. אז אתה יכול להגיד לבורא העולם, בורא העולם, אני רוצה בדין של רחמים. כיסא רחמים ולא כיסא דין. יש לך זכות לבקש. אנחנו בעזרת השם יתברך, רבותיי, שירות לציבור. כל אחד ייקח את הפלאפון שלו וירשום מספר, או ייקח דף ועט וירשום את המספר לתפילה מיוחדת שאנחנו עורכים, נערוך בעזרת השם ביום חמישי שלפני ראש השנה, בלי נדר, כל אברכי הכולל אנחנו מתאספים, עושים תפילה מיוחדת לכל מי שרוצה למסור שמות, אם זה לזיווגים, אם זה לנחת מהילדים, ורבותיי, לא ליפול לייאוש לעולם, ייאוש שלא מדעת. יש עניין, אומר רבי נחמן מברסלב, יש עניין שהכל יתהפך לטובה. לעולם לא ליפול לעצבות, לא ליפול לייאוש, והשם פקד את שרה, תזכרו את זה. והשם פקד את שרה, שרה בת 90, היא נפקדה בראש השנה, עכשיו מגיע ראש השנה. בתלמוד ירושלמי כתוב שכל אדם נהיה בריאה חדשה. מה שהיה עד היום, עזוב, לא קשור. הנה, שרה בת 90, ילדה. יוסף היה בבית סוהר 12 שנה, יצא. חנה הייתה הכרה, נפקדה בשמואל. לכן אני אומר לכולם, כל מאזיננו היקרים, אל תיפלו לייאוש לעולם. מגיע עכשיו ראש השנה. להתפלל חזק, תפילה, תשובה וצדקה. וגם תמסרו את השמות, ותראו ישועות מעל הטבע. אתם לא תאמינו איזה ישועות. והיו דברים מעולם. שנה שעברה הרבה אנשים התחילו עניים, פתאום נהיו עשירים. שנה שעברה הרבה אנשים התחילו רווקים, פתאום התחתנו. הוא לא האמין שהוא מתחתן. שנה שעברה הוא נכנס בלי ילדים הרבה שנים, פתאום בשנה הוא נפקד, והוא לא מאמין. אז גם אותו דבר שנה הבאה, ככה זה יהיה, תפשין פי זין. יהיה לנו הרבה שמחות, יהיה לנו הרבה ישועות, מעל הטבע. אבל מה? נעשה מה שרבותינו אמרו, את המתכון המנצח. מה המתכון? הוא תפילה, הוא תשובה, הוא צדקה, מעבירין את רוע הגזרה. אז כמו שאמרנו, מי שרוצה, ירשום את עצמו, יירשם לתפילה מיוחדת שתהיה ביום חמישי של השבוע האחרון של ראש השנה. לפני ראש השנה, בעזרת השם, אנחנו עושים תפילה בכולל. תמסרו שמות, תרשמו. 053-41-26-495. חוזר שוב. 053-41-26-495. 053-41-26-495.
זה המספר, מי שרוצה למסור שמות,

לתפילה בכולל בעזרת השם. ועכשיו, מאזינים יקרים, אנחנו נעשה שני דברים חשובים. דבר ראשון, נקרא עכשיו משנה ביחד, ונקדיש אותה לעילוי נשמת הרב אלעזר מנחם מנשך, שהוא אמר, מי שיגיד משנה לעילוי נשמתי, אם אני יוכל, אני אהיה לו מליץ יושר. אז אנחנו עכשיו נקרא משנה, לעילוי נשמת הרב אלעזר מנחם מנשך, בן רבי עזריאל ובת שבע, שיהיה לנו מליץ יושר, לנו ולכל ישראל, ללומדי התורה, לאברכים, בחורי ישיבות, לחיילים שילכו לשלום ויחזרו לשלום, וכולם יזכו לחופתם, והכל יהיה מתוך שלום, אחדות ואהבת ישראל. ולא ניתן לעמלקים וערב רב לסכסך בינינו, נדחה את כל השנאה שלהם, ואנחנו נרבה אהבת חינם, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, לאהוב כל יהודי, זה זכות גדולה ומעלה גדולה, אשרי מי שיזכה לזה. זה לא פשוט. אז אני קורא עכשיו מפרקי אבות מה שיצא לי. זה יצא פרק שני, משנה זין. הוא היה אומר. מי זה הוא היה אומר? רבן גמליאל. לפני כן כתוב, הוא היה אומר, הוא היה אומר. זה חוזר על רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא. הוא היה אומר. דרך אגב, בפרקי אבות, אתם יודעים, כתוב, בכל המשניות כתוב, רבי יהודה אומר, רבי יוסי אומר, רבי אלעזר אומר, רבי אליעזר. אבל בפרקי האבות כתוב, לא אומרים רבי אליעזר אומר, רבן גמליאל אומר, לא כתוב, הוא היה אומר. מה זה הוא היה אומר? כיוון שפה זה הכל דברים של מוסר, אז מוסר, קשוט עצמך, אחר כך קשוט אחרים, אז הוא אומר, הוא היה אומר, הוא היה עושה את מה שהוא אומר. קודם כל הוא היה עושה, ואחר כך הוא היה אומר. אז הוא היה אומר, מרבה בשר, מרבה רימה. אדם אוכל הרבה בשר, אז רימה זה תולעים, יאכלו לתולעים, זה קשה רימה למת, כמחת בבשר החי. אז אל תאכל הרבה, בא להגיד לך, אל תהיה בעל תאוות אכילה. מרבה בשר, מרבה רימה. מרבה נכסים, מרבה דאגה. מה אתה צריך את כל הנכסים האלה? מה, וכי אם יהיה לך 10 דירות, המלפפון יהיה מזהב? העגבנייה תהיה מזהב? אתה תאכל חביתה מזהב? הביצה, ביצה, חביתה, חביתה. העגבנייה, עגבנייה. עשיר כעני אוכלים את אותו דבר. אז מה זה ייתן לך? רק דאגות. אז מרבה נכסים, מרבה דאגה. הפוך, תרבה לך נכסים רוחניים, כענייני העולם הבא. מרבה נשים, מרבה כשפים, מרבה שפחות, מרבה זימה. מרבה עבדים, מרבה גזל, כי הוא לא יודע אם הוא שילם או לא שילם, יש לו הרבה פועלים. מרבה תורה, מרבה חיים. כמה שיותר תורה, אתה תחיה יותר חיים. אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. כמה שאתה יושב יותר ללמוד, אתה תהיה יותר חכם. מרבה עצה, מרבה תבונה. אל תעשה דברים לבד. לך קבל עצה מאנשים שקצת יותר חכמים ממך. אולי, או קצת יותר מבוגרים ממך. ואתה חשוב שאתה הגאון הגדול שבעולם, שאתה יודע הכל, ולא לוקח עצות. תן לכם דוגמה, בנדלן. נגיד, אמר לי פעם איזה מישהו, בחיים, אל תעשה שום דבר בנדלן, בלי לקחת עורך דין, ואם זה פרויקט, בלי ליווי בנקאי. זכור את שתי הדברים האלה. אל תהיה, לא, אני אעשה לבד, יעבדו עליך, יסובבו אותך, אתה תיפול עם כל הכסף. קח עורך דין, לעניין נדלן, ושיהיה ליווי בנקאי, אם אתה באיזה פרויקט או משהו. אז אתה שומע, ושומע להצא חכם. ממשיכים את המשנה, מרבה עצה, מרבה תבונה. מרבה צדקה, מרבה שלום. אדם נותן צדקות, הוא עושה שלום בעולם. קנה שם טוב, קנה לעצמו. לעצמך עשית. קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי העולם הבא. אדם שקונה דברי תורה, זה כרטיס כניסה לחיי העולם הבא, והשם יזכנו לעשות רצונו כרצונו, ושנזכה ללמוד הרבה הרבה תורה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ועכשיו מאזינים יקרים, בשם השם נעשה ונצליח, אנחנו עכשיו נאמר ביחד את נשמת כל חי, שדיברנו על זה מי שזוכר, שאם אדם נמצא בשעת צרה, באיזה צרה מסוימת, יגיד לבורא עולם, אם אני אצא מהצרה הזאת, אני אומר בעשרה אנשים לפחות נשמת כל חי, ונעשה גם איזה סעודה טובה. אז אנחנו נאמר נשמת כל חי על כל הניסים שבורא עולם עושה לנו, עשה לנו,

ועושה לנו, ויעשה לנו, אז כולנו נצטרף ביחד, והיום אנחנו נעשה את זה בלי נדר, במקם נהוונד. נשמת כל חי,

אתה אל, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. פודה ומציל ועונה ומרחם בכל צרה וצוקה. אין לנו מלך עוזר וסומך, אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המהולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריותיו.

פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, ולך לבדך.

ים, ולשוננו רינה כהמון גלב, ושפתותינו שבח כמחבר הקיע, ועינינו מהירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקין להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות פעמים, הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו, ועם אבותינו, מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, בסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מלטתנו, ומחולאים רעים ורבים דיליתנו. עד הנה עזרונו רחמך, ולא עזבונו חסדך, על כנברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו. הנם יודו ויברכו, וישבחו ויפרו, וישוררו את שמך, מלכנו תמיד.

וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרה, וכל קומה לפניך תשתחווה. והלבבות יראוך, והקרב והכליות יזמרו לשמך. כדבר שנאמר קל עצמותי תאמרנה, אדוני מי חמוך, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוד.

קדש ובקרב קדושים תתעלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן, ישתבח שמך

ראש, בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ולאבותינו לעולם ועד. שירו שבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה. גבורה תהילה ותפארת, קדושה ומלכות. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה מלך גדול.

אליכי העולמים. אמן. יהי רצון שזכות הדברי תורה שאמרנו יהיו גם לעילוי נשמתו של החזן והפייטן אבישי לוי בן רות. רוח השם תניחנו בגן עדן, תהיה נשמתו צורה בצרוח חיים בגן עדן העליון. אמן. מאזינים יקרים, חזקו וימצאו, שיהיה לכולנו בעזרת השם רק בשורות טובות, הצלחה בכל העניינים, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, ונזכה תמיד לשיר ולזמר וללמוד תורה וללמד תורה ולהפיץ תורה בארץ ובעולם, ונזכה כולנו לזכות את הרבים מתוך שמחה וקדושה. שוב אני חוזר על המספר, מי שרוצה למסור שמות למזכירה של הכולל שלנו, לשמות לתפילה מיוחדת שתהיה ביום לפני ראש השנה, 05341-26495, 05341-26495, 05341-26495. חזקו ואימצו, ושיהיה לכולנו, כבר מעכשיו אני מברך את כולם, לשנה טובה ומבורכת, שנה של גאולה, שנה של בניית בית המקדש, שנה של ביאת המשיח, שנה של הצלחה ברוחניות ובגשמיות, ושנה של סוב השמחות, ויפלו כל אויבינו תחתנו, אמן ואמן, וגבר ישראל, וגבר ישראל, וגבר ישראל. אתה הורית על הדעת, כי אדוני הוא האלוהים, הן עוד מלבדו. חזקו וימצאו.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אתמול סיימנו, אפשר לומר, דיני אמירת הסליחות. עכשיו, בעזרת השם, יהיה לנו עוד כמה פרטים על הסליחות בזמן בהמשך, לגבי ערב ראש שנה, ערב כיפור, לגבי תחנון. זה יותר קשור לערב ראש שנה, ערב כיפור. עכשיו נעסוק בנושא של התרת נדרים שנוהגים לעשות בימים אלו. כתוב בזוהר, פרשת פקודי, בעמוד רשממתת. בדף רשממתת, עמוד ב', מחילה. תראו מי שירצה לראות עוד מקורות, כי בא מועד, עמוד דבב. נוהגים לעשות התרת נדרים 40 יום קודם ראש השנה. ו-40 יום קודם יום כיפור. ככה מנהג קודם כל. זה לא כתוב בזוהר. אבל מה הסיבה לזה? הזוהר כותב, בשמעון ברוך הוא, זכותו תגן עלינו, אמן, מי שנתחייב נזיפה או נידוי בבית דין של מעלה, הוא נשאר ככה 40 יום. הוא מנודה 40 יום. ואחד שמנודה 40 יום, בר מינן, אין תפילתו נשמעת. אז לכן, כמה שמים האלו, אנחנו, זה נושא קריטי שהתפילה צריכה להתקבל. לכן עושים מטרה. לכן עושים 40 יום קודם ראש השנה, 40 יום קודם יום כיפור, כדי שאם חלילה היה איזה נידוי, שמיד נתיר אותו. זו הסיבה. יש שנוהגים לעשות בערב ראש שנה, רמז, כן? סוף חודש אלול, סופי תיבות המילים, לא יחל דברו ככל. אם ניקח את האותיות, לא יחל דברו ככל, זה ראשי תיבות אלול. מביא הברכי יוסף מרן החידה, פה בתו קופי א', כן? סיף קטן א'. אז ככה זה מנהג אשכנזים, עושים בערב ראש שנה. עכשיו, אבל הספרדים, יש, מביא גם בדרכי ההלכה, הדגיש את זה בעמוד תפחף, עמוד יחי אליהו, שהטוב ביותר עושים 4 פעמים התרת נדרים. 40 יום לפני ראש השנה, זה היה יוצאת באב, עבר כבר השנה. 40 יום לפני כיפור, ערב ראש השנה, ערב יום כיפור. נמצא, 4 פעמים אתה עושה את זה. כמובן, יש הרבה נוהגים, אתם בטח מכירים את זה בבתי הכנסת בשכונה, כף החיים, פה, בתו קופי א', סיף קטן י' ב', וגם סיף קטן י' ת', תראו כי בא מועד עמוד תדבב, מביא שמנהג בכל ערב שבת לעשות התרת נדרים. ככה רבים בתי, אני מכיר כמה בתקס של העיראקים, ירושלמים גם כן. כל יום חמישי בלילה או יום שישי בבוקר, עושים התרת נדרים המקוצר. וזה דבר טוב, בפרט שעם 40 יום בנידוי, אז מה, באמצע השנה גם לא צריך שתפילתו תהיה נשמעת? לכן זה. עוד פרט חשוב, זה כדאי להדגיש את זה, גם כי כדאי לפרסם את זה, כף החיים, סיף קטן חף, מביא בשם חסידי בית אל. לא לומר בנוסח התרת נדרים, בצירוף וברשות קודשה בריחו. אומר, זה לא כבוד, שאומרים צירוף קודשה בריחו, מצרפים אותו, תאמר ברשות קודשה בריחו. לכן, ראוי לפרסם, לא לומר, ראוי שלא לומר, בצירוף, תראו בסידורים, במחזורים, יש עשו את זה בסוגריים. לכן לומר ברשות קודשה בריחו, לא בצירוף, כך מביא כף החיים, נקודה חשובה. עוד דבר חשוב צריך להדגיש, מרן שולחן ערוך ביורה דעה, הלכות נדרים, סימן ר' כ"ח סעיף ט"ז, אף ששלוחו של אדם כמותו, אדם שלח מישהו לעשות מעשה, נחשב כאילו הוא עצמו עשה את זה. הוא יד ארוכה שלו, יד האריכתא. אבל התרת נדרים לא מועיל שליחות, אין דבר כזה, כבודו יתיר בשבילי. מכירת חמץ אתה יכול מנות שליח. אבל התרת נדרים, אין דבר כזה לעשות דבר כזה, לכן אדם בעצמו צריך לבוא להתרת נדרים. לא שליחים ולא שום דבר. הרב אלישיב נוקט, שגם נשים גם כן צריכות לעשות התרת נדרים. עכשיו, מה קורה אישה שקשה לה לבוא לבית הכנסת לתרת נדרים? קמים מוקדם, לפנות בוקר, או שהיא מטפלת בילדים, כל מיני דברים כאלו, מה אתה עושה? כותב מרן רבי עובדיה, בשאלות ותשובות יביע עומר, חלק בית סימן למד. טוב שתמנה את בעלה להיות שליח להתיר את הנדרים שלה. והוא יאמר למתירים בסוף ההתרה, וכן לאשתי כן. מתירים יאמרו, הכל מותרים לכם. אז נזכור, שולחים לתרת נדרים, תוסיף. וכן לאשתי. נכון שבנוסח כתוב בני ביתו, אבל כדאי להדגיש את זה גם כן, וכן לאשתי. הרב אוירבך, זה אשכנזים, בעיקר לטעים, הלכו איתו ירושלמים, כן גם, חלקם, הוא מביא אותו בליחות שלמה עמוד זין, שאין אנשים נוהגות לעשות התרת נדרים ראש השנה. אז מה, הן לא צריכות התרה? יש להם נדרים. אומר, הן סומכות על אמירת כל נדרה שבליל כיפור. ליל כיפור, גם אנשים באות לבית הכנסת. לכן, לדעתו, המנהג הוא שלא באות להתרה, אבל הספרדים, קשה לה, תמונה את בעלה שליח, והוא יאמר למטרים וכן לאשתי שהתרה תועיל. כמה צריך שיהיו מטרים בהתרת נדרים? אז שולחן ערוך מרן בהורי דעה, סימן רשקפחי צעיפה א' כותב, די בשלושה מטרים, כך מנהג אשכנזים, אפילו שאינם בעלי תורה. העיקר שידעו מה זה אינן התרת נדרים. פתח, חרתה. זה לא איזה סגולה או איזה קמיע. אבל מי שיראה זרע האמת, שוט זרע האמת, סימן ד' כותב, סליחה, סימן צדיק. גם דעת תורה מהרשם, סימן תפרש יוטט. כותבים, כתחילה וככה מנהג הספרדים. שיהיה 10 מטרים. למה? אם חלילה נידו אותו בחלום, נידוי צריך 10 שיתירו. לכן, כתחילה שיהיו 10. אין 10, הוא כותב כף החיים, סעיף קטן חב, גם התאפה עם סעיף ממתת. אם אין 10, יתירו על ידי 3. אבל מרן רבי עובדיה מוסיף עוד דבר. חזון עובדיה, עמוד ממגימל, צריך שיהיו 10 שונים הלכות. לא סתם מי שבכסת תשב, תשב. לפחות הוא לומד הלכות. לומד הלכות, הוא רשאי להשתתף בין המתירים. יש חידוש רבבות אפרים, מורי ורבי רבי אפרים גרינבלט. למדתי אצלו הרבה תורה. בתקופה קצרה שהייתי איתו. בחלק ד' סימן קוף ממזיין סעיף ד' בעוד ד' הוא כותב לכתחילה שיהיו המתירים מניין לא שקול, פרדי. לדוגמה רוצה 10, שיהיו

אבל זה הידור, זה לא מעכב, המנהג הוא עשרה, לכן לא צריך לעשות מזה בעניינים. כמו כן, קרובי משפחה, שתי מתירים אחים, יש קשר משפחתי בין המתיר לזה שמבקש התרה. כל קרבה בין כולם, כותב מרן שולחן ערוך, יורה דעה, בסימן, רש כף חצי, ג' לקראת לשונו, כיצד יהיה התרה, יאמר לו ג' פעמים, מותר לך, או שרוי לך, או מחו לך, בכל לשון שיאמר. ואפילו מעומד, עמידה, לא צריך לשבת, כך כותב מרן, גם קרובים, אפילו בלילה, ובשבת וכו', לצורך השבת. רואים מפה, גם קרובים, זה לא כמו דיינים דין תורה, פה זה יותר קל, ולכן אפשר עם קרבה, אין חשש בזה. רבי עקיבא איגר, בתשובה, בסימן עין ג' הוא רוצה לומר שצריך שיהיו המתירים גדולים, לא מספיק י' ד' י' ג' שנים ויום. צריך שיהיה סימני גדלות, נתמלא זה קנם. אבל מי שיראה תשובות והנהגות, חלק חטא יורד דעה סימן תף מם ד' תף מם ב', אומר רק נדר דאורייתא צריך נתמלא זקנו, ולכן מספיק בין 13 ויום, מצטרף להתרה, מי שמחמר בזה תבוא עליו ברכה. יש עוד חידוש מעניין, מביא אותו הרב פרנק, מקרה קודש סימן ג' בשם התורת חסד מלובלין. הביא אותו גם בשו"ת רבות אפרים חלק ד' סימן קוף ממזיין אות א'. מביא, רצוי מאוד שהמתירים יהיו לאחר שיתירו להם כבר. זאת אומרת, שאתה מבקש התרה ממישהו שכבר עבר התרה. זאת אומרת, אדם, לפי זה, הוא יהיה, ישתדל לשבת ראשון. למה? אחר כך שהוא יבקש התרה, מי יתיר לו? זה שכבר התירו לו. ונמצא שהוא מבקש התרה ממישהו מותר כבר, נקי כבר. אבל בשו"ת בית אבי, הרב ליבס, סימן מ"ג, באורח חיים סימן מ"ג, גם שאלות ותשובות בצל החוכמה, חלקי סימן ס"ה, רב שטרן, שו"ת קניין תורה בעל הרך לגדל את סימן ס"ד, תראו כי במועד עמוד את זין, הם מביאים, אין שום עניין בזה. שלכן, זה הידור די הידור, אני אומר את זה ידיעת התורה, יש כאילו אומר, אני רוצה להיות שבט ראשון כדי לבקש התרה, יש לזה מקור, כן. אבל לא חובה, לא חובה. כמו שקראנו שולחן ערוך יורד דער כף ח', עושים נדרים, התרת נדרים בלילה, כמו שהמנהג גם כן, אין בזה חשש. דבר חשוב מביא חיי אדם, כלל קוף למת ח' סעיף ח', צריך שיזהר אדם שיבין מה שאומר בהתרה. זה לא תפילה, זה לא תחינה, נכון שיוסיפו שם יהי רצון וכו', אבל צריך לדעת מה אדם זה התרת נדרים, זה לא תפילה. אין מועילה התרת נדרים, אלא רק על נדרים ששכח. אבל נדר, שהוא זוכר אותו, צריך לפרט את הנדר. לא יעזור התרת נדרים. יפתח לו פתח, חרת הכדין. צריך לדעת את זה. כמביא סידור דרך החיים אות א', אלף המגן סיב קטן קוף. סליחה. תראו כי במועד, עמוד י' ז'. לכן אדם יגיד, אני זוכר, יש לי נכנס... לא, אתה צריך לפרט את הנדר. איך הפתח, הרתה, אם היית יודע ככה, היית מתחרד, זה צריך לדעת, להתייעץ, אתה מתחכם. מביא גם כן הרימה יורה דעה, סימן רשוי דעה, סעיף א', סליחה. אין לסמוך על ההתרה, להתיר נדר רק לצורך גדול. לא מתירים סתם, צריך לדעת את זה. כמו כן, מועילה מסירת המודעה, התרת נדרים בעבור שנה, שכל קבלת מצווה שנקבל תהיה בלי נדר. לכן גבי כל הנהגה טובה, שיהיה בלי נדר, כמו הנוסח שם, תראו ללכות שלמה מודבב, מרן החידה כותב את זה בנוסח שלו, זה נקודה חשובה מאוד. עוד פרט אחד, מסירת מודעה על כל הנדרים שנידור כל השנה שיהיו בטלים, אינה מועילה. מתי זה מועיל? רק על נדר שבשעה שהוא יעשה את הנדר, הוא לא יזכור את המודעה. אבל אם בשעה שהוא ידור, הוא זוכר, ובכל זאת נודר, לא מועיל המודעה הזאת. יגיד אדם, כן, אני עכשיו עושה נדר, אבל ביטלתי את הכל מראש. לא, זכרת. זכרת, לא מועיל. תראו, בשולחן ערוך יורה דעה, סימן רשוי ד', סעיף ב', כותב מרן, מי שהתנה ואמר, כל נדרי שאדור עד זמן פלוני יהיו בטלים, ונדר בתוך הזמן, אם הוא זוכר לתנאי בשעת הנדר, נדרו קיים. למה? שהרי מבטל תנאו בשעה שנודר. אם לא זוכר לתנאי, בשעת הנדר התנאי קיים. זאת אומרת, אתה עושה נדר, אומר, כן. אני עשיתי מראש בערב ראש שנה שאני מבטל את הכל. לא יעזור לך אם אתה זכרת את המסירת המודעה שאתה מבטל. כי זכרת ובכל זאת עשית. אבל אם לא זכרת, פה מועיל הדבר הזה. ולכן, הנוסח

0: אומרים ככה, או אם בשעה שאנו זוכים תנאי מודעה זו, נחזור לנדור, או להישבע עוד מחמת איזו סיבה שתהיה, הרינו מתנים שיהיו בלתנים מבוטלים, זה טעות, כי זה לא תופס בהלכה. כך כותב, תראו, בזרע האמת, אורחם סימן צדיק, יש בחזון עובדיה, מי שיר את החזון עובדיה, בימים נוראים עמוד במהי, הוא כותב שגם בזה אפשר להקל, אם אמר את הנוסח הזה, אבל לדעת כך לא אומרים את הנוסח הזה, עד כאן נושא התרת נדרים של ימים אלו. עוד פרט מעניין, נקודה חשובה, מביא כף החיים בתו קוף פא' סיף קטן קוף. טוב ללוש בערב ראש השנה עיסה כדי לקיים מצוות הפרשת חלה. וגם לכבוד יום טוב. כל הפרטים האלו, המנהגים האלו, זה לא סתם. זה מהותם כדי להרבות במצוות, במעשים טובים, כמו שכותב הרמ"א, אנחנו נלמד את זה, בפרט בעשרת ימי תשובה, גם אדם שהקל בנושאים מסוימים, שמעיקר דיני המקום להקל, בימים אלו, אדם מהדר יותר, כדי לצאת מכל חשש, ויגיד אדם, הרי זה מותר, מה אתה רוצה, למה להחמיר? שבורא עולם רואה שבן אדם הזה עכשיו בא ומדקדק יותר, נזהר יותר, אז הוא מעורר רחמי שמיים על עצמו, לא חובה. אבל זה העצה טובה לאדם, כדי שיכנס ליום הדין, שיהיה איתו הרבה סינגור. זה כמו כל דבר, יש דבר שעל פי התקן, על פי הכללים, אתה עשית בסדר. אבל יש אדם אומר, לא, אני יותר נזהר, יותר מצ'פר, יותר זה, למה? אני לא חייב, נכון. אבל שהוא עושה את זה, אם זה מול המעסיק או מול מישהו, לא משנה, תראה איך הוא משתדל, תראה איך הוא עושה. הוא לא מספיק מה שאני אומר, הוא מנסה ככה לשדרק את הדברים. כמובן, לא עושה סתם דברים שאין להם מקור בהלכה. לכן, גם זה נקודה חשובה. בעצם, אנחנו סיימנו את הפרטים של התרת נדרים. ככה, בקצרה כמובן. אני אדלג על כל דיני שליח ציבור. יש הרבה הלכות שליח ציבור, בפרט לימים נוראים. כמובן, צריך שיש ירא שמיים, שירצה ירא בקיבה מועד. מעמוד י' ז', י' ח', י' ת', ח', זה צריך לדעת. ללמוד את הדברים האלו, לא כל אחד יכול להיות שליח ציבור בראש שנה כיפור, שאנשים שלהם עבירות מסוימות, השלם מוטל להביא אדם רווק, מה גין אדם שאלמן, מה קורה גרוש, מה קורה עם בתשלום, בחינם, כל הפרטים האלו, יש אחד שהוא חס ושלום מגלח בתער, מחלל שבת, או שולח בתיו בנותיו לבתי ספר שאינם שומרי תורה, או תובע בערכאות, כל זה צריך לדעת, כי שליח ציבור הוא זה שמגיש את התפילה. שליח ציבור לא ראוי, זה בעיה לא פשוטה. לכן אדם צריך לחשוב איפה הוא הולך. כמו כל מקום להבדיל בלי סוף עבדות, הוא הולך לטיול, אתה בודק על המקום, אתה מתארגן. גם פה, זה זמן גדול, זה הכרעה, זה יום הרת עולם. זאת השם שיהיה לכולם, יום טוב.
1: כל השונה הלכות, עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות, עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כל השונה הלכות, עם הרב בנימין חוטה.

0: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
1: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
2: בוקר טוב, מאזיני כל ברמה, ברוכים הבאים. גם הבוקר הזה אשריכם ואשר חלקכם, אשרי מי שבא לכאן ותלמוד לידו, ואשרי מי שנכנס להיכל הקודש עם רצון, עם ציפייה וכמיהה אמיתית לעוד דף, לעוד חיבור אמיתי לעסק התורה הקדושה. הדף היום של עמוד דף קוף יוד ח', רבותיי, התחלנו כבר את הפרק התשעים של מסכת חולין, אט אט, דף אחר דף, פרק אחר פרק. הפרק הזה הוא לא פרק קצר, אנחנו נמשיך ונתייגע בו ונעסוק בו ונברר אותו, עד שנמשיך ונעסוק ונתקרב גם לפרק העשירי ועד לסיומה של המסכת היקרה, מסכת חולין. אבל אנחנו עדיין בתחילתו של פרק הדרש, פרק האור והרוטב והכיפה, ועוד המשך שהמשנה מתארת כל עניינים שהמשנה מבארת בעניינים חדשים, מה מצטרף לשיעור של כזית כדי לתמם, ומה אינו מצטרף, מה הגדר שנקרא שומר ומה הגדר שנקרא ידות. כל זה ביארנו, כל זה נמשיך נעסוק ונברר גם בדף היומי שלנו. אתם נכנסים לבית המדרש של כל ברמה, הגמרות מונחות, ואנחנו חפצים בעסק התורה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשה בדבר הלכה. וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי ואבית הנפלאות מתורתך. ביררנו ועסקנו בדף הקודם שהגמרה באה וביררה מהכן אנו למדים שאכן השומר מצטרף לטומאת אוכלים. למדנו שיש דין שומרים לטומאה קלה, והגמרא הוכיחה את זה מדבריו של רבי ישמעאל, על כל זרע זרוע אשר יזרע. כמו דרך שבני אדם מוציאים אותם לזריע את הזרעים, חיטה בתוך קליפתה, שעורה בתוך קליפתה ועדשים בתוך קליפתם, כיוון שאפילו שהקליפה היא לא בגדר אוכל, אבל היא שומרת את האוכל, וכך היא מצטרפת אמו. זה בעצם הגדר למה שראינו בתחילת הפרק, שהשומר מצטרף לטמא טומאת אוכלים ביחד עם האוכל, מה שאמרנו ברשימה של כל הדברים. החלק השני שעסקנו בבירור הדברים, מאיפה למדנו שאין השומר מצטרף לטומאת נבלה? אז הגמרא אומרת, דתנו רבנן, כתוב אצל טומאת נבלה, נוגע בנבלתה, יטמא עד הערב. מי שנוגע דווקא בבשר הנבלה עצמה, ולא מי שנוגע בעור של בהמת נבלה, שאין עליו כזית בשר. מכאן אנחנו למבדים שאין השומרים מצטרפים עם האוכל לטמא טומאת נבלה. ונזכיר ונציין שוב שכל ההגדרה של שומר זה דבר שהוא מחובר לאוכל ושומר את האוכל שלא יתקלקל, כמו קליפה של פרי וכל מה שעסקנו בדבר הזה. ממשיכים הלאה לכיוונו של הדף היומי, דף קוף יוד ח' עמוד א'. אומרת הגמרא, יכול הייתי לומר שהנוגע באור שכנגד הבשר מאחוריו, מאחורי הבשר, לא יהיה טמא. תלמוד לומר, הנוגע בנבלת היטמא, מי שנוגע באור שכנגד הבשר הרי הוא טמא. לכאורה יש פה סתירה בין הרשע לבין הסף. שואלת הגמרא, מה היא כאמר? כי הרי ברשע של הברייתא, רבותיי, למדנו שמי שנוגע בעור שאין עליו כזית בשר אינו טמא, כי העור לא נחשב כנבלה. ואילו בסף אנחנו רואים שהנוגע בעור שכנגד הבשר הוא טמא, משמע שאפילו שאין בו כזית בשר. עונה הגמרא על הדברים, אמר רבא ואמר לקדי, זה שם של חכם, אומר לנו רש"י, חסורי מחסרא, דהיינו הברייתא כאילו היא חסרה, והכי קטנה. הפסוק אומר, הנוגע בנבלת היטמא עד הערב, מלמד אותנו שדווקא מי שנוגע בבשר נבלה עצמה נטמא, ולא מי שנוגע בעור של בהמת הנבלה שאין עליו כזית בשר, והעור משלים אותו לכזית, מי שנוגע לא נטמא, למרות שהעור הוא נקרא שומר לבשר. אבל כבר אמרנו קודם, העור לא מצטרף עם הבשר להשלים את זה לשיעור כזית, כי לא נתרבו השומרים בעניין של טומאת נבלה. ואם כך, טוענת הגמרא, היות והתמעטו בדין הזה השומרים מלהצטרף עם הבשר לגבי טומאת נבלה, יכול שאני מוציא מדין טומאה אף עור של בהמת נבלה שיש עליו כזית בשר, שהנוגע בעור שכנגד הבשר מאחוריו יכול לא יהיה תמם, ואפילו רק מעשה יד, זאת אומרת כמו יד של הבשר, נמי לא עביד לא יחשב, כי הרי העור הוא נקרא שומר, הוא לא משמש בתור יד. תור יד, מה הגדרה של ידות? כמו שאנחנו גם ראינו בתחילתו של הפרק והעברנו ודיברנו על המושגים אלו, גם של שומר וגם של ידות, זה דבר שהאוכל נאחז על ידו כמו עצם שיש בראשה בשר. אז אומרת הגמרא, אולי נגיד שאפילו מעשי יד כמו היד של הבשר, נמי לא

תמיד תלמוד לומר איתמה. באופן כזה הוא נקרא תמי כיוון שהיה יכול לכתוב תמי, וכתב איתמה. היוד בעלי רבות עוד תומעות אחרות, ומזה גם למדנו לשומר נבלה שאפילו שהוא התמעט מלהצטרף עם הבשר, אבל לפחות השמירה הזאת תחשיב אותו כיד לבשר, ואכן הוא מתמה בנגיעתו. ממשיכים על אומרת הגמרא, תנן אתם במשנה בעוקצין, כל דבר שהוא משמש יד לאוכל, והוא לא שומר, כמו עצם שאין בו מוח, אבל בראש השני יש חתיכה של בשר, והרי הבשר נאחז על ידי העצם, הוא נקרא יד לבשר, הרי הוא תמה, אם האוכל היה טהור. והשרץ נגע ביד של האוכל, הרי היד מכנסת את הטומאה לאוכל כמו שנגעה הטומאה באוכל עצמו, וגם מטמא אם אוכל טמאו, ונגע היד באוכל טהור, היא מוציאה את הטומאה מהאוכל הטמא, ומטמאת את האוכל הטהור. אבל אם אין באוכל שיעור קבצה, אלא דווקא על ידי צירוף היד, אותה עצם, אינו מצטרף, היד לא מצטרפת עם האוכל כדי להשלים את זה לשיעור של קבצה, היות וכבר אמרנו שהיד לא נקראת כאוכל, היא רק מכניסה ומוציאה את הטומאה. ממשיכה הגמרא ואומרת, בכל דבר שהוא שומר לאוכל, כמו קליפה, אף על פי שאינו משמש כתור יד, הרי הוא טמא, אם האוכל היה טהור ונגע השומר בשרץ, הוא מקבל טומאה ומכניס את הטומאה לאוכל, וגם מטמא, אם האוכל היה טמא ונגע השומר שלו באוכל טהור, אז הוא מוציא את הטומאה מכך לשני, ובנוסף לכך אומרת הגמרא, ואם אין באוכל שיעור קבצה, אלא על ידי צירוף השומר, הרי הוא מצטרף כדי להשלים אותו לשיעור קבצה, כדי לטמא טומאת אוכלים. הדבר הרביעי, אומרת הגמרא, וכל דבר, הדבר השלישי, וכל דבר שהוא לא משמש, לא יד ולא שומר, כמו למשל שיער, הוא לא טמא ולא מטמא, לא מצטרף, לא לכאן ולא לכאן. ואם דיברנו על ידיים, ידות, מבררת הגמרא ושואלת ידות, איך הכתיב? איפה למדנו שאותן ידות אוכלין מכניסים ומוציאים את הטומאה? עונה על כך הגמרא דכתיב, שוב, וחיותן מים על זרע, ונפל מנבלתם עליו, טמא הוא לכם, לכם, לכל שבצורככם. כל דבר שיש לכם צורך, זה בא לרבות גם את הידות, שאפילו שהם לא האוכל עצמו, אבל יש בהם צורך כדי לאחוז את האוכל על ידם, הם כן מביאות את הטומאה. מהפסוק אז אנחנו בעצם יכולים ללמוד דין ידות של אוכלים כדי להכניס את הטומאה. ועוד כתוב אצל נבלה, אתם איתנו כאן בקוף י' ח' עמוד א', פרק ג' במסכת חולין. וכי ימות מן הבמה אשר היא לכם לאוכלה, הנוגע בנבלתה יטמע עד הערב. וגם כאן אנחנו דורשים, לכם זה לכל שבצורככם, כל דבר שיש לכם צורך באוכל הזה. מה זה בא לרבות גם את אותן ידות של אוכלים, כיוון שיש צורך בהם לאחוז את האוכל על ידם. כך אנחנו מבינים, לומדים מהפסוק, שאכן זה מוציא את הטומאה וגם מכניס את הטומאה. וגם למדנו שיש דין יד בין להכניס את הטומאה ובין להוציא את הטומאה כדי להעביר ולטמא עוד. ממשיכה הגמרא ומבארת, ושומר שיכול להכניס את הטומאה וגם להוציא את הטומאה מהאוכל, לא צריך קרא. למה? לומדים את זה בקל וחומר מדין יד עתה. בואו נלמד את הקל וחומר. ומה יד של אוכל שאינה מגנה על האוכל, בכל זאת היא מכנסת את הטומאה ומוציאה את הטומאה. שומר שמגן על האוכל, לא כל שכן שגם מכניס את הטומאה וגם מוציא את הטומאה. אז אם כבר למדנו בקל וחומר ששומרי אוכלים מכניסים ומוציאים, אם כך הדין הזה שומר דכתב רחמנא, מה שראינו כבר בדף הקודם וחזרנו על זה הבוקר בהקדמה, על כל זרע זרוע אשר יזרע, מכך למדנו על שומרי האוכל. למה לי? מדוע הוצרכנו לכותבו? עונה הגמרא, שמע אמינם, אז זה מועיל אפילו לצרף, להצטרף עם האוכל ולהשלים אותו לשיעור קבצן, כדי לטמא טומאת אוכלים. טוענת הגמרא על כך ואימה, אולי אני אומר שהיד בהגדרה יכול רק להכניס את הטומאה ולא להוציא את הטומאה. ואם תשאלו למה, כי הרי הפסוק וחיותן מים על זרע שמכך למדנו על ידות, באופן כזה לגבי הבאת הטומאה, הוא מדבר על אוכל טהור שנפל עליו דבר טמא. ואילו הפסוק שאמר וכי ימות מן הבהמה, אצל נבלה מבואר ששם ידות מוציאות את הטומאה מהאוכל, לא תוכל ללמוד מזה לשאר אוכלים, דווקא בטומאת נבלה הידות יכולות להוציא את הטומאה. אם כך נאמר, אז שומר גם יכול להכניס את הטומאה. נלמד את זה בקל וחומר, מדיני.
מיד. ואז אם כך אומרת הגמרא, ממנו נלמד גם ששומר יכול להוציא. אבל יד שיכולה להוציא את הטומאה ושומר שיכול לצרף עם האוכל, לא למדנו. מאיפה באמת אנחנו נלמד ומה המקור שאכן יד יכולה להכניס את הטומאה ושהשומר מצטרף עם האוכל? זו שאלת הגמרא. מתרצת על כך הגמרא, יד יכולה רק להכניס את הטומאה ולא

הוציא, לא מצית אמרת, אתה לא יכול לומר כך שהיא רק תכניס את הטומאה, ולא הוצאתי את הטומאה מהאוכל, למה? כי אשתה היו למעילה, אפוקה מבעיה. עם ההגדרה נלמדנו שהיד יכולה להכניס את הטומאה עבור האוכל שעדיין לא קיבל טומאה, וכי נצריך ללמד אותנו שיכולה גם להוציא את הטומאה, הרי כבר למדנו בדבר הזה, הוא ברור. אם ככה, פסוק שהוזכר אשר היא זרה, משם ריבנו דין של שומר, למה הוא פנוי ששומר יכול אפילו להצטרף גם עם האוכל, להשלים אותו לשיעור של קבצה. שואלת הגמרא, ואימן, אולי נגיד דווקא הפוך, יד שיכולה רק להוציא את הטומאה, ולא להכניס, מהפסוק שאמרנו וחיותן מים על זרע, משם למדנו דין של ידות באוכלים, והיד יכולה רק להוציא את הטומאה. הכנסה לא תוכל ללמוד, למה? כי הרי יותר קל להוציא את הטומאה מאוכל שכבר נטמא, מאשר להכניס את הטומאה לאוכל שעדיין לא נטמא. וגם נאמר ששומר יכול להוציא את הטומאה, ואז הפסוק ילמד אותי שגם יכול להכניס את הטומאה. אבל דין של יד להכניס ודין של שומר לצרף עם האוכל, כי הרי כבר השתמשנו בפסוק, את זה לא למדנו. אז מה המקור? ושוב הגמרא מתרצת, וגם על כך התעקשם, יד יתר אקטיב, וכל אשר ייפול מנבלתם עליו יטמא תנור וחיריים יוטץ. טמאים הם וטמאים יהיו לכם, לכם, לכל שבצורככם. מה שיש לו צורך בתנור, זה בא לרבות את הידות של התנור. וכיוון שאנחנו לא צריכים הרי שני פסוקים כדי שילמדו אותנו שיש יד להוציא, אז אחד הפסוקים הרי הוא פנוי, ומשם למדנו שיש גם דין של יד להכניס את הטומאה, ובכך למדנו גם לגבי שומר. אז הפסוק שכל זרע זרוע אשר יזרע, מלמד אותנו רבותיי, שהשומר יכול אפילו להצטרף גם עם האוכל. שואלת הגמרא, רגע, הזכרת שניים, אי מיניו מייתר, הרי צריך את כולם כדי ללמד אותנו שיש דין ידות להוציא את הטומאה, כי לא יכולנו ללמוד אחד מהשני, אז מאיפה תלמד דין של ידות להכניס את הטומאה? עונה הגמרא, לכתוב רחמנה, דין ידות רק בעזריים, ולאיתו הנח מיניו, בוא נלמד את דין ידות בנבלה וגם בתנור מבנייניו מזריים. עונה הגמרא, לא, מה לזרעים שכן טומאתן מרובה, כי זרעים מקבלים טומאה גם מבלד הטומאה, מה שאין כן תנור מקבל רק מאב הטומאה, וכן גם בנבלה, ראינו את זה כבר ואנחנו למדנו את זה בדף הקודם, שהכתוב בא ומרבה לטמא טומאת אוכלים יותר ממה שהוא בא לרבה טומאת נבלה, אז לא תוכל ללמוד שיהיו נוהגים דין של ידות בנבלה וגם בתנור מבנייניו מזרעים. אלא מה נאמר? יש פה כמה אפשרויות, אומרת הגמרא. ואם תאמר לכתוב רחמנה, דין ידות רק בתנור ולייתה הנחמינה, ואת תלמד את זה באיפה? תלמד דין ידות בזרעים בנבלה מבנייניו מתנור? לא. מה לתנור? שכן תנור מטמא אוכלים מאווירו, ולזרעים ונבלה לא מטמאים אחרים, אלא רק על ידי נגיעה. אז אם התורה החמירה בתנור יותר מבזרעים ונבלה, לא נוכל ללמוד שיהיו נוהגים דין של ידות בזרעים ונבלה בבניין אב מתנור. ואם תאמר ניסיון אחרון בנקודה הזו, לכתוב רחמנה ידות רק בנבלה, ולהיתם אנח מיניה, מה לנבלה שכן מטמאה גם את האדם ומטמאה במסע את האדם שנושא אותה גם אם הוא לא נגע בה, וזה דבר שהטומאה יוצאה מגופה. זרעים ותנו רבותיי לא מטמאים במסע אלא על ידי נגיע, והטומאה לא יוצאת מגופם אלא הם קיבלו את טומאתם מדבר אחר. אז אם מצינו שהתורה החמירה דווקא בנבלה יותר מאשר בזרעים ותנור, לא נוכל ללמוד דין ידות בזרעים ובתנור בבניין אב מנבלה. אז מכך נשאר לנו, אומרת הגמרא, לא, אנחנו לא יכולים ללמוד שיש דין של ידות כדי להכניס את הטומאה. מתרצת על גמרא על כך, איזה פלפול, איזה לימוד יש פה. חדם אחד הלא עדיה, אבל תהיתה חדה מתארתה. זאת אומרת, בוא נלמד דין של ידות באחד מהם, מדין ידות של שני האחרים. בוא נראה מה יהיה פנוי. מברר את הגמרא, היי תהיתה, מה אתה רוצה ללמוד? לא לכתוב רחמנה דין ידות בזרעים, ותהיתה מהנח. זאת אומרת, תלמד את זה ממה שכתוב אצל תנור ונבלה, וגם אם אנחנו נדחה את הדברים, עדיין יש להשיב שנבלה תוכיח שהיא לא מתמת, אלא בנגיעה וידה מוציאה טומאתה לאחרים. ואם נדחה מה לנבלה שכן מתמאה את האדם, אז בוא נאמר לתנור שהוא יוכיח שלא מתמא את האדם, ובכל זאת ידו מוציאה את הטומאה לאחרים. אם כך, אם אי אפשר לדחות שום דחייה,
אז נלמד שזרעים מנבלה וגם תנור, מהצד השווה? מהו הצד השווה? ששניהם טמאים, וידם מוציאה טומאתם לאחרים. נלמד שגם זרעים הם טמאים, וידם מוציאה טומאתם לאחרים. דוחה הגמרא ואומרת, אל תאמר כך, כי אפשר לומר מלא אנך אצל תנור ונבלה.

למה ידם מוציאה טומאתם לאחרים? שכן שניהם מטמאים, מקבלים טומאה שלא בהכשר, לא צריך להירטב כדי שיהיו ראויים לקבל טומאה. האם תאמר גם כן בזרעים שאין מטמאים אלא דווקא בהכשר? אז אם התורה לא החמירה בזרעים כל כך, לא נוכל ללמוד שיהיה גם דין של ידות בזרעים בבניין אב מנבלה ותנור. את זה הגמרא דוחה. אמר רב הונא בר די רב יהושע, הדחייה הזו שדחית, מה שאמרת שהסיבה לכך שפירות שלא הוכשרו, כמו תנור שלא נגמרה מלאכתו דמי, זאת אומרת כמו שלא הוכשרו הפירות, לא נגמרה מלאכתם של הפירות וההכשרה במשקה זו גמר מלאכתם, גם תנור עד שלא נגמרה מלאכתו לא מקבל טומאה. אז יוצא שאין חומרה בתנור יותר מבזרעים. אז רבותיי, שוב נוכל לטעון זאת. בואו נלמד דין של ידות בזרעים מהצד השווה של תנור ונבלה, ודין ידות שכתוב אצל זרעים הוא מיותר. מכך נלמד גם על ידות להכניס את הטומאה. אלא פריך אחי, נדחה באופן אחר, אומרת הגמרא. מה לאנך אצל תנור ונבלה, למה ידם מוציאה את הטומאה לאחרים? שכן שניהם מטמאים, הם מקבלים את הטומאה שלא בנגיעה. כמו אצל תנור, שנכנס לתוך אווירו, גם אם לא נגע בו, וכן הנבלה, היא מעצמה, היא לא באה על ידי נגיעה בדבר אחר. האם תאמר בזרעים שאין מטמאים, אלא בנגיעה? אז אם אנחנו רואים שהתורה לא יחמיר אצלם כל כך, איך תוכל ללמוד שיהיה דין ידות בזרעים בבניין אב מנבלה ותנור? ועוד הגמרא ממשיכה ומנסה להבין את הדברים. ואם תאמר לא לכתוב רחמנה דין של ידות בתנור ותיתה מאנך, בוא תלמד מזרעים ונבלה, ושוב זה נדחם ושוב זה נפרח. מה הצד השווה שבהם, אומרת הגמרא? מה לאנך אצל הזרעים ונבלם, שכן שניהם אוכל, אבל תנור הוא כלי, לא יכול ללמוד כלי מאוכל. אז אם כיוון שצריכים את כל הפסוקים כדי ללמד אותנו שיש דין של ידות להוציא את הטומאה, לא נשאר לנו מקור מאיפה ללמוד שיש דין ידות להכניס את הטומאה. מתרץ את הגמרא, לא לכתוב רחמנה דין ידות בנבלם ותיתה מאנך, תלמד את זה מדין ידות אצל כתוב שכתוב אצל זרעים ותנור. וגם אם נדחה ונאמר זרעים טומאתה מרובה, תנור יוכיח שאין טומאתו מרובה, ובכל זאת מצינו שידו כן מוציאה. ואם נדחם על התנור שכן מתמאת אחרים, נשיב שזרעים יוכיחו. הצד השווה שבהם ששניהם תמאים וידם מוציאה את טומאתם לאחרים, אף אני אבין נבלה שהיא תמאה ותהי ידה מוציאה טומאתה לאחרים. אז אם כך אפשר ללמוד ידות בנבלה מדין ידות שכתוב אצל זרעים ותנור, אז יד דנבלה למה לי, למה התורה הוא צריכה לכותבו? עונה הגמרא, אם אינו עניין ללמד אותנו על דין של יד בנבלה, כי זה כבר למדנו מהצד השווה של זרעים ותנור, תנאו עניין לדין יד דעלמא. ואם לא צריך ללמד אותנו שיש אצלם דין של ידות כדי להוציא, בוא נפרש שזה הולך ללמד אותנו על דין ידות כדי להכניס את הטומאה. והרי מצינו שיד יכולה להכניס ויד יכולה להוציא. שומר שהתורה כתבה הוא מיותר, כדי לומר לנו שאפילו לצרף עם האוכל הוא כן יכול כדי לטמא טומאת אוכלים. ועוד הגמרא שואלת, והקטי יד דנבלה איצטריך, הוא לא מיותר. די לא כתב רחמנה דין של יד בנבלה, מה הווה אמינא, הייתי אומר דיו לבא מן הדין. זה מה שללמד מידות של זרעים ותנור להיות כנידון כמו זרעים ותנור. ואז מה נאמר? מה אנך בזרעים ותנור לא מטמא אדם שנוגע בהם? אף יד של נבלה לא מטמאה אדם. מתרצת על כך הגמרא, אלא דין יד של נבלה מצרך צריך, הוא צריך לכתוב אותו. וגם דין שומר של נבלה הוא דלא צריך. ולמה היא הלכת הקד ורחמנן? למה כתבו את זה, אומרת הגמרא? אם להצטרופה, אם אתה רוצה ללמד אותי ששומר של נבלה מצטרף עם הבשר כדי להשלים אותו לשיעור כזה, הרי כבר אמרת בברייתא מקודם שלא מצטרף. ואם כדי ללמד אותנו ששומר של נבלה יכול להוציא את הטומאה, זה כבר למדנו קל וחומר מדין יד אתם. אלא אומרת הגמרא, אם אינו עניין כדי ללמד אותנו לשומר דנבלה, תנאו עניין ללמד אותנו יד דנבלה, שאפילו שאינה שומרת, היא מוציאה את הטומאה. ואם אינו עניין ללמד אותנו יד דנבלה, תנאו עניין ללגבי יד דעלמה של שאר הטומאות. ואז מצינו, הרי מצינו יד יכולה להוציא את הטומאה, ויד גם יכולה להכניס את הטומאה. ואם כן דין שומר שהתורה כתבה למאור מיותר, שהשומר מועיל אפילו לצרף עם האוכל כדי להשלים את זה לשיעור של קבצה. שואלת הגמרא בדף קוף י' ח' עמוד ב', מנין לך לומר שמה שכתוב יטמא

מה ששאלנו כבר בהתחלה, שמה, אולי נגיד שיד יכולה רק להוציא את הטומאה ולא להכניס, זה לא קושיה. כי כתיבה, יד, ההכנסה, כתיבה, זאת אומרת, מה שהפסוק אומר, כשנפל שרץ על האוכלים, ונפל מנבלתם עליו, דין יד כדי להוציא את הטומאה, למדנו כבר בקל וחומר מההכנסה, ודין ששומר יכול להכניס ולהוציא את הטומאה, למדנו בקל וחומר מיד. אם כך, אז הפסוק על כל זרע זרוע אשר יזרע, שבא לרבות דין שומר, הוא זה שפנוי כדי להבין אותנו ששומר יכול אפילו להצטרף עם האוכל להשלים לשיעור קבצה. מבררת הגמרא ושוב שואלת, אלא אם כבר למדנו שבין יד ובין שומר יכולים להכניס ולהוציא את הטומאה, אז הפסוק יתמה שבא לרבות שומר דנבלה, למה לי? מה תאמר? שזה בא לגופה? ולמי? היא להצטרוף ששומר נבלה מצטרף עם הבשר להשלים לכזית. הרי אמרת שהוא לא מצטרף. ואם תאמר שזה בא ללמד אותנו ששומר של נבלה יכול להכניס את הטומאה וגם להוציא את הטומאה, זה כבר למדנו בקל וחומר מדין יד עתיה. אלא בהכרח אומרת הגמרא, מילתא דעתיה בקל וחומר, כן, עדיין, טרח וכתב לה, קרא, בכל זאת התורה מביאה לזה פירוש. נו, יחי, אם לפעמים התורה טורחת לכתוב דבר שאפשר ללמודו בקל וחומר, אז נאמר שגם שומר דעלמה של שאר אוכלים, גם הוא, מאיפה אתה יודע שבא ללמתנו דין כזה? הרי לא כתוב בפירוש הפסוק, אי מלאך, אני יכול לומר לך שהפסוק בא ללמד אותנו, ששומר יכול להכניס ולהוציא את הטומאה, ואפילו שלא צריך את הפסוק, מילתא דעתיה בקל וחומר טרח וכתב לקרא. אז מאיפה לנו המקור ששומר מצטרף עם האוכל כדי להשלים לשיעור קבצה? עונה הגמרא, איך הדעיקה למדרש? דרשינן, איפה שבאמת אפשר לדרוש שהפסוק בא ללמד דין חדש שלא ידענו, אנחנו דורשים אותו דבר גם פה, כיוון שאפשר לומר שהפסוק בא ללמד דין חדש שהשומר מצטרף עם האוכל, אנחנו לא אומרים שזה בא ללמד שהשומר מכניס ומוציא, כי זה כן למדנו בקל וחומר. רב חביבה אמר, שאני שונה דין של שומר דנבלן, דכיוון דמעשה יד כעביד, היות וזה רק נחשב כמו יד, הוא רק מכניס ומוציא, הוא לא מצטרף עם האוכל, היד שדין עליה, אנחנו יכולים להעמיד אותו גם במקרה הזה, שהוא בא ללמד דין של ידות בשאר אוכלים. ממשיכה הגמרא ושואלת את המשך הדברים בדף קוף יוד ח' עמוד ב', דרשנו מהפסוק, האוכלים מטמאים כדרך שהם מוציאים אותם לזריעה, זה ביחד עם הקליפה. מהתקיף לרב יהודה בר ישמעאל, עד אתנן, הפתמה של רימון, מצטרפת ביחד עם הרימון, זה הפרח, כדי להשלים אותו לשיעור קבצה, לטמא טומאת אוכלים. והנץ שלו, מה שגדל לגבי הפתמה, אין מצטרף. באופן כזה, הוא לא שומר לרימון, הוא רק שומר על הפתמה שעל הרימון, הוא לא מצטרף. שואלת על זה הגמרא, ואמה היא מצטרפת הפתמה עם האוכל, קרא כאן על כל זרע זרוע, אשר יזרע. מפה למדנו שדווקא האוכלים מטמאים כדרך שהם מוציאים אותם לזריעה. אבל ברימון לקה, כי לא נוטעים אותו עם הפתמה, הרי הוא בגדר אילן. אז מאיפה לנו המקור שמצטרף עם האוכל? ותו שואלת הגמרא עוד, עד אתנן העור של הבמה והרוטה והכיפה וכו', מצטרף עם הבשר לטמא טומאת אוכלים. מנלן, הרי הדברים האלו לא מוציאים אותם לזריעה. מאיפה לנו המקור שמצטרפים עם הבשר? עונה הגמרא אלה, תלתה. קראה, כתיבי, על כל זרע, זרוע אשר היא זרע, חד בא לרבות שומר של זרעים, כמו חיטה בקליפתה, חד, שזה מצטרף עם האוכל, חד לרבות שומר דאילנות כמו פתמה של רימון שמצטרפת עם האוכל, ואידך, לרבות שומר של בשר עור כנגד הבשר וקליפה של ביצים וקסקסים של דגים, שהם גם מצטרפים עם האוכל כדי להשלים את זה לשיעור קבצה. ממשיכים הלאה, אמר רב חייא בר אשי, אמר רב, יש דין יד כדי להוציא ולהכניס את הטומאה, ואין דין של יד לעניין הכשר משקים. דהיינו, אם נגעו משקים ביד של האוכל ולא באוכל, האוכל לא מוכשר לקבל טומאה. ורבי יוחנן אמר, יש דין יד בין לגבי טומאה ובין לגבי הכשר המשקים. במה היא כמפלגה? אי בעיתמה נחלקו בסברה, ואי בעיתמה נחלקו בקרא. איך לדרוש את הפסוק? בוא נתחיל מהאחרון. אי בעיתמה, איך נחלקו להבין את הפסוק את הקרא? וכי אותן מים על זרע ונפל מנבטם עליו תמה הוא לכם? האם אומרים שהפסוק נדרש רק לפניו ולא לפני פניו? או שנדרש לפניו וגם לפני פניו? מר סבר רב שאמר שאין דין ידות לגבי הכשר משקים, מקרא נדרש רק על ונפל
מנבלתם, לפניו ממש איזה דין הטומאה, ולא מה שנאמר וחיותן מים לפני פניו.

0: שזה הכשר משקים. אבל רבי יוחנן סבר שיש ידות לגבי הכשר משקים. מקרא נדרש לפניו ממש, וגם על הכשר הכתוב לפני פניו. וזה בעצם מלמד אותנו על המחלוקת איך לדרוש את הפסוק. ואי בי תאמה, נחלקו גם בסברה. מר סבר, רבי יוחנן שאומר שיש ידות, סבר הכשר משקים תחילת תומעה, זה השלב הראשון של קבלת התומאם, ומר סבר, הכשר משקים, לאו תחילת תומאו, זה לא השלב הראשון, אלא זה דבר בפני עצמו, לכן אפילו שיתרבו הידות, אין הכשר משקים. תניא כבתדר רבי יוחנן כשם שיש דין של יד לתומאם, כך יש דין יד לעניין הכשר המשקים. וכשם שאין הזרעים מקבלים תומאה אלא לכשיתלשו מן הקרקע, כי במחובר לא מקבל, כך אין הזרעים מקבלים הכשר במשקים אלא עד שיתלשו מן הקרקע. ואם הוכשרו, כשהם היו עדיין מחוברים, זה לא נחשב כהכשר, והאוכל לא הוכשר לקבל תומאה. אנחנו מסיימים, אז אני מקרים את הדף היומי להיום, פלפול מאוד מאוד רחב, וכבד, זכינו הבוקר לעסוק ולברר, אנחנו נמשיך עוד בסוגיות הללו, אתם נשארים כאן להמשך ההזנה, בבית המדרש של קול ברמה.
1: קול אל בוקר, בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: יום אחד ישבתי עם אבא באיזה מקום, היינו לומדים באדם שהיה מאוד קרוב אליו. לחש משהו באוזן, שמעתי מה הוא לחש. לא כדאי לאף אחד לשמוע. רב היה בערב חג, צריך להעביר מזכורות, חסר לנו 2 מיליון שקל. זה סכום יפה. לא הכל, סכום שניכר, שעזר לנו מאוד. הרב אמר לו משפט, עליי בעל צווארי. אני יכול לספור כמה פעמים בחיים, שמעתי את אבא אומר כזה משפט. כבר אחרי שגילו לו דברים קשים מאוד. אני זוכר חוות דעת של רופאים, של מומחים, הכי גדולים שיש בתחום הזה. הוא חי וקיים. בריא לשלם, הכל בסדר. אמר עליי, יודע מה עשה. מה זה מובן מאליו? אבל תביא באדם כבר עד שערי מוות גוסס, וחייך אפילו זה. חיים כתבו המקובלים לפני שיכבד עליו בכל יום. לא צריך לחכות שיהיה אטרקציות כדי לנסות לחיות מתים. שאין ברירה, אפשר גם להוציא כפפה כזאת. אבל לא ממהרים לעשות את זה. זה כבד הדברים האלו. גם בשביל האדם זה לא טוב. בכלל הוא. תזכרו, אדם תמיד יבחר להיות מהנותנים. אתה נכנסת לראש השנה מתוך מאמץ של נתינה, קדוש ברוך הוא, השפיע עליך כל השנה שפע. בא אחד לבן איש חי, אמר לו רבנו, אני אפני עסקה כזו וכזו, אם אני אצליח, אני עושה ככה וככה צדקה למוסדות של בן איש חי. אמר לו בן איש חי, אם תעשה ככה לא תצליח, תשים צדקה, יברא ממנה מלאך של חסד, מהמלאך שיברא, אתה תצליח ונרקש. אז אין בעיה, אתה יודע, עובדים חודש חודש, תחלק את זה לשנה. לשנתיים. אבל המאמץ של האדם, זה מעלה שיש בדור שלנו, הוראת קבע. הוראת קבע, זה צדקה נפלא מאוד. פעם בחודש, פעמיים בחודש, יורד בחשבון של האדם בצינה, וזה מחיי נפשות. מחיי נפשות. מחיי נפשות. ותומה זאת אין מי שיתייחס אליה. מישהו יודע את המצב שלה? מישהו יודע בכלל ככה וככה? ומישהו עמד אחרי הכל, מה זה מובן מאליו? מאיפה יש לו? לכן, זה צדקה גדולה מאוד. לכן, האדם לא יזלזל במנהג הזה. במנהג הזה חשוב.
1: קול אל בוקר, בקול ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק A, מסכת עבודה זרה, משנה זין. כל מי שרוצה להקדיש את הלימוד יכול, לעילוי נשמת, משנה, אותיות נשמה, להצלחה, לרפואה, לזרע של קיימה, כל בן אדם, כל מה שצריך. אנחנו מקדישים היום את הלימוד לעילוי נשמת משה בן סעדיה ויונה, שהיום פקידת שנתו, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. אנחנו בפרק A, משנה זין. אומנין של ישראל ששלח להם נוכרי חבית של יין נסך בסחרן, מותרים לומר לו, תן לנו את דמיה, ואם היא שנכנסה לרשותן אסור. אז אנחנו רואים שבעלי מלאכה ישראלים ששלח להם נוכרי חבית של יין נסך בסחרן, שעשו מלאכה אצלו, מותרים לומר לגוי, תן לנו את הדברים. תן לנו את דמי יין, אנחנו רוצים יין, תן לנו דמים במקומו, ואין הדמים עלינו נחשבים דמי יין נסך, שהרי עדיין לא קיבלו את היין. והגוי חייב לשלם להם בשכר מלאכתם דמים ולא יין. ואם היא שנכנסה החבית לרשותן שקיבלו כבר את היין בשכרם, אסור לומר לגוי, תן לנו את דמיה, שבקוגון זה הדמים הם דמי החבית של יין נסך ולא שכר מלאכתם, ויין נסך אסור בענה. המוכר יינו לנוכרי ישראל, המוכר יין לנוכרי. פסק הישראל לגוי את מחיר היין עד שלא מדד קודם שמדד לו את היין דמה מותרים דמי היין מותרים שאין היין נעשה יין נסך עד שנגע ביין עצמו והרי כנור הגוי במשיכת הכלי קודם שנגע ביין נמצא חייב לישראל דמי היין של היתר אבל

0: על מדד לגוי את היין עד שלא פסה קודם כשקצב לו את המחיר ונתן את היין בידיו דמיו אסורים מהן אסורים לישראל שכל זמן שלא פסק דמיו לא הייתה דעת הגוי לקנותו שמה לא יסכים למחירו אילכך כשנגע בהן ועשו יין נסך עדיין יינו של ישראל וכשבא הגוי לשלם לו אחר כך דמי יין נסך הם ולכן אסורים נטל לישראל בעל חנות היין את המשפחת המשבש למדידת היין ולצקתו לתוך בקבוק ומדד לתוך צליחותו של נוחי שהיה בת קצת יין נסך והרי נסך יין במשפח לפי שעדיין לא ניצוק חיבור כלומר שכילוח היין מחבר את היין שבמשפח עם היין שבצליחותו של הגוי וחזר ומדד באותו משפח לתוך צליחותו של ישראל שקנה אצלו יין אם יש בו עקבת יין אם יש בו במשפח מעט יין שנתראה בשולם היין שמדד לצליחותו של הגוי אסור היין שבצליחותו של ישראל שנתראה בו עקבת יין שהוא יין נסך כפי שבירנו לאל המערה מכלי אל כלי ישראל המוריק יין מכלי שבידו לתוך כלי שיש בו יין נסך עת שאירה ממנו היין שנשאר בכלי יין שבעד ישראל מותר ומה שיש בכלי בתחתון ועת שאירה לתוכו אסור משום יין נסך עד כאן משנה זין חזקו וימצאו ברכת השם עליכם
1: כל אל בוקר בכל ברמה מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי
2: מסכת חולין דף קוף י"ח חשוב להשקיע גם במעטפת מי יודע מה זו יד? מי יודע מה זה שומר? הכוונה היא לא רק לאיבר שבקצה הזרוע לא רק למישהו ששומר בכניסה לחצר שני המושגים האלה מופיעים אצלנו בגמרא בקשר לדיני תומה וטהרה כתוב במשנה כלשהו יד ולא שומר יש לו משמעות הלכתית. מה זה יד? יד הוא חלק מהמאכל שמשמש כאמצעי אחיזה. כמו העוקץ של הפרי, או העצם של הבשר. שומר עם עטפת שמגינה על האוכל, כמו קליפת רימון, קליפה הקשה של האגוז. ההבחנה ההלכתית ביניהם מלמדת שהחלקים המקיפים, את העיקר, הם לא סתם פסולת נלוות. הם חלק בלתי נפרד מההגדרה התפקודית של המוצר, של המאכל. כי הם אלה שקובעים כיצד המאכל יבוא במגע עם העולם, וכיצד הוא ישמר מפניו. הרעיון היסודי המסתתר כאן הוא לא מספיק להתעסק במהות, צריך לשים לב למעטפת שמסביבה. היד מבטאת את הנגישות, היכולת להביא את הדבר לידי מעשה ואחיזה. השומר מבטא את העמידות, יכולת לשמר את הדבר לאורך זמן ולמנוע ממנו להתחלות, להתקלות או להזדהם. ללא הצמד הזה, המהות נשארת פגיעה או פשוט בלתי נשתנת לשימוש. בעולם היזמות והניהול, המוצר או השירות הם המרכז, האוכל זה האוכל, זה הבסיס. אבל יזם חכם יודע שמוצר ללא יד הוא מוצר ללא שוק. היד בעולם העסקי הוא מערך השיווק. חוויית המשתמש והנגישות. הנגישות הדיגיטלית. אלה הדרכים שבהם הלקוח אוחז במוצר. מטמיע אותו בחיים שלו. השומר לעומת זאת הוא המבנה הארגוני. ניהול המשאבים, הגנת הקניין הרוחני, הבטחת המידע. עסק שמתמקד רק באיכות המהותית של המוצר, הוא מזניח את הידיים והשומרים. יגלה שהלקוחות לא מגיעים אליו. הוא הערך שהוא יצר נשחק ונגנב במהירות על ידי גורמים חוציוניים. גם בתחום החינוך והעברת הידע, העיקרון הזה חשוב. הידע שהמורה רוצה להקנות הוא האוכל. אך אם למורה יש ידע עצום, אבל אין לו ידיים מתאימות, כלומר יכולת תקשורת וכלים המנגישים את החומר, התלמידים לא יכולים להחזיק בידע הזה. הוא יישאר מחוץ להישג ידם. במקביל, המרחב החינוכי זקוק להגנה, סביבה לימודית בטוחה, משמעת מכבדת ותמיכה רגשית. השומר הוא זה שמבטיח שהידע לא יתנדף, או יבוא בבלבול, בגלל רעשי רקע, חוסר ריכוז או תחושת חוסר מוגנות. הרעיון הוא להבין את חשיבות המערכת השלמה. אדם שמתמקד רק במהות ומזלזל בתוספות, נשאר עם דבר טהור, אך בלתי ניתן להשגה או לשימור. השלמות נוצרת כאשר המהות עטופה בידיים שמנגישות אותה, בשומרים שמגינים עליה, כך הפרטים שנראים במבט ראשוני משניים, הופכות להיות אלה שמגדירים את ההצלחה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, פרשת כי תבוא, אנחנו קוראים את הקללות והברכות, שהקדוש ברוך הוא מצווה לעם ישראל קללות, קשות וכואבות אם חס וחלילה לא נלך בדרך התורה והמצוות, ולעומת זאת ברכות נפלאות כשאנחנו כן

אין זוכים לעשות את רצון השם, ואף שהקדוש ברוך הוא כל מגמתו ורצונו היא רק להיטיב לנו, לפנק אותנו, לתת לנו שפע, ברכה, עדיין כשאנחנו סוטים מהמסלול, כשאנחנו מאבדים את הדרך, את הכיוון, את המצפן, הקדוש ברוך הוא נותן לנו חולאים רעים ונאמנים. מה זה נאמנים? מה שייך נאמנות? הם נאמנים למטרה שלהם, לא בשביל להכאיב, אלא בשביל לכוון, להדריך, לקרב אותנו חזרה אל הקדוש ברוך הוא, כי את אשר יאהב השם יוכיח. אם אכפת לנו ממישהו, אז אנחנו לא מבטרים עליו כשהוא עושה טעויות, אנחנו מוכיחים אותו, אנחנו מדריכים אותו. לכן הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו, תלכו בדרך התורה והמצוות, כדי שאני לא אצטרך חס וחלילה להעניש אתכם. ואני רוצה להתמקד בפסוק אחד, ובאו עליך כל הקללות האלה, הורדפוך והשיגוך. למה? כי כשאדם יש לו עונש, יש לו גזרה, יש לו משהו קשה שמגיע, הוא מנסה לברוח, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אם לא תתקן את השורש, את התורה, את המצוות, את מה שאתה צריך לתקן בעבודת השם, זה לא יעזור כל הניסיונות שלך לברוח, הכללות ירדפו אחריך, ובסוף גם ישיגו אותך. וכמו שאומר הפסוק, ובאו עליך כל הכללות האלה, הורדפוך והשיגוך. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לכוון ולקרב אותנו חזרה, אז גם אם ננסה לברוח, להתחמק, לנסות למצוא פתרונות, איך להסתדר עם הכללות, זה לא יעזור. אתה תנסה לברוח, אבל הם ירדפו אחריך וישיגו אותך אם לא תתקן את השורש של לקיים את התורה והמצוות. אבל אני רוצה היום להתמקד בפסוק דווקא מהברכות. גם בברכות שהקדוש ברוך הוא מבטיח, הוא אומר לנו, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך. וזה דבר שאני לא מבין. מילא בכללות, אדם יש לו גזרה, עונש, משהו לא טוב, הוא מנסה לברוח ממנו. אבל ברכות, אדם שרוצים לתת לו ברכה, הוא מיד לוקח בשתי ידיים. למה צריך להוסיף את, את המילה והשיגוך? איזה אדם יברח מהברכה? והנקודה בזה, לפעמים יש לנו תפקיד מסוים, אדם צריך לעבור למקום מסוים, להחליף מקום עבודה, זיווג, והוא לא רוצה את זה. הוא בטוח שזה לא טוב לו, הוא בטוח שהוא צריך משהו אחר, יותר טוב, יותר קרוב, יותר נוצץ. אבל האמת, שמשהו אחר טוב בשבילו. אז הוא בורח מברכה כשהוא חושב שהיא לא טובה לו. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו, אני יודע מה טוב לכם, וכשאתם תברחו מברכה, כשאתם תברחו ממשהו טוב, כי אתם חושבים שהוא לא טוב, הברכות האלה ישיגו אתכם. וישיגו אתכם מהר, כי פה התורה לא כותבת, ובאו עליך כל הברכות האלה, הורדפוך והשיגוך. המילה הורדפוך נוספת רק בכללות. כי כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתת עונש, הוא לא רוצה שהוא באמת יתבצע. הוא רוצה רק לכוון אותנו חזרה. אז נוסף עוד שלב של הורדפוך, כמו אבא שמאיים על הילד, אם לא תתקן, אז לא תקבל את הדבר הזה. אני אצטרך לעשות כך וכך, אין עונשים, אלא אם כן מזהירים, כי לא רוצים לתת את העונש, רוצים רק שהילד יתקן את מעשיו ודרכיו. כך הקדוש ברוך הוא בכללות, הוא מוסיף עוד שלב הורדפוך לפני שהם יגיעו אליך, כדי שתראה, וואו, יכול להגיע לי צרה, יכול להגיע לי אסון, אני חייב לתקן את, את דרכי. ואם תתקן, אז באמת הם לא ישיגו אותך. אבל בברכות, ובאו עליך כל הברכות האלה, והשיגוך מיד, גם כשתחשוב שזה משהו לא טוב, וזה דבר שאנחנו צריכים להפנים, כי הרבה פעמים אנחנו בטוחים במה טוב לנו, ומה רע לנו, ואנחנו בורחים מדברים טובים, מתחמקים משפע וברכה שהקדוש ברוך הוא זימן לנו, ורוצה לתת לנו, כי אנחנו חושבים שזה לא טוב, וזה בסדר שאדם ילך לפי ראות עיניו, אבל אם נוסיף את מימד האמונה לכל צעד ופעולה שאנחנו עושים, נדע שלפעמים גם הדברים שנראים לנו כעונש, כאילו זה לא מה שציפינו ורצינו, עדיין אם הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו לכאן, זה הברכה שלנו. אז הקדוש ברוך הוא לא יוותר על זה, וישיג את הברכות שיגיעו אלינו גם כשאנחנו נברח מהם, אבל עם מימד האמונה שנחדד בעצמנו, נזכה בעזרת השם שכל הברכות יגיעו אלינו מהרה ויתקיימו בנו בכפל כפליים, בשמחה ובטוב לבב, ונזכה לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך ברכה ושפע. תודה רבה לכולם.
והמשך

0: יום טוב.
1: כל בוקר, בקול ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבואר לכל מאזיננו היקרים, די בכל אתר ואתר, אנחנו בפינת ההלכה היומית. נעמוד היום על מה שנוהגים רבים בחודש אלול, ללכת לקברות הצדיקים, כדי לעורר ולבקש רחמי שמיים בזכות הצדיקים שוכני עפר. השאלה היא, באיזה צורה אנחנו יכולים ללכת ולהתפלל שם? ובכלל, יש טענה בפוסקים שאסור לאדם ללכת לקבר צדיק ולבקש ממנו שיתפלל עבורו. הסיבה לזה, טוען הבית חדש ביורה דעה סימן רשות זין, שאדם שהוא הולך ומבקש מנפטר רחמים שיתפלל עליו ולבקש ממנו הקדוש ברוך הוא בשבילו, חלילה זה נכנס באיסור של דורש אל המתים, שהתורה ציוותה אותנו לא לפנות אל המתים ולא לבקש מהם שום עזרה, אלא לפנות רק לקדוש ברוך הוא לבדו. טענה נוספת זה מה שכותב בתלמוד ירושלמי בברכות פרק ט' הלכה א', שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שכשאנחנו צריכים משהו נפנה אליו ישירות, אפילו למלאכי השרת אומר הקדוש ברוך הוא לא לפנות אליהם, לא יצבח, לא לגבריאל ולא למיכאל, אלא אומר הקדוש ברוך הוא ליפנו, תבואו אליי ואני אתן לכם כל מה שאתם צריכים. אם כך אומר הבית חדש, איך אנחנו יכולים ללכת ולבקש מהצדיקים שיתפללו עבורנו גם פנייה שהיא לא לקדוש ברוך הוא, שזה דבר לא ראוי, כל שכן כאשר זה נעשה לאדם שהוא כבר נפטר מן העולם, איך אנחנו יכולים לעשות את זה והרי יש בזה משום דורש של המתים. זה הערה שלו, ומכוח זה אומר הבית חדש שאדם שהולך לקבר צדיק הוא בעצם לא צריך לדבר אפילו מילה אחת עם המת, ולא לבקש ממנו שיתפלל עליו ולא שום דבר, כדי שחלילה לא ייכנס בכלל לאיסור הזה של דורש של המתים. אלא בסך הכל הולכים לקבר צדיק, כי קבר של צדיק זה מקום קדושה. זה שהולכים לקברות צדיקים כבר זה מופיע בש"ס, למשל בסוטה דף ל"ד עמוד ב', הגמרא אומרת שמה על כלב שנשתתח על קברי אבות ואמר להם, אבותיי בקשו עלי רחמים שאני לא ייפול בעצת המרגלים. אז אין מניעה ללכת, רק לא ללכת לשם ולדבר אל המתים, אלא אומר הבח, ללכת לשם כדי להתפלל במקום קדושה. במקום קדושה התפילה נשמעת יותר. כמו שכתוב אצל אברהם אבינו, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם. מזה למדו חז"ל שכשאדם מייחד מקום תפילה, המקום גורם לזה שהתפילה שלו היא תתקבל. המקום מסייע לעליית התפילה. אז גם כאן אנחנו הולכים בעצם לבית הקברות בגלל שתמון שם גוף של אדם צדיק. במקום כזה הוא הפך להיות מקום של קדושה והתפילה נשמעת שם בזכות המקום, אבל חלילה שום פנייה אל המתים. למעט אדם שביזה את המת והוא הולך להשתתח על קברו ולבקש ממנו סליחה, שאומר הבית חדש זה מותר, מפני שכאן זה נוגע ממש לכבודו של אותו הנפטר שקבור שם, אז אפשר ללכת ולדבר איתו. מה שאין כן, ללכת ולבקש ממנו משהו, אפילו אם לבקש ממנו שיתפלל לדעת הבח, הדבר הזה הוא גובל באיסור. כך כותב גם הבאר היטב בסימן תקפ"א, סעיף קטן י"ז בשם המהר"ל, שבית הקברות הוא מקום מנוחת הצדיקים, ומתוך כך הוא מקום קדוש וטהור, והתפילה המתקבלת ביותר, אבל, אומר המהר"ל, אל ישים מגמתו נגד המתים, אלא יבקש מהשם יתברך, שייתן לו רחמים בזכות הצדיקים שוכני עפר. אותו דבר כותב גם כן הגאון החיי אדם בכלל קל"ה סעיף ה', וגם הוא כותב שמי שמדבר אל המת ומבקש ממנו שיתפלל עליו, הוא עובר עליו של דורש של המתים. אז כל ההיתר זה רק להתפלל להשם בכוח המקום הקדוש, אבל לא לבקש מהם. זו אמנם דעה אחת, וכך באמת רבים נוהגים שכשהולכים לבית הקברות, בסך הכל מתפללים לקדוש ברוך הוא, אנא השם תרחם עלינו בזכות אותו צדיק הקבור כאן. לא מדברים שום דבר עם המת, אבל יש גם דעה שונה של רבים רבים מהפוסקים, בראשם הפרי מגדים. הפרי מגדים בסימן תקפ"א באשל אברהם סעיף קטן ט"ז כותב שכן אפשר לדבר אל המתים ולבקש מהם, רק לא לבקש מהם בכוח עצמם, שזה חלילה לנו לשתף כוח אחר, אלא לבקש מהם שהם יבקשו עלינו רחמים לפני הקדוש ברוך הוא. וכאשר אדם מבקש מהמת שהוא יבקש עליו רחמים לפני השם יתברך, זה לא איסור, לא שדורש אל המתים וגם לא משהו אחר. זה פנייה לקדוש ברוך הוא, ומבקשים את הצדיק שיסייע לנו בפנייה הזאת. כמו הוא גם כן כותב הגאון המהר"ם שיק בתשובה, כך גם מעריך בשאלות ותשובות מנחת אלעזר של הגאון ממונדקאש בחלק א' סימן ס"ח, הוא מביא ראיות גדולות מהגמרא, שלא ניתן עכשיו להיכנס אליהם מחמת קוצר הזמן, שאכן היו הולכים ומבקשים מהמתים שיבקשו עלינו רחמים, ולא רק מדברים שם בדרך תפילה אל השם יתברך. ולסברות הללו יש להקל. האמת שניתן

0: להקל בדבר הזה, מפני שכך מצאנו גם כן בזוהר הקדוש, שהזוהר כותב שניתן לבקש מהמת שיבקש עלינו רחמים, ולא צריך להתפלל שם רק כביכול רק לקדוש ברוך הוא בזכות המקום שקבור בו הנפטר, אלא ניתן גם כן לדבר אל המת. ואחרי שיש לנו דברי הזוהר, אז מי יבוא הר מלך, ולכן להלכה למעשה ניתן ללכת לקברות צדיקים ולהתפלל שם באחד משתי אופנים. או שמתפללים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו שיעננו בזכות הצדיק, בזכות המקום, או אפילו ניתן להתפלל ולבקש מהנפטר שיבקש עלינו רחמים לפני הקדוש ברוך הוא, ובאופן הזה זה מותר. מומלץ לעשות את שתי הדברים גם יחד, שיהיה זה וזה גורם, שיתקבלו תפילותינו ברצון, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב ובוקר טוב למאזינים היקרים שלנו, כאן בכל ברמה. יום י"ג באלול, הוא יום ההילולה של רבנו הגדול מרן הגאון רבי יוסף חיים זצ"ל. גאון עוזנו ונזר תפארתנו, מחבר הספר המפורסם בן איש חי ועוד ספרים רבים, נפטר לפני 117 שנה. היה בתואר המפורסם ריש גלותא דבבל, אבל הוא היה בכלל ריש גלותא בכלל, כאשר הוראותיו בקדושה, הוראותיו ופסקיו הגיעו והשפיעו הרבה מעבר לתחומי בבל, מקום מגוריו, מקום הולדתו, מקום מגוריו, ובכל העולם היהודי עד היום מזכירים את שמו בעירת כבוד מיוחדת. רבנו הגדול, שכאשר עוסקים בספריו מרגישים שככה סופגים מירת שמיים. אדם לומד בן איש חי, גם מעצם התוכן שכתוב בו, ככה קדושה מיוחדת, וגם יש סגולה בדברי תורתו של אותו גאון וצדיק שהוא עטרה לראשנו, שעוסקים בתורתו כבר שנים רבות כל כך. רבנו הגדול, הגאון רבי יוסף חיים, שההשפעה המיוחדת כל כך, כאמור, על היהדות כולה, אבל ודאי בצורה מיוחדת על יהדות בבל, הלא היא עיראק, עד היום אתה יכול לפגוש אנשים מבוגרים, גם אולי חלקם לא שומרי תורה ומצוות בצורה המתבקשת והמושלמת, אבל שהם נזכרים, מזכירים לפניהם את שמו של רבנו, אתה רואה איך הם ככה מביעים את הערכה, הערצה המיוחדת שלהם. שמו של הרב ניסה כאמור בהערצה גדולה. הוא היה תלמידו המפורסם של רב רבנן, רבנו עבדאללה סומך, ששורה ארוכה של גדולי רבנים בבל היו תלמידיו בבית המדרש המפורסם בצילחה. הוא נפטר 20 שנה לפני פטירת תלמידו. כן, היה, כמו שאמרתי, רב רבנן, רבם של הרבנים, שהעמיד תלמידים, הרבה גדולי רבנים בבל, שיצקו מים על ידיו וככה שימשו לפניו וקיבלו מתורתו. תלמידו המפורסם רבנו יוסף חיים, שכמו שאמרנו והדברים ידועים, גדולתו, תורתו, קדושתו, הוא בנו של הגאון החסיד רבי אליהו, שהיה גם כן ידוע בגדולתו, בצדקותו. ורבי אליהו הוא בנו של הגאון רבנו משה חיים, גם כן מפורסם ביהדות בבל. יש קצת מבוכה לגבי השם חיים, איך שהדברים נראים. ככה ראיתי גם כותבים, כן, באחד הספרים ראיתי שחיים זה שם פרטי של רבי יוסף חיים. אפשר לראות שהוא חותם את שמו, את השם של אביו הוא לא מזכיר אותו עם המילה חיים, ואת שמו של זקנו רבי משה תמיד מזכיר אותו עם השם חיים. אם זה שם המשפחה, אז למה הוא לא אומר את זה גם על אביו? ואם הוא אומר את זה רק פעם אחת על כולם ביחד,

היה צריך לחתום יוסף, בן רבי אליהו, בן רבי משה, ואז יש חיים שם המשפחה. אבל על עצמו הוא כותב חיים, ועל זקנו כן, ועל אביו באמצע לא. נראה לי שבהקדמתו לבן יהוידע, הוא קורא לאביו, קורא לסבו רבי חיים משה, גם כן משמע לכאורה, שזה שם פרטי, וגם בבבל שם משפחה זה היה דבר פחות ידוע. רבים היו קוראים לעצמם בשם של האבא. זה היה שם המשפחה. כאמור, ראיתי ככה באחד הספרים, כמדומני ספר בתי המדרשות בבבל או בעיראק, משהו כזה, כרגע, ספר חשוב. כרגע אני לא זוכר את שמו, אבל יש שם עבודה מאוד יפה ומקיפה על בתי המדרש, הישיבות בבבל. על כל פנים, עם כל זאת, מה שאני זוכר, שרבנו מרן ראש הישיבה זצ"ל, בספר מגדולי ישראל, כותב שהשם חיים זה שם משפחתו. הוא מזכיר את זה ככה בדרך אגב, אומר ששלושה גדולי עולם עם השם חיים, מרן החידה, רבנו חיים פלאג'י ורבנו יוסף חיים, אלא שהשלישי זה שם משפחתו. אז הוא סבר שזה שם משפחתו, וכמובן אנחנו הולכים תמיד ככה ברגליו של מרן דצל נעבור, וחלילה איננו מערערים על דבריו. אני רק הצגתי את הצדדים, את הדיון שיש בעניין, כמו החתימה של הרב. האמת שידוע שאחריו, צאצאיו, כן השתמשו בשם חיים כשם משפחה. זה אולי הסיבה שמרן ראש הישיבה רואה בשם חיים כשם משפחה. יכול להיות שממקורותיו שלו סבר הרב ששמו זה רבי יוסף, והוא אימץ את השם חיים כשמו של זקנו, שזה יהיה שם המשפחה שלו. אז רבי אליהו עוד לא אימץ את זה כשם משפחה, אבל רבי יוסף חיים על שם חיים, שזה שם נוסף של הסבא, רבי משה חיים. אז איני יודע, זה כאמור דבר שיש לדון מה מקורו ומה בדיוק סבר ראש הישיבה לגבי שם המשפחה. מי שיכול עוד להוסיף בעניין, נשמח לשמוע. רבנו הגדול זצ"ל, שכתב את ספריו בכל מחמני התורה, אם ככה נזכור מעט מספריו, יש ספרים רבים כל כך, אבל לפחות כמה מהספרים ניגע בהם. כמובן ספרו המפורסם, ספר בן איש חי, הזכרנו מקודם, שזה בעצם כולל שנתיים של דרשות ושיעורים שנשא הרב בשבת בבגדד. דרשותיו שהיו לשם דבר, נשא כמדומני בשבת, דברי אגדה בהתחלה ואז את דברי ההלכה. וככה השנתיים האלה הרב כתב אותם בספרו בן איש חי. הזכרתי דרשותיו, ידוע כמה דבר נפלא ומופלא היו הדרשות שלו. היו, איני יודע אם כל שבת, אבל היו ודאי בזמנים מיוחדים שהיו באים כולם, אולי אפילו כל שבת, אבל ודאי בזמנים המיוחדים היו באים כולם, אלפי אלפי אנשים שהיו מתכנסים בבית הכנסת והיו שומעים את דרשותיו המיוחדות המהירות ומלאות קדושה וטהרה במשך שעות ארוכות, שלוש שעות או אפילו יותר, וכמובן בלי רמקול. אז גם זה לא היה מוצר שהיה שם, וזה גם היה בשבת, בלי רמקול, והיו מרגישים ששכינה מדברת בתוך גרונו הקדוש, והשפעתו האדירה הייתה בלתי ניתנת לתיאור. אז ספר בן איש חי, בעצם שם הרב מביא את מה שהוא נשא ודרש שנתיים כל שבת, בהגדה, ורוב כל פרשה זה בהלכה. כל פרשה זה שנה ראשונה, שנה שנייה, ויש גם ספר עוד יוסף חי, זה כעין שנה שלישית. עוד יוסף חי יצא לאור אחרי פטירתו של רבנו. יש את ספר תשובותיו הגדול, רב פעלים, אחד ספרי התשובות המפורסמים והיסודיים בעולם ההלכה. גם בלשון הבהירה, בראיות העמוקות, בכל עומק הדברים, שו"ת רב פעלים מפורסם מאוד, בעצם על שם הפסוק ובניהו בן יהוידע בן איש חי רב פעלים מקבצאל. יש
בכתיב בן איש חי ובקרי בן איש חיל. הוא

נקרא את שני, את שני אריאל מואב וכולי. אז יש את רבנו גם ספר בן איש חי וגם בן איש חיל, כמובן רב פעלים זה הזכרנו, בניהו בן יהוידע, ספריו הידועים על אגדות הש"ס, עין יעקב, מקבצאל, זה עוד ככה פולמוס בפני עצמו, זה ספרו שנעלם. הוא הרי מזכיר בבן איש חי לא פעם את ספרו מקבצאל, הוא כותב את זה הלכה, ואז הוא כותב כמו שכתבתי או כמו שביארתי בספרי מקבצאל. הוא נעלם, במשך עשרות שנים רבות לא ידעו מה עלה בגורלו, איפה הוא בעצם נמצא. בעשור, 20 שנה האחרונות, בסט של ספרי רבנו יוסף חיים, בן איש חי ועוד יוסף חי, בהוצאתו של רבי ישוע סלם, שם יש גם ספר מקבצאל מנוקד, וזה גם כן מזכיר במידה מסוימת את הסגנון של עוד יוסף חי ובן איש חי. יש איזה בית פולמוס, יש הטוענים שזה מקבצאל, יש טוענים שזה ספר אחר של הבן איש חי. יש איזה דיון, ואת זה נושא בפני עצמו. רבנו בן איש חי ביקר בקברו של בניהו בן יהוידע בארץ ישראל, ואחר כך הוא קרא לספרים שחיבר אחרי הביקור הזה, קרא להם על שם הפסוק הזה. יש כמובן ספרים רבים נוספים, ספר רב ברכות ידוע, ועוד ספרים רבים, ספרים שחיבר, ספרי תפילות שכתב וכו', ועוד ספרים אחרים. אנחנו בידר מחר נמשיך לעסוק בדמותו הגדולה והמיוחדת של רבנו הגדול, מאור עינינו, רבי יוסף חיים זצ"ל. אנחנו גם היום נסיים עם שיר שהטכנאי שלנו היקר אלי בן חמו ישמיע לנו, שירו של רבי משה חבושה, רחם עלי אהבה רחמן, צורי גואלי רחם עלי, מקם עג'ם עשירן. כן, נשמע את השיר בסייעתא דשמיא, ובזה נסיים את השידור שלנו, ומחר נעסוק עוד בדמותו של רבנו בסייעתא דשמיא. בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
1: כל ברמה, 104.3 FM.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
3: בוקר טוב בקולפליי.

בוקר טוב לכם, בוקר נפלא, יום רביעי הגיע ואיזה חסד לפתוח עוד יום, ברוך השם, תודה להשם יתברך. אנחנו קמים בבוקר כל כך מהר, כל אחד והמרות שלו, יש עבודה, טלפונים, משימות, אבל לפני הכל כמובן התפילה שמחברת אותנו לבורא עולם, ותודה על הזכות הזאת להיוולד יהודים עם ערכים, עם זהות, עם דרך, עם קרבת אלוקים. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו עוד בוקר, ברוך השם, עוד נשימה, עוד הזדמנות ועוד דף חדש בספר החיים שלנו. אז עם החיוך הזה שאנחנו פותחים, שהקדוש ברוך הוא ילווה אותנו תמיד ושיהיה לכולם בוקר מקסים. אנחנו כאן איתכם כדי לפתוח את הבוקר הכי טוב עם הצלילים הטובים, גם עם אווירת הסליחות וגם עם אווירת חודש אלול. איתנו בצוות הבוקר ארז רסין ואורי בני ישראל הטכנאים, יאיר כהן העורך והמפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם. אז לא התלבטתי הבוקר עם איזה שיר לפתוח, וישר החלטתי לפתוח עם ישי ריבו ומרדכי בן דוד. אתה זוכר שיר מקסים שככה מזכיר לנו את הימים שבהם אנחנו נמצאים. לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

אתה זוכר, שיר מקסים באווירת הימים שאנחנו נמצאים בהם, ימי אלול, ואם כבר אתם יודעים ימי אלול, אז נשאר באווירה הזאת, יהודה גרין, שובה אליי.

שוב הישראל, כן, זהו הביצוע של אוהד מושקוביץ. ומהביצוע הזה אנחנו מזכירים לכם הנהגים היקרים, סעו לאט בבקשה, סבלנות וערנות, ימים חמימים עדיין, למרות שאנחנו מפורסמים כל מיני פרסומים שהסתיו מתקרב לו, אבל אנחנו עדיין בחודש החמים, אז כמובן תקפידו לשתות וגם לסרוק רכבים, כי המציאות, אנחנו נמצאים, אתם יודעים, ימים חמים מאוד, אז בבקשה לא ישכוח ולא לדלג על השלב הזה של סריקת רכבים, זה מציל חיים.

המלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות

הגענו לשעת הצדקה, ומצוות הצדקה מזכירה לנו שמה שיש לנו הוא לא רק בשבילנו, לפעמים כמה שקלים, לפעמים חיוך, לפעמים עזרה קטנה יכולה להאיר עולם שלם לאדם אחר, ואנחנו זוכרים את מה שאמרו חז"ל, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית, וכשאנחנו מקיימים הבוקר את מצוות הצדקה, אנחנו מכוונים לקיים את המצווה, קודם כל לקרב את הגאולה, דבר שני זה חסד גדול ועצום וסנגוריה גדולה על האדם, בפרט כאשר כולנו מקיימים אותה ביחד. בואו נאמר גם את פרק התהילים היומי שלנו, שיר למעלות סיני להרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים בארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

טוב, אנחנו אוהבים להדר במצוות ובצדק. זה דבר נפלא לראות יהודי שמחפש איך לעשות עוד, איך לדקדק יותר, איך להתפלל בכוונה, לתת צדקה, לקום לסליחות, לעשות חסד, זה דבר עצום. אבל דווקא כאן צריך לזכור את מה שקראנו בפרשת כי תצא. כי תצא למלחמה על אויביך, כי יש אויב אחד שיודע לבלבל אותנו היטב, היצר הרע. לפעמים הוא לא יגיד לך אל תעשה מצווה, להפך. הוא ייתן לך לעשות מצווה, אבל הוא יגרום לך תוך כדי לצייר מישהו אחר. אתה קם לסליחות ב-4 לפנות בוקר? שרחה. נפלא. אבל רגע לפני שאתה יוצא מהבית, תבדוק, הדלת לא נטרקת? המחם לא מרעיש ומאיר את כולם? הילדים ובני הבית ממשיכים לישון? יכולים להמשיך את שנתם בשקט? כי אם יצאת לסליחות ועל הדרך הפרעת למישהו אחר לישון, זה קצת טעם לפגם. אתה נותן למישהו להיכנס לפניך בפקק, חסד גדול, אבל תציץ גם במראה, אולי יש מאחוריך עשרות מכוניות שעכשיו כולן נתקעו בגלל פעולה אחת שנמשכת יותר מדי זמן. גם להם יש זמן, גם הם ממהרים, גם הם אנשים, וגם הם רוצים להגיע למקום יעדם. ולפעמים אנחנו רצים לעשות חסד עם כל העולם, ובבית דווקא שם אנחנו שוכחים להיות נחמדים, מחייכים לכולם בחוץ, אבל מדברים בחוסר סבלנות בבית. אז כן, להדר במצוות זה הכי טוב. לעשות יותר, הכי טוב. להתפלל יותר, מצוין ומעולה. לתת יותר, עוד יותר טוב. אבל תמיד צריך שנשאל את עצמנו, האם המצווה שלי באמת מוסיפה טוב, או שבדרך אליה אני גורם צער למישהו אחר. כי עבודת השם אמיתית היא לא רק כמה אני עושה, אלא גם איך אני עושה ומי נמצא לידי בדרך.

מידע טסה, תיקונים וסליחות, כך נקרא השיר הזה, הסינגל הזה. שוב תזכורת לנהגים היקרים שיוצאים לדרך, שנמצאים כבר בכבישים. סעו לאט בבקשה עם הרבה הרבה סבלנות, תשמרו על עצמכם וכמובן גם על הילדים שבדרך.

0: בוקר טוב לרב אברהם יצחק, שלום לכבוד הרב.
1: בוקר טוב נראה יקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. הרגע המכונן באמירת הסליחות הוא ללא ספק הרגע של קבלת עול מלכות שמיים. הציבור מקבל עליו את מלכות שמיים בזעקה, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, השם הוא האלוקים, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. הרב שלמה וול בזצל שאל פעם בחור בישיבה, מה הוא מכוון כשהוא אומר את המילה אחד בקריאת שמה? הבחור מיד ענה בהתלהבות, באות א' אני מכוון שהשם אחד יחיד ומיוחד, באות ח' אני מכוון שהשם שולט בשבעה רקיעים ובשמיים, ובאות ד' אני מכוון שהשם שולט בארבע רוחות העולם. הרב שאל אותו, תגיד, האם היצר הרע מפריע לך בכוונת הכוונות העצומות האלה? הבחור הרהר לרגע והודה שהיצר הרע לא מפריע לו, הכוונות הולכות לו בצורה מאוד קלה. אמר לו הרב, אתה יודע למה היצר הרע לא מפריע לך? כי אין לו בעיה שתמליך את הקדוש ברוך הוא על רוחות השמיים ועל הרקיעים שממעל, העיקר שלא תמליך אותו עליך, במעשים שלך. וזה עיקר קבלת עול מלכות שמיים. ההכרזה של שמע ישראל והשם הוא האלוקים היא לא רק הצהרה מופשטת שהקדוש ברוך הוא מנהל את היקום. המלכת השם אמיתית מתבטאת בעיקר במעשים. כשאדם ניצב מול פיתוי או מול עבודת המידות, והוא מוותר על הרצון הטבעי שלו כדי לקיים את רצון השם, באותו רגע הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא על האיברים שלו. כשאנחנו חוסמים את הכעס, שומרים את הפה מלדבר לשון הרע או מלפגוע, או מתגברים על העצלות לעשות מעשה טוב, אנחנו בעצם אומרים, השם הוא האלוקים, לא הרצון שלי מנהל אותי, אלא רצון השם. ואם השם רוצה שאני אעשה את המעשה הזה, אני מתגבר על הרצון שלי ועושה את רצון השם. זאת קבלה אמיתית של עול מלכות שמיים. כשאנחנו צועקים השם מלך, אסור שזה יישאר רק בחלל האוויר של בית הכנסת. זאת לא קריאה, זאת הצהרה. אנחנו מצהירים שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. והדרך להוכיח את זה, זה על ידי המעשים שלנו. קחו לכם תחום אחד שבו היצר הרע תפס פיקוד בחיים שלכם. זה יכול להיות שיעבוד לשעות מסך, צורת הדיבור והתקשורת בבית, מסע ומתן באמונה, יושר, אמת, שמירת העיניים, שמירת הדיבור,

0: קחו את התחום הזה ותתכננו איך להכניס לשם את הקדוש ברוך הוא ולתת לרצון שלו לנהל אותנו באותו עניין. תזכרו, המלאכה האמיתית של בורא עולם לא נמדדת בעוצמת הצעקה בבית הכנסת שאנחנו ממליכים אותו, אלא בנכונות שלנו לתת לו לנהל את רצוננו בחיים עצמם. כותב הסבא מקלם, האדם צריך להמליך אותו יתברך על כל עבריו וחושיו, ראייה, שמיעה, מחשבה וכדומה, לכבוש אותם כפקודתו. וזאת המשמעות העמוקה של ראש השנה. ראש השנה, מלבד אותו יום הדין, הוא יום המלכת השם. זה היום שבו אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, ממליכים אותו. והמשמעות העמוקה ביותר של המלכת השם, של אמרו לפני מלכויות, זה שאלה שהקדוש ברוך הוא שואל אותנו. האם אתם רק אומרים שאתם ממליכים אותי, או שאתם גם יכולים להראות את זה במעשים שלכם? כשאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים, אתה המלך שלנו, אנחנו ממליכים אותך עלינו, השאלה שאנחנו נשאלים בעצם זה במה? באיזה אופן אנחנו יכולים להוכיח שהקדוש ברוך הוא המלך שלנו? ולכן כל אחד ראוי שיקדים ויקבל על עצמו קבלה אחת טובה, לשנות משהו באורח חייו שיהיה יותר כמו רצון השם. ועם הקבלה הזאת לבוא לראש השנה ולהגיד לבורא עולם, אתה המלך שלי, ואם אתה שואל איך אני יכול להוכיח את זה, הנה, קיבלתי על עצמי קבלה. כבר כמה ימים אני עובד כדי לקנות בהרגל טוב, שזה יהיה חלק מאורח החיים שלי. נכון, לא הצלחתי לתקן את עצמי לגמרי, אבל התחלתי לתקן. וכיוון שיש לי עוד מה לתקן, אז זוכרנו לחיים. תן לי חיים שאני אזכה לתקן את עצמי ולהיות עבד השם נאמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה רבה לארז רסין, אורי בני ישראל, ליאיר כהן, תודה רבה לכם המאזינים, נאחל בהצלחה גדולה לבנות הסמינרים ולבנות יעקב שמתחילות את השנה, ברוך השם, שוות ללימודים, אז בעזרת השם בהצלחה גדולה. יום טוב, יום מבורך לכולכם.

מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: היום יום רביעי.
1: זה נכון בהחלט, שלום גם לך, שלום גם לכם, בוקר טוב. ברוכים הבאים למהדורה הרביעית לשבוע הזה, י"ג באלול תשפ"ו, 26 באוגוסט 2026 למניינם. מה שלומכם הבוקר הזה? איך התעוררתם? אני מקווה שבטוב, ואם פחות טוב או שאתם עייפים או כל סיבה אחרת, מבטיח לכם לנסות לעשות הכל כדי שהבוקר הזה ייראה לכולנו וירגיש לכולנו הכי טוב שיש. פותחים כאן ביחד שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית. וגם הבוקר אני ממש אשמח שאתם תהיו חלק בלתי נפרד מהדבר הזה. לכן, אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, או לחלופין בתיבה הקולית שלנו, אם יש לכם טלפונים קשרים, או שאתם מעדיפים לחייג, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו, התיבה שלנו סופגת הכל. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו עם חיוך ענקי ובוקר טוב, מה שבא לכם לשמוע, איך שבא לכם לשמוע, אבל מה שכן, חובה, כאמור, חיוך ענקי ובוקר טוב. גם הבוקר הזה נהיה עם המבצע הבאמת חסר תקדים של ביקיור לייזר, גם וגם וגם, והבוקר גם משחק חדש. תכף תדעו את כל הפרטים, אני אספר לכם, מבטיח, לא אסתיר מכם דל של מידע, הכל אני הולך לספר לכם, זה יקרה מיד. יחד איתי תמו אפס שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, ארז טיבון ויאיר כהן, המפיק המדהים שלנו, בוקר טוב גם לך. אשר גרייבר, זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן נשמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פלי המדהימה. אנחנו מתחילים. אז כמו שאתם יודעים, הרבה חזרו ללימודים אתמול, גם הסברנו למה 15 ימים, כי אז ראש השנה ושלמדו 15 ימים ברצף, אז ברכות לכל אלו שחזרו כבר ללימודים, גם בבתי הספר, שיהיה לכם לימודים מוצלחים, שנת לימודים פוריה, ציונים טובים והמון סיפוק. אנחנו מכאן נלווה אתכם בכל בוקר גם בדרך ללימודים. נפתח את התוכנית הבוקר עם השיר שממוקם במקום הרביעי במסגרת המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. מדובר באבי אילסון עם משתבח המלך. אנחנו כאן עד 10.

0: יצר הרע, מושכהו לבית המדרש, כך שרים לנו הבוקר. ליפה שמלצר יחד עם אידל ורדיגר, שיר מדהים עם מסר כל כך חשוב, ובטח בחודש אלול כשאנחנו מנסים להתקרב ולעשות תשובה ולהתחזק ולהשתפר כל אחד בפן האישי וגם בפן הכללי, אז היצר הרע עובד שעות נוספות, חבל הזמן, אפילו מתנדב, אז אנחנו יודעים את זה, בחודש אלול מקבלים עוד יותר ניסיונות, ויודעים שהמנובל הזה, יצר הרע מסתובב, ולכן אנחנו מתאמצים יותר. 8:12 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע. כמה כיף לפתוח איתכם יחד את הבוקר הזה, עם אנרגיות חיוביות, אופטימיות וטובות, וכמה כיף לגשת לבקשה הראשונה להבוקר. מה תרצו לשמוע?
1: אני רוצה להקדיש לכל האחיות שלי, שרה ברכה בצבע, רחלי ולייקוש, שמתחילות היום את הלימודים, אני רוצה להקדיש להם את השיר נקודות טובות של שמואל. תודה רבה.
0: בכיף גדול. מקדישה לכל האחיות שלך שמתחילות היום את הלימודים. נקודות טובות של שמואל. גם יש בכן הרבה נקודות וגם הרבה נקודות במבחנים, שזה גם טוב. אז בהצלחה בשנת הלימודים החדשה, והנה שמואל עם נקודות.
2: היי, יש לך שמש בעיניים. אור בקצות האצבעות, אתה לא רואה עדיין, אבל יש בך הרבה נקודות.

אני יודע שהלחן מוכר לכם, ובצדק. יואלי קליין, כך קוראים לו, רוי ששונה שלי, עולה על הכל, מתקרבים בצעדי ענק, פחות מחצי חודש, כן, פחות מחצי חודש, ואנחנו כבר ביום הדין ראש השנה. וואו,

0: כך קוראים לו, עם שיר חדש שנקרא רוצה רק אותך. זה בעצם התחיל בכלל מניגון בבית המדרש בזמן לימוד גמרא, ומשם איכשהו יצא שיר כל כך טוב. חייב להגיד לכם, שמעתי את השיר ככה עוד לפני השידור ואמרתי, יש כאן משהו מיוחד, יש כאן משהו אחר. אז אמנם זו הפעם הראשונה שאייל בוגט מתארח כאן בתוכנית, אני מאחל לך שזו גם לא הפעם האחרונה. כמנהג היום יום, בוא בבקשה תציג לנו את השיר החדש שלך.
1: שלום לאשר גרייבר היקר ולכל מאזיני קולפליי, עם ישראל חי. אני שמח להציג בפניכם את הסינגל החדש שלי רוצה רק אותך, שיר שכתבתי והלחנתי בהשראת דברי אדמור הזקן, שהיה פונה לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, אני חפץ לא בגן עדן שלך ולא בעולם הבא שלך, רוצה אני אותך בעצמך. שנזכה כולנו ביחד לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך אמונה אמיתית, מתוך רצון להיות דבקים אליו יתברך, בלי לחשוב על השכר שיצא לנו מזה ומה יצא לנו מזה, נטו כדי לקדש שם שמיים ולהיות מרכבה לקדוש ברוך הוא בעולם הזה. שיר הזה שיר קצבי, שיר מקפיץ, שיר שנזכה לרקוד אותו לאורך כל חודש אלול ביחד, שיר שהופק על ידי דוד יחילביץ', מוזיקאי בחסד עליון, פסנתרן ברמת על, שזכיתי לעבוד איתו ביחד על השיר הזה ולהוציא אותו החוצה אליכם. מקווה שתהנו, אייל בוגט.
0: וואו, איזו הצגה של שיר, וגם הלכת לטובים ביותר, עם כל הכבוד, דוד יחילביץ', שככה מאבד כמעט את רוב או ככל שיריו של ישי ריבו, מה שגרם לי גם חשק לישי ריבו תכף. אייל בוגט היקר, תודה רבה, בהצלחה. אתם מאזינים, שימו אוזן, רוצה רק אותך החדש, שאם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לבקש. ושימו אוזן, כי אני אומר לכם שמדובר כאן במשהו מיוחד.

0: היום, יום של...
1: הרשו לי נא להציג לכם זמר שאני שמעתי את שמו ממש בימים האחרונים, אייל בוגט.

0: לא מחפש את השכר שלך, לא בעולם הזה ולא עולם הבא, אני רוצה רק אותך.
1: גיטמורגנושר, גיטמורגנושר.

0: בכל בוקר אנחנו מקפידים לומר לכם את זמני קריאת שמע וסור זמן קריאת שמע ולא סתם. הנה פסוק מתוך קריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. מנדי ג'רופי, תודה על השיר הזה.
1: ועכשיו דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 8:30 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, 4 עמוס ממחלף השיבה עד גבעת שמואל וממחלף מורשה עד אם המושבות, 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך, 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לנרגלים, כביש 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, נסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר, היום עלייה נוספת בטמפרטורות יהיה בעיר. שימו לב מה הולך לקרות כאן לקראת סוף השבוע. קודם כל, בשבת קודש גם יוסיף להתחמם. אבל אני רואה עכשיו חלון זמנים של גשם. מתי זה יקרה? כרגע, מאזור מוצאי שבת עד יום ראשון בצהריים, אנחנו נראה גשם שיתחיל קודם כל בצפון, ולאחר

0: כן יגיע לאזור המרכז. לא שעכשיו יהיה חורף, לא יהיה קר, אבל כן יש מערכת גשם שמתקרבת אלינו. כרגע, כמו שאמרתי, החלון הוא לקראת מוצאי שבת ועד יום ראשון בצהריים, כשביום ראשון בבוקר אנחנו נראה את הגשם באזור המרכז. כאמור, זה עוד מוקדם, כי אנחנו ביום רביעי, אני אדגן אתכם גם מחר, אבל גשם לפנינו, כן, כן. אנחנו נרגיש שינוי משמעותי גם בסגנון מזג האוויר, אזור טרופי כזה, אני יודע. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 28 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-33 מעלות. אגב, תזכרו איפה שמעתם זאת לראשונה, לאירוע גשם שמתקרב אלינו משבת, יותר נכון מוצאי שבת, עד ליום ראשון. למאזינים שכבר מכירים אותי יודעים שאני חזאי חובב, כן? למדתי פעם סתם בשביל הכיף, לא עובד בזה או משהו, אבל אני יודע לראות את התחזית, לקרוא מקאמים וכן הלאה. אז לא תמיד זה מדויק, אבל אם יהיה בסוף גשם, אני אגיד אולי אני אעבוד בזה. אולי, איך עוד תדעו, אולי זה יותר שווה מרדיו. חזאי, מה אתה חוזה לנו? הלוואי שנחזה את ביאת המשיח וכבר נראה את זה, אמן. אתם על כל פליי 107.6 FM היום יום, גם ברדיו, גם באתר וגם ביישומון. והבוקר הזה אני מזמין אתכם כמו בכל בוקר לבקש כל שיר שיעשה לכם טוב. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. גם היום אנחנו עם ביקיור לייזר, תכף נדבר כאן עם גיא בן סימון מביקיור לייזר. להזכיר לכם, מבצע באמת משוגע לחג, חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער, משולב טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. למיצוק האור, למראה עיניים רענן, וכל זה בחבילה שתעלה לכם בסך הכל 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. זה באמת מטורף, זה באמת חסר תקדים, וזה קורה עד לסוף השבוע הזה בביקיור לייזר. להזמנות או לפרטים נוספים חייגו עכשיו לביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה המספר של ביקיור לייזר. עכשיו, אם ביקיור לייזר נתנו לנו אופציה של לקנות מכשיר אחד ולקבל גם וגם וגם, אני רוצה לשמוע מכם מאזינים על מעשה טוב שעשיתם, על יוזמה טובה שעשיתם והרווחתם כתוצאה ממנה גם וגם וגם. כלומר, עשיתם מעשה טוב והצלחתם במקביל לגרום לשלושה דברים טובים לקרות. לשלושה דברים, כן, כן. גם וגם וגם. אם יש לכם סיפור מעניין כזה, חייגו אליי לשידור 072-390-1076, 072-390-1076. שימו לב, שניים מכם יזכו במכשיר הטרידי של ביקיור לייזר במתנה, מכשיר שגורם למראה רענן, למיצוק האור בפנים וכן הלאה. הוא באמת מכשיר שעושה טוב. תוכלו לתת אותו לעצמכם, למשפחה, במתנה. שניים מכם הולכים לזכות, אתם רק צריכים לבוא עם סיפור טוב, שעשיתם מעשה טוב, יוזמה טובה שגרמה לי שלושה דברים טובים לקרות גם וגם וגם במקביל. עשיתם מעשה אחד והצלחתם לעשות שלושה במקביל, זה מדהים. 072-390-1076 זה המספר שלנו. כאן באולפן יאיר כהן מחכה לשיחות הטלפון שלכם. יאללה, בואו ניגש עכשיו לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע. אתם מבקשים, אני כמובן מנגן מה שבא לכם.
1: בוקר טוב, אני אשמח שתשימו את השיר בוקר טוב של אביעד, תודה.
0: בוקר טוב, בוקר טוב של אביעד, תתתן קיו, תודה על הבקשה הזו, ובטח, הנה זה בא.
1: בוקר טוב, אני אשמח שתשימו את השיר

0: שיה ברקו עם ימויד, הגיע את רקוד, את רקוד, איזה יופי של שיר, איזה ביצוע, איזה קצב על הבוקר. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 8 דקות, זה עושה זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:49, אז הזדרזו וקירו. אגב, היום, י"ג באלול, זה יום הילולת הבן איש חי. אם יש לכם הצעה לשיר שנכתב, או פיוט, שחיבר הבן איש חי, שבא לכם שאני אנגן, אתם יותר ממוזמנים לבקש, ואני אזרום עם בקשותיכם. י"ג באלול היום, כן, כן. יום הילולת הבן איש חי. מיד מאזנים על הקו, גם עם הסיפור שלנו, שאתם רוצים לספר לנו על מעשה טוב שעשיתם שגרם לגם וגם וגם וגם גיא בן סימון, שהוא גם מסוג של גם, כן? אני רוצה לומר עכשיו שלום, בוקר טוב לגיא בן סימון, ביקור לייזר, שלום.
1: בוקר טוב לאשר, בוקר טוב למאזינים של
0: קונפלי. איזה כיף לשמוע אותך הבוקר הזה, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: תשמע, עשינו בימים האחרונות סולחות, בימים האחרונים סולחות, היום אנחנו ניסינו לעשות משהו אחר, ואני משתף אותך, שהוא גם וגם וגם. כלומר, בן אדם בעצם שקונה היום את המכשיר של הביקיו לייזר, מקבל גם וגם וגם, נכון? אז רצינו מהמאזינים שלנו שיספרו לנו, מעבר לזה שהם יקנו ביקיו לייזר ויצליחו גם וגם וגם, על מעשה טוב שהם עשו, על יוזמה טובה שהם עשו, וכתוצאה מכך במקביל נעשו עוד שלושה דברים טובים, גם וגם וגם. מה אתה אומר על הרעיון?
1: מדהים, מדליק.
0: יפה, אבל זה ממש קווים לדמותו של הביקיו לייזר.
1: לגמרי, תשמע, הביקיו לייזר עושה טוב לאנשים, ואתה בתוכנית שלך גם עושה טוב לאנשים, וגם עושה סולחות, וגם יוזמות מברכות שעושות טוב לעולם, אז זה בהחלט אנרגיה טובה. אתה יודע שעל המכשיר שלנו כתוב Good Energy, אנרגיה טובה, כי זה לייזר שהוא אנרגיה, וזה אנרגיה טובה.
0: אתה יודע, הכל מתחיל באנרגיה טובה בין בני אדם, ומאזינים שיתפו אותי, הרי יש היום המון מוקדי שירות שמוכרים דברים ונותנים שירות לדברים. עצם המענה המחוייך והאנרגיה הטובה שאנשים מקבלים כשהם מחייגים לביקיו לייזר, עזוב רגע את המכשירים, עזוב רגע את המבצעים, אנרגיה בין אנושית, זה כבר גורם לבן אדם להרגיש שהוא הגיע למקום טוב, הוא בידיים טובות, הוא עם אנשים שאכפת לו מהם, שאכפת להם ממנו, וזה כיף לשמוע את זה, ואני שומע את זה ממאזינים, אז קודם כל תודה רבה לכם, ותודה לכל הצוות המדהים של ביקיו לייזר.
1: תודה.
0: יפה. אני אומר את האמת. עכשיו בוא נדבר על המבצע באמת מדהים, שמסתיים, גיא, ואני אומר לך וגם למאזינים, הוא מסתיים מחר, אוקיי? אין הרבה זמן. זה הזמן להזדרז. דבר איתנו.
1: אכן כך, אז אנחנו מאזינים יקרים, ארגנו לכם לקראת ראש השנה הקרב ובא, חבילה מטורפת של פתרונות ומכשירים ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה ובמחיר מצחיק. אני חושב שזה מחיר מצחיק ביחס לתמורה ולמה שמקבלים. אתם מקבלים חבילה שבתוכה יש ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי, הכי יוקרתי שלנו. הדגם הזה בפארמים עולה 2,520 שקלים במחיר מבצע. אתם מקבלים מכשיר להסרת שיער מבית אמפארטק ארצות הברית, עם יכולת של טכניקת קירור, שבעצם גורם לטיפול להיות גם יותר איכותי וגם יותר עוצמתי, פחות כואב ופחות מהקצץ, מכשיר יוקרתי שהוא נמכר ברשת גם בסביבות ה-1,700-1,800 שקלים. וואו. ולחבילה הזאת נכנס גם מכשיר שנקרא דרמה אייליפט, שזה מכשיר למיצוק האור מסביב לעיניים, ובעצם כל מי שסובל מכאויות מתחת לעיניים, אז זה מטשטש, משפר את זרימת הדם, מגביר את ייצור האלסטין והקולגן, וגורם להצרת האור. המכשיר הזה נמכר ב-999 שקלים ברשת. שווי החבילה הזאת פחות או יותר 5,400 שקלים למאזינים של כל ברמה, שמחפשים מתנה לחג, להורים, לעצמם, למשפחה, למתבגרים, למתבגרות, למי שאולי עכשיו יש לו איזה שידוך ורוצה לסיר שיער,

0: 1,990 שקלים בלבד. 1,990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים שציינתי כרגע, וזה מחיר חסר תקדים, וזה מחיר מיוחד לחג. אפשר לחלק את זה בכרטיס אשראי עד 24 תשלומים, אפשר לשלם בצ'קים עד 12 צ'קים לשליח, השליח מביא לכם את החבילה, אתם עושים לו צ'קים, אז יש לכם...
1: ואז גם לא תופסים מסגרת אשראי.
0: לא תופסים מסגרת, למי שחשוב לו לתפוס מסגרת, אפשר גם לשלם מזומן לשליח.
2: וואו.
0: כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים טלפון לכוכבית, 3414 כוכבית, 3414, המבצע הזה מתקיים היום, מתקיים גם מחר, אבל המלאי של המכשירים להסרת שיער מוגבל, הולך ועוזל.
1: זהו, כלומר שזה או עד סוף שבוע או עד גמר המלאי המוקדם שבביניהם, נכון?
0: נכון, נכון. אז תנצלו את המבצע הזה, כי זה מבצע מטורף, מטורף. במחיר של פחות ממכשיר אחד, אתם מקבלים שלושה מכשירים עם פתרונות נהדרים באיכות גבוהה, וזה מבצע שאסור לפספס.
1: ואתם לא רק מפנקים את עצמכם, אלא עושים במקביל טוב גם לעצמכם וגם למשפחה, לצורך העניין אם אתם סובלים מכאבים או להפוך ורוצים לדאוג למישהו להסרת שיער או למכשיר הדרמה אייליפט, אתם כל כך יכולים לעשות טוב גם לעצמכם וגם לסביבה שלכם. ואם יש לכם שאלות, התייעצויות, אתם מוזמנים ממש עכשיו להרים את הטלפון לכוכבית 3414, BQ Laser, כוכבית 3414, תבדקו בעצמכם שמה ששמעתם ברדיו זה מה שאתם מקבלים. תתעקשו לקבל את המבצע, כי הוא מסתיים או עד גמר המלאי או עד מחר. גיא בן סימון, תודה רבה לך, נשוב אליך בשעה הבאה מהמוקד. ביי ביי, להתראות. עכשיו בוא נדבר עם מאזינים שעושים גם וגם וגם. אני רוצה לומר שלום, בוקר טוב לאברהם.
3: שלום שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב אברהם, איזה כיף לשמוע אותך, מאיפה אתה בארץ?
3: בית שמש,
1: מעולה, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור.
3: כן.
1: וואו, איזה כיף, אז נעים מאוד. אל תהיה בלחץ, הכל בסדר, כולה 500,000 איש שומעים אותנו עכשיו, בקטנה. וספר לי על משהו טוב שאתה עושה, או יוזמה טובה, שגורמת במקביל לגם וגם וגם.
3: א', תודה רבה אשר על התוכנית שלך, זה מאוד מקפיץ אותי כל בוקר.
1: איזה כיף, תודה.
3: בואו נדבר על העניין, אז בחינוך המיוחד בבית שמש, כבר התחילו היום את הלימודים, ברוך השם, הבת שלי מיוחדת. היא לומדת וגם מיוחד, ומשום מה, ההסעות עדיין לא התחילו לפעול, זה מתחיל לפעול רק בראשון לשיעי.
1: אוי.
3: אז כן, זה מה שקורה.
1: מה עושים כל ההורים לילדים מיוחדים?
3: פשוט מסיעים את הילדים שלהם בכוחות עצמם, מפסידים עבודה, מפסידים כל מיני. אז הולכים עם האוטובוסים וכופחים מהשמש הזה, משהו עזוי.
1: ובית החומסים של בוקר.
3: יש פה גם וגם וגם. כן. אז הדבר הראשון, גם לא התעצבנתי, אמרתי הכל מן השמיים.
1: איזה להתעצבן? אתה לא נראה לי אדם שיודע להתעצבן, אברהם, רגע, לא. אתה לא נראה לי שיודע להתעצבן. מילא אני, אבל אתה.
3: אז ברוך השם, דבר ראשון לא התעצבנתי, ושנית גם זכיתי לקחת את הבת שלי לחינוך מיוחד, שזה דבר שזה נותן לי אנרגיות מאוד טובות לראות את הנכנסת פעם השנה החדשה לגן. גם על הדרך זכיתי לקחת עוד הורה, שעמד בתחנה, אמרתי לו, בוא תצטרף אליי, אני במילא נוסע, אז החליתי גם לקחת אותו, ולהכניס אותו לחינוך המיוחד.
1: וואו!
3: כן, אז קודם אתה מאוד מרגש אותי.
1: עשית גם וגם וגם, ואתה מרגש אותי, ואני אסביר לך משהו. ילדים, בטח כשמתחילים שנה חדשה, זה המון המון רגשות מעורבים, הבת שלך זה חברות חדשות, זו מורה חדשה, זה, אתה יודע, זה המון חששות גם מהשנה החדשה, גם ככה יש עומס רגשי. ובטח על ילד מיוחד, ובטח עכשיו להמתין באוטובוסים, באומס. הדבר הזה יכול לפעמים לשנות את כל תחילת השנה. ואתה אמרת, אז אני לוקח את הבת שלי, אני אקח גם אותך ואת הבת שלך. וזה מדהים, זה מדהים אברהם. קודם כל אני מאחל לכם שהעניין שם יסתדר כמה שיותר מהר, אפילו עוד לפני ה-1 בספטמבר, אבל יישר כוח על זה, ועשית גם וגם וגם. קודם כל אני מודה לך מאוד על הסיפור הזה, ואני נותן לך עכשיו במתנה את מכשיר ה-3D של BQ Laser. הוא עושה, קודם כל להרגיע אותך, מסאז' לפנים, משפר נראות, גורם למרר, ענן ולא עייף, תוכל להשתמש בו גם אתה, גם רעייתך, והוא מכשיר מדהים, אני משתמש בו, אז שיהיה לך בהצלחה ותהנה מזה. ותודה שעלית לשידור, אברהם.
3: תודה, אשר, יום טוב.
1: גם לך, תודה רבה, איש יקר, ביי, להתראות. אתם מבינים? ככה זה שעושים גם וגם וגם, וגם מקבלים מתנה ברדיו, איזה כיף זה. אין על עם ישראל. אם יש לכם עוד סיפור בסגנון שעשיתם מעשה טוב, יוזמה טובה שגרמה לגם וגם וגם, אני מחכה לשיחות הטלפון שלכם. יש לי עוד מכשיר אחד לחלק כזה היום, 072-390-176, גם וגם וגם, בחסות ובמתנת, BQ Laser. כוכבית 3,

0: 4-1-4, ביקיור לייזר המדהימים הללו שעושים באמת כל כך הרבה טוב לעם ישראל, שזה גם וגם וגם. טוב, בואו ניגש עכשיו לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: שלום אשר, תודה רבה על התוכנית היפה, אני אשמח אם תוכל להשמיע את השיר שחיים עשה בברי בברי איפה, תודה רבה.
0: בטח שנוכל להשמיע, מדובר במט דאב, ברי בברי וחיים ישראל, איפה, זה פאפה, איפה הייתה, נכון? בוודאי, בכיף גדול, הנה זה בא, הרבה זמן לא ניגנתי כאן את השיר הזה.

0: הרייני מזמן, או אם תרצו הרייני מזמן, להודות ולהלל את פי ואת כולי, להודות ולהלל לאבא לשב השמיים, שלום למוטי שטיימץ, שסוגר לנו שעה ראשונה מתוך שתיים. מיד חוזרים לשעה השנייה, עמוסה לא פחות, אתם לא זזים לשום מקום, דבר גם עם מאזינים, גם וגם וגם, מיד חוזרים. אצלי זה קפה ראשון לעכשיו, כן? אל תזוזו.
1: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
5: פריגת אצלכם בשמחות.
4: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה?

0: סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
6: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.

לשאלתכם, הקפה היה טוב. לא שאלתם, אז אני אומר לכם שהקפה היה טוב. 9:04 כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים, וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו, השעה השנייה של היום-יום. כאן כמדי בוקר בין 8-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה קורה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו. היום-יום, כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, גם בשעה הקרובה, אני כאן בשביל זה. וואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חגולתי והקולית שלנו, שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, והופסתם אצלנו. בפתח השעה השנייה תרשו לי לומר שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, ארז טיבון ויאיר כהן, המפיק המדהים שיש לי בשבוע הזה, אז יאיר, תודה רבה לך. אפרופו יאיר כהן, הוא ביקש מני שלא תחייגו עוד, כי כבר יש לנו די והותר מאזינים לטובת העניין של הגם וגם וגם עם ביקיור לייזר, אבל אם אתם רוצים, אתם עדיין יכולים לחייג לביקיור לייזר, לממש את המבצע המדהים שנתתי לכם, כוכבית 3414, כוכבית 3414, לשם עוד כן ניתן לחייג. כמדי בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר שאותו אנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם מידי שנחס, מה אהבתי תורתך. השיר הזה יפתח לנו את השעה השנייה, המוקדש כאמור לכם. נאחל לכם יופי של האזנה, כן, גם בשעה הזאת יצאנו לדרך, וכמו שאמרתי מיד מיד

מתפילות הימים הנוראים את הקטע הזה אנחנו הולכים לשיר ולומר ולהתפלל הרבה. מתי תמלוך בציון, כי מחכים אנחנו לך אבא לשבשמיים. אייבי רוטנברג יחד עם צבי זילברשטיין שרים לנו את השיר הזה.

0: לגמרי, כן.
1: איזה כיף, תודה רבה, איזה כיף. הילה, ספרי לי על משהו טוב שעשית, יוזמה טובה שגרמה לגם וגם וגם.
0: אז זהו, אני בנסיעה, ופתאום שמעתי אותך אומר שהיום זה ההילולה של הבן איש חי.
1: נכון.
0: ואז נזכרתי. יש לי חברה שהייתה לפני כמה שנים מושפזת בבית חולים אל יפה, בהיריון בסיכון גבוה, והייתה מושפזת שם בערך 3 שבועות, והיה שם, היה מאוד מאוד חסר לה שם פינה שהיא עם נרות שבת, עם ספרים, עם סידור, עם כל מה שקשור להווי הדתי. היה מאוד חסר לה.
1: כל מה שקשור לרוחניות בכללי ועוד במצב כזה, כן.
0: כן, והיא החליטה שכשהיא משתחררת משם, אז בעזרת השם היא תעשה פינה כזאת שם. אז באמת יש שם, יש שם מחלקת נשים, יש שם פינה עם כל מיני ספרים ודברים, ואנחנו מדי פעם נוסעות לשם לסדר את הפינה עם ספרים ודברים. ולפני שנתיים בערך נסענו לשם לסדר את, לסדר את העמדה, שאנחנו מגיעות עם עלונים, עם סידורים, עם ספרים, עם כל מיני דברים.
1: והכל בהתנדבות מלאה שלכן?
0: כן.
1: מדהים, אוקיי.
0: כמו שאמרנו, באמת מצווה גוררת מצווה, וזה באמת הגם וגם הזה, ותוך כדי שאנחנו מסדרות את העמדה שם עם ספרים ועלונים וכל מיני דברים, מגיעה מישהי ואומרת, מישהי מהמאושפזות שם ואומרת, תגידו, יש לכם במקרה אולי נרות? היום בנשחי אני רוצה להדליק לו נרות. אמרנו, כן, עוד מספקנו לסדר את העמדה של הנרות שבת כאן, אבל כן, בבקשה, הבאנו לה 2 נרונים, והיא הדליקה. היא הדליקה ותוך כדי ככה היא מתפללת, ואנחנו ממשיכות לסדר את העמדה, ואז אנחנו מוציאות ארגז, שכתבנו עליו במודפס לעילוי נשמת שמרית, זאת חברה שלנו שנפטרה בגיל 40, מאיזושהי מחלה, וזה מלא במטפחות. ואז היא רואה את המטפחות, והיא אומרת, אתם יודעות מה? אני בלי נדר שמה את זה עד שאני אפה מהמקום הזה. והיא לקחה מטפחת ושמה על הראש שלה. אז זה באמת הגם השני.
1: אישה שלא הייתה הולכת עם כיסוי ראש עד היום, נכון?
0: לא, לדעתי, לא יודעת אם היא מסורתית, אם היא דתייה, אבל לא, בלי כיסוי ראש.
1: אוקיי, אוקיי.
0: הייתה שם מאושפזת. אז באמת, הגם הראשון שהיא הדליקה נרות לעילוי נשמת הצדיק, הגם השני זה שהיא לקחה כיסוי ראש והיא אמרה שהיא מתכוונת לשים את זה על הראש שלה, איך שהיא אמרה, עד שאני אפה מהמקום המגעיל הזה, לא כי זה מקום בבית חולים, כי להיות בבית חולים זה לא נעים
1: אף פעם. אף אחד לא אוהב, נכון, נכון, ברור.
0: כן, והיא לקחה מטפחת, וזה הגם השני. הגם השלישי הוא בעיניי הכי הכי גדול, כי הוא היה אישי שלי. לצערי הרב, שבוע אחרי הסיפור הזה, אחרי שהיינו בבית חולים וסידרנו את העמדה, ממש שבוע לאחר מכן, וזה גם מחזק את כל מה שאדם עושה לעצמו הוא עושה, אז באמת שבוע אחרי זה נאלצתי להגיע לליאף לשוב בנסיבות פחות טובות, סבתא שלי נפלה, קיבלה מכה בראש, והגיעה לבית חולים והגענו אליה, זה ממש קומה אחת מעל הקומה של אנשים. הגעתי לבית חולים לסבתא שלי, היא נפלה, היא קיבלה מכה בראש, היא גם לצערי נפטרה מאותו סיפור. וסבתא שלי, אני רואה אותה שוכבת במיטה, מורדמת, מונשמת, ובלי כיסוי ראש. וסבתא שלי עם כיסוי ראש. ואני, עכשיו כולנו שם סביבה, ואני אומרת, רגע, מה קורה? איפה הכיסוי של סבתא? אז אמרו לי, הסבירו לי שכאילו שהפרמדיקים, בגלל שהיא נפלה על הראש, והיא דיממה, וירד לה המון דם, וכל
1: היו חייבים להסיר לה את זה, ברור.
0: אז הוריד לו את המטפחת, וזה מאוד צייר אותי, כי גם הבנו שזה הרגעים האחרונים שלה, ופתאום נזכרתי, כאילו לא הייתה לו מטפחת שם, אבל פתאום נזכרתי שבקומה אחת ליד...
1: אני יכולה לעלות רק קומה, וזהו, ולהביא מטפחת.
0: אנחנו שמנו בדיוק מטפחות שם, אנחנו בדיוק שבוע שעבר שמנו שם מטפחות. אז זה היה גם השלישי שסבתא שלי בעצם זכתה להיות עם כיסוי ראש, שוב גם בפטירה שלה, ושמנו לו כיסוי ראש, עליתי, רצתי... לקחתי מטפחת ושמתי
1: לו
0: אותה על הראש.
1: וזה, גם השלישי. וואו. תשמעי, את מבינה מה זה? מדבר אחד טוב שאנחנו עושים בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מסובב ומזמן, שאנחנו נקבל טוב ונעשה טוב ונמשיך טוב, וכמו שאת הגדרת את זה, ואני מצטער שאני לא אמרתי את זה כל הזמן, כי אנחנו אמרתי טוב, טוב וגם וגם, בסוף אנחנו רואים את זה מצווה גוררת מצווה. הילה, אני קודם כל רוצה...
0: לא...
1: ברור, רואים את זה, מרגישים את זה בכל דבר. אני קודם כל רוצה להודות לך על הסיפור המרגש הזה, ושתדעי מכאן רק טוב, ואת יודעת...
0: אמן, תודה על ההזדמנות. אישה...
1: באהבה, ולפחות אם אישה אחת התחזקה עכשיו בזכות הסיפור שלך, שזה יהיה לעילוי נשמת האימא, שתהיה נשמתה הצורה בצרור החיים. ואני רוצה להעניק לך הבוקר הזה. תגידי את השם שוב?
0: יסמינה אילנה בת כמונה.
1: אז אני גם את הלימוד היומי שלי היום בעזרת השם אלמד לעילוי נשמתה, וכל יום שלי ככה סדר לימוד, אז אני אעשה את זה בעזרת השם, ושתמליץ עלינו יושר מלמעלה. ואני מעניק לך הבוקר הזה את המכשיר הטרידי המדהים של ביקיור לייזר.

0: זה הרבה מתנה, הוא עושה מסאז' לפנים, משפר נראות, גורם למראה רענן ולא עייף אם אנחנו עייפים, וזה עוזר מאוד. הילה מפרדס חנה, תודה על הסיפור הזה, ושנזכה לעשות טוב ולהרבות המון טוב בעם ישראל. תודה, תודה הילה. יום מבורך, כתיבה וחתימה טובה. ביי ביי, להתראות.
1: אמן, כולם, תודה.
0: אמן, תודה רבה. אתם מבינים מה זה? גם וגם וגם? אתם מבינים? תודה רבה על הסיפור המדהים הזה. אלו הם ביקור לייזר שגורמים לנו בתקופה הזו לעשות גם וגם וגם. אם אתם רוצים לעשות גם וגם וגם, לקנות מתנה אחת ולקבל גם עוד מתנה וגם עוד מתנה וגם עוד מתנה, חייגו לכוכבית 3414 וכל הטוב הזה יהיה שם. טוב, בואו ניגש עכשיו לעוד בקשה שלכם, בקשה ראשונה לשעה השנייה. מה תרצו לשמוע?
2: אשר, בוקר טוב, בוקר טוב, יהיה תותח.
0: בוקר אור.
2: תפנק אותנו בשיר ככה, שיר טוב של יוסף חיים ג'אן, החבובה על החוט. תודה רבה. אחרי היום מקדישים את השיר בשבילך.
0: תודה נשמה, אבל למה אתה לוחש? לאבא יותר בקול שנשמע כולם, אבל תודה, שמענו. יוסף חיים ג'אן עם בובה על חוט, אתם מקדישים לי, אז יאללה, בכיף גדול, הנה זה בא. ועל רקע השיר הזה, זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 4 דקות זה עושה זמן קריאת שמע. אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניה, זה קורה הבוקר בשעה 9:27. אז הזדרזו וקירו, ואל תהיו בובה על חוט, אה? או שכן, לא...

0: ריחילו לוקייל, נפתלי קמפה, עם הביצוע והלחן שנוגע בכל נשמה יהודית. אני בטוח שכל מאזין ששומע עכשיו את הביצוע הזה, זה נוגע לו איפשהו עמוק בלב ובנשמה. לא משנה כמה אתם קרובים, לא משנה כמה אתם רחוקים. מתוך תפילת הימים הנוראים המוכרת, אוכיל על הקל, אכל לפניו. נפתלי קמפה, תודה על הרגש הזה ועל השיר הזה.
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: 9:31 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון עד שער הגיא וממחלף גנות עד קיבוץ גלויות, 4 עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל וממחלף אם המושבות עד גבעת שמואל גם כן, כביש 40 עמוס ממחלף רמלוד עד אחי סמך, וכביש 44 עמוס ממחלף רמלוד עד צומת מעשיהו. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, כן, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שימרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. ואם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ הוא 051-505-1076, התיבה הקולית היא 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה.
2: בוקר טוב לאשר גרייבר היקר.
0: בוקר אור.
2: מה שלומך?
0: ברוך השם טוב.
2: הייתי רוצה בבקשה לשמוע את השיר רבי של בני פרידמן, ואם אפשר להקדיש את השיר לרב סגל היקר והמדהים שלנו, שהבן שלי המתוק, שהיום מתחיל ללמוד בתלמוד תורה, זכה להיות התלמיד שלו. תודה רבה ויום טוב ומבורך.
0: תודה, תודה רבה לך הרב סגל היקר, מקדישים לך כאן מעל גלי האתר את השיר המדהים של בני פרידמן. תודה לך רבי, והשיר הזה מוקדש לכל המלמדים, המורים וגם המורות. אתם עושים עבודת קודש, עבודה עם שליחות, ותזכרו תמיד, העיצוב של הילד ואיך הוא ייראה בעולם הזה בהמשך, ואיך הוא יתנהג, כל כך תלוי בכם. אז מצד אחד חנוך לנער על פי דרכו, מהצד השני להבין, לדאוג, לשמוע, להקשיב, והלוואי ודור העתיד יצא טוב ומחונך, ואוהב השם, ואוהב עם ישראל, ואוהב תורה, בזכותכם. השיר הבא מוקדש לכם וכמובן גם לרב סגל. שימו אוזן.

0: הנקודה הטובה והניצוץ שבכל יהודי לאהוב ולתת. אגב, ביקי ולייזר אוהבים לתת והגזימו השבוע, אין ספק. הודעה שקיבלתי ממאזין, היום י' ג' באלול, הרב דניאל פריש זכר צדיק לברכה, מחבר ספר המתוק מדבש, תיקן סגולה להצלחה ולראות ישועות, להגיד בכל י' ג' החודש הזה היום את פרק י' ג' בתהילים 13 פעמים בהצלחה, והתקבלו כל התפילות ברצון. טוב, תודה רבה על זה. אתם דואגים לסגולות של עם ישראל, אני אוהב את זה. בואו נקפוץ אל המוקד של ביקי ולייזר, שם ממוקם לו גיא בן סימון מביקי ולייזר, שבודק ועוקב אחר השיחות הטלפון שלכם, שאתם מקבלים את כל המענה הראוי. גיא, שוב שלום.
1: בוקר טוב אשר, בוקר טוב שוב למאזינים.
0: טירוף מוחלט, תשמע, אנשים מתחילים להיות בלחץ, כי אני תמיד פוחד שעוד רגע אני אומר שעזל המלאי, בוא תרגיע אותי.
1: אז אנחנו באמת בסיוע של המבצע, שמסתיים מחר יום חמישי, ובאמת המבצע הכי מטורף שאי פעם עשינו בביקי ולייזר, ואנחנו מביאים לכם הביתה פתרונות מדהימים, מכשירים מדהימים, במחיר פשוט מצחיק, ומי שלא ניצל את הדבר הזה עד עכשיו, אז זה הזמן לפנק, להתפנק עוד רגע ראש השנה, ואנחנו הרגענו לכם פה חבילת מתנות, מאזינים יקרים, שווה במיוחד, משהו שלא היה כמותו מאז שהחברה הזאת קיימת.
0: אני מעיד על זה, ולטובת מי שמצטרף אלינו בעצם גם וגם וגם, אגב היו פה סיפורים מדהימים בשידור, אבל בוא נדבר על הגם וגם וגם הזה, שכל אחד וכל אחת יכולים להתפנק, לפנק את המשפחה, ובמחיר באמת נגיש לכל כיס.
1: נכון, אז אנחנו בביקי ולייזר הפנמנו כבר מזמן שלטפל בכאב זה לא מותרות, וגם החזון של החברה שלנו שביקי ולייזר יהיה בכל בית בישראל, ואנשים שסובלים מכאבים יוכלו וידעו להתמודד עם כאבים בצורה חכמה ובריאה. מכשיר רפואי שגם מסייע בתהליך ההחלמה, גם מטפל בדלקות, גם מפחית כאב. ואנחנו גם בתחום של הסרות השיער, אז אנחנו גם פה מביאים לכם מכשיר להסרת שיער מבית אמפיירטק ארצות הברית. ובעצם אתם מקבלים הביתה שלושה מכשירים. גם ביקי ולייזר פרו, הדגם הכי מתקדם שיש אצלנו בחברה. גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפיירטק ארצות הברית, שמשולב בטכנולוגיית קירור חדשנית, שגורמת לכל הטיפול להיות הרבה יותר נעים ונוח, וגם דרמה אייליפט, מכשיר שהוא קוסמטי, למיצוק האור מסביב לעיניים, לגרום לעיניים לראות רעננות יותר, פחות, נקרא השחור הזה מתחת לעיניים, זה מטשטש.
0: מוכר, כן.
1: ברמה הגבוהה ביותר, לא, שבמקום ב-5,400 שקלים, 1,990 שקלים בלבד. אתם מקבלים גם פתרון להסרת שיער, גם פתרון לכאב, גם פתרון קוסמטי. בחיר מטורף. אז מי שבראש השנה, הקרב הוא בא, רוצה לפנק ולהתפנק, זה הזמן שלכם. אגב, מי שלא רוצה ביקי ולייזר, כבר יש לו, ורוצה רק מכשיר להסרת שיער, מחיר מיוחד במוקד. מי שלא רוצה מכשיר להסרת שיער, רוצה רק ביקי ולייזר, מחיר מיוחד במוקד, כוכבית, 3.

0: 0-4-1-4, כוכבית 3-4-1-4. יש לכם פה הזדמנות באמת לקראת ראש השנה, לבוא הביתה עם חבילת מתנות שווה במיוחד.
1: לפני גם את עצמכם, גם את המשפחה, והכל קורה, ואם יש לכם שאלות כמו שאמר גיא, רק משאיר אחד שבא לכם מתוכו, כי כבר יש לכם אחד מהם, כוכבית 3414, אני חוזר, כוכבית 3414, המספר הזה ייתן לכם את כל המענה, הנציגים והנציגות של ביקיור לייזר עם חיוך ענקי, ממתינים לשיחות הטלפון שלכם, ויעשו הכל שתצאו הכי מרוצים לקראת החג. גיא בן סימון, אני כבר מתחיל להתגעגע למרות שמחר אנחנו מפגשים שוב, תודה רבה לך.
0: תודה רבה אשר, תודה למאזינים.
1: ביי, להתראות, יום טוב, ביי. ואתם ממשיכים לנצל את המבצע המדהים הזה שקורה כאמור היום ומחר בביקיור לייזר. טוב, עכשיו לאלבום השבוע של קולפליי שאתם בחרתם ביעקב שווקי מוזיקה, מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את השתבח שמו.
2: קולפליי מוכיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: פח שמו, חיים ישראל עם אהבת השם, השיר המצוין והישן והטוב הזה שמוביל אותנו לקראת סיומה של התוכנית להיום, רביעי בשבוע. אצל מי אין אהבת השם כל כך חזקה או גדולה? צריך להיות עיוורים או טיפשים כדי לא לראות את מה שבורא עולם עושה לנו כל רגע, כל דקה, כל נשימה. אבא לשבשמיים, אצלי יש אהבת השם כל כך חזקה אליך. ו...
1: היום יום עם אשר גרייבר,
0: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום.

0: אז אחרי כמעט שעתיים תמימות שהיינו כאן יחד, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה בראש ובראשונה לאבא שבשמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר משפחת היום יום בקולפליי. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. ברכות גם לאברהם מבית שמש וגם להילה מפרדס חנה שזכו כאן במכשיר הטרידי של ביקי ולייזר, ותודה לביקי ולייזר על כל הטוב שהם עושים לנו. כוכבית 3414, שימו לב, המבצע יכול להיגמר היום אם הגמר יסתיים, אז תזדרזו או עד גמר המלאי או עד מחר. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היום משה דאודי, גבי קאץ, ארז טיבון ויאיר כהן המפיק המדהים שלנו. מיד אחריי יושב כאן משה דאודי הטוב לי של כל פליי ושל העולם הזה, אשר גרייבר, זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, אנחנו עם רצאה שניפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פליי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת סוף השבוע של היום יום. עד אז יום מושלם שיהיה לכם, רק טוב, בשורות טובות, להתראות, ביי.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין

0: פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: לא חייבים להצטיין בלימודי ארץ ישראל כדי לתכנן את המסלול הבטוח לבית הספר. עם החזרה ללימודים, נתכנן עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה הביתה ונתרגל אותו. מסלול שצריך לחצות בו מעט כבישים. במקומות שיש בהם כבישים, נבחר את הכבישים שאינם סוענים, שיש בהם מעבר חצייה ומשמרות בטיחות. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
2: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
5: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
6: פריגת אצלכם בשמחות.
5: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
8: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
9: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
10: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
11: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
12: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה, כאן, בקולפליי, 107.6 FM. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: טוב לי, בוקר טוב לי, בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכם.

0: כן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים הממשיכים את הדרך. אם עוד לא הגעתם למחוז חפציכם ואתם עדיין על התדר הכי נכון, הכי מדויק והכי טוב לנשמה, כן, כן, 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית, קולפליי, עכשיו גם כמובן באתר וביישומון המצוינים, החדשים שלנו. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? יום רביעי, מתחילים להרגיש את השבוע ככה מסתיים לו. בדרך כלל יום רביעי זה צומת כזו. בין יש לי עוד מה לעשות ששייך לשבוע הזה, לבין אני כבר פוזל לשבת קודש, אני רוצה את השבס. אז אנחנו פה ככה לתת כיוונים, כי אנחנו בשבוע הכיוונים האקוסטיים שלנו, בשבוע כיווני המוזיקה שלנו, כי אנחנו בחודש אלול, ובחודש אלול פה בטוב לי עושים דרך, דרך בעבודת השם, דרך בחשיבה נכונה, דרך בטוב לי אמיתי, לא סתם סיסמה, אלא עבודה אמיתית. אבל לפני זה, אני רוצה להודות, להלל ושבח את בורי, על זה שהתעוררתי הבוקר חי, בריא ושלם, על המשפחה, על הילדים, על כל הדברים הטובים, והרבנית שככה עוסקת 24/7, שיהיה לנו רק טוב לי בחיים. רוצה להודות לך על זה שקמתי בבוקר והנחתי תפילין וציצית והתפללתי שחרית, ולאחר מכן ככה נתת לי את הכוחות לצאת לדרך, לנסוע בדרכים בארץ הקודש ולהגיע לפה, להרים את הסלייד הקדוש הזה ולפתוח את התוכנית בעוד בוקר עם הרבה הרבה ככה רצון טוב ושמחה אמיתית. ולהגיד לך עוד פעם, אבא תודה, אבא תודה, שום דבר לא מובן מאליו, בפרט שיש לי את הזכות לנגן את המוזיקה הכי טובה בעולם, את המוזיקה שמחזקת, את המוזיקה שמעודדת, את המוזיקה שגורמת לי לאמונה, את המוזיקה שגורמת לי לשלווה, את המוזיקה שמחזקת לי לפעמים אפילו את המקומות הכי קטנים ורגישים ומרגשת אותי. וזה כאן, זה הבית, זה קולפליי. אז כן, מי שאיתי ביחד במסע של הניגון של אלול, אנחנו פתחנו לעצמנו ככה קופסה, שאנחנו בתוכה שמים הרבה הרבה כלים. עוד מעט זה גם יעלה בצורה מסודרת, אנחנו עובדים על זה בסטטוסים שלנו, ואת הכלים של כל יום, הזכוכית מגדלת, המשקפיים הוורודים וכו, אבל זה תכף יעלה לאוויר. והיום, היום זה יום מיוחד. אז אחרי שאתמול למדנו למצוא את הקול האישי הפנימי שלנו עם האקולייזר, למדנו לא להיות חקיינים, אלא להיות אנחנו עצמנו, אנחנו ממשיכים היום ביום הזה לכוון את הכלים, ומגיע הכלי התשיעי, הפנס. הפנס, הכוונה המלך בשדה. ואני אסביר. בוא נודע על האמת, הרבה פעמים אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא נמצא רק בבית הכנסת, רק מאחורי הספרים הקדשים, או בזמן שאנחנו אומרים תהילים בדמעות. מה קורה שיוצאים מהבית, שנכנסים לפקקים של הילון, שעומדים שעות בעבודה או מנקים את הבית? שם אנחנו מרגישים לפעמים הכי הכי רחוקים, לא מרגישים מחוברים. אבל רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, אומר שכל התורה הזאת של המלך בשדה מלמד אותנו את ההפך המוחלט. לא רק באלול המלך לא יושב בארמון סגור, אלא באלול זה החודש שבו הקדוש ברוך הוא יורד למטה בשביל להכריז לנו שבכל השנה, בכל השנה, הוא איתנו בכל מקום, בכל אתר, בכל תנועה, בכל מחשבה, בכל דיבור, בכל מעשה, בכל סיטואציה, בין אם זה בירידה, בין אם זה בעלייה. והכלי שלנו היום, הפנס, הוא להאיר את העיניים ולגלות שהנוכחות של השם יתברך בכל הפרטים הקטנים דווקא בשגרה האפורה. ובתוך כל השגרה האפורה, כל תנועה, כל דבר, אפילו דברים שליליים שקורים לנו, יש להם סיבה אמיתית. וכל דבר מחובר לסיבת הסיבות. אז הפנס בעולם המוזיקלי זה סוג של מיקרופון שבודק את האקוסטיקה של החדר, ומודיע לנו שהחדר הוא אקוסטי, זאת אומרת אפשר לנגן בו, אפשר להקליט בו.
1: התרגלתי קצת בעצם,
0: אז החיים הם חיים אקוסטיים, השם נמצא בכל מקום, אתם יכולים לנגן.

נגן את עצמכם 24/7, מי שאתם, לא חקיינות כמו שדיברנו על זה אתמול, אלא מי שאתם. יצאנו לדרך, קולפליי, 10:07, וואו, ישי ריבו, סיבת הסיבות, אבל בגרסה אחרת, טריינגל, זה הרימיקס שלהם.

אבי אילסון המצוין, תן לי אור, וזה מה שאנחנו עושים היום, מדליקים את הפנס בתוך החושך כביכול של השגרה של היום יום, לגלות לעצמנו שדי כשמה נמצא השם יתברך איתנו, בין בעיל, בין בנפיק, בין בעלייה, בין בירידה, תמיד הוא איתנו, וכל מה שאנחנו צריכים זה רק להדליק את הפנס הזה ולחפש אותו שמה. ואנחנו נעבור ליעקב שוויקי, מהסינגל היפהפה שלו, מהלחן המאוד קליט ונתפס הזה, זה נקרא אלול, כמה יפה.

0: שמחה פרידמן, השם ישמרך וישמור אותנו ביחד. לפני זה שמענו גרסת קאבר נחמדה של שמוליק סופר ומאיר בורשטיין למלך בשדה.
1: כמה הצרות שלך גדול.
0: וזה עוד ככה דיבור מאוד חזק של יונתן רזל על איך אפשר לראות את השם יתברך. וזה הכלי שלנו היום, הפנס.
1: כמה
0: אתם יודעים מה? השיר הזה מאוד קצר, אז אני אדבר קצת עליו ואז יתחיל אותו מהתחלה. אם יש לכם שירים, ועכשיו אני פותח את המרחב האווירי. 051-505-1076-023-1-3-1-7-6, שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי. עוד דרך פה האתר, היישומון. שירים שמלמדים אותנו איך אפשר לגלות ולראות את השם בכל מקום. תשלחו לי שירים כאלה, ואנחנו נשמיע אותם, כי זה העבודה שלנו היום. הפנס האקוסטי. זה שמזהה את המרחב הזה.
1: כמה?
0: ואומר לך, השם פה, השם פה איתך, איתך, ממש.

10:32, ואנחנו בשעה הזאת, במחצית השעה הראשונה, תמיד מציגים את הכלי הראשון. דיברנו ממנו ממש ממש בהתחלה, אבל הכלי הראשון שלנו, הכלי שלנו היום, לא הכלי הראשון, הכלי שלנו להיום, הוא הפנס. הפנס הזה בא להראות לנו שהמלך בשדה. היום אנחנו מדליקים פנס, תחשבו על זה רגע, המלך בשדה, הוא מסתובב בין כולם, מחייך לכל אחד, מקבל את כולם בסבר פנים יפות. אבל אנחנו הולכים עם הראש באדמה ועסוקים רק בלחצים ובתרדות היום. אנחנו פספסנו אותו ואנחנו חס ושלום יכולים לפספס אותו, כי כל רגע ורגע הוא נמצא איתנו ורק מחכה לתנועה הנכונה שלנו, לתנועה האמיתית שלנו. וזה הפנס של אלול, בשביל זה השם יורד פה למטה להיות איתנו. הפנס של אלול נועד בדיוק בשביל זה, להרים את הראש, להסתכל סביב, להגיד לעצמנו, הנה, השם נמצא פה, איתנו, בתוך הפקק, בתוך הבלגן בעבודה, בתוך ענייני הבית, בתוך השגרה, בתוך כל מיני מערכות יחסים מורכבות. השם, זה השם בכבודו ובעצמו. ואם בורא עולם מטריח את עצמו חודש ימים פה להיות איתנו בשביל לגלות לנו רגע לפני שהשנה מתחדשת, אני איתכם כאן, אז בוא לא נפספס את זה, בוא נדליק את הפנס הזה, בוא נאמץ את החשיבה החיובית הזו שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בכל פינה, בכל מקום, בכל דבר. ואחד הכלים שיש לנו, ועל זה מדבר הרבה רבי נחמן מברסלב, זה הברכות שיש לנו. כשאנחנו מסתכלים על הפרי לפני שאנחנו מברכים, או על הכוס מים, או על הלחם, אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. אנחנו מברכים על מנת להמליך, להגיד לעצמנו שוב פעם ועוד שוב פעם את מציאות השם. זה השם שברא את הכל, זה השם שנמצא איתנו, זה בזכות השם אני עכשיו הולך לאכול את האוכל הזה. וכל הברכות שניתנו לנו זה אך ורק לגרום לנו להבין בצורה הכי פשוטה שהשם כאן איתנו ואצלנו. אז יש שיר מאוד מאוד מיוחד, אני לא יודע אפילו אם יש אותו בתיקייה של האומן, זה שיר שיצא לי לפני הרבה הרבה מאוד שנים לקבל ככה מהאומן הזה, קוראים לו יוסף נתיב, חבר מאוד מאוד טוב, והוא הקליט את זה באחת ההקלטות שלו ככה באולפן, ואני לא יודע אפילו אם השיר הזה יצא באופן רשמי, אבל יש לי את השיר הזה, וזה שיר יפהפה, וזה נקרא ברוך. וזה שם בדיוק העניין של הברכה. אז גם בברכות, הברכות עצמן, צריך מה שאומרים לברך בכוונה, אומר רבנו להגיד בפשיטות את המילים, ברוך אתה, השם, אלוקינו. זה מזכיר לנו שהוא איתנו, כאן, עכשיו, עם התפוח עץ, עם המים, עם התפילין, עם הציצית, בכל דבר ועניין. יוסף נתיב, זה שיר מיוחד.

איציק דדיה, נוסטלגיה, מה נעשה? כי אליך איננו. כן, מחפשים בכל מקום, בכל פינה, דייקה במקומות הכי חשוכים שלא מסתדרים, שם אנחנו מחפשים. וזאת בקשה, בוקר טוב, תודה על השידור ועל האנרגיות הטובות. אם אפשר לשים את השיר, שיר השמחה הבאה של שמוליק סוכות, מוקדש ליוסף המתוק. באה השמחה. לא השמחה, באה.

0: כן, פומפידיטה, אלול, אלול, אלול, המלך בשדה, ועל זה אנחנו ככה בונים את כל השנה, על המערכת יחסים שאנחנו מפתחים עם האבאלה, עם טאטה שנמצא איתנו פה בארבע עמות שלנו, והולך איתנו את כל החודש הזה, חודש של התעוררות, חודש של רצונות, של כיסופים, חודש שיש בו המון המון המון המון המון המון אמונה, ורואים את הגילוי שלה בחוץ. עם ישראל ממלא בתי הכנסיות, הכותל, נערים ונערות, שזה תופעה שלא הייתה מעולם. הרבה הרבה כתבות על נערים ונערות, גם לא מהמגזר, מתלבשים לבן והולכים לסליחות כל הלילה. ואחד הדרכים הכי חשובות ככה להדליק את הפנס, זה, דיברנו על זה במשך כל השבוע וחצי האחרונים, זה לדבר מהטוב, לחזק את מי שקצת לא מרגיש טוב, מי שחלש, שעוסקים בטוב, זה הפנסים הכי גדולים. נסיים את השעה הזו עם דה בני אהובי. שיר של שולי רנד. לאחר השיר הזה אנחנו נצא למקבץ קצר של פרסומות ונחזור לשעה השנייה. איזה שיר.
1: הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלו

להכות על חטא, דברים שיכולת לבחור אחרת ולא מצאת את העוז להתחרט.

צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק.

0: הקיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ-9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך יצחון.
6: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
7: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
8: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
9: פריגת אצלכם בשמחות.
8: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
10: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM. כשכולם מורידים הילוך בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי בדרכים
12: 107.6 FM.

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: בוקר טוב, טוב לי, 11 ושתי דקות, אנחנו בשעה השנייה של טוב לי. הרבה הרבה הרבה טוב לי פה בימים האחרונים, הרבה חסד, הרבה רצון לקחת, לפתוח את הלב ולהיות ביחד.

0: עד איתכם לקראת יום הדין הגדול, ראש השנה, ואנחנו משתדלים לעשות את זה פה בכל פליי, כל תוכנית והצבע והגוון שלה והמוזיקה היהודית שעוטפת את זה. אז מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך התחיל היום? האם אנחנו צריכים להכריז על זה שאנחנו מתחילים עוד פעם מחדש לגמרי? משתמשים במחק של אלול, מסתכלים על עצמנו בנקודה הטובה, דרך הזכוכית המגדלת, מוציאים משהו טוב שעשינו על הבוקר, אפילו אתמול, ולאחר מכן שקצת מצאנו את המקום שלנו עם עצמנו, נשים את המשקפיים הברודים, נסתכל על העולם מסביב, על אחרים, על הנקודות הטובות, בפרט אלה שקשה לנו איתם. וכולי וכולי על כל אחד מהכלים שדיברנו עליהם השבוע ובשבוע שעבר. והיום אנחנו באמת עם אחד הכלים הכי חשובים שיש. אנחנו היום עובדים עם הפנס, המלך בשדה. הפנס, כוונה, המלך בשדה. בכוונה אמרתי פנס ולא אמרתי, יש סוג של מיקרופון כזה מיוחד שקולט את התדרים בחדר ואז אומר, החדר הוא אקוסטי. או לא אקוסטי, וזה כביכול בודק תדרים, הוא מזהה הכל. זה כמו, יש לטלף לדוגמה את היכולת הסונארית הזאת, דרך השמיעה לנתח את הסביבה ולדעת בדיוק כל דבר איפה הוא נמצא, אף על פי שהוא עיוור. ואנחנו לרוב הולכים הרבה בחושך, והרבה פעמים, הרבה מאוד פעמים טועים וחושבים שאנחנו לבד, ושחס ושלום השם לא איתנו ועזב אותנו, ואיפה אני ואיפה הוא וכו וכו. אז באלול זה הזמן להדליק את הפנסים, הפנסים הפנימיים. ורבי נחמן מברסלב אומר שאחת העצות הכי גדולות זה ההתבודדות. שבן אדם רגיל להשיח עם השם כמו עם חבר טוב, אז הוא כבר לא עיוור בחושך. הכל זה שיחה אחת, כל המציאות מהרגע שהוא מתעורר עד הרגע שהוא הולך לישון, זה שיחה אחת. ורבי נחמן אומר שההתבודדות הכי גבוהה היא בין בני אדם. שאתה נמצא בין אנשים, באולם, עם הרבה אנשים או בעבודה, והלב שלך והמחשבה שלך והדיבור שלך הולכים רק להשם מתברך. ושם ההתבודדות הכי הכי גבוהה. אז לא צריך לברוח לאיזה הר גבוה בשביל לפגוש את השם יתברך. הוא נמצא כאן ממש איתך, איתך באוטו, בעסק, במטבח, מחכה שתשים לב שהוא מסתכל עליך באהבה. מדליקים את הפנס וממשיכים עם המוזיקה הכי טובה שיש להעיר לכם את היום. מרדכי בן דוד, זה נקרא צעקה. בתוך שיחה בשיחות הרן של רבי נחמן.
1: יכולים ליצור בכל ממה דקה,
0: וזה הכוח האמיתי,
1: צעקה כל כך גדולה,
0: להיות בין בני אדם
1: ואיש לא ישמע,
0: ולצעוק את הצעקה הכי גדולה וישקטה.
1: יכולים ליצור,
0: יצאנו לדרך, שעה שנייה, טוב לי ולכם ביחד.
1: צעקה כל כך גדולה ואיש לא ישמע, דע שיכולים ליצור

ברוך שלום, שמתחיל להוציא לנו עוד סינגל ועוד סינגל, הרוב זה בשפה האנגלית. כן, ויש כל מיני בקשות לכל מיני, ככה להקריא כל מיני הודעות ארוכות וזה, אז אנחנו מחזקים את כולם ואפשר לקרוא את ההודעה, אני לא קורא כאלה הודעות, מחילה מכבודכן. אבל באמת החברה יכולה להיכנס ולראות את ההודעה היפה שהקדשת עבורה. כן, המרחב האווירי פה פתוח והרבה שירים שאתם מבקשים, אנחנו ננגן אותם בעזרת השם. אחד השירים היפים, דואט יפה ומרשים, הרשי ויינברגר ונפתלי קמפה, כל העולם בשבילי.

המדרגות, איזה שיר. היינו שמחים. בוקר טוב. אפשר בבקשה את השיר מקום לטעויות של משה פלד? למה עם כל כך הרבה סימני שאלה? בוודאי שאפשר. שיר כזה תמיד יש מקום בתוך הפלייליסט.

קודם ניגנתי, ועכשיו הבקשה, בוקר טוב, תודה על השידור, מעביר לי בכיף את הזמן בעבודה, אם אפשר בבקשה את השיר של שלמה חיים, הלב שלי שלך, תודה ויום טוב. אני רוצה להגיד הלחן, והשירה פה מזכירה לי, זה שיר מסוים וזמר מסוים, אבל לא נעשה את ההשוואות. מיכה גמרמן, יש לו שיר מאוד מרגש, נוגע על הלב, קשור לכלי שאתמול דיברנו עליו, ועל התובנה שדיברנו אתמול, שכל אחד ואחת צריכים להוציא את עצמם האמיתי שלהם החוצה, לא להיות חקיינים, בלי קופי פייסט, זה נקרא דרכו של כל אחד.

לכל אחד יש אכזבות ונפילות, לכל אחד יש את הרגע בשעון. אל תיפול אחי, תקום ותתעודד. לכל אחד יש אכזבות ונפילות, לכל אחד יש את הרגע.

צריכים לדעת שהאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להביא לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגידו לכם.

אז רגע לפני שנשמע את השיר הזה של איזי דריי, לונלי, לבד, בגרסת האנפלאגד שלו. כן, זה השעה 11:35, קצת מפוזר לי היום, עושים כמה דברים במקביל, אבל לקראת סיום השעה והתוכנית ניקח איתנו את הפנס הזה, את הפנס שדיברנו עליו היום, להמשך היום, בכל פעם שאתם מרגישים שהיום הזה עמוס מדי, או שאתם קצת הולכים לאיבוד, תעצרו לרגע, תגידו, אבא, אני יודע שאתה פה איתי. ותראה איך כל האווירה משתנה, תראה איך כל האווירה סביבך משתנה. הפנס הזה הוא הכלי שמחבר שמיים וארץ, מחבר אתכם תמיד להשגחה הפרטית. ויש שיר מאוד יפה באנגלית, זה נקרא Lonely. לבד, לבד, כן, אנחנו לבד בבחינה מסוימת, ואנחנו עם הלבד הזה בונים את עצמנו ואת העולם שמסביבנו. ונתחיל את זה מההתחלה. Is it Ray? Lonely. שיר יפה יפה.

0: מסובב הסיבות, FM, נתי FM ורוג'ה, זה הסינגל האחרון שהם הוציאו ביחד. אמרו שיצאו פה עוד הרבה שירים חדשים תחת ידם לדיסק משותף, ממתינים, מחכים. נתי, אתה שומע? רוג'ה, אתם שומעים? אנחנו פה מחכים, איזה יופי של היפ-הופ יהודי טהור, כשר למהדרין. גם הבחירות שלכם מאוד מיוחדות, גם הדיבורים, איזה, תשמעו איזה הודעה כמו שצריך, מה שנאמר.
1: תודה על תוכניות אלול נדירות.
0: בשמחה.
1: היינו שמחים לשמוע את השיר של אהרון רזל על אסתר. מה היא מבקשת? לראות את המלך שוב. אמנם שם מדובר על כך שיש יום פתוח בארמון, אבל זה קצת מקביל למלך בשדה. זה לא שיר שמתאים לפורים, כי שיר שקט, אולי הוא מתאים לאלול. תודה על הכל.
0: זה גם בקשה של שיר, גם עם הסבר עמוק, גם עם כוונה מיוחדת. אין על המאזינים של קולפליי. אהרון רזל, זה נקרא לראות את המלך.
2: מלכתי בשדה, והימים ימי חודש אדר, ואני מהרהר בסיפור המגילה, במשתי היין, בו המלך שואל את אסתר, מה בקשתך ותעש? ובמקום לומר את מבוקשה, היא מבקשת מהמלך שיבוא שוב למשתה אשר תעשה מחר.

ופתאום הבנתי סוד בתפילה. המלך הוא מלכו של עולם. אלוקיי, אני מבקש שאוכל לראות אותך גם מחר. לא כסף, לא זהב, אני מבקש ממך בורא עולם. ואני מתפלל שאוכל לעמוד מולך בתפילה גם מחר.

משל למלך בשר ודם, היושב בארמונו ומכריז על יום פתוח בארמון, כל אשר דבר לו עם המלך יבוא לבקש. וכך נכנסים המוני אנשים, כל אחד ואחד בתורו ובקשתו עמו. ובכל בקשה דן המלך, האם טובה הבקשה, והאם ראוי למבקש שיעשה מבוקשו. הנה, נכנס אדם פשוט, שואל אותו המלך, מה בקשתך? והוא, בפשטות, אומר למלך, אינני רוצה כלום, אלא שמרוב אהבתי למלך, אבקש שאוכל גם מחר להיכנס למלך ולראות שוב את המלך. זהו מבוקשי. ובוודאי שהמלך מתמלא שמחה מהבקשה, על שירבה כבוד וגדולה למלכות.

וואו, מדהים, בדיוק. שיר לאלול, אדר ואלול, יש גם קיצור דרך, קיצור דרך, אני יום מסובך, עוסק פה בדברים שלא קשורים לשידור וזה מבלבל אותי, אבל טוב, יש גם ראשי תיבות של אלול שקשור לעניין הזה של חודש אדר. נמשיך עם פיני איינורן, יצר טוב.

כן, הזכרתי. איש לרעהו ומתנות לאביונים, זה גם קשור, אז יש קשר בין חודש אדר לבין ופורים לאלול. בנין לנדאו עם קדם,

0: ולמדנו שהמלך מחכה לנו ממש בשדה של החיים, אבל איך פותחים את הלב באמת שמרגישים ששערי שמיים קצת תקועים? מהו המפתח אמיתי שיכול לפתוח הכל? אחר ב-10 בבוקר, לקראת סוף השבוע, יום חמישי, אנחנו נפתח את התוכנית עם הכלי העשירי והמדהים שנקרא המפתח. אתם יודעים, שמתחילים לכתוב תווים, יש מפתח לסולם. והמפתח זה השיחה היומיומית, ההתבודדות. אז אתם הולכים לגלות איתי ביחד איך שיחה פשוטה עם השם פותחת כל דלת נעולה. שיהיה לכם המשך יום מקסים ומלא מלא שמחה והצלחה. נסיים עם מתניה, זה נקרא מלחמות.
1: איפה אני? בתוך כל התירות.
0: שורות טובות, כל הישועות. מחר 10 בבוקר, טוב לי. אני

0: נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777. שלוחה.

0: אחת, רשת מלונות הדר, 04-987-7777-1.
1: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
2: מורשוין
1: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
1: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
6: פריגת אצלכם בשמחות.
1: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station.

שלום רב לכם, צהריים טובים, מבורכים, מאזיננו היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים. יום רביעי בשבוע, זה אומר שכבר עברנו את רובו ככולו של השבוע הזה, ואנחנו ככה מתקרבים, מתחילים להריח את שבת, ואנחנו כל כך מתרגשים להיות איתכם גם היום. בצל חזרת רוב התלמידות לבתי הספר היום, וחלק מהתלמידים שגם חוזרים היום, וחלק חוזרים ביום ראשון, חלק חוזרים ביום שלישי. חזרה לשגרה מאוד מאוד איטית, בעצלתיים, לאט לאט, ועד שניכנס כולנו לשגרה, שוב יגיעו החגים, ואז שוב לא שגרה, והצלחה לכל ההורים, והצלחה לנו. אבל אנחנו כאן בתוכנית שגרתית רגילה, תוכנית צהריים כמדי יום ראשון עד חמישי, 12 עד 2, נפגשים כאן עם מוזיקה טובה, שמנימה לכם את הזמן בדרכים, בעבודה, בבית, בדרך לבית, בדרך לעבודה. אנחנו כאן איתכם לאורך כל שעות היום, ובפרט בין 12 ל-2. אם בא לכם שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, שיר שככה ישמח אתכם, ירגש אתכם, יחזיר לכם את מצב הרוח, ואם קמתם על רגל שמאל, אתם יותר מוזמנים להציע זאת בשלל דרכים ואופציות שיש לכם כדי ליצור איתנו קשר ולהגיב ולהעיר. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו, שם גם תוכלו לצפות בסטטוס של כל פליי. גם בטלפון 02-313-1076-2 תיבה מספר 2, וגם באתר החדש שלנו, גם באפליקציה, אתן לשלוח הודעות לשדרן ריל טיים, אונליין, הכל מגיע אלינו הישר לאולפנים בבני ברק. תכתבו מה שאתם רוצים, הכל באווירה טובה כמובן, חיובית, נעימה, ידידותית. בואו נפתח עם זמר שאני אוהב וגם אתם מאוד אוהבים, קוראים לו אברהם פריד, והשיר הזה מאוד מאוד ישן. כל מי שהיום נכנס, חזר למוסדות הלימוד, מוסדות החינוך, לא נולד כשהשיר הזה יצא. אולי המורים כן. עשה למען, אני אוהב את השיר הזה, עיבוד של מוישה לאופר. אולפן התחרגע בקץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, נעימה, כיפית, שמחה, מרגשת, אנרגטית. יוצאים לדרך.

מוטי איידנסון יחד עם אבי אילסון בדואט משותף שנקרא דיבור של הלב, המילים והלחן של איידנסון. כל הכבוד, תשלח כבר תמונה. ארה לסמת עכשיו עם שיר הנושא מתוך אלבומו החדש של רב חזקי וייס, המלחין הנודע. הוציא שני אלבומים בפער של 4 חודשים, אולי 3 חודשים. האלבום הזה נקרא מלכוס שבמלכיס, וזה שיר הנושא, וזה קצבי, וזה אנרגטי, וזה טוב.

למנחו. מיכאל אזולאי יחד עם שמחה פרידמן, נסעי למנחו. שיר באווירה, בעברה חסידית אותנטית, למרות שהמלחין חבדניק. שני הזמרים שמבצעים חבדניקים, המפיק המוזיקלי חבדניק. אבל ככה החליטו. יפה מאוד, ביצוע אדיר. שתכו ככה התיעוד שהזנתם לשיר הזה. מיכאל אזולאי ושמחה פרידמן, תעשו להם נחת, כי באמת שיר מיוחד מאוד. עכשיו יולי גרינפלד, לחן של יוסי גרין.

קויך, דוד פדר מתוך אלבום חדש, ויש כמה וכמה הפתעות באלבום הזה, כמו השיר הזה, אני מתבטל, שיר מיוחד מאוד. עכשיו מרדכי בן דוד, take the time, תיקח את הזמן, מתוך האוסף האנגלי,

שמוליק סופר יחד עם מאיר בורשטיין, צמד חבדניקים, נכנסו לאולפן והם מבצעים קאבר במקור של שולי רנד, המלך בשדה, מבוסס על מילים, רעיון של אדמור הזקן, בעל התניה בליקוטי תורה. בדיוק למדנו את זה לפני כשבועיים. עכשיו אברום מאוד חשבר, יחד עם אנצ'י פרידמן. שתי אויף.

ברוך לוין מסמכם, ואני כל כך כל כך אוהב את היהודי המיוחד הזה ברוך לוין, כל כך הרבה עומק, רגש, נשמה. כל השירים שהוא שר, רובם ככולם שירים מלחנים שלו, מעורב ביצירה, כל מלטף. אני רוצה שהוא יקבל הערכה הרבה הרבה הרבה יותר גדולה. עכשיו אידל יחד עם חיים אליעזר וורדיגר, הבן שלו, כל טוב בתוך האלבום הוא ולא אחר.

מוסקנים נשפעים, הנהג מדבר קצת עברית. מחול של פתיתי, שלג דקים, מופע בשמשה קדמית.

קויח לאדירני עם שיר חדש דנדה שיצא לפני כמה שעות, עגלות וסוסים, מוקדש לכל מי שמתכונן למסע, לרבנו, רבי נחמן, זכותו יגן אלינו לראש השנה, מסע לא פשוט בכלל, אבל הכל שווה כדי להגיע לציונו של רבי נחמן. עכשיו אידי רוזנברג יחד עם צרולי גרין, מתוך פרקי אבות, מעין בוסו. והשיר הזה חותם לנו למעשה את השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי. תודה רבה לכם מאזינים יקרים שאתם איתנו. אולפן איתכם גבי קץ, מאחל לכולכם המשך הזנה מועילה, מיד מיד שווים. אל תלכו לשום מקום, התדר היחיד שמשדר לכם 19 שעות של מוזיקה יהודית חסידית לאורך כל שעות היממה, 19 שעות, לא פשוט בכלל. מיד שווים.

0: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
1: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
2: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
3: פריגת אצלכם בשמחות.
2: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל 8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
7: מייכל טויבס
6: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
9: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי עושר אמיתי זה לתוכי זכון.
11: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
12: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: שבנו עליכם, שעה שנייה, את השעה שאנחנו זוכים לפתוח עם ברי ובר מתוך אלבום קורבן, רצון בורייני. קצב עם אנרגיות, ככה אנחנו פותחים את השעה השנייה, ככה אנחנו אוהבים לעשות את זה. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר על ההשראה, בואו פנים לכם גבי קאץ, עד שתיים אנחנו כאן. 107.6 FM זה התדר שלנו, גם באתר והאפליקציה החדשה מכל מקום בעולם. בלי רשרושים, בלי רעשים, סאונד חלק, סאונד פצצה. ועוד שלל אופציות יש לכם דרך האפליקציה, יישומון בעברית. רוצו לשם. בואו נשמע מוזיקה.

מוטי ויזל, זכרי נס, מתוך אלבום החדש שנקרא מלכיס שבמלכיס, מלחניו של רב חזקי וייס, וזה יפה וזה מיוחד וזה מרגש.

מסרו לי ויליגר. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. בכל בוקר אנחנו אומרים את זה ואנחנו מנסים, משתדל, ליישם את זה בפועל. מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, להרבות אהבת ישראל לכל יהודי בכל יום, בכל רגע, בכל דקה.

שלום עושים חי יחד עם הרע לסמת אנטו, מילים מתוך הזוהר, וזה מתוך אלבום של שלום עושים חי, אחד מהשירים הבולטים. עכשיו לחיים ישראל, שמוליק סוכות, בנצי שטיין, שיר של חינין שטיין, אלו ואלו.

אלוהים מדקס. שיר נוסטלגי מאוד, נזכרתי בשיר הזה אתמול בתחרות שהתקיימה בתוכניתו של יואלי דיקמן, אחד המתמודדים המוכשרים, נזכיר את השיר הזה, ככה היה בא לי לשמוע אותו בצהריים. עכשיו אחיה כהן, מגדולי הפסנתרנים במוזיקה היהודית, מוציא לנו שיר לזכרו של אבי פיאמנטה, ניגון אברהם.

0: ציר עם צדיקים, מוביל אותנו הישר לפינה המרכזית שלנו, אולי הפינה המרכזית ברדיו.
1: תהילים היומי.
0: מתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש, היום, י"ג החודש, קראנו את הפרקים סמכת עין עין א', כולל עין א', אחד מהפסוקים שמופיעים לנו, או מופיעים לנו בתהילים היום, כי אלוקים יושיע ציון בסיומו של פרק סמכת, בחרנו את השיר האדיר של חין יוסי גרין למרדכי בן דוד, כי אלוהיקים מתוך כולם אהובים. זה הרגע שאם אתם באמצע העבודה, אם אתם בנהיגה, אם אתם בבית, פשוט תשתיקו הכל, תעצרו בצד, תעצרו את העבודה, תגידו לבוס שאתם מצאים להפסקה של 5 דקות, ותאזינו לשיר המיוחד והכל כך מרגש הזה, כי אלוהיקים, בביצוע של מרדכי בן דוד, עיבוד של מוישה לאופר, שיר אדיר שבאדירים, שקט עכשיו.

מורדכי בן דוד, כי אלוהי קים. אם אתם ככה עשיתם הפסקה בעבודה, עצרתם בדרך, בצד הדרך, בנהיגה, אתם יכולים לחזור לעבודה, יכולים לחזור לנהוג. עברנו את השיר האדיר הזה מתוך התהילים מהמי המחולק לימי החודש, עכשיו לשיר חדש דנדש מתוך אלבום מלכיס ג'ו מלכיס. המלך בשדה מבוסס על רעיון של הבעל התניה, מתוך ליקוטי תורה. יולי דוידוביץ' החדימה ילך כאן, שילוב מעניין מאוד. בואו נאזין לזה יחד.

יבוא ידיד, זה היה השיר של שוואקי, אחד מהשירים הבולטים של חיני לא יוסי גרין, וזה שיר הנושא מתוך האלבום ידיד. ברקע אנחנו שומעים מחוזת, את מחוזת הסיום למעשה של תוכניתנו להיום, יום רביעי בשבוע. שימי קפלן הוציא מחוזת לפני כמה שבועות שנקראת תולדות המוזיקה, ושם הוא הולך צעד אחר צעד, מי עושה לרוזנבלט ועד ימינו אנו, עם הזמרים, החזנים, האנשים הבולטים ביותר שעשו אותה ועיצבו את המוזיקה החסידית. וזו מחוזת באמת מושקעת ומיוחדת. ועם זה אנחנו חותמים מתוכניתנו להיום. תודה רבה מעומק הלב לדודי זינגר, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר בשעה 12:00, הפסקת צהריים נוספת. בשורות טובות לכל עם ישראל, כל טוב, ביי ביי.

0: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה 1. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה 1.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
4: פריגת אצלכם בשמחות.
3: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
7: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
10: לא צריך להיות עילוי בגמרא כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל

0: על הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. פותחים עם שיר חדש של דוד גבאי שממשיך עם הקאמבק שלו, הוא מוציא הפעם שיר שנקרא מלך שהלחין את צי וולדנר. השיר הזה הוא ככל הנראה עוד צנונית לקראת האלבום שבדרך. הזמר והיוצר זלמן שטוב משחרר סינגל חדש בשם ליבי אר, שיר שנולד במהלך שהות שלו במלון במנהטן, לשם הגיע לצורך הופעה.

0: טוב מספר כי דווקא מתוך רגע של בדידות וניתוק נולד הלחן, שעוסק בגעגוע וחיפוש אחר חיבור אל הקדוש ברוך הוא. את השיר נחין זלמן והפיק מוזיקלית יפתח דקל. חיים ישראל התראיין אתמול ושיתף בזיכרונות ובתחושות שלו לחודש אלול והימים הנוראיים. במהלך השיחה נשאל חיים אם ניגש כחזן בימים הנוראיים, זאת תשובתו.
1: זה מאוד מאוד מאוד קשה, אתה יודע, פונים אליי הרבה חזנים, מה עושים שצרודים ומה עושים שפה, חושבים שאני זה דוקטור לפיתוח קול ורופא אפוזן גרון. זה מאוד מאוד קשה, אתה יודע, לעמוד בתיבה ולהתפלל את כל התפילות, ובשבילי זה קשה מאוד, אז אני, אתה יודע, מעדיף שיהיה חזן טוב וגם משלמים לו וגם שומעים כמו שצריך.
0: כמעט לסיום, ברכת מזל טוב לדודי קפלר, בין היתר מגיש גם בכל פליי לרגל בר המצווה של בנו שהתקיימה אתמול בירושלים, בהשתתפות זמרים רבים אישי ציבור שבאו לכבד ולהוקיר. הנה יעקב שווקי על הבמה. הנה דואט של אבי הבן עם שמוליק סוכות. לסיום נזכיר כי הצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית פתוחה באתר כל פליי ובטלפון 02-313-1076, שלוחה 8, מתנות שוות למדרגים, התוצאות במוצא שחל מ-10 בלילה עם אשר גרייבר. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום, מהדורת הניוז פליי משודרת בשעות 2-7 בחצות הלילה.
2: ניוז פליי, חדשות המוזיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-1076 ואולי תזכו בפרסים שווים. קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
3: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. יוני דיקמן with today's greatest hits.
4: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with יוני דיקמן.

0: דודי זינגר שלנו צהריים טובים. אשר בא לצהריים טובים. מוישה סילבר צהריים טובים. דאודי צהריים טובים. למה אני מתאמץ כשיש לנו את זה? חכו רגע, צהריים טובים, יש לנו את כל הקרדיטים מוכנים.
1: הגרויז נשקויף, נעל שדרונה, מן אורכם, מפיקם, סישיאליסטים, דגנצה אובדם, דגנצה משפוחה, כל פליי, מחלקת הברוסם, מחלקת הגיבידם.
0: רביעי בשבוע, שבוע רץ לו, עץ לו, טס לו מהר. יונתן הזוכה של הגמר העונה הרביעית, עונה מטורפת. נעלה בהמשך היום איזה סרטון סיכום תקציר על מה שהיה פה אתמול. מה ששלחת לי, תורידו.

0: You're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: Hello. Kapara alecha. Kapura.
2: Kapura. Leute, wollt ihr ganz mir helfen am Doktor?
3: Voll mit Dublin, klub. Ata yodea ivrit. Yes, shetim kriyot.
4: בוא נעבור על מסרונים, יש פה מלא הכנות לחגים, נותנים לכם קצת מוזיקה טובה, יואל צהריים טובים. מה זה הסרטון המטורף שכתבת טובים רגע לפני החופה? בקטנה, איזה שיר ששלחו לי, זה רשמתי בקטנה. איזה גמר מטורף אתמול. והמאזינה הראשונה, באמת היו תותחים פה, חבר'ה. גם אלי מלך, חבר'ה, גם אלי מלך, מאורחוסטי רשבי 8-9, חבר'ה. הוא מופלוג ביויסר, אברך, תלמיד חוכם, קיבל פתיחים קשים. באמת, תירוף. חבר'ה, בוואטסאפים אנחנו בהמשך נתייחס למסרונים, אי אפשר להתייחס לכל בשידור, אבל אנחנו קוראים הכל. הנה בא איסנמון ונתחיל בעניינים פה.

0: ספק שהוא בחיזוק רציני. טייניס דיבור לכאורה. עד שיענה לנו. סבבה, אין בעיה, אפי, בסדר, ראיתי. כמה דקות. פותח קווים, חברים, 072-390-176, בוא נרים את המיקרופון שלי, 072-390-176, ימבה של פינוקים, המשחק האלולי, רבותיי, מתוך שירים, מתוך נוסחאות, יצטרכו לזה, דודי מוכן עם הקווים? יאללה, מעולה. מאזינים יעלו, ישחקו איתנו. ניתן להם שירים בשפה כל כך מיוחדת עם הרהיטות והשנינות.
1: שניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקנזניו.
0: בדיוק. זה יהיה רק מתוך שירים כמובן של זמרים שרים, ביצועים. לופצ'יקונם הקרונם. אלו, לנצל את הזמן. אין, אין.

מים צובים ומברכים. The one and only Big Chazan Ephraim from Jaifa. חזנה זה חייב להיות קצר, כי יש לי את שלמה כהן בבחורה עולמית.

0: עם חיים אלטמן המלחין והמזמר, וזה חייב להיות הכי קצר. תגיד צהריים טוב, מה קורה? צריך מרגיש.
1: אל תדאג, זה win-win לכולם.
0: בסדר, עד היום לא הוכחנו את זה שזה ככה. יאללה, בוא נתחיל.
1: מה, מה, מה, מה, מה אתה חושב? מה אתה חושב? אני רק יושב, יושב כאן וחולם?
0: במה? יושב במה? מה אמרת, יושב במה?
1: לא, שאלתי אותך, אני רק יושב כאן וחולאים, מה אתה חושב?
0: אמרת.
1: קצר בשבילי, אתה נתת לי יותר מחלום, אפילו שזה בכיף לכולם.
0: חלום גדול פותח הצוהר בזו העת, בעת ובזמן, אומר צהריים טוב למאזינים, מתקדם בחיינו, תודה רבה.
1: לפני שאני אומר משהו...
0: אומרת משהו.
1: אולי יש את הנוג, אם תחנה, עליי מחנה, לא ירלי, אם תקום, עליי מלחמה,
0: וסייס
1: וסייס, אני בא עם פי יד.
0: עזוב, תמשיך לעשות מניות, להשקיע פחות.
1: לא, אני עושה זה גם כן, כמובן.
0: לא, רק זה, רק זה.
1: לא, ואולי... אולי בימים הקרובים יהיה משהו מאוד מיוחד לכל המאזינים, אבל עכשיו, אולי יהיה משהו ממש מיוחד, אבל עכשיו, בינתיים, מה שאנו עושים, כמובן, צהריים טובים למאזינים הארץ ובעולם.
0: אגדה בחייו זה. היי, לאכול אותו בפיתה.
1: אני חייב, הם הסיבה שבעוד שבוע נחגוג את היורצייט.
0: היי, של אטו זויכר, נכון, שלוש שנתיים, טוב, תן לי תקיע שבורים טרור.
1: שנתיים, זה בא, אוקיי, תקיע שייפר.
0: יאללה, תן, הבוי סי ריכוז, רצינות אלול, אוגוסט, כן.
1: רצינות, איך לא?
0: כן, בתוכנית הזאת, למה אתה צוחק? אנחנו רצינים פה, זו תוכנית רצינית.
1: חסר משהו שאני מקווה ביורצייט אתה תביא את זה בחזרה למאזינים. ביורצייט, לא עכשיו.
0: צהריים טובים לקי ולגרומן, מוטי זילברבר, כולם, כל המאזינים, תירוף. יאללה, תן לי בכוונה, בכבוד, תקיעו.
1: כן, ממש בכוונה. תקיעו!

0: רבה, מה?
1: מה זה היה לבני השפרים הזה?
0: זה חדש, זה 2026. זה שבורים בסגנון גרוזיני.
1: זה סגנון, זה נשמע ממקום אחר, אני לא אסביר ברדיו.
0: אינדונזיה, חדשה, חדשה, תודה רבה, תודה.
1: פרוורד, תיקי אגיד אילה.
0: תודה רבה! טוב, תן לי עוד נוסח תפילה, מה אתה עושה בבחויל מאמינים?
1: בכל מאמינים, זה תלוי איפה, יש מנגינות ונוסח, וחזנות.
0: לא הבנתי, בבית כנסת שאתה מתחזן.
1: זה מה שאומר, יש... אוקיי, אז אני אגיד לך מה אני עושה בקיצור. אוקיי, יש המנגינה, תחשוב איך שזה ממש. אני מאמין, שבכל מאמינים יש את זה.
0: כן.
1: ויש גם כן קצת... קצת, לא רק מנגינות, או מנגינתיות.
0: מנגינתיות.
1: צריך נוסח.
0: נוסח.
1: צריך נוסח, ויש נוסח בזה, בכל מאמינים וכולי באמצע.
0: לא טוב, לא טוב, לא טוב.
1: לא טוב. לא, ממש חייב. לא רק מנגינתיות.
0: לא צריך, זה צריך...
1: חייב גם וגם.
0: צריך מנגינתית, כמו לדוגמה.
1: וואלה, אמרתי את זה, בפני שנייה, לא הקשבת. בכל מאמינים, אני מאמין באמונה שלהם.
0: לא טוב לי, לא טוב לי. זה דיכאון, זה צריך להיות עם אופטימי, עם חיוך, בצוב, באומרת, וואו, תנק יו השם. בכל מאמינים, זהו שערי מדובר. אומרת, תודה רבה, מה?
1: זה משהו אחר. איי, איי, נה, נה, נה, נה, נה, אבל לא בכל מאמינים.
0: אומרת.
1: אני אוהב את המאמינה הזאת גם כן.
0: אומרת, אומרת, אומרת.
1: אולי בשידור הזה בכיף ממש, אבל לא בתפילה. תשמע, אני אגיד לך משהו ב-20 שניות רצינתית.
0: יאללה.
1: אוקיי? רוב המנגינות, המנגינתיות, אני יכול להגיד, אני למדתי, כולל זה,

0: מזיילוי נשמת המורה חבר שלי. שמו בישראל, רב שמעון בן חיים אליעזר.
1: יפה.
0: שהוא התפלל 50 שנה במנהטן.
1: וואו.
0: אוקיי? נפטר לפני 7 שנים. שרווד גופן, השם שלו, ממש כל דבר שהוא היה, כל מגינה שהוא היה עושה באמת, זה לא רק היה מגינה, היה צריך להיות מתאים למילים והנוסח.
1: בפירש המילה, כמו יוסי גילאית אומרת תמיד, זה צריך מחוברת בקונקט, קונקשן מחובר מאוד, מרגיש המילים, מסביר, מבהיר המילים, תודה רבה, מה?
0: והוא היה ממש, הוא היה ממש בזה, באמת, עוד דבר אחד, ובזה נסיים על העניין, הוא היה כבר המון יותר טוב מרוב העולם שלנו, כולל אני.
1: המון יותר טוב.
0: הוא היה כבר מראש קודש אלול, אפילו בשנים האחרונות, לא משנה, אפילו הוא ידע את הכל בעל פה.
1: כן, המון יותר טוב.
0: הוא היה עובר על התפילה יומיומי מראש חודש.
1: יומיומי, המון יותר טוב.
0: Yeah. הוא היה עושה את זה, הוא היה עושה את זה בכוונה ממש. הוא ממש מיוחד, מי שהכיר אותו, והרבה אמריקאים יחסית הכיר אותו יותר, כמובן.
1: הכירה אותו, הכירה. ביי, אפרים, נעמת לי מלא, צהריים טובים, נדבר מחר. אין עליך, צהריים טוב.
0: גם לך, הגדי. המשך צהריים טובים, גם עשים הארץ והעולם.
1: ביי. המון, המון יוצר טוב, המון, המון יוצר טוב. תודה, תודה. Thank you.
0: עוד יותר טובה, עוד יותר טובה.
1: תעלו לי דחוף את שלמה כהן, גדול בעלי המנגנים והרגש. עם חיים אלטמן בדואט מרגש.

0: לכולם, צהריים טובים.
1: מי מדבר? מי
0: מדבר? דיקמן המטורלל הזה מכל פליי. דיקמן המטורלל מכל פליי.
1: יוילי?
0: יוילי דיקמן?
1: המאבד? המאבד, המאבד, יוילי דיקמן המאבד?
0: איזה מאבד באלף.
1: איזה זכות זה לדבר איתך, וואי.
0: בונה איזה שיר עם
1: אלפן. הלכתי לטבול.
0: כן, לטבול.
1: הלכתי לטבול במקווה.
0: רגע, עכשיו?
1: אמרתי, הקשבוך עוד שלה...
0: או בכלבים.
1: כן, הלכתי לטבול במקווה, אז אמרתי הרבה... לא, היום הלכתי לטבול במקווה קצת מאוחר.
0: כן.
1: אמרתי, בטח חייבו לי זה מתנה יפה. פתאום פום אתה מתקשר. וואי, תקשיב, אז הקושבוקו שלח לי מתנה טובה, אני רואה.
0: חבר'ה, השבוע יצא לי להופיע כמה פעמים, שבוע שעבר עם שלמה. חופה אצל גיטלר, בכיתי עם דמעות. לא היה ולא יהיה בעל רגש. כמו רב שלוי מקון הקודש ברוך הוא נתן לו מתנה מיתרים וצבע קול. ורגש, וזה לא יעזור, אירס שומיים, מנץ', ועכשיו אני מספיד אותו והוא יהרוג אותי על זה, תודה. חבר'ה, סינגל מדהים, שלמה, אחרי מכניס רחמי, טוב, שאלה שכולם, שאלה כזאת, נדושה כזאת, אחרי מכניס רחמי, תגיד לי, אפשר להוציא שיר באלול? אבל אגב, יש לי את חיים אלטמן על הקו, נגיד לו צהריים טובים, רגע, חיים, כאב אוסן, אייס, מה העניינים?
2: כן, יואלי, מה נשמע? חיים טובים.
0: אלטמן, אתה הכי טוב בשוק. הכי
2: תגיד לי, יואלי, איך עוברים מאפריים החזנה? איך עושים את המעבר הזה לשיר מרגש של שלמה כהן באלול?
0: תשמע,
2: איך עושים את זה?
0: אחרי טראמפ, אחרי השנה האחרונה שראיתי את ההתנהלות של טראמפ עם איראן ואת כל הטרלולים,
2: הכל אפשרי.
0: הכל טוב, תאמין לי.
1: תגיד, מתי יש לך זמן לשמוע חדשות, יואלי?
0: לא, מה זה חדשות? אנחנו מטרללים פה את המדינה, אנחנו ממציאים את החדשות.
2: שלמה, בדיוק, הוא מייצר את זה.
0: אבל רגע, בוא נהיה רציניים.

0: אלול. כן, כן.
1: כן.
0: תשמעו רגע, חיים אלטמן, חיים אלטמן, אני רוצה להגיד,
1: בדיוק. מכניס תרחמים זה כבר לא, זה כבר לא שיר, זה כבר תפילה, אתה יודע, זה כבר בכל מקום, בכל מקום בעולם שרים את זה, זה קצה מגדר של שיר. זה כבר, אתה יודע, אתה מגיע לסליח, אז אנחנו נזרח מכולם שרים. אז זה לא נכון לדמות לזה לשירים שיוצאים היום. אז בוא, אני לא מצפה שאני אוכל להביא שיר, אני לא מצפה שאני אוכל להוציא שיר שכאילו, גם אנחנו נזרח משלט המקום שלו ושלום, זהו. כמו שתגידי שמותחי הוציא מושיח, נו, יש שיר אחר שיכול לתחרות למושיח? לא. משיח זה משיח, זהו, גמרנו.
0: אבל שומו לך, אין רצון, אין רצון בלי קשר למכניס הרחמי, סתם תמיד יש את הרצון להביא את הלהיט הבא, אתה יודע שהוא יהיה מושר בישיבות, בסעודה שלישית, בקומזיצים, באלול.
1: מתוך ניסיוני, יואלי, מתוך ניסיוני, אני יכול להגיד לך דבר אחד, מי שיחליט באמת מה יהיה להיט, מה לא יהיה להיט,
0: קודש ברוך הוא.
1: זה רק הקודש ברוך הוא. אני אומר לך, כי אני רואה את זה בחוש. כי היו שירים שנכנסתי לאולפן ואמרתי, נו, שוין, בסדר, לא, לא אגיד לך שזה רע, אבל בסדר, שמענו. וזה הפכו להיות לעיתים מטורפים, ויש שירים, אתה יודע שחשבתי, זה, גמרנו, זה, זה, זה, זהו, גמרנו.
0: איזה מטורף.
1: וזה נשאר וזהו.
0: איזה שיר, וואי, זה
1: מה...
0: כן, איזה שיר, אגב, איזה שיר שחשבת שהוא יהיה להיט.
1: אתה לא תזרוק אותי לפינה הזאת. לפינה, רחם שלי, למשל, זה אחד השירים שחשבתי, זה הולך להיות להיט מטורף, ולא. זאת אומרת, זה שיר יפה, כולם אוהבים את זה, וכל מי ששומע את זה אומר, תשמע, זה פצצה. אבל זה לא נהיה להיט. אז מה, זה אומר שזה שיר לא טוב? לא, לא מחייב.
0: שיר הכי גדול במוזיקה החסידית. הכי גדול, עיבוד של מונה מטורף.
1: עכשיו, אני לא באנו לדבר על שלמה כהן, יואלי, פשוטך, באנו לדבר על חיים אלטמן. מדובר פה במלחין צעיר, מלחין עם כישרון.
2: היה שווה לעלות, היה שווה לעלות רק בשביל לשמוע שאני צעיר, איזה כיף שלו, אם אפשר לסיים את השיחה פה.
0: אלטמן, בוא, אלטמן, ראינו אותך בשירו למלך, אחי, אתה בחורצ'יק צעיר, חיים לפניך, ואתה מלחין ענק, והחיבור הזה מאוד מעניין אותי, ושלמה, תמשיך, בעצם הוא פנה אליך, אתה אליו, איך זה עבד החיבור הזה?
1: הוא פנה אליי, הוא שולח לי המון שירים. עכשיו, יש שירים שאני אוהב פחות, יש שאני אוהב יותר, אבל השיר הזה משום מה זה דגדג לי, זה קצת, אהבתי אותו, בוא נאמר ככה. אבל יום אחד קמתי, אמרתי, כן ולא, וכן ולא, עד שפשוט הוא דחק אותי לפינה, אמר לי, שלמה, כן או לא? אמרת, אתה יודע מה? יאללה, כן.
0: די!
1: ופשוט...
0: שלמה, לא מתאים לך. אמרתי ש... זה אתה נהיית זורם. מה לא?
1: אבל אתה יודע, עם חיים אתה חייב מזמן. ופשוט החלטנו, נכנסנו לאולפן,
2: ושאלה... מה, יואלי, מלחין צריך גם להיות פסיכולוג, בואו בינינו. מלחין צריך להיות פסיכולוג, צריך לדעת עם כל זמר איך לדבר. אבל שלמה, אני יכול להשחיל מילה אחת, יואלי. יש זמרים, יש זמרים, יש הרבה זמרים, ברוך השם, כן ירבו. יש כאלה שיש להם קול יפה, יש כאלה שיש להם טונציה, כאילו איך שהם מביעים, נכון. ואיך שהם חושבים על המילים, ויש כאלה שיש להם יראת שמיים, שזה לא פחות חשוב שישירו שירים קדושים, אבל זמר, באמת אני אומר, מקצת שבחו בפניו, שיש לו גם וגם וגם,
0: חד וחלק, חד וחלק.
2: זה אין הרבה, חד, זה אין הרבה.
0: חד וחלק.
2: אבל זה לא עכשיו,
0: אני מרשה להגיד
2: בין פה, 30.
0: אני מרשה לעצמי להגיד את זה כבלם ועדה, חסרים לנו בדור, אומר את זה עם סימן קריאה, חסרים לנו היום בדור שלנו, זמרים שיש בהם את כל ה-360.
2: בדיוק, ולכן אני אמשיך, הסיפור של שלמה התחיל, אני באמת, אני מלחין ברוך השם הרבה שירים, אנחנו בקשר מדי פעם יואלי, ואני שולח לזמרים, אני משתדל, קשה מאוד לדעת, משתדל לזרוק מה שמתאים, לשלוח מה שמתאים, אבל השיר הזה לא היה לי ספק.
0: כן.
2: לא אגיד לך שלא שלחתי אותו, לא עוד זמרים בודדים, אבל אמרתי, זה שלמה כהן. המילים לא אני כתבתי, הובינו מלכנו, עשה למען חור, אם לא למעננו.
0: כמובן.
2: אמרתי, כל כך הרבה רגש, יש היהודי הצדיק הזה, ואיזה קול שרק משתבח עם השנים. לצערנו, אנחנו לא זוכים הרבה בשנים האחרונות לשמוע ממנו, אבל אולי אני אדחוף אותו קצת. וזהו, התפילה הזאת, התפילה הזאת אנחנו אומרים כולם, הובינו מלכנו, אנחנו מבקשים כל כך הרבה דברים, רפואה, ישוע, פרנסה, שלא יהיו צרות, היום לא רואים. אבל שמתי לב, שנה שעברה, הלחנתי את זה לפני 3 שבועות, חודש, אבל שנה שעברה בתפילה, שמתי לב שיש פה באמצע, לקראת סוף הובינו מלכנו, אנחנו בעצם צועקים, עשה למען חום, לא למעננו. פתאום נפל לי איזה פשט, שבעצם זה הולך על הכל, תשמע, אולי אנחנו לא ראויים. כי זה נכון, מה זה תשמע, הקודש ברוך הוא אבא, אבל אתה אבא שלנו, אתה אוהב אותנו. אז כל מה שביקשנו עד עכשיו, זה פשט שלי, אבל נראה לי שזה אמיתי.
0: תגיד, תגיד, זה מאוד מעניין.
2: כל מה שביקשנו עד עכשיו, אז אנא, למענך. אתה אוהב אותנו, לא מגיע לנו, אנחנו לא בסדר.
0: יפה.
2: אז אני אמרתי, זה חייב לצאת כאמרת תפילה קודם, לא יודע, כזה עקה, כתכנונים.
1: חיים, אני אחזק את זה מכיוון אחר, כן? שזה בשתי מילים. אתה אומר בתפילה.

0: שבת בראש השונה, קודש אתה בנוי ראש המח, נכון? יואילי.
1: נכון, נכון.
0: קדוש אתה בנוי ראש המח. אתה אומר לקודש ברוך הוא קדוש ונוירו, כן? אז מי אתה שתתפלל אליו?
1: בדיוק.
0: אתה מוכר מלא זה, אבל מה? המשפט הבא, זה התשובה. ואין אלוהי קם מבעל עודכו. אין לי מישהו אחר, מה אני אעשה? אין לי מישהו אחר, מה אני יכול לעשות? אתה היחידי שיכול להתפלל. אין לי אלוקים אחרים.
1: נהדר.
0: אז אם אנחנו כבר, כבר מבין אותו בשיחה. עשה למענך ואולי למעננו, כי באמת אין לי מישהו אחר, מה אני אעשה?
2: זה ממש מקבל למה שאמרתי, ולכן גם אומרים מובינו מלכנו, זה המשגיחים אמרו לנו בישיבות כבר, אתה זוכר?
1: נכון.
2: ומצד אחד אנחנו מתפעלים עליו כמו אבא, אתה אבא שלנו, תרחם עלינו, מצד שני הוא מלך. אז עשה למענכו, זה זעקה, זה לא אמירה, זה לא בקשה, זה זעקה, אנא ממך. בשבילך, לא רק בשבילנו. אז זה אמרתי חייב לצאת, ומי אם לא שלמה הכהן הגדול, יכול לבצע את זה הכי טוב. אני קצת הפרעתי באמצע, יואלי, אל תכעס.
1: לא, אלטמן, אתה יודע כמה אני אוהב אותך. אלטמן.
0: עכשיו
1: הוא
0: מתחיל עם הענבה.
2: אבל יואלי, התפקידי להיות ענב.
0: עכשיו הוא מתחיל עם הענבה.
2: בדיוק, זה התפקיד.
0: עכשיו הוא מתחיל עם הענבה, מתחיל זה.
2: דף מסרים.
0: אדוני, אתה שר יפה, הורדת איזה יפה, הייתי בטראבול פאנק קצת. השירה שלך מאוד מאוד יפה,
2: בוא, אני לא... תודה, תודה, תודה.
0: אבל בוא, תגיד, זה...
2: אני לא שר כזמר, אמרתי לך, יואלי, כבר פעם, אני שר כמלחין, אבל אני אוהב, פשוט, אני לא מסתיר את זה, אני אוהב להשתתף כמה שיותר, כמה שאני יכול, בשירים שלי, בלחנים שלי. אז פה שלמה נתן לי את הזכות, איזה כיף.
1: היה שווה לדבר עם הדואט הצמד המדהימים, הירי שומיים, רב שלמה כהן, בעל המנגן והמלחין, רב חיים אלטמן, ולו רק בשביל השיחת מוסר הזאת שהתגעגעתי לישיב וגדל לרב ברוך וייסבק, הרב בויר, שהיה פה עכשיו.
0: קודש אתה בנוי ושמך ובין אלוהי קם מבעל עודך, זה צריך לזכור.
1: וואי, זה חזק, זה היה פאנץ' חזק, אבל שנייה, אני חייב שלמה לסיום. מה הקהל היום מחפש ב-2026 בשיר שקטעים? יש נוסחה מסוימת שאתה יכול להגיד, יותר ישראלי, יותר חסידי, יותר
0: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו, הוא מחפש את הלב. אם תיתן לו לב, זה לא משנה מה תשיר. תשיר ביפני, תשיר בעברי, תשיר באנגלית, תשיר מה שאתה רוצה. אם תצליח לחדור לו ללב, הוא יריד עם אב, הוא יתחבר למעלה, זה מה שהוא מחפש.
1: בעל המנגן רב שלמה כהן והמלחין חיים אלטמן, אני רוצה להודות לכם על השיחה הזאת, דואט מרגש, חבר'ה, בחורה עולמית.
2: תודה, תודה רבה יואלי, תודה ענקי.
0: יואלי, יואלי,
1: כן רב שלמה, כן רב שלמה.
0: תמסור דש לטראמפ.
1: טראמפית. ללחם בעולם. חבר'ה, ארבע דקות. ביי, להתראות, כסים ומחסים את טועי, וארבע דקות אנחנו לא מדברים. אין פה יצר אורי עכשיו. חבר'ה, תתנתקו, שימו ווליום, סגרו את החלונות של האוטו. אם אתם בפנימיות, בישיבות, בבתים, בדרכים.
2: לא, תפתחו, שכולם ישמעו, תפתחו.
1: אמי לובס, שלא יהיה רע של ה... של ה... תרמו היום, אחת, 800, יש עכשיו כאלה הרבה בבני ברק. חבר'ה, רב שלמה כהן חיים אלטמן למענכו.

0: לפני כולם רב שלוי מקון והמלחין חיים אלטמן גם מבצע פה בדואט למנחו, כך זה נקרא. הנה יהודה צ'יק צ'אק, מה איתו שנים היה זמר להיט גדול. טוב, אדירן הוציא שיר חדש, עגלות וסוסים. אמיתי, לא אמיתי, כך זה נקרא, עגלות וסוסים. תעלו לי את אדירן.
1: שנים
0: נעשה לו מתיחה.
1: אבות
0: יש לך טלפון, מעולה.
1: דורות
0: עדיף, עדיף מחסום.
1: מורשת שנים
0: עשה לו מתיחה על הטיסה לאומן וזה. תראה את הגרפיקה של הסינגל. אני לא יכול איתו, אדירן. ברור ש... ברור שהוא צייר את זה. לא, זה לא ציור, זה תמונה. הוא צילם את זה ב-C2 טרקטור במצלמה.

0: דודי מעולה, תגיד לי לאיזה קו אתה שולח אותו. כן, אדירן, מצוין. אין לו כמה, יש לו מספר אחד, מה יש לך? אדירן, יש לו כמה מספרים שלו, זניים, שיניים,
1: שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקים, זניו.
0: אדי, הנה, המספר שלו מסתיים ב-9345 בסוף.

0: יואלי, שומעים שכל התחרויות נגמרו, השידור קצת נרגע. מגיע לכם קצת שקט מאזינים, לא? כמה תרלולים. בואו נראה אמונה.
1: הלו.
0: הלו, שלום, מדבר עם עדי.
1: כן.
0: מדבר עומר מפליי וואן מה... פליי וואן מהטיסות, טיסה לאומן, אתה זמין רגע?
1: כן.
0: רצינו לשאול, האם מעניין אותך שאנחנו נעשה איזשהו שדרוג בכרטיס, להזיז אותך אולי לתאריך אחר ולתת לך פיצוי?
1: חזרה לאומן? אבל יש לי אנשים, מה זאת אומרת?
0: לא, אז אנחנו ניתן לך פיצוי, אנחנו פשוט נזיז את התאריך.

0: הערך שלך, ואנחנו נפצה אותך.
1: רגע, תן לי לדבר עם... מה?
0: עומר, מפליי וואן, פליי וואן.
2: שגענו באייסקאי.
0: מה אתה אומר, עדי?
2: שגענו באייסקאי, אבל.
0: אדנו, זאת הקבוצה, אנחנו מאותה קבוצה, זה הצ'רטרים שאנחנו מוציאים.
2: איזה צ'רטרים? אנחנו לא סגרנו עם צ'רטרים.
0: אבל כתוב לנו שזה צ'רטרים, לא?
2: כן, אבל מה זה קשור? אני לא הבנתי מה העניין.
0: אנחנו רוצים לתת לכם טיסה יותר טובה עם... רגע, זה לא עדיין, זה מישהו אחר מדבר, לא?
2: נכון.
0: תגיד לו שיואלי דיקמן רוצה שהוא ייסע לאומן עם עגלות וסוסים.

0: מכיוון שאני כל כך מעריך את האומן הזה.
1: הלו, מי זה?
0: איזה מופע היה בבנייני האומה. איזה דברים. יואלי דיקמן, שידור חי כל פליי. חבר'ה, סינגל חדש הגל...
2: אבל איך הוא ידע על הסיסטון בכלל?
0: עדי זה, אני דיקמן. דיקמן המטורלל מהרדיו.
2: דיקמן, מה נשמע? אתה רוצה לצחוק, אנחנו בלחץ.
0: סתם צוחק. האמת שאומן...
2: בואי, דיקמן, רציתי היום שיר, שמעת את השיר?
0: עגלות וסוסים.
2: יצא שיר היום לרדיו.
0: רציתי... מה? בגלל זה אתה ברדיו, אחי. רציתי להציע לך לנסוע לאומן בעגלות וסוסים.
2: אתה בחי?
0: לייב, אחי, לייב.
2: וואלה,
0: שיגעת
2: אותי מלא.
0: הנה עגלות וסוסים, לנסוע לאומן איתם, אחי, לשדרג ננח נחמן מאומן, חבר'ה, להתעורר פה. דאודי, תגיד צהריים טובים לעדי.
3: צהריים טובים, עדי, ננח עליך, מה נשמע, עדי?
2: על, שתבח שמו.
3: איזה יופי.
2: מה נשמע?
3: ברוך הוא, ברוך שמו. קודם כל, אנחנו ניסע גם על עגלות וגם על סוסים, העיקר להגיע לרבנו על ראש השנה.
0: דאודי, נראה לי אתה נוסע עם עדי באותה טיסה, לא?
3: אי, יוכל, לא.
2: מה, אני שמה כבר, אתה מדברת עם מאומן.
0: לא מאמין לך, גדול. עם עגלות וסוסים
3: הגעת. עדי הוא מאלה שנוסעים...
2: אבל יש שם עגלות וסוסים, יש שם גם מטוסים, מוניות, חמורים, רכבות, מוניות.
3: איפה אתה עכשיו, בפושקינה? איפה אתה מטייל?
2: אני נמצא במלונית של... איך קוראים לזה? בבושקה.
3: אה, אתה בבושקה?
0: יש דבר כזה שגם בבושקה?
2: כן, 5 מטר מהציון.
3: כן, בבושקה.
0: 20 שקלים ללילה, לא?
3: צמוד לציון. לא, פעם היה.
2: לא, זה משהו כמו 20-15 דולר, אבל זה לא בראש השנה. בראש השנה הולכים לדירה רחוקה.
3: כן, זה לפני.
2: זה עולה הרבה יותר.
3: עדי, איך הציון? איך השיפוץ?
2: נהדר, לא, שיפוץ בסדר, נחמד, אבל אני לא חושב לו שם.
3: החבר'ה הוציאו סרטונים והתאמצות כאילו הם בנו עכשיו את בית המקדש השלישי.
2: הם הגזימו, הם הגזימו. גם אני חשבתי שאני בא לאיזה מציאות אחרת.
3: זהו, אני...
0: לא לשנות את צור הסדף, רבותיי. תשאירו את הציון איכשהו. בוא נדבר רגע על עגלות וסוסים, לא נפריע לך שם בהשראה שלך ובאווירה שאתה נמצא באומן. חבר'ה, אדירן, אגב, שהוא באמת חלוץ הרוק היהודי, אחד הגדולים בתחומו, והוא הישר מהדרך לקיבוץ הקדוש אצל רבי נחמן מברסלב באומן.
3: הוא כבר נמצא.
0: בוא'נה, שמוליק דניאל. שמוליק דניאל עשה את ההפקה המוזיקלית. וואו. מילה שלך עליו.
2: כן, הקלטתי אותו גם.
0: כן, מה?
2: כמה דברים הקלטתי אותו.
0: וואי, איך הוא מוכשר, יש לו אולפן ציוד, אוק סטודיו לדעתי, לא? נראה לי אוק סטודיו.
2: כן, יש לו גם אולפן מסטרינג.
0: מטורף, מטורף, יש לו
2: ציוד. ציוד עריכה דיגיטל, בזה הוא אלוף האלופים, באמת.
0: בוא נדבר רגע.
2: יש הרבה ששולחים לו חומרים שהוא כבר, שהוא אחרי מיקס, והוא מסתברג אותם ברמות, אבל זה הוא הקליט מההתחלה.
0: מההתחלה.
2: ניגן גם בסטופים.
0: תגיד לי, בוא נדבר על האווירה הציורית הזאת, על העגלות, הסוסים, השבילים המתפתים.
2: מה אתה אומר על הציור שלי? ראית את הקליפ?
0: תקשיב, אתה לאכול אותך בפיטה. תקשיב, בכיתי מצחוק שאתה אפילו לא מבין. זה ציור או תמונה? זה AI, מה זה?
2: לא, זה תמונה.
3: לא, זה אומנות שלו.
2: אתה בא אליי הביתה, הלק לי עם זה, על קנבס. אתה מבין? אני מצייר גם קצת, אבל זה ממש איתים. הציור הזה ממש נכתב לצורך השיר, לצורך האלבום, זה גם יהיה אלבום ככה.
0: השם שלו. מאוד מאוד יפה. מה רצית בעצם, מה אתה רוצה בעצם להעביר במסר, באווירה של השיר? איך אתה רואה את זה מהזווית שלך דווקא, מעניין אותי?
2: אני רואה, תשמע, מה שכתבתי שאני רואה, אתה מבין? יש שם נגשת שורה שאתמול חשבתי עליה. באמת הנסיעה. אתה נוסע המון שעות, אמין, זו נכתב בימים שעוד היה לוקח לנו 7-8 שעות, 10 שעות.

0: אוקיי.
1: היום זה דרך כל מיני מקומות, בקישינב, במולדובה, אחר כך המון...
0: בגלל המלחמה.
1: אז, כן. אז יש שם איזו שורה, הרגש, השכל עוצר, הרגש דוקר.
0: מסע פנימי, עמוק לנפש. מתרבה. כן.
1: כן, יש לך מין כזה ריק במוח כזה שאתה נוסע, אתה כבר קשה לך לנסיעה, אתה לא יודע בזה וזה וזה, ואז אתה מגיע, ולאט לאט מקבלים את הדעת, ואז פתאום אתה מרגיש שאתה נמצא במקום הכי טוב בעולם. אתה מרגיש במקום שההשגחה עליך יושבת, עוטפת אותך,
0: וואו.
1: וזה פשוט פגז.
0: אין רגעי שבר, תגיד לי, עדי, אתה יודע...
1: יש, כל הזמן. אבל יש, אתה יודע, רבנו הכין אותם לזה. הוא אומר, יש רצון בשוב, יש ירידה, יש עלייה, יש איזה תפקיד לדבר הזה. צריך לדעת מה לעשות בעלייה, צריך לדעת מה לעשות בירידה. כאילו, אתה יודע... וזה ממש דעת שלמה שבן אדם שנכנס לרבנו, הוא מקבל אותה. לאט לאט הוא מקבל אותה מכל מצב שהוא מתחיל.
0: איזה מדהים. אגב, זה משהו חדש, זה משהו שהיה במגירה או לחן יחסית חדש לתקופה האחרונה? כן, השיר כמובן.
1: השיר הזה אני עושה אותו כבר 10 שנים.
0: איזה מטורף.
1: הוא כבר מוקלט כמה שנים, אתה מבין?
0: מדהים.
1: אני פשוט עד ש...
0: כן, עד ש...
1: עד החלטתי שאני עכשיו רוצה את זה פשוט, אתה מבין? אקח את זה אצלי.
0: איזה מדהים. חבר'ה, אחרי כל כך הרבה להיטים, אחרי כל כך הרבה כתיבה ונגינה והופעות מכל...
1: זה אני רוצה שיהיה ממש להיט, כי מגיע לו.
0: מגיע לו.
1: באמת, אני רואה בהופעות.
0: עדי, אתה איש אמיתי.
1: פעם הבאה שאנחנו עושים בבנייני האומה.
0: זה הביצוע.
1: אני רוצה שתעשה.
0: היה ביצוע טוב לפאות, אחי. היה ביצוע...
1: היה מצוין. מה, אני גם... היה מצוין. עשיתם את התפקידים. פי פיקס.
0: נכון? איזה אגדה, אני מת עליך. איזה קישוט לעסוקה. עדי, עגלות וסוסים, שיהיה בהצלחה עם הסינגל החדש, בחורה עולמית כאן, במאסטר פליי. כל הישועות, כל התפילות. ביי, נשמה, אוהבים אותך מלא מלא. ביי, בהצלחה ענקית. ביי, כתיבה וחתימה טובה. ביי. מההתחלה בוא נשמע את זה עם הפתיח, הנה זה.
2: ועכשיו, רגע, לפני כולם. השמעת בחורה עולמית במאסטר פליי.

אדירנו מהנמתחים הכי קלים שהיו פה בתוכנית. אפשר אגב לעלות אותו כל שעה, גם בשעה הבאה למתוח אותו מחדש. שהסוס רעב לדוגמה, ואיך הוא לא... מה קרה, רפי, אימאלה, נבלתי. איך נבלתי מהזכוכית? הם נפלו עליי פה.

0: שלנו המדהים לרגל הבר מצווה לבנו.
1: השכל עוצר.
0: צריך לחייג אליו אחרי זה להגיד לו מזל טוב במילה.
1: מתיישב.
0: וואי, לא יכלתי להיות אתמול, היה לנו אירוע מאוד גדול.
1: מילים.
0: של אימפריית משפחת רייך.
1: לבאר, להסביר לך את העולם.
0: חסקל רייך, הצדי, כל המשפוחה, הר השלום, צאנז, נתניה, מצב רציני, בניין עד הידין והגפן, בין והגפן.
1: לא רק.
0: אחרי זה לא עכשיו, לא עכשיו, לא עכשיו.
1: אליי באים ב...
0: אדירן עם שיר חדש. ערה לוויינטרופ חיתן, מי עשה לו גרמן במצווה טאנץ? חייג אליו. ערה לוויינטרופ עכשיו. לא, ויינטרופ, ויינטרופ. לא. חתונה. ויינטרופ זה חיתן את הבן אתמול, בבית שמש או בביתר, ביתר. עכשיו אני מחייג אליו, שום. ויינטרופ, ארלה, הנה, ש... בוא נראה אם הוא זמין. ש... יענה, לא יענה. לא, הוא ענה לנו! ארלה ויינטרופ ענה לנו! ארלה ויינטרופ! אין ויגייפן, אי סימן טוב ומאזל טוב ומאזל טוב וסימן טוב, ארלה הגדול מכולם. מה העניינים?
2: מזל טוב, מזל טוב.
0: תגיד לי, אני חייב לשאול אותך משהו, תגיד לי.
3: מזל טוב, מזל טוב, ארלה, מזל טוב.
0: איך אנחנו אוהבים אותך? אמרתי, אני חייב חייג אליך.
2: דאודה על הקו.
3: אני רוצה להגיד לך, אני רציתי להיות הגרמן בחתונה של הבן.
0: כן.
3: אמר לי שאין לי את האקסנט.
0: את האקסידי של.
3: האקסנט הנכון.
0: אגב, ארלה, דחוף. מי הסמיץ בטאנס?
2: אני אמרתי לך שאם תביא שטריימל, אתה יכול לבוא. יש לך את הפאות, הזקן. יש לך אפילו את העצבים בעיניים כמו חסידים, הכל בסדר.
4: ורמה מיקווינאס, ביטר רוז גם ונבאסר ונבור, עד וילן הרוז, סיסדו הלנגה טור בזה מגלוחס. דוגניק שמפוינים, מתמגובה,
3: קליינים, מגלונס. ארלה, איך הייתה החתונה, ארלה?
2: תשמע, בוא.
3: פעם ראשונה, אתה פעם ראשונה שמחתן, היה דמעות בעיניים בחופה, אני מכיר אותך.
2: אני פעם ראשונה שמחתן, ברוך השם, כן, הקטן היה גדול, והגדול, אתה יודע, גדעים נעשים עיזים, עיזים נעשים פילים, פילים גדלים, מתקדם, ברוך השם, טפו, טפו, טפו. עכשיו תשמע, הדבר הכי חשוב, רגע, אני בשידור לא?
3: בטח, אתה בלייב.
0: שתיים עד ארבע, כל טלפון שקורה זה בשידור מיניגן, אני רוצה מה היה בתפריט, בורקס, רוטף, פטריות, היה בילקה...
3: מי היה גרמן?
0: בילקה לח, כמובן, מי היה גרמן בסוף, והערה לוויינטרופ זה לינום אחרי הרב לאו.
2: בואו נסכם לכם, בואו נסכם לכם. הדבר הכי חשוב להורים זה שלילד שלהם טוב. זה האינטרס, זה השמחה.
0: הנה הוא מתחיל להתנצל.
2: הבחור צ'יק מבסוט, מבסוט. הכל טוב שיהנה מהחיים.
0: באמת, את ליבה וומבורשטיין עם הקלרינט של הקרצ'מן.
2: כן, זה הכל, בדיוק. עכשיו תראה, היה בתפריט מגוון ביותר. היה רולדה בכל מיני צורות.
0: יפה!
2: והעוף היה גם פולקי וגם משולש.
3: הגזמתם
0: הפעם.
2: מה יש בחתונה חרדית? עוף או שניצל, השאלה הידועה ששואלים כל אדם בעולם, בכל אירוע, עוף או שניצל, מה יכול להיות עוד?
0: זה בבני ברק.
2: מה נראה לך, איזה עוף מוקפץ ושזיף חצוף עם פונפונים של בקר? מה יכול להיות?
4: אופניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוקים, זניות.
0: כל התפריט.
3: כל התפריט.
0: איזה שטויות. אבל מי עשה גרמן?
2: אבל עזוב אותך, היה שמח.
3: רק רזיה, זה החתונה עם פויקה?
0: לא, ביתר.
3: אה, זה היה ביתר, היה בביתר.
2: נגיד לך מה, זה היה חתונה, מי שניגן שם זה המאבד המוזיקלי החדש, הלהיט הסוער.
0: מי?
2: שרק עכשיו התחיל, אתה שומע עמוקה.
0: מי?
2: שמוליק ויינריך.
0: שמוליק ויינריך, שלח לי תמונה שלו.
2: ניגן בחתונה, אני יודע אם הוא ניגן, או אביסקי ניגן, היה שם אש עם אלוויץ, תשמע, בואי נה אלוויץ הזה.
0: אלוויץ הגיטריסט, תגיד לי מה אתה אמיתי, הוא אחד
3: הגיטריסט. אבל מי שר, מי שר?
2: חיים פולקר, אגיד לך למה, כי לא הסכמתי לו שישיר שום שיר, שולחן על מישהו שעדיין חי.
0: אני רוצה... אתה אמיתי?
3: אז לא הבנתי, זה חתונה שלך או חתונה של הבן?
2: אפילו אמרתי לו, הבן, זה הבן שלי, לא אני. הבן שלי, אפילו פיטסבורג הרב בשירים שלו, כי הוא נפטר, אתה מבין?
0: כן.
2: רגע. מה זה סקולן, פיטסבורג, בובו, ויז'ניץ היה שם לי סוף. אבל זה רק זה היה.
0: יו, זה מאוד מעניין אותי. גרמן, אל תתחמק, מי עשה גרמן?

0: הוא עשה גרמן. יופי,
1: אז גרמן, הבאתי מקהלה שנקראת מקהלת שירוסו.
2: הגררס, החסידי גור.
1: לא, לא, לא, מסטריקוב, יש לסטריקוב מקהלה.
2: הם דומים, לכולה יש להם ספודי גם, נו.
1: כולם אותו ספודי, אותו אף, זה כן, כן, כל בסדר גמור. אבל שירוסו, אני עכשיו, אני אמרתי להם את הנחמוסו שישאירו לי, בסדר? את המקהלת נחמוסו.
2: חזק, רגע.
1: בקיצור, כן. אז זהו, זה מה שהיה, זה שזה היה יותר קרומזיץ, המציטנץ. שרנו שירי ראש שנה עם כיפור.
2: יפה.
1: לא איך כל הדרך, זה היה כאווירה מרגשת של חמויל, מעשיכו.
2: ואתה נתת כדי קישור.
1: אגב, שתם, יואל, להגיד לך, חמויל של ויז'ניץ, לא המציא מוטי וידל. לא, זה לא המציא, שאנשים ידעו. לא, זה לא הוא המציא.
2: הייקוד, אשת ודור שמחו. אבל שנייה, תגיד לי, אני חייב לשאול אותך משהו. ואתה נתת כדי קישור?
1: ואני הבאתי כדי קישור.
2: הבנתי אותך, ידעתי, ידעתי.
0: יואל לי מונח בסוגיה, כן.
1: מה חשבת, מה חשבת? אני אומר לך שיואל לי בחתנה, אני אומר לך שיואל לי בחתנה של הבן שלו מנגן. ואוי זה מסדר קידושין, חד משמעית.
2: שאל את אוריאל הספר מי מספר אותו. הוא הולך למראה ומספר את עצמו כזה, שאף אחד לא רואה.
1: אין מה לעשות, אין מה לעשות, זה אנחנו.
0: זה היה חתונה של אלף איש? כמה זה היה?
2: לא, לא, מכיר את הרלה, זה...
1: תראה, אני חתמה, ההצטדים בצדי לא הסכים לעשות את זה, אז עשינו את זה באולם בבית הארי, ב-250 איש.
2: נייס, יצאת בזול, כמו שאומרים. כידוע לנו, הציבור שלנו מפנק במעטפות.
0: כן.
2: לא עם כסף, אבל...
1: מה?
2: תלוש לאורחיים.
1: מה הצפות? מה הצפות?
2: שבוע הספר.
0: שבוע הספר.
2: חסר לקצוע
1: יש מאוד קשמל למים, מה יש לנו שם?
2: מעבירים מהבר
1: מצווה. אני איתך משהו, המעטפות האלה, מצד אחד זה טוב ולא טוב. מצד אחד יש לך בעל שמחה, שהמבטיח ישמח לקבל אי-אילו שלמונים. צד שני, אני רוצה שכל אחד יבוא, גם לי את חושבת שכן חייב, לא חייב, תמים?
2: נכון, טהור.
1: אז מה עושים? עושים משהו באמצע, אני לא משקיע המון, ואתה, אתה יודע מה, אחד אמר לי הבוקר, הרלה, סליחה, סליחה שלא באתי לחתונה. אמרתי לו, שמע, עוד לא סיימתי לסלוח למי שכן הגיע.
2: מדויק. שמע, על כל הבורקס עם קלקולי קיבל, לא יודע מה יצא מכל הדבר הזה.
0: לא, נותנים סטופית לכל אחד שנכנס.
2: אבל אנחנו צוחקים, בדיוק.
1: אבל תשמע, אני אומר לך, יואלי, יואלי, יואלי, תקשיב טוב. מה ששמעתי מכל המשתתפים, זו הייתה חתונה, חתונה שמחה בליגה אחרת.
2: ארלם, אמרו את זה לכולם יום לפני. סתם.
1: אדוני, לא, באמת.
2: האמת, האמת, האמת, אני גם רוצה להגיד משהו, סורי שאני קוטע אותך.
1: תגיד לי, יואל.
0: אבל איפה השבת חתן? זה מה שמעניין כרגע.
1: דעודי, דעודי, דעודי, דעודי. מוישה, מוישה, בואו נתווכח קצת.
0: כן.
1: תן לי שיר שמקפיץ בחתונה. כזאת, תשחקו אבל. כמו אשרי יום
2: שקו. ליום בוער רער ליבי.
0: אתה יודע מה? היה הרבה ויכוחים. אני רוצה להגיד לך משהו.
1: שנייה, שנייה. אז למה לא? אז למה כשיואלי...
0: הוא רוצה להתווכח לבד עם עצמו.
1: רואה את הקהל מת... כשיואלי מצא... בוא, יואלי, בוא נדבר מה בעיניים. כן, שאף אחד לא שומע.
2: כן, סגרתי את הרדיו.
1: אתה יוצא בחתונה, אתה רואה שהציבור כזה לא זז, מה אתה מתחיל לשיר? ליואו, בואי, ראי, ליבי, נכון?
2: נכון, בסיסי, בסיים חיבס
0: לך. הוא לא יודע שאני הולך להרים לו, והוא לא נותן לי, הוא לא נותן לי. אז היה כל הזמן את השיח לגבי הכיפות הסרוגות, שבאמת אצלם נשאר האותנטיות, הם שמחים באמת, באמת. גם בצד של ארלה, החסידיש, האורגינל, ששומר את המסורת האותנטית, שם יש את אותה שמחה, בקו מקביל לפשיטות שיש בסרוגים, וזה לא החסידי היום של הטרנסי וזה וזה, לא, זה החסידי האורגינל עם השירים שהם באמת מקפיצים את הגנום היהודי.
2: ארלה אמר פה משפט שהרים למשהו מאוד מאוד גדול שהוא רלוונטי ב-2026, שגם כשאתה עושה טרנסים וטירוף בחתונות, כשאתה רוצה פתאום להביא למצב האמיתי את האור,
0: הגנום היהודי, רק לשם, נכון. אבל אני אומר, הקהל עצמו, באמת, הקהל עצמו יכול ליהנות לדעתי באמת, באמת, או במקום הזה שהרלה מדבר עליו, על מה שהיה אתמול בערב, או בצד של הכיפות הסרוגות. צריך איזו תמימות אמיתית באהבה למוזיקה הזו.
1: אני אגיד לכם...
0: והרלה הוא קנאי לעניין הזה.
2: כן, נכון.
0: הרלה הוא קנאי. גם במאמרים שהוא כותב. לא, אתה קנאי לדבר הזה. אתה לא מוכן לוותר. אתה נלחם נגד דור שלם של צעירים, אתה לא נותן לה...
1: אדוני, תקשיב שנייה.
0: אדוני, זה רק... לא, הרלה לא.
1: יואל, סקופ שידור חי.
2: דבר אליי.
1: אמא שלי, אני מגיע אליה הביתה, והטלפון שם צלצל. אני שומע איזה מילים של לילות שעברה בחושך, אין לי מושג איך יש לך משהו, סופר משהו, כן?
0: מה, צלצול של הטלפון של אמא שלך? לא הבנתי, נו.

0: כן.
1: אחי, זה פרגון גדול.
2: יפה, יפה.
0: לא, אני הגשתי לאמא שלי.
2: החלפת לה צרצור. תספר
0: לי משהו. לא, תספר לי משהו. עבר עלייך משהו. כאילו, ראה לך בחיים. עברת משהו בחושך, תספרי לי, אני לא יודע, אני כבר מכיר אותך 40 שנה, לא מכיר שעברת משהו בחושך.
1: אבל עכשיו הרבה, זה הפרגון הכי גדול לסוכות, אגב, שבן אדם בן 70-80, לא יודע בת כמה, האמא שתחיה עד 120.
2: זה מעבר לסוכות, היא מתחברת לטקסט של רבי נחמן מברסלב, לטקסט חסידי,
0: רבי נחמן זה משהו אחר.
2: לא נכון, אבל זה טקסט שבא מרבנו.
0: התשובה שהיא אמרה לי, שזה בטעות הגיע
1: לצלצול הזה. אוי, נו, עכשיו התחלת,
0: אני רוצה להגיד לך משהו, בסוף, בסוף, בסוף, בסוף. בבלז שרים את השיר הזה, שרים בשאר...
2: תראה איך הוא מתחמק מהשבת חתן, הוא עוד לא הזמין אותנו שבת חתן. מסיבה
0: אחת בלבד.
2: תראה איך הוא מתחמק.
0: כי הרבה רכז את זה שעה ברצף, וכל בלז, כל בלזר שהיום השיר בבית שלו, לבד, עם הבן שלו את השיר הזה, ייזכר ברבה רוקד שעה שלמה. שיר מתחבר למיקום. שירי רבי שמעון, יש חתונה ששירי רבי שמעון לא מראים את הקהל?
2: אין דבר כזה.
0: חד חלק.
2: זה הכוח של הצדיק, זה הכוח של הצדיק, אתה צודק.
1: אני לא רוצה להגיד פה משפט, כי יש חתנים שאני מנגן אצלם בכל מיני אולמות, באבן.
2: רגע, אבל מה עם השבת חתן?
1: שבת שבא ברוכס, שבת חתן, שבת שבא ברוכס.
2: איפה זה, איפה זה?
1: אנחנו שבת חתן, שבת חתן,
0: הולכים לחגוג, בעיר.
2: אפשר לבוא לעשות אצלך שבת?
1: איפה, איפה?
0: אתה יכול לבוא, ג'חנו נהיה לך אם אתה רוצה, אתה יכול לבוא, אני אומר לך, אבל מה גם גפלת?
2: איפה זה?
0: איפה?
2: ביתר
0: עילית, מה פירוש? העיר, העיר והעיר, העיר, העיר הנופת.
2: אתה עושה שבת חתן בביתר עילית?
1: הצד של הקלה.
2: לא, עושים שבת חתן בצד של החתן.
1: אז הם עשו את הרעיון.
0: שלום, שבת, יש...
2: קודמת, בסדר.
0: לא, יש שבת חתן אצל כולם, זה נקרא השבת שכבר הזוג נשוי, שבת ראשונה. אצל החסידים, והליטוויקס כבר ביטלו את זה הרבה לאחרונה, יש שבת אופרוף.
1: אופריף.
2: אופרוף?
0: אופריף. מנשון אופריף קוראים לחתן לעלייה. יש את הבן שכך, הבן שחגג שלוש שבתות, שבס נוכנישט.
2: אוקיי.
0: שבס נוכנישט זה שבת עוד לא. אוקיי. כולם מגיעים אליו שאם כבר אפשר לדפוק על הכובע, כי יש שבס קפילוץ'. זאת אומרת שבס קפילוץ'? שבס קפילוץ' שדופקים על הכובע, כי מי שבת הבא הוא הולך עם שטריימל.
3: וואלו לציצץ, עבדה, עבדה, צריכים ציימר פן דקבוזם, איזם, פורז, ממה שייפה לך מציגה לך, תהוירים כבנה יוינה, אוכת השייני קאפל, סריגים, זייר גיט, עצוף, מתהנצ'קס, דקפופס, אלס פן ציימר תוהר, שעיינה מסכמס בקביסה,
1: שקויה.
0: אתה רוצה סקופ בנושא הזה?
1: נו, על שמי לנדו, נו.
0: הבן שלי קיבל תלית ומחותן, תלית מאוד יפה. ואני שמתי לו פתילים, תקשיב טוב.
1: כן.
0: שאני גזזתי מהכבש, חד משמעית.
1: לא מאמינך.
0: והלכתי לה, כן, והלכתי להסטריק ורעה בלעשות ראשית הגז.
1: לא מאמינך.
0: תאמין, כן? ואלס, כן?
1: אתה מפנטז עליי. ואחר כזה
0: לך ואלס, שאתה מזה חותים?
1: כן.
0: לא, לא, לא, אמיתי, אמיתי.
1: נו.
0: אני נסעתי לדרום, ליד נתיבות.
1: כן. שאו שאתה... דודי, תקשיב, דודי, תקשיב.
2: ערה לי אוהבת.
0: כן, הלכתי את זה, כן, עם הבן שלי ביחד.
1: תביא טלפון. יש להם טלפון, איפה לחווה הזאת? איפה זה? איפה עושים ראי שיזגז? אני חייב ללכת עם שמריווי.
0: אבל לא, עבר הזמן, זה באזור פסח עושים את זה. מה, להשאיר את הכבשים בארץ עם שיער עד עכשיו?
1: רגע,
0: יריחו כמו בני ברק.
1: ערלה, ביי.
2: ערלה, אוהבים אותך,
1: תודה. אין עליך בעולם, מה זה טוב בניין הדעת.
2: אוהבים.
1: לכל המשפחות.
0: אמן, אמן, אמן, לכל עם ישראל, שידוכים וזיווגים.
1: מה זה טוב, סייר סטבס, בהצלוח, יש כוח. אוהבים אותך מלא מלא מלא.
0: תודה.
1: שדרננו, בחירנו, המשפיע, בעל המנגן. רב ערלה, וינטרופ, שבסטיש, יוים שישי בשבוס. תודה.

0: שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
1: הגעת אצלכם בשמחות.
0: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
2: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
6: זה קל. ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
9: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.

0: קולבלי פשוט תנגנו את זה.
1: שלום, כאן מרדכי בן דוד. אתם על קולבלי, הזנה עריבה ומועילה.

0: מוישי, צהריים טובים. חבר'ה, מוישי רוטט על הקו, עסוק בימים אלו מאוד. מה העניינים, מוישי?
1: מה המצב, יואלי? מה נשמע?
0: שמע, אחרי שישבת עם רב חיים בנט, אני בחיל ורעדה ניגש איתך לשיחה הזאת, אחי, אתה נהיית טהור. אחי, אתה דיברת עם גדול המלחינים.
1: למה בחיל? הפוך, תשמח.
0: נכון, ורעדה. יותר בעניין של הדגים בים שרועדים אלו. אחי, רב חיים בנט חיפה. כל הלעיתים הגדולים. מילה אחת, אגב, על הרעיון השיחה המדהימה שלך איתו.
1: אגב, לא הרבה יודעים שאבא שלך היה סולן ורננו חסידים, כן?
0: נכון, תלמיד.
1: בוא נפתח את זה שנייה.
0: בתורת אמת הוא למד בחיפה.
1: נכון, אז בעצם אפשר להגיד שכולנו...
0: אפשרו.
1: אנחנו פירות על העץ שנקרא רב חיים בנט, כן?
0: לגמרי, נכון. תשמע, לא התכנסנו בשביל זה, אבל זה היה מאוד מאוד מרתק, שתדע, הייתי חייב לפרגן, ותצפו בזה.
1: תודה.
0: פוסטקאסט מדהים, פצצה, אבל רב חזקי וייס, המלחין, בעל השפועס, שעשה, הביא באמת הרבה לעיתים בשנים האחרונות, הרבה שיתופי פעולה וחיבורים נהדרים. פתאום צץ לנו עם אלבום

0: באמת, מלכוס שבמלכוס, לא הבנתי מתי, כמה זמן עובדים על זה.
1: אתה רוצה לשמוע את האמת?
0: רק את האמת, אחי, מה נסגר איתכם? מאיפה זה צץ?
1: או בשביל היחד.
0: לא, לא, לא, האמת, באמת. לדעתי תגיד לי שבועיים.
1: האמת ש... נכון, יפה.
0: לא, לא, לא מאמין לך. מה זאת אומרת? לא, דחוף.
1: נו, אתה יכול לבדוק. תראה מתי חזקי הבארץ לפני שבועיים. שם העלינו את הרעיון.
0: לא מאמין לך. לא מאמין, די.
1: כן, אמיתי, זה ככה עובד. כן, חזקי זה ככה.
0: כן, אבל כאילו, אני רוצה לשאול שאלה עכשיו. מוישי, אתה אומן, יש לך אלפי שעות אולפן והקלטות ומקלות ועיבודים. המאזין שמקבל דבר כזה, אין איזשהו פחד בהפקה, בוא נה, וואו, זה יישמע שבועיים, זה לא יישמע שבועיים. אני אגיד לך, באמת לא שמעתי עדיין. לא הקשבתי. אבל יש איזשהו...
1: אני אגיד לך את האמת?
0: כן.
1: אני, אתה צודק מאוד בשאלה, אני הייתי מפחד, אבל אחרי שראיתי מה שהיה עם הויד שבהויד לפני חודשיים שיצא,
0: כן.
1: וזה גם נעשה בשבועיים, ואז הבנתי שהוא עלה פה על קונספט, שהיום צריך לשחרר דברים מאוד מהר. אתה מכיר את זה שיושבים שנים על דברים, ואז זה כבר לא רלוונטי וזה, והוא פתאום קלט חזקי, שפשוט צריך בום, בום, בום, אאוט, אאוט, החוצה, החוצה, החוצה.
0: כן, אבל... אבל...
1: והאויד שבאויד אגב,
0: כן.
1: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד תפס. ואותו דבר עם המלכי של המלכי, זה בעצם, אתה רוצה להביא את הווייב של הימים נוראים, נשב עם זה, זה יצא בטו בשבט, אתה מבין? היה צריך להוציא את זה פשוט תח. עכשיו, לא התפשרנו, לא ישנו לילות, אני אומר לך את האמת, מבחינת ההפקה והזמרים והאומנים וכל אחד למצוא את הלוז שלו, אתה יודע מה זה, כן?
0: ברור.
1: אבל ברוך השם, היה פה גם סייעת הדשמה, אי אפשר להגיד את זה, אי אפשר, אתה יודע, זה הכל מתחיל מזה.
0: וואו, חבר'ה, יש פה הפקה, אני סתם צחקתי, אמרתי את זה בבדיחה, ואתה אומר לי שזה, אני בהלם, הכי טוטלית. לא, אז בדיוק...
1: כן, הכל על השולחן.
0: לא, אז זה הקטע שכאילו באמת, תוך שבועיים, העניין הזה של הכאן ועכשיו, ולהוציא 2026, אתה יודע, אנשים, טרח, בום. שאלה באמת, האם הקהל, שבסופו של דבר יושב, אם זה בבית, בפנימיה, בחדר, או איפה שזה לא יהיה, ישמע ויקשיב ויגיד, בוא נע, נשמע חיטיל, נשמע פצצה, או שיגיד, אחרי, שומעים שזה שבועיים. לוקחים את זה בחשבון את הדבר הזה?
1: אני לא חושב ש... קודם כל, מבחינתי, לפחות, כשהעליתי את הרעיון לחזקי לעשות אלבום כזה לימים נוראים, בעצם מה כל הרעיון פה?
0: כן.
1: זה כאילו מסע מאלול, מהסליחות, לראש השנה.
0: מדהים.
1: לעשות אמת תשובה, ליום כיפור, לסוכות, לשמחת תורה, לאחד את הכל בוואן שאט, כאילו, לתת כאילו למסגר את כל הדבר הזה שנקרא הימים הנוראים. חזקי אגב אמר לי שבאמריקה, עד אחרי שמחת תורה זה נקרא הימים הנוראים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, יש להם איזה מיתוק כזה של כל החודש הזה. בדיוק. אז אני בעיניי פחות, כאילו אני יודע שזה אלבום איכותי הזאת, אבל בעיניי יותר חשוב לי שישמע את זה, וזה בחור ישיבה, ופתאום יערער באיזה משהו בתשובה בגלל איזה שיר מסוים, יותר חשוב לי עכשיו עם הכינור השני או החצוצרה השלישית, כאילו.
0: מהמם.
1: זה לא היה האירוע. האירוע, מבחינתי, אני שמעתי שם, אני שומע שם את השיר של ארי היל, או את השיר של סולחתי,
0: הכל לב ונפש.
1: סיפור מדהים. לב ונפש, ותשמע, יש שם שירים אחד-אחד, ולהיטים גם. אבל אתמול בלילה אני אומר לך, שלחתי לחזקי הודעה, אני לא יכולתי להפסיק לשמוע את האלבום, כי כשאתה בתור הפקה, מי כמוך יודע, אתה לא באמת מרגיש את כל המסע. עכשיו כאילו, נחתי, ואני אומר לך, 4 שעות שמעתי את האלבום בלילה, לא יכולתי להפסיק שיר אחרי שיר אחרי עוד פעם ועוד פעם. וזה, עכשיו אני מרגיש שאני מוכן לאלול אמיתי.
0: גדול. חבר'ה, צריך לפרגן פה לכמה אנשים מדהימים, אבל אתה כמפיק, אני חייב להגיד, מוישי, צריך לומר, זה אתגר. זה אתגר בגלל שצריך לבחור לכל שיר זמר. ורגע, אולי את אר עליה ניקח ללב ונפש, ואת אר אין לשים במלכה שבמלכוס, איך בוחרים? זאת אומרת, רב חזקי וייס, רב מוישי חזקי וייס, הוא עצמו, יש לו דעה את השיר הזה אני רוצה לדוגמה שמיילך קון יעשה או ששמולי קליין יעשה. שמולי קליין אגב משתתף ויאנקי אויש ושמחה בירנק ועוד רבים וטובים. איך בוחרים מי השיר מה?
1: זה עבודה משותפת באמת. כשחזקי היה בארץ, כשכבר התחלנו לעבוד על זה, זה כאילו בלילה הראשון שהוא נחת זרקנו את הרעיון, למחרת הוא כבר ישב באולפן עם מוטי ויזה.
0: גדול, אגדה בחייו. זאת
1: אומרת, חלק מהשירים, כן, הוא אגדה, עזוב, נו, איך הוא מתקתק דברים. אז כאילו, חלק מהשירים, הוא ישב עם החבר'ה תוך כדי והלחין, וכבר הם הקליטו שירה תוך כדי איך שיצא השיר.
0: על הפסנתר, על הסקיצה, ואז הלבישו את כל האווירה, את כל האחתי גבייזן.
1: בדיוק, ואז כאילו טיפה פיקסינג וטיונינג, ואז המקלות שרואים ממנו באמריקה, שמוישי יעקב, שהוא בעצם מפיק את הויד שבהויד, הוא אביא הרעיון, נגיד את האמת, כן?
0: כן.
1: הוא אביא הרעיון של הדבר הזה, של המקלה הזאת, שכאילו שרה בלי הרבה מוזיקה, אבל עם הרבה וייב כזה, כמו שטיבל כזה, כמו טיש.
0: וואי, איך אני אוהב את זה. מוישי, לפעמים אני...
1: כן, אבל פעם הלכנו עם אלי ואיתי, כאילו, הוא מוישי יעקב איבד, וזה אלי...
0: צריך לפרגן לאלי קליין ואיצימרי, שבאמת נתנו פה בשבועיים עבודה, בלי שעות שינה כלום, ומוישי יעקב ויאנקי שטיינמץ.
1: לדעתי הם ירדו במצטבר 15 קילו.

0: חופשי אחי, לאכול אותם בפיתה, אין דברים כאלה, כל הכבוד. מוישי, מלכס שבמלכס, חבר'ה, פיני איינורן, מוטי ויזל, ארי איל, מיילחקון, מנדיבה, שמולי קליין, מלך בורנשטיין, שהוא כוכב תגלית אדירה בארצות הברית, גפן, אויש, בירנק, דובידוביץ', כולם מקלת רוי ממו, הפקה מדהימה של מוישי רוט, שעושה פה חייל, ואני כל כך שמח לראות את כל הטופש הזה, ואני חייב לשאול אותך, מוישי, התחלת לשיר לאחרונה, סולו, הלו, הלו. מה, מאיפה בא?
1: אתה שואל למה אני לא שר באלבום. התשובה היא בשתי מילים יידיש. סתם, אני צוחק. האמת שאני הייתי ממש מת לשיר, כאילו, לעשות אלבומים שלמים של חס, כי אני משוגע לשירים שלו, לא יודע. הפעם אמרתי לו שהוא המלחין היחיד, הוא וקרליבך, שאני פשוט, אין לי שום שיר שלו שאני לא אוהב. אתה יודע, לכל זה מלחין יש שיר הכי טוב ופחות וזה, אבל קרליבך אין משהו שאני לא אוהב, וגם חסקי, לא יודע למה, יש לי איזה קרש על הדבר הזה, כאילו.
0: כן, אגב, אני... הדברים שלו לא דומים yeah. לכלום, שמת לב, הם כאילו, התנועה של המלודיות תמיד כזה, יש לו את הניואנסים, אני גם מאוד מאוד מחובר גם לאיש וגם ליצירה שלו, מדהים.
1: כן, ממש, ממש, ואז, כאילו, הלוואי שזה יצא, הוא מלחין יותר בטעם החסידי, הוויליאמסבורג פינת שם, איך קוראים לנו, אתה יודע, פנקיבי בר פינת, אתה יודע, מונרו, אבל...
0: בדיוק.
1: החומרים שלו אני ממש ממש אוהב, ואתה יודע, אולי יום אחד נעשה משהו, אתה יודע, בינתיים טוב לי בכיסא של המפיק.
0: מוישי, אבל רגע, בהמשך למה שאמרתי על העניין הזה של סולו לאחרונה, אנחנו רואים אותך מבצע, לאן כל זה הולך, אני חייב שתיתן לי את התובנות שלך בעניין הזה, אחרי הוא עם מורדכה בביתר, אחרי חל התרבות רמות עם רב חיים בנט ורביל אל פלייץ', מה? יש פה דרך. איך ההרגשות?
1: אני אומר לך, ההרגשות פצצה. אתה שואל אותי מה קורה?
0: כאילו לאן? חתונות וזה?
1: I don't know, אתמול ניגנתי בחתונה, אבל אני לא יודע כאילו באמת...
0: אתה כאילו מאוד זורם.
1: זה נבנה כאילו מסביבי. אין לי מושג מה קורה, זה יקרה. אני אגיד לך את האמת יותר מזה. אני חשבתי שזה השנה עומד לקרות.
0: כן.
1: ואיך שזה מסתבר, זה עומד לקרות שנה הבאה. כל מה שאתה רואה זה דעתי 7-8 אחוז כוח, כאילו... אני עוד לא שם, אבל זה נבנה לאט לאט, ואני אומר לך את האמת, אני אעלה על המים, אני לא עושה כלום, זה פשוט קורה.
0: מדהים. מוישי רוט, המאבד, המלחין, היוצר, המפיק והזמר. מוישי, אנחנו אוהבים אותך, ואלבום המופת מלכות שבמלכות, מלכיס שבמלכיס, חפשו את זה ברשת, מוישי, בהצלחה, אושר ונחת, כתיבה וחתימה טובה.
1: בעזרת השם, חסד שבחסד איתך, יוני, כן? בוא נתנו.
0: אוהבים אותך מלא, ביי נסיך.
1: תודה יוילי, ביי.
0: ביי נשמה, המלך בשדה, כך זה נקרא יוילי דודוביץ' ומיילך קון, וזה מתוך האלבום כמובן החדש, מלכיס שבמלכיס, רב חזקי וייס, הפקה של מוישי רוט.

0: זיממם. זאן, זה גבי נח הוויה.
1: שם שקיימתי, שקיימתי ויושבתי.
0: נשמע שטיינמץ, כאילו ינקי שטיינמץ במוזיקה.

תקשיבו, בשבוע וחצי הספקנו מלא, היה מלא אייטמים, האמת שהיה מלא אייטמים, לא מאזינים כאילו. רציתי לעשות היום פלופצ'יקוין עם הקרוין עם אלול, לא הספקנו. חבר'ה, מחר חותמים שבוע מטורף. מחר צילומים למחוזת אלול שתצא שבוע הבא עם קובי. צילומים ב4:30. מחוזת מטורפת.

0: חובה לסימור שלך, מי הם שלושת אלבומי השנה? למיקרופון, תגיד צהריים טובים למאזינים.
1: צהריים טובים למאזינים.
0: אופה, לא זה מה, אתה יכול לשבת על הכיסא מה שבא לך? הנה מוישה רבייני ליפה שמלצר, מתוך מונה ארבע. שמה לדעתך האימור שלך, שלושת אלבומי השנה? מה זה? רגע, למה לא?

0: הנה, עובד עכשיו.
1: עובד,
0: תודה רבה, הנה, החלפנו אוזניות. שלושת אלבומי השנה לדעתך.
1: טוב, שמולי קליין.
0: אופה, כן, שתיים.
1: שלמה שמחה.
0: וואלה.
1: ופיני.
0: פיני היינו רואי נכון. עם הלב בעיר, בעניינים. רגע, גרטנר, גרטנר, למה לא? אה, זה פה.
1: לא, גרטנר סידח.
0: טוב, איזה... באמת, לא אהבת את האלבום שלו שם? כמה דברים יפים.
1: לא, לא אהבתי.
0: לא מספיק תומר בשביל לזכות.
1: שמולי קליין, פיני, שלמה שמחה. טורפים.
0: תגיד לי שאלה, מה רציתי? תן לי שלושה שירים שהכי זכורים לך, הכי משמעותיים השנה.
1: שולשת בויס.
0: אוקיי.
1: בורך שיים.
0: לא, בכללי.
1: לב בעיר.
0: לב בעיר, יפה. מה עוד יש?
1: יצא לאור ליבי, זה השנה?
0: לא
1: יודע. אף בחתונות, אל תעזבייני.
0: רטוורט. בוא נסיים עם רטוורט, יאללה. אין זמן, תכף יש לנו קרדיטים. אשר ואלס יהיה פה מעניין בקרוב תוכנית המדהימה שלו, שדרן חדש, עולה לאוויר. כל התפריט, אוזניים, שיניים, ידיים, לא צריך לשים, לא צריך. הם כבר יודעים את זה בעל פה.

להגיד לשמי לנדו שיעשה לנו קריינות חדשה. צריך לעשות כמו אוזניים, שיניים, עדיים, רגליים, גרביים, זו כל זה צריך ברכיים, כתפיים, ירחיים, גב ממזן, משקפיים, שויקיים, ציפורניים, נעליים, טלי סקוט ממזן, סיגבי נחוויה.

הרצפה העקומה. רציתי גם, תוסיף ציפורניים אחרי הגב במזן, ציפורניים, משקפיים. לא, שים את הציפורניים אחרי הירחיים. ברכיים, כתפיים, ירחיים, ציפורניים. גב במזן, משקפיים, שוקיים, נעליים. שמי לאלדו, תעשה לנו קריינות. זהו, משקפיים, שויקיים, שויקיים עם חוילום, אחרי הוו. תעשה לו סוגריים, חוילום, שויקיים. חוילום, חוילום. בסדר, הוא יבין.

רציתי לעשות גם נייס לרנר, עולם הישיבות, יש מלא נייס. לא הספקנו, היה מלא רעיונות היום. וגם השמענו מוזיקה. היום התעלנו על עצמנו, חבר'ה מאזינים. לא הכזבנו אתכם. היום היה הרבה מוזיקה.

0: הייתי, אתה יודע מה רציתי להשמיע? את הרגע של הגמר אתמול. את הראש בראש. רציתי לשדר את זה. שידור חוזר, איזה גמר מטורף. ואלימלך, חבר'ה, תדעו שאלימלך פגוע. צריך לעשות לו תיקון. הם צריכים לבוא לפה מחר. לפני משור הסדי, לא קשור לתחרות, בשביל המצפון האישי. שאלימלך יבוא, נשים לו פה, נפעיל את התוכנה שלנו. שיממש את הסיפוק שלו עם האליפות, ולא, ואת הידע שלו, אתה מבין שיממש את הידע. כי אתמול היה פה לא נעים, זה לא קרה, זה לא היה בהתרחשות. ואלימלך גאון, היה לו דברים קשים שאין סיכוי ששום מתמודד היה עומד מנגד. אין סיכוי. היה עומד נגד, לא מנגד. מטורף. זמן לומר תודה, thank you, השם, אבא, תודה, היא בשטר על כל יום ויום, על כל שידור ושידור. על כל אנרגיה ואנרגיה, תודה דודי זינגר, אורחנו, מפיקנו. דאודי שלנו, טכני. אשר ולס, על האווירה מלמעלה. תודה למוישה סילבר, גבי קאץ, לכם מאזינים, מאזינות. תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, מאסטר פלייק, כל יום, 2-4, גם מחר נהיה כאן באיזר, השם יסבור החולאי, נה. סיימנו ביוש. יש לגנץ משהו לומר.
1: אל תחתכו אותי, אל תחתכו אותי. אתה ממשיך עם הדיון הזה? אתם לא מבינים מה קורה? צריך ללכת הביתה, אל תחתכו אותי.

0: איך מגיעים לפסגה?
1: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
1: דמיינו עבודה בה החיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
5: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
6: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

שלום לכם, מה העניינים, מה שלומכם? יום רביעי בשבוע, שולה, רגע, שכחתי, מתחילים מההתחלה, הנה זה בא. שולה, מה לכם, מה שולה, מוסר, צחמר, נאו.

איזה כיף להיות איתכם פה שוב. מעכשיו עד השעה 5. סרולי גרין וחיים גרין על ישראל. כמעט אמרתי סרולי גרין וחיים ישראל, כי יש פה על ישראל. זה סרולי גרין וחיים גרין על ישראל.

המלצת היום של ידידינו אהובינו גבי כץ, היהודי היקר ביותר שיש, יואלי גרינפלד ובני

איזה יופי של שיר זה היה של יואלי גרינפלד. ועכשיו, אפרופו ובנאי, יש לנו בני בייסחו, זה כאילו, ובלי ובנאי, זה בנה בייסחו, של, כן, שרגי גישטטר, זכר צדיק וקדוש לברכה, שנפטר באסון מירון, לא עלינו.

אז היה שרגג יש לטנר, זכר צדיק וקדוש לברכה, והשיר הבא מוקדש לכל הנוסעים והנכנסים לקבר יוסף הצדיק הלילה. גילוי נאות, קיבלתי הזמנה, ממש לוחצים עליי, הגדילים לוחצים עליי לבוא, אבל אני לא יכול, אני מחויב לחתונות וכן, התחייבויות קודמות. אבל כל הנוסעים לקבר יוסף הצדיק זה בשבילכם, ארה לסמת, תלמידי חכמים.

שרה לסמת, איזה יופי של שיר. טוב, פינת הנוסטלגיה מגיע, זה יוסי אזולאי, הדי-ג'יי ביקש, מי אני שאני אגיד לו לא, הוא חופר פה על, על האתר. אגב, תכתבו באתר, אני רואה את כל ההודעות שאתם כותבים, ואני משתדל להתייחס לכולם. אז הנה יוסי אזולאי ביקש את דדי גראוכר ועמית ליסוון, דומה לי, יש להם דואט, לא זוכר איזה. אז הנה, אני זוכר, שיהיה הכל, יוסי זה בשבילך.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: יעקב שואקי הוציא חדש אלול, ובדיוק אני רואה פה הודעה, צהריים טובים לאריק, אם אפשר לשים את השיר של יעקב שואקי, החדש אלול, תודה רבה, זה מוקדש לישראל, ישראל באהבה.

איזה יופי החדש של שווקי, אנחנו עם דוד גבאי, וגם הוציא אלבום חדש, אנחנו ניתן עליו את השעה פה, אולי שבוע הבא, אבל בינתיים יש לנו דוויניסקה של דוד גבאי.

איזה יופי של שיר של שלמה חיים, אז אמר החבדי כמובן. השיר מספר על הדרך שאנחנו עוברים עם ירידות, עליות, חיפושים וטיפוסים וכל מיני, עד שאנחנו מבינים אחד שהלב שלנו צמא למשהו גדול הרבה הרבה יותר. מילים ולחן של אביתר רון, בעיבוד והפקה מוזיקלית של אפי שיינר, יפה מאוד, אהבתי. טוב, אידל ורדיגר, לכל זמן.

0: 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. עכשיו באוויר אריק פור יו עם אריק דביר.
1: בקשה מיוחדת ומדהימה שהגיעה פה באתר של קולפליי. אריק, אפשר בבקשה את השיר אחס שואלתי שאני יונגרליך? בבקשה, איזה שיר מדהים.

טוב, ילד שיש ילד מאוד מאוד מתוק, שעונה לשם אורי דוד, ואורי דוד הנסיך חגג 8 שנים, אתמול, יום הולדת 8. אז אנחנו נאחל לו מפה לאורי דוד המתוק והנסיך, קודם כל מזל טוב, עד 120, תמשיך לעשות נחת להורים, לסבים, לסבתות, לאחים, לאחיות, לכולם, לכולם, לכולם, ואני שמתי לך שיר מאוד מיוחד, שלא אחר מאשר אורי דודי, שם שלא דומה לשלך, תמיד מספרים זה שם השיר, מזל טוב, ילד מתוק.

שמוליק וצוות פאבליק, איזה תותחים אתם, אתם נהנים מהשידור, תודה, בעבודה, אבל לא על חשבון העבודה, כאילו תהיו מרוכזים, אני אמשיך להנים את זמנכם. טוב, יש פה מלא בקשות פתאום שנחתו עליי, שיירי בו, קובי ברומר, יש לי זמן לעוד שיר או שתיים, בואו נראה מה נעשה.

טוב, יש לי זמן לבקשה אחת, אז אני שם לכם את מוטי שטיינמץ לפי בקשתכם, הכל חפייצים, ועל גבי השיר הזה אני נפרד מכם, ניפגש פה בעזרת השם ביום שישי, ואני אשתדל להתייחס פה לכל הבקשות, אם אני כמובן אזכור עד יום שישי, כי מחר, אתם יודעים, מחר חמישי אני לא פה. תודה רבה לכם על כל הבקשות ועל כל ההודעות, זה מחמם את הלב על כל ההזנה, אתם משהו משהו, אני מאוד אוהב אתכם, מאוד מאוד. תמשיכו ליהנות, אחלה מוזיקה יש פה, אם אתם בנהיגה עשו בזהירות, אני הייתי אריק דביר, ביי!

0: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
1: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.

0: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
1: מורשוין
0: ותסגרו בקל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: אחרי החופש הגדול זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
3: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
3: מייכל טויבס
2: ותסגרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת

0: עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
3: דירקטן כבר את המצעד השבועי, עכשיו באתר כל פליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
4: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. פותחים עם שיר חדש של דוד גבאי שממשיך עם הקאמבק שלו, הוא מוציא הפעם שיר שנקרא מלך של חיניצי וולדנר. השיר הזה הוא ככל הנראה עוד סנונית לקראת האלבום שבדרך. הזמר והיוצר זלמן שטוב משחרר סינגל חדש בשם ליבי אר, שיר שנולד במהלך שהות שלו במלון במנהטן, לשם הגיע לצורך הופעה.

0: שטוב מספר כי דווקא מתוך רגע של בדידות וניתוק נולד הלחן, שעוסק בגעגוע וחיפוש אחר חיבור אל הקדוש ברוך הוא. את השיר נחין זלמן והפיק מוזיקלית יפתח דקל. חיים ישראל התראיין אתמול ושיתף בזיכרונות ובתחושות שלו לחודש אלול והימים הנוראיים. במהלך השיחה נשאל חיים אם ניגש כחזן בימים הנוראיים, זאת תשובתו.
1: זה מאוד מאוד מאוד קשה, אתה יודע, פונים אליי הרבה חזנים, מה עושים שצרודים ומה עושים שפה, חושבים שאני זה דוקטור לפיתוח קול ורופא אפוזן גרון. זה מאוד מאוד קשה, אתה יודע, לעמוד בטבע ולהתפלל את כל התפילות, ובשבילי זה קשה מאוד, אז אני, אתה יודע, מעדיף שיהיה חזן טוב וגם משלמים לו וגם שומעים כמו שצריך.
0: כמעט לסיום, ברכת מזל טוב לדודי קפלר, בין היתר מגיש גם בכל פליי לרגל בר המצווה של בנו שהתקיימה אתמול בירושלים, בהשתתפות זמרים רבים, אישי ציבור שבאו לכבד ולהוקיר. הנה יעקב שואקי על הבמה. הנה דואט של אבי הבן עם שמוליק סוכות. לסיום נזכיר כי ההצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית פתוחה באתר קולפליי ובטלפון 02-313-1076, שלוחה 8, מתנות שוות למדרגים. התוצאות במוצא שחל מ-10 בלילה עם אשר גרייבר. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2-7 בחצות הלילה.
2: ניוזפליי, חדשות המוזיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
3: וואו, איך הזמן רץ לו, כבר מגיע לתוכניתנו האחרונה לשבוע זה. ערב טוב, שלום לכם מאזינים ומאזינות כוכבי ערב, כאן בקולפליי 107, 6 FM, אחורי המיקרופון צביקה שטרן. מסיימים את יום רביעי בשבוע, אור ליהודה בחודש אלול. שעתיים של מוזיקה חסידית איכותית, אלולית, הרבה שירי נשמה שמתאימים לאווירת החודש. אם יש לכם בקשות שירים או הערות, 02-313-1076, שלוחה 2, טבע מספר 6. כאמור, אנחנו עם מוזיקה מכל הזמנים, גם חדשים, גם נוסטלגיים. פלייליסט מגוון וגם שירים מפרשת השבוע וגם ההפטרה של כי תבוא. שעתיים עמוסות, תודות ויצאנו לדרך, תודה לאריאל דרי, גבי כץ, משה דהודי, חנני בלייך, אלעזר מקסי, יולי דיקמן ואוהב זדרוק. הישר מהפטרת השבוע שלנו, נפתח לתוכניתי בעיטה אחישנה, לני סולומון, מלחין וגם שר את שיר הנושא מאלבומו, על השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

קומי אורי, עקיבא עורך וכבוד השם עלייך זרח. להקת חסידי, שהאחים שמואל ואריה ברונר, מתוך אלבום ממא שני, הלחן של אישה לפידות, העיבוד של אריה ברונר.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: מאלבום השבוע של קולפליי מוזיקה, זה השיר האהוב עליי ביותר. זה אמנם קאבר לשיר ששרים כבר ישיבת ווטרברי, שיביתי השם לנגדי תמיד, לחנו של אלישה פרידמן, יעקב שואקי, העיבוד של מוישה לאופר.

כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן. ועכשיו, שיר מהפרשה.

שיר הנושא, מאלבומו של ברוך לוין, השקיפה. ברוך לוין שם, וגם מלחין, העיבוד של ינקי בריסקמן.

חוזרים אחורה בזמן 45 שנה, אלבומו של לייבל אשל זיכרונו לברכה עד בלי די, ודקול פאול, לחן וגם עיבוד, מוישה לאופר.

0: קולפליי, רק מוסיקה טובה.
1: בוגרי פרחי מיאמי, אני מאמין, עם לחן של יחמיאל ביגון.

0: צהובי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: גם השיר הזה חלק מהפטרת השבוע שלנו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. פיך עם הימים תאכל בו מעם בסייאת הדשמאי, הרחמיאל בגון הלחין, העיבוד של מוישה לאופר.

אפרים מנדלסון מתוך שירי נפשי 2 מחדש את שירו של מרדכי בן דוד לא יהיה לך, הלחן של הרב הלל פלאי, העיבוד של שלמה ברונר.

מסיימים שעה ראשונה, כוכבי ערב, כאן בכל פליי, 107-6 FM, עם הרב שלמה טויסיג. בתוך הבמו הראשון מודים אנחנו, כי אתה השם, לחנו של יואל פוקס, העיבוד של נפתולי יוסף מנדלוביץ'. מיד אחר השיר נצא להצגת פרסומות ונשוב בעזרת השם, לשעה השנייה.

0: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה 1. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה 1.
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית.

0: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
3: זה קל. ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
0: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 27

0: 57. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.

פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב, כל פלאי 107-6 FM עם שיר מהפתרת השבוע, קומי אורי, קיבה עורך, אידל ורדיגר, מתוך אלבמו האחרון ובלא אחר, הלחן של יצחק בן ארזה, העיבוד של מוישה לאופן.

0: תלחצו על הפליי.
1: ברי ובר מתוך אלבומו One Heart, אלבום שיצא לפני עשור. השקיפה ממעון קודשך, לחן משותף לברי ובר ולבור שלום לסופסקי.
2: השקיפו ממעון קודשך מן השומיים, השקיפו השקיפו ממעון קודשך מן השומיים. וברך אז עמכו אז ישראל ויש אדומו

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: ראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא לך אבי, הראו ממקה יומי רוזנבאום. מתוך אלבומו תורה הרבה, לחן משותף לגדעון לוין וללילה אופר, העיבוד של אברומי ג'י.

עוד לחן להשקיפה ממעון קודשך מהשמיים. יוני שלמה עם לחנו של פינקי וייבר, העיבוד של מוישה לאופר.

תמיד מרגש לשמוע את השיר הזה, רפאנו, השם ונרפא, פיחי מיאמי, מתוך אלבום שבת ירושלים. לחן כל כך, כל כך מיוחד, של ירחמיאל ביגון, עיבוד של ישראל עמי.

זהו זה, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשרות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע בשבוע הבא. תודה לאריאל דרי, גבי כץ, משה דהודי, חלני בלייך, לזוהר מקס, ילי דיקמן ואוי זדוק. נסיים עם עבור מפלם, שיר הנושא מאלבומות טוב להודות שילחין יוסף אייזנשטארק, עובד עבור מג'יפ. אפשר לשמור בפתיח את הילד אבי גולדברג, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי מאבא שבע, שש אפי.

0: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
2: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
3: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
4: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: יש שיר קידס פי שיעשה לכם טוב בכושר פליי. חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר.
1: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

עכשיו באוויר, כושר פליי.

כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

יש שיר קדספי שיעשה לכם טוב בקושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. עכשיו באוויר, קושר פליי.

יש שיר קידס בי שיעשה לכם טוב בכושר פליי. חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

0: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי
1: יושר
2: אמיתי זה נטו חיסכון.
1: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
3: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: ערב טוב, שלום וברוכים הבאים לעוד תוכנית של הלילה יאיר. אתם על 107.6 FM, אני יאיר אדלר. אכן כן, כמו שאמר הקריין, לא מילה אחת פחות, יאיר אדלר, 107.6 FM, כל פליי. אנחנו כאן לשעתיים הקרובות בעזרת השם ובסייעתא דשמיא. שעתיים של מוזיקה קצבית, אנרגטית, אלולית, בבחינת וגילו ברעודו. אנחנו כאן בעזרת השם נהיה עם המוזיקה הכי טובה שאפשר, עם שירים חדשים, עם שירים ותיקים, עם שירים אלוליים, ובכלל באופן כללי עם שירים מקפיצים וקצביים, על מנת ובשביל שנוכל לסיים את היום הזה עם החיוך הכי גדול שאפשר על הפנים, עם האנרגיה הכי נכונה, הכי טובה. כמו שאמר מורי ורבי, ראש הישיבה הרב ברוך וייסבקר, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיום מתחיל מהלילה.

אז אנחנו כאן ככה באמת, אם נסיים את הלילה הזה באנרגיה הנכונה, נקום מחר בבוקר עם האנרגיה הנכונה, ויהיה לנו יום נפלא מחר. אז חברים יקרים, האם אתם מוכנים לצאת לדרך? לא לפני שאני אזכיר לכם איך אתם יוצרים איתי קשר, ועוזרים לי לדייק את התוכנית הזאת, עוזרים לי להיות הכי ככה, באמת, בסוף אני רוצה את המוזיקה שלכם. אני, מה אני אוהב לשמוע? אני אשים לי ברכב. אני רוצה לשמוע מה דעתכם, אני רוצה לשמוע מה השירים שאתם הייתם רוצים להזין להם, מה ההצעות המוזיקליות שלכם. ועל כן מספר הטלפון שלנו, הוותיק שהולך איתנו ככה רבות בשנים, הוא לא אחר מאשר 02-313-1076-2 מספר 8. יש לנו גם מספר הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076 ללא שלוחות וללא בלגנים. אבל יש לנו את האתר שלנו, האתר החדש עומד כאן לי שמאלי, חדש ומצוחצח עם גרפיקה יפהפייה, והוא כל כך פשוט, הוא כל כך פרקטי, הוא כל כך כיף לתפעול. הנה נתנאל כבר כותב לנו הודעה, נתנאל מקריאת ספר, הוא ככה ממושמע, הוא שומע ככה את ההצעות שלי ולוקח אותם ברצינות. חברים יקרים, כנסו לאתר, כתוב הודעה לשדרן, ואתם ככה בפנים. זה פתוח לי לאורך כל השידור, לי שמאלי, אני רואה את זה, וזה כיף, וזה מחמם את הלב. חברים יקרים, בואו נצא לדרך עם השיר האהוב כל כך של ארי סמט. השיר שנקרא אהבו, ולא בכדי. ארי סמט, יהודי יקר, עם מוזיקה כל כך טובה ואיכותית. יצאנו לדרך, שימו פול ווליום, יצאנו לדרך, ארי סמט אהבו.

אכן יאיר משדר עכשיו, אני כאן ואני רואה שכתבו שהרוסין היום, איך הוא משדר, לא הרוסין לא היום, אבל יהיו בעזרת השם בקרוב בקרוב. השיר הבא שאנחנו הולכים להזין לו, זו הצעה יפהפיה שנשלחה לכאן למערכת, הישר לאתר שלנו, כי אין לי זמן לבזבז, חברים, יש לכם הצעות טובות, אנחנו פשוט שמים אותן. והשיר הכל כך מיוחד הזה, שהוא לדעתי השיר היחיד בהיסטוריה היהודית החרדית, שהוא שיר שמושר גם בחופות יהודיות בכל העולם, וגם ברחבות ריקודים. אני לא זוכר עוד שיר אי פעם שגם נוגן בכל כך הרבה רחבות ריקודים, ובו זמנית גם נוגן בכל כך הרבה חופות ברגש עצום כל כך. השיר המיוחד, באמת המחבר והמקרב הזה של זושה, אם אני כאן הכל כאן, איזה קסם של שיר, איזו הצעה יפה.

לי שאלת נתנאל, האם זה יזכה במצעדים? אז התשובה היא שזה לא יצא השנה. זה יצא לפני לפחות שנתיים, אני חושב שאפילו קצת יותר. על כן זה לא אמור להיות במצעדים, זה רק פרץ השנה. אנחנו ממשיכים עם אבישי של הצעה שהגיעה אלינו דווקא בגזרת המייל. זאת אומרת כאילו דרך קו הטלפון שמגיע ישירות למייל האישי שלי, וזה הזמן שלי להזכיר לכם שוב שמספר הטלפון שלנו הוא 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. שמעתם הרבה יותר מי מוזמנים להציע הצעות יפהפיות כאלו, אבישי של אהבת חינם.

אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה שהגיעה אלינו בקו הטלפון. אברהם פריד יחד עם חיים ישראל, יחד עם בנצי שטיין המלחין כמובן של השיר המיוחד הזה, נשמעת כל חי תברך, כמה צריך להודות.

אנחנו ממשיכים עם הצעה שהגיעה הפעם מהאתר שלנו. נתי, אל תדאג, גם אליך נגיע בעזרת השם, אני לא שוכח אותך. משה קליין, כל הטוב.

השיר הזה זו לא אחר, זו הצעה שלא אחר, מאשר אח של קלתי, שהוא רוצה את השיר עם ויה גפן, שמוישי פרסברגר חברי האהוב. אז איך אפשר לסרב להצעה הזאת? שיר מיוחד שמככב פה בפלייליסט שלי כבר ימים רבים. איזה שיר יפה. כמובן, יחד עם יוחנן אורי, שעשה את ההפקה המטורפת הזאת. וכמובן, מיקס של אליה נתנאל, החבר היקר והאהוב כל כך.

0: ואנחנו ממשיכים עם שיר חדש שיצא ממש ביום האחרון לדעתי, וזה עדי רן, שהוא תמיד מפתיע, הוא תמיד מגוון, תמיד מביא צבע חדש, ואיזה כיף זה גם לקבל אותו בגרסה הממוקססת של 2026 למניינם. עגלות וסוסים קוראים לשיר הזה.
1: מוסקנים נשפעים, הנהג מדבר קצת עברית, מחול של פתי, שלג דקים, מופע.

אדירן, עגלות וסוסים, תמיד מפתיע, תמיד מרענן. אני רוצה להמשיך עם עוד הצעה יפהפייה שהגיעה לנו דווקא בגזרת הטלפון, שהגיעה ישירות למייל האישי שלי, יונתן שיינפלד עם תכנה. מזכיר לכם שמספר הטלפון שאליו אתם שולחים את ההצעות המוזיקליות היפהפיות שלכם הוא לא אחר מאשר 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. רק לגבי השאלה עם אבי ויאיר ריימי, שאבי, הבנתם, אבי ריימי ויאיר בודנר, וגם שואלים אם אני יכול לה אותם כאן לשידור, אז אני אזכיר שאבי ריימי היה כאן ממש ממש לפני תקופה לא ארוכה בשידור, והוא גם ענה על השאלות, אז חפשו את הרעיון איתו באתר, וככה גם תוכלו לשמוע את כל הסיפורים המרתקים ועל כל מה שהולך לצאת בקרוב. אם הולך לצאת, אז כל זה באתר.

רוח נשמה. אלי צור, יחד עם שיר דוד גדסי, עם הקול הכל כך מיוחד שלו הזה, ואלי צור עם הנשמה הזאת שיוצאת מכל תו ותו שיוצא מפיו, לדווקא בך, הצעה יפהפייה שנשלחה אלינו בגזרת הטלפון.

אנחנו עוברים להצעה מיוחדת שנשלחה למערכת. אמירן יחד עם אריק דביר, קומזיץ ימים נוראים, באמת מיטב השירים. בואו נאזין למחוז את היפהפייה הזו.

איזה קסם של מחרוזת, איזו מחרוזת קסומה ויפהפייה. ואנחנו רצים, רצים, לשיר שלמעשה סוגר לנו את השעה הראשונה, אני לא מאמין שאני אומר את זה. חבר'ה, זה חלף כל כך מהר. אני מדבר על קובי ברומר יחד עם אברומי ויינברג, שכמו שסיפר לנו פה, קובי ברומר, אם אני לא טועה, אני לא זוכר אם זה היה קובי או אברומי, אבל אחד מהם לא ידע שזה בכלל הולך להיות מצולם והולך להיות מוקלט. זה פשוט היה הפתעה. ושומעים, שומעים את הספונטניות, את הקסם של האמת הזאת שיש בלייב. החיבור של לנגן ובלעדיך, קובי ברומר ואברומי ויינברג, סוגרים לנו שעה ראשונה מיד לאחר מכן, לאחר הפסקת הפרסומות הקצרצרה, כמובן אנחנו נשוב לעוד שעה מלאה וקדושה במוזיקה מצוינת.

0: הידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
3: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
4: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

שאבנו מן הפסקת הפרסומות. אתם על הלילה יאיר, 107.6 FM, אני יאיר אדלר, ואנחנו כאן לעוד שעה שלמה מלאה מפוצצת קדושה במוזיקה טובה ואיכותית. ואיך אני יודע שזו הולכת להיות מוזיקה טובה ואיכותית? והלא, אין אנחנו מעיד על איסתו. אז זהו, שאתם עוזרים לי, ואתם ככה איתי לסומכני ולעוזרני, בבחירת השירים כאן בתוכנית. אם אתם שואלים את עצמכם איך וכיצד ניתן לעשות זאת, יש לנו טלפון שהולך איתנו כברה דרך ארוכה, מספר הטלפון הוא לא אחר מאשר 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. ניתן לשלוח את ההודעה גם בוואטסאפ שלנו 051-505-1076, ללא שלוחות. ויש לנו גם את האתר החדש שלנו, ששם זה כל כך קל, כל כך פשוט, כל כך נהיר. כתוב הודעה לשדרן, כאילו קודם כל אתם נכנסים לכל פליי. ברגע שאתם נכנסים לאתר החדש המצוחצח, היפהפה, עם הפלייליסטים המיוחדים, עם כל ארכיון התוכניות הגדול והגדוש, אתם פשוט יכולים להיכנס לכתוב הודעה לשדרן, וזו הדרך אולי הקלה והפשוטה ביותר שידעה האנושות

להיכן בתוכנית זו, ואנחנו קשובים. וכאות לכך שאנחנו קשובים לרחשי לבכם, להצעותיכם המדהימות והיפהפיות, אנחנו פוצחים בשעה זו בשירו של אברהם, של מרדכי בן דוד, כתר מלוכה, הצעה קסומה שנשלחה לצ'אט שלנו. ושימון היקר, שבאמת פרגן לי כל כך, אתה הצעת את השיר עלי קטן של אברהם פריד, וזה שיר מאוד מאוד שקט כזה, ובא לי קצת יותר שירים ככה מקפיצים, אנחנו בסוף שבוע, אבל ההקדשה הייתה יפהפייה, ולכן אני רוצה להקדיש דווקא את השיר הזה, כתר מלוכה, של מרדכי בן דוד, לאוריאל היקר, שעמל ולומד בכל הכוח בכולל, שהשם ייתן לו ולכל הבחורים כוחות, ותודה על המזל טוב. ותודה על כך ששמחת לשמוע, איזה כיף. אז עם זה אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, מרדכי בן דוד, כתר מלוכה.

0: אנחנו ממשיכים עם שיר אחד המיוחדים, באמת שאי פעם שמעתי, וזה גם ככה עם חלק מפיוטי הסליחות. אהרון רזאל, הגיבן הקדוש, עם סיפור מצמרר. פשוט בואו נקשיב לזה.
1: השכינה הייתה נסוכה לו על הפנים. ניגשתי אליו ואמרתי לו, שלום עליכם, ענה לי במבטא פולני, עליכם שלום.

ענה, הייתה זו פצצה בתוך ליבי, פעם ראשונה שאני פוגש ניצול משם. האם פעם אחת ראית את רבי קלונימוס קלמן? שאלתי, השיב, ודאי, אצלו למדתי כל ילדותי. בגיל 11 הגעתי לאושוויץ, חשבו שאני בן 17, שלחו אותי למחנה עבודה. איני אף אחד, אני לבד בעולם.

כל המשפחה שלי הלכה. קמתי בלילה ורציתי לשים לחיי סוף. אז שמעתי את קולו של הרבי בתוך אוזניי,

יותר רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר.

0: לי שאלת רבים של מי המחוזת היפהפייה הזאת, זה מוישי פרסברגר, חברי היקר והאהוב, שגם שמנו את ענווי הגפן שלו. אז זו מחוזת שנקראת דיבורים של אמונה.
1: עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר.
0: ואנחנו הצימר רצים למידע טסה, לשירו החדש תיקונים וסליחות, שיר שאני כל כך אוהב, כי זה הצד של אלול הכיפי, היפה, באמת הקצבי, הפיוטי, הסליחותי.

אנחנו ממשיכים עם יעקב ישראל, כפי שאתם יודעים ביום רביעי בשבוע, אני אוהב לשים ככה שירי שבת, וזו הצעה הקסומה שהגיעה לנו דרך קו הטלפון, יעקב ישראל, יום קדוש הוא...

אברהם פריד, נוש טוס. שיר שגם דרך הוואטסאפ, גם דרך הטלפון ביקשתם רבות, גם דרך האתר שלנו, ואני לא יכול להתעלם, לא יכול, נו.

יצחק ששואל של מי השיר המיוחד בהחלט שמתנגן עכשיו, זה שירו של אביחי, חברי הטוב, באמת בחור מיוחד בהחלט, מתוק לפחות כמו הקול שלו.

אנחנו ממשיכים עם יעקב שוואקי, יגעתי, הצעה יפפיה שנשלחה למערכת שלנו, ואם הבנתי נכון הכוונה לשיר הזה של יעקב שוואקי, ואם הבנתי נכון כי ההודעה הייתה קצת בלחישה, אז זה מוקדש לפייגה מנתניה. יעקב שוואקי, זה שיר מיוחד.

השיר הבא קודם כל הוא הצעה יפהפייה של מאיר מרחובות, ומדובר בשירם של שמוליק סופר ומאיר בורשטיין, המלך בשדה, קאבר יפהפה במיוחד לשיר המלך בשדה.

אנחנו ממשיכים עם מרדכי בן דוד יחד עם בנו אידל בשיר המיוחד ודה, שזו גם הצעה יפהפייה של אלי מירושלים שהציעה את השיר הזה, אז בואו נעשין לזה.

חברים יקרים, אתם יודעים מה זה אומר לנו הצלילים הללו? זה אומר שגם תוכנית זו ולמעשה שבוע השידורים הנוכחי בא אל קיצו. אני לא מאמין שאני אומר את זה. זה עבר וחנף כל כך מהר. חברים יקרים, לשוב ונשתמע כאן גם בשבוע הבא. בשלישי, או שאני אהיה מוקלט כמובן, כי שמחת הקיזוז תהיה בעזרת השם שמחת האירוסין שלי, או שיהיה כאן שדרן אחר, אבל חוץ מזה, בעזרת השם למשך כל השבוע, תהיה כאן מ-10 עד 12 בלילה, עד חצות ליל. אני רדלר, וזה הזמן שלי לומר לכם תודה רבה על כך שהזנתם לתוכנית. בלעדיכם אני סתם איש מוזר שמדבר למיקרופון. אבל יחד איתכם זו הופכת להיות תוכנית קיצבית, אנרגטית וכיפית כמו שהיא. תודה מיוחדת באמת לדעתי למאות המאזינים ששלחו, לא לדעתי, אובייקטיבית, למאות אלפי, מאות אלפי זה כבר הגזמתי, למאות המאזינים ששלחו הודעות קסומות ויפה.

פיות לתוכנית לאורך כל השבוע. באמת תודה מיוחדת לכם על כך, זה מחמם את ליבי, בטח בכל הפרגונים, האיחולים, הצרור הברכות שהומטרו עליי. תודה רבה לכם, זה בהחלט בהחלט לא מובן מאליו. זה הזמן שלי לומר תודה למשפחת קולפליי המופלאה, איש איש בשמו הטוב, על כך שהם מסייעים, נותנים עזרה, סיוע ותמיכה טכנית, כל הנצרך והנדרש ואף הרבה מעבר לכך. תודה רבה להורי היקרים שמאזינים לתוכנית מדי ערב, מדייקים אותי, נותנים עצות וטיפים. תודה רבה לשרית קלתי על כך שהיא גם מאזינה ומפרגנת ונותנת את כל העצות וכל הדברים, ככה הצטרפה למשפחה. ומעל הכל תודה רבה לאבא שבשמיים, על כל נשימה ונשימה, על כל הבל פה ועל הבמה המכובדת הזו. שיהיה לכם שבת שלום ומלא מלא מלא מלא לילה טוב.

0: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
3: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. פותחים עם שיר חדש של דוד גבאי שממשיך עם הקאמבק שלו ומוציא הפעם שיר שנקרא מלך שהלחין איצי וולדנר. השיר הזה הוא ככל הנראה עוד צנונית לקראת האלבום שבדרך. הזמר והיוצר זלמן שטוב משחרר סינגל חדש בשם ליבי אר, שיר שנולד במהלך שהות שלו במלון במנהטן, לשם הגיע לצורך הופעה.

0: טוב מספר כי דווקא מתוך רגע של בדידות וניתוק נולד הלחן, שעוסק בגעגוע וחיפוש אחר חיבור אל הקדוש ברוך הוא, את השיר נחין זלמן והפיק מוזיקלית יפתח דקל. חיים ישראל התראיין אתמול ושיתף בזיכרונות ובתחושות שלו לחודש אלול והימים הנוראיים. במהלך השיחה נשאל חיים אם ניגש כחזן בימים הנוראיים, זאת תשובתו.
1: זה מאוד מאוד מאוד קשה, אתה יודע, פונים אליי הרבה חזנים, מה עושים שצרודים ומה עושים שפה, חושבים שאני איזה דוקטור לפיתוח קול ורופא אפוזן גרון. זה מאוד מאוד קשה, אתה יודע, לעמוד בטבעה ולהתפלל את כל התפילות, ובשבילי זה קשה מאוד, אז אני, אתה יודע, מעדיף שיהיה חזן טוב וגם משלמים לו וגם שומעים כמו שצריך.
0: כמעט לסיום, ברכת מזל טוב לדודי קפלר, בין היתר מגיש גם בכל פליי לרגל בר המצווה של בנו שהתקיימה אתמול בירושלים, בהשתתפות זמרים רבים, אישי ציבור שבאו לכבד ולהוקיר. הנה יעקב שווקי על הבמה.

0: הנה דואט של אבי הבן עם שמוליק סוכות. לסיום נזכיר כי הצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית פתוחה באתר קול פליי ובטלפון 02-313-1076, שלוחה 8, מתנות שוות למדרגים, התוצאות במוצא שחל מ-10 בלילה עם אשר גרייבר. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום, מהדורת הניוז פליי משודרת בשעות 2-7 בחצות הלילה.
1: ניוז פליי, חדשות המוזיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות. כוכב חצות, עם יוסי אייזנטל.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים. היום יום רביעי, זה יום האינטראקטיבי שלנו, חידות, שעשועים, נושא, כל זאת יחד איתכם ב-051-505-1076 או דרך האתר או דרך האפליקציה.

והאם יש נושא מסתתר? שואלים כן, כמדי ישוע. האמת שנושא מאוד מאוד קל, כבר עשינו אותו פעם, אבל תמיד אפשר מחדש שוב, וכל החידות שקשורות בו חוברו מחדש. לא זכרתי בכלל שעשיתי אותו, אבל מסתבר שכנראה

סין, התחברתי למתן על 9%, עכשיו יש 7%. קודם כל להוריד את התאורה במסך הזה, משהו שלוקח הרבה הרבה בטריה. מתן מהיר, אז כנראה, לא יודע, כנראה יש לך בעיה בחיבור. תנסי להחליף כבל או להכניס מחדש, אולי החיבור לא יושב טוב.

טוב, יש לנו הרבה בלבולונים והרבה יחידות קטנטנות, ויחידה אחת קצת יותר גדולה. מקווה מאוד שלא נתתי אותם פעם, כי לא זכור לי משהו, אבל יכול להיות. אתם יותר טובים ממני בלזכור אם זה כבר ניתן או לא ניתן. התשובות בטוח ניתנו, אבל כנראה בצורה אחרת של חידה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: אוקיי, בואו נתחיל. אני אקבלו בלבולון שיתחיל לשמן את העניינים פה. חמק

טוב, אז מכורה כתבה קמח, שזה גם נכון, כי אין קמח אין תורה. מחק, זו התשובה, נכון, מחק, ארית, מכורה. הנה עלה אחוז אחד יפה.

גם עמי חשב שזה קמח, שזה גם נכון, כפי שאמר. חמק גם מתאים ללימודים, נכון, יהיו פה כמה כאלה.

שבת בראש השנה ביחד, כותבת רחלי, ונכנס לו הדג לראש, שהדג נכנס גם בראש השנה כשהוא לא בשבת ביחד. אבל לא, אנחנו צריכים משהו שקשור ללימודים. הנושא שלנו היום הוא לימודים, בית ספר.

0: דבק, נכון.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: הנה עוד אחד מצביע, מצביעה.

0: יפה מאוד, צבעים, נכון.
1: לימדתם אוי סום אס בנייכם לדבר בום, אוי לדבר בום.
0: יוסי, מתאים לך להיות מורה למתמטיקה שרוצה לדעת את הדרך לתשובה, כותבת שני.

הנה גם עמי כותב שזה צבעים, נכון? נכנס לו הדג לראש, רבותיי. מיד מיד עוד חידה. טוב, הנה קבלו עוד חידה. אדון אנגלי שעשה דיאטה. אדון אנגלי שעשה דיאטה.

דווקא מאוד נהנים שאתה בתור שדרן, מזל שאתה לא מורה למתמטיקה. למה? יכולתי להיות גם מורה למתמטיקה וגם שדרן, אבל לא, לא, לא הייתי מורה למתמטיקה. בחיים, לא, אין סיכוי. אדון אנגלי שעשה דיאטה.

מיסטר קייר. איך זה קשור לאש? שומר, כאילו שומר הדיאטה. נחמד, נחמד, יש לומר. אז למה, כאילו, אנגלי זה כדי... לא, לא יודע, לא יודע, דחוק, זה נחמד, אבל זו לא התשובה. זה קרוב, כאילו, אתם בכיוון, הנכון. מיסטר קייר.

יש מלא חידות כל הזמן, אז תקשיבו, אני כבר לא יודע לאיזה חידה לכם, אני חוזר על החידות מדי פעם. מה יוסי לילה טוב, יש אפשרות להסביר מה הרעיון של החידות, מה צריך לעשות, לענות? כמה פשוט, כמה קל, צריך לענות, זה הכל. הנה כמה חידות שבאוויר. למשל, נכנס לו הדג לראש. הנושא שלנו היום הוא לימודים, בית ספר, אז נכנס לו הדג לראש, זו חידה אחת שבאוויר. עוד חידה שבאוויר זה אדון אנגלי שעשה דיאטה. עוד חידה שבאוויר, התבלבל מרוב ששיגע את המפתח. התבלבל מרוב ששיגע את המפתח.

אבל מה הרעיון? זה קשור למוזיקה? אתה יכול לתת דוגמה? אני פשוט פעם ראשונה בחידות האלה כותב משה מבני ברק. משה, זה קשור איכשהו למוזיקה, כי כל המוזיקה בחלק הזה של התוכנית היא קשורה איכשהו לנושא שלנו. זה הקשר למוזיקה. החידות הן עומדות בפני עצמן. אז ניתן לך דוגמה, למשל, חידה שהייתה ופתרו, פתרו כבר? לא, עוד לא פתרתם שום חידה, מה קורה לכם, חבר'ה? טוב, ניתן חידה פשוטה שעוד מעט תראה איך פותרים אותה יפה. למשל, תגיד עכשיו או אמצע הגבעה. זה בעצם שתי חידות על אותה תשובה. תגיד עכשיו או אמצע הגבעה. הנה שיר מתוך אלבום השבוע, האלבום השבועי שלנו, שווקי, מתוך מוזיקה, א'

הנה, יפה. אמרתי לך שיפתרו את זה מהר, כי זו חידה שהיא כזו יוסית כזאת, אז פותרים אותה מהר. אז הנה, תגיד עכשיו, זה תל מיד. תל באנגלית, מיד. ביחד זה, מיד זה עכשיו, ביחד זה תלמיד, או אמצע הגבעה, הגבעה זה תל, אמצע זה מיד, אז גם יוצא תלמיד. וזו התשובה, תלמיד. אז הנה, זה סוג החידות. וכל הכבוד לחני שפתרה.

פתרו גם את ספרייה, לא, ספרייה זה בלבולון, בלבולונים אתם פותרים מהר מאוד, יש לומר. ספרייה זה לא הייתה חידה.

הנה עוד חידה. וואו, אני מבזבז את כל החידות. טוב, לא נורא, בסדר. קלף חזק הלחם, מערבולת בהונגריה. קלף חזק הלחם, מערבולת.

0: לא על לחם, לא על הלחם.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: הלחם, הלחם. כמו הלחם. הידיעה לא כל כך חשובה פה דרך אגב, אבל אפשר לכתוב גם רק לחם. זה מסתדר יותר יפה בחידה עם הלחם. טוב, בלי היי, בלי היי הידיעה. תכתבו קלף חסק לחם.

האם זה לפי הסדר? כן, כן, לפי הסדר. נמראיינים אותי עכשיו פה, יוסי מי...

לנו את התשובה על החידה, קלאפ חזק לכם, מערבולת בהונגריה, אספת הורים. יפה, נכון. מערבולת בהונגריה זה חזק, כותבת חני, צודקת, גם אני התלהבתי מזה. קלאפ, קלאפ חזק זה אס, לחם זה פת, ביחד זה אספת. מערבולת בהונגריה זה הור ים. הור ים.

עוד יהודה וקרית, נכון, מחוגה. אף אחד לא כתב פה את החידה החדשה. מוות קליני. האם יש קישוטים בנכנס לו הדג לראש? לא, אין קישוטים.

חוזר על האחידות שבאוויר, נכנס לו הדג לראש. עוד חידה, התבלבל מרוב ששיגע את המפתח. עוד חידה, מוות קליני. ואדון אנגלי שעשה דיאטה.

אולי מבחן של את רותי מבני ברק, על איזה חידת, על איזה חידת מדברת, ואם אתם כותבים תשובה, אז תנו גם את הכיוון, את הדרך, איך אמרו פה, מורה למתמטיקה, אני רוצה לראות את הדרך.

אהבתי את המחיאות כפיים. זו תשובה יפה, מאוד יפה, ואפילו מאוד מאוד קרובה גם לתשובה האמיתית, אבל זו לא התשובה. קלמר לא, אבל קלסר, כן, נכון, יפה, קלסר. יפה, שניהם יכולים להתלבש טוב על היחידה. מר יותר קרוב לאדון בעברית, אבל אנחנו אדון באנגלי, אז זה סר, זה קל וסר, זה קלסר, נכון. אבל גם קלמר הולך גם, יאללה, קבלו שתי נקודות על התשובה.

מס פריים. מס פריים, נכון, תשלום חובה זה מס, ריבית הבסיס זה פריים. יפה מאוד, מספריים, ביחד זה מספריים. כל הכבוד, גם קרית וגם חני. מבקשים שוב את חידת הפרה. פרה צועקת בבלבול. פרה צועקת בבלבול.

סליחה, סליחה, לא הייתי איתכם קצת, טוב, בואו נראה, פרה צועקת בבלבול, עוגה, עוגה, איך הגעת לעוגה?

גואה, גואה. נו, בסדר, אוקיי, אז הייתי אומר שזה בלבולון, אבל זו חידה. מוות קליני, כל הכבוד חני, יפה מאוד, מחדד, נכון, מוח דד. מוח דד, כל הכבוד, יפה. מה קשור עוגה ללימודים? שואלת קרית, וצודקת. אוכלים את העוגה כשמסיימים את הלימודים.

טוב, לא צריך להתפלמס עכשיו על העוגה, כי זו לא התשובה. התשובה היא לא עוגה. הנה, קבלו עוד חידה.

עוד כל הכבוד, מי פתר את זה בואו נראה, קרית, כל הכבוד, יפה, מערכת שעות, נכון, חובש זה מער, מגיש עזרה ראשונה, קטש ועיבט, יפה מאוד, כל הכבוד, מערכת.

הנה קבלו עוד אחד. תגבירו את הלהבות השנה במה שאתם עסוקים עכשיו. תגבירו את הלהבות השנה במה שאתם עסוקים עכשיו.

אתם יכולים, אתם יודעים מה? אתם יכולים להוריד את היי הידיעה. תגבירו את הלהבות שנה במה שאתם עסוקים עכשיו. וואו, יפה, כל הכבוד, יהודה, יפה מאוד, כל הכבוד, יהודה. עוד לפני שתיקנתי את החידה, כבר כתבת את התשובה, תלבוש את החידה, נכון, יפה מאוד. תגבירו את הלהבות, זה תלבו, שנה זה שטה, ובמשת

0: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
1: יפה, עוד לפני שכתבו כאן בקבוצה את החידה, כתבו את הפתרון. גם מאירותי, גם קרית וגם יהודה, כתבו שלושתם קלמר, נכון. לא קשה לזעוף, זה קל מר.
2: אמת למד פיך, בית אומר, בקש השם תמיד.
1: הנה, קבלו עוד אחד, הזמר.
2: מול יהודים איתו.
1: החסר מצב... כן. הזמר החסר מצב רוח עמד לפני הפתח. הזמר החסר מצב רוח עמד לפני הפתח.

0: החלב.
1: מה קשור עמוד השער?
0: סמך, סלח, מחל.
1: אז אמר החסר מצב רוח, עמד לפני הפתח.
0: הנגד, הנניות.
1: אבל זה לא עמוד השער. נכנס לו הדג לראש פעמון.

מי שזז, חומר קטלני צבע את הפנים כמניין שם השם. איזה שיר, איזה שיר. זוהר מבצע את חיים בנט. עצרו מי שזז, חומר קטלני צבע את הפנים כמניין שם השם.

טוב, זה היה מהיר מאוד, כל הכבוד, מורה, נכון, מורה. מו ורה, נכון, יפה מאוד, כל הכבוד, כולם פדרו, כולם, יהודה ומהירותי ומחורה וקרית. בוא נראה מה קורה בגזרת ניו ג'רזי, אין כלום.

לפי הסדר, כן. בגלל המשקה החם.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: יפה מאוד, מהירותי, כיתה, נכון, כיתה, כיתה. כיתה זו כיתה, יפה. חזר מחוץ לארץ.

0: בונחו, אילו תלמידךו שהתלמידים קרויים בונים וכשם שתם.
1: הנה עוד חידה, תן לי רק חצי כוסית, אמר האמריקאי לברמן בסושייה.
0: שהתלמידים,
1: תן לי רק חצי כוסית, אמר האמריקאי לברמן בסושייה.

כף זה חצי, וסאקה זה משקה אלכוהולי, נכון, משקה יפני אלכוהולי, לכן זה בסושייה. והוא אמר כי זה בשמיעה ולא בכתיבה, כי סאקה כותבים עם א', אבל אנחנו עם סאקה בלי א', אז יפה, הפסקה זו התשובה, נכון, כל הכבוד.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: אהה, אהה,
2: ללמוד את המילים, ללמוד את המשפטים שבה, ללמוד את הפסוקים, ללמוד את הטעמים שבה, ללמוד את הפרשיות, ללמוד את הפרשיות.
3: יופיו של בית הכנסת,

0: זוהי שנותנת את החיות לחיות, זוהי שעוזרת לחסוך פה טעויות.
1: עצרו מי שזז, חומר קטלני צבע את הפנים כמניין שם השם, זו החידה הגדולה. יש לנו באוויר עכשיו, עד כמה שאני יכול ללמוד פה מה... הצטלה, נכנס לו הדג לראש. יש לנו את... אה, לא, זה כבר אין.
2: ללמוד את הפירושים, ללמוד את החומה שבה.
1: יש לנו את פרה צועקת בבלבול. יש לנו את יופיו של בית הכנסת. ויש לנו את התבלבל מרוב ששיגע את המפתח.

0: אז הנה קבלו עוד אחד. איש שם תבלין בקפה. איש שם תבלין בקפה.
1: הישראפר, אושי גרוס, שנת 2004, אנשים.

מהדיל, בלבולון מהדיל. יוסי, תכין דואט עכשיו. טוב, בסדר, בואו נראה שדואט שמתאים פה לעניינים, בואו נראה.

לי, אל תתייאש, זה הכי מתאים. מה זה הגרין שברקע? מעלת ריבוי הלימוד, כך זה נקרא. האם חידות המפתח, הדג והפרה זו מילה אחת? או, שאלה יפה. אז ככה, חידת הדג, מילה אחת. חידת המרגש לנו, המפתח, גם מילה אחת. וגם חידת הפרה, מילה אחת.

יש לנו גם את הזמר החסר מצב רוח, עמד לפני הפתח, פה יש שתי מילים. למידה, נכון, למידה זה מהדיל, נכון, יפה.

0: וואו, אני כבר לא זוכר מה האחרונה. רגע.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
0: החידה האחרונה, אני כבר לא זוכר מה אתה... אתה הראשון בבגד. לא אתה, לא אתה. אתה. אתה הראשון בבגד.

יון, או בורי, או פורל, או סלמון, או טונה, או אנשובי, או כל מיני כאלה, אז לא. יפה, הנה עוד תשובה, כל הכבוד. חידת בית הכנסת היא שולחן, נכון. שול חן. יופיו של בית הכנסת זה שול חן.

אמרת שזה רק חלק מפסוק, רק חלק, לא, אמרתי שזה חלק מפסוק, זה לא פסוק מלא, זה פסוק, חלק מפסוק. חלק מפסוק.

יפה מאוד, אז זו התשובה, נכון? השיר שברקע הוא התשובה, חנוך לנער על פי דרכו. יפה מאוד. עצרו זה חנו. מי שזז זה קול נע. חומר קטלני זה רעל. צבע את הפנים זה פידר. כמניין שם השם זה חף וב. וזה לפי הסדר. ורותי האלופה.

0: זה הזמן לדואט, הפעם טריו, נכון?
1: יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: נכון, נכון, מכורה גאון, מכורה כתבה, כל הכבוד. הנה, אל תתייאש לכל אלה שמתחילים ללמוד, לא לי כאב. בסוף מסיימים את זה. אומנם

עשית הדק את הדג, לא פיזית בבקשה, אם זה פיזית זה יהיה דג שניצל. נכנס לו הדג לראש, איך אפשר להדק את זה פה? יואו. דימה, טוב, הוא נעדה קצת, זה לא כל כך מעדה, אבל בסדר, שיהיה. הדג נמצא לו בראש.

וואו, אני שם לב פתאום שאין לנו זמן לכלום. וואי. וואי, וואי. אפילו את השירים של פינתו של יאיר, שיש שירים מאוד יפים הפעם.

האם זה יומן? לא, לא יומן. האם דגש בראש מילה, בגד כפת בראש מילה? לא, מה? לאן הלכתם? שילת?

0: תמיד עיניי.
1: האם חוץ מהשלוש הנעוצות יש עוד, בואו נראה. לא, נראה לי שזה שלושת החידות שבאוויר. כן, נתבלבל מרוב ששיגע את המפתח, נכנס לו הדג לראש ופרץ עוקת בבלבול. יש אפשרות, יש, יש לנו עוד רבע שעה כמעט, פחות 12 דקות נראה. אפשר, אפשר. מה גם שחני רע, זה דקות שלה עכשיו.

מתכוון שיהיו בלבולונים שגם המקור יהיה בנושא. נכון, נכון, לזה התכוונתי. כמו למשל בלבולון שלא קיבלתם, אבל הנה אני אתן אותו עכשיו. הבלבולון הוא מצוין.

בואו ניתן לכם עוד הידוקון קטן. חידת הדג, התשובה היא אביזר לימודי. שלוש צעות. לא סתם אביזר לימודי, אביזר לימודי במקצוע שיעדו אותי פה ללמד אותו.

יותר גרבר מזה לא יכולתם לקבל. יפה מאוד. מוח שבו נון. מוח שבו נון. מחשבון. נכון, יפה. ובגלל לא לא לא.

0: מהדק לכם.
1: וכן כוסו ורשיס הספורים.
0: היה פה במהלך התוכנית דיברנו על איזה משהו שאמרתם שהוא לא קשור לנושא, כאילו איך הוא קשור לנושא, ואז הזכרתם עוד משהו שגם יכול להיות באותו נושא של הנושא ההוא שלא קשור לנושא, ושניהם יכולים להיות בתשובה של התבלבל מרוב ששיגע את המפתח.

מת על השידור שלך יוסי, פשוט עוזר לי להיכנס לשינה, כותב שמואל, תודה שמואל, כנראה שאני עד כדי כך משעמם אותך שאתה נרדם. האם זה הפסקת אוכל? איך הגעת להפסקת אוכל? מה זה ניחושים? אבל בסדר, זה גם קשור, כן.

אל תנחשו סתם, תנסו לפתור. פרוסה, זה לא פרוסה וזה לא הפסקת אוכל, זה אוכל, זה גם לא אוכל, זה קשור, הכל קשור, כן.

טוב, אתם יודעים ששתי החידות האחרונות שנשארו לנו בשתיהן זה בלבולון, נכון? זה חידה שצריך לפתור את התשובה ואז לסדר את הבלבולון. תיק קיי.

האם יש מצב שפעם אחת נוכל סוף סוף לנקות את כל הדף הזה, למרות שלא נתתי את כל הבלבולונים פה, אבל בסדר, מבחינת חידות לפחות, נשאר לנו בערך דקה, פחות.

ושבע אותיות גם במפתח. מסדרון, לא, חצר, לא. מזכירות, איך מזכירות? למה מזכירות? זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו ללילה, אנחנו נביא השבוע. אנחנו שוב נשתגן מאה בעזרת השם ביום ראשון, בחצות הלילה, ועד אז אני עושה את זה, אתה רוצה לאחל כולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. תהיו חזקים.

טובות תפילות, בשורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם שבת שלום, מזכירות, מזכירות זה נכון אגב, נכון, רק תגידו איך, וזה לא המפתח.

אנשים זתגניות. מחיית יאיר, תדליק את המזגן, חם פה רצח. צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, חברים יקרים? יום רביעי בשבוע, י"ג באלול, יום ההילולה של הבן איש חי. עורך אותנו יאיר כהן ושניאור גרינפלד, מפיק אליעזר יפה, טכנאי השידור אלי בן חמו, דיגיטל יחיאל צולמן ויוני פדידה, אני עמי מימון. היום כולם מוזמנים עד יקנר לכבוד הקדוש רבותיי, הבן איש חי. זכותו תגן עלינו ועל עם ישראל, אמן כן יהי רצון, מיד נפתח את הקווים, שחק על כסף מזומן. 079-079-8921-079-8921-079-079-8921. אין עליך, קיבלת את המזגן, לא יודעת את זה. האמת זה מזג אוויר לא נורמלי, פעם קר, פעם חם, פעם חם, פעם קר, אתה קופץ מהמזגן לחום, מהחום למזגן, כולם מתקררים, גם אני מקורר, כולנו מקוררים, כולנו מתקררים, כולם מקוררים, מקוררים, מורים. יאללה, פתח את הקווים רבותיי, ונצא לדרך, נעשה פה טוב על הלב, ביתר זייס, ביתר אייז, עם כל הדברים הטובים, בן של מלך העולם. התחלנו.

0: אחי מור. רגועים לפרה שכותבת שירים. מוזיקאית. יאללה חביבי, בוא נצא לדרך. כסף מזומן, נצאנו לדרך חברים. הנה זה מה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יפה, איך אתה? יפה, הכל טוב. שלום. משה, שלום.
2: הלו, מה נשמע ארי?
0: מה קורה, משה? הכל טוב?
2: פצצה, מה איתך?
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: מה גדול, מה גדול כמו פיל ולא שוקל כלום? מה אתה אומר?
2: מה גדול כמו פיל ולא שוקל כלום?
0: כן. מה אתה אומר?
2: מה גדול כמו פיל ולא שוקל כלום?
0: כן, הצל של הפיל, מה הבעיה? טוב, יאללה, מתחילים לשחק, אתה מוכן או לא? נסיך. לא, אבל אתה לא באזור קליטה, יכול להיות שאני משחרר אותך.
2: בלי קליטה בכלל, ממש?
0: על הפנים. יאללה, תבוא מחר אולי.
2: עכשיו שומעים או לא?
0: כן. מה הם ארבעת השמות לראש השנה?
2: יום הזיכרון, יום הכסה.
0: כן.
2: ראש השנה, יום הדין, ורגע, ראש השנה נראה לי השם הרביעי, לא? חודש.
0: לא. משהו שקשור לשופר.
2: יום תרועה. יום תרועה, יפה מאוד.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. תשובה נכונה.
2: יפה.
0: 20 שקלים. מה פירוש המילה תשליך?
2: פירוש המילה תשליך?
0: כן, מה עושים? מה זה תשליך?
2: להשליך את העבירות.
0: מה זה, מה עושים?
2: מה עושים? עומדים, משליחים את העבירות לתוך מצולות הים.
0: מתי אומרים את זה?
2: ביום השני של ראש השנה. במנחה.
0: לא, זה ביום הראשון של ראש השנה.
2: ביום הראשון, מחילה. שבת, שנה זה, כן, יום הראשון של ראש השנה לפני מנחה.
0: השנה יכול להיות שנעשה ביום השני, שלא יהיה טלטול, אבל כאילו ירדה לים וזה. טוב, יאללה, נחשיב לך את זה, נחשיב לך. למה נוהגים לקרוא פעמיים תהילים בראש השנה? למה?
2: בגלל שתהילים זה 150, פעמיים זה 300 כמניין כפר.
0: תשובה נכונה, 60 שקלים, כל הכבוד. תן לי תשרת השטרת.
2: מה, לעשות כאילו בפה?
0: לא, תן לי מה זה פחות או יותר, מה, מי, מה, מי, מה, מי, מה.
2: תשרת השטרת זה תקיעות שתוקעים בראש השנה, תשרת זה ראשי תיבות, תקיעה שברים.

0: תרועה תקיעה.
1: כן.
0: תשעת, תקיעה, שברים תקיעה. תרעת, תקיעה, תרועה תקיעה.
1: יופי, תשובה נכונה.
0: אחלה.
1: יופי, תשובה נכונה. מדוע בכל הנשיאים נכתב השם נשיא? חוץ מלחשום בין המנדב שלא כתוב נשיא.
0: למה לחשום, איפה זה, מה, בנשיאים, למה לא כתוב לחשום בין המנדב ונשיא?
1: כן, למה עליו לא כתבו נשיא?
0: שנייה אחת, איפה, בפרשת הנשיאים של המשכן של הקורבנות?
1: כן.
0: אני זוכר שכתוב נחשום מן המנדב.
1: כל הנשיאים נכתב השם נשיא, פרט לנחשום מן המנדב. לא כתוב נשיא.
0: יהודה, אולי נתמנה יותר מאוחר.
1: כתוב לפי שהקריב תחילה. ואם בא להתגאות על הנשיאים האחרים לאמור שאני מלך עליכם, מפני שאני קרבתי תחילה, אמרו לו, איך אתה אל האידיוט שכולם נקראים נשיא, ואתה לא נקראת הנשיא. תמדיל על הקו גם אם אתה חולצה של דיימונדס, תתחדש לך. אחלה חולצות של דיימונדס, גם אני שם דיימונדס, צחור, לבן, ישיב אישר עם כל העניינים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
2: שלום,
1: טובים. שלום, מה שמך?
2: דניאל.
1: כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: אמא ש... אשתו של אהרון הכהן? נו מה העניינים? נו מה העניינים?
2: אמו יוכבד, אחותו מריהו.
1: לא שאלתי על אמא שלו ועל אחותו. אלי שבע בת המנדב, תודה. שלום וצוען טוב למאזין הבא. כבודו יהיה איתי. כן, יונתן, שלום.
3: כן, שלום, אמי, מה אומר?
1: מאיפה אתה, יונתן?
3: אלעד.
1: ראובן שבכור היה, למה לא נטל את הכהונה והמלכות?
3: יש טעם אחד, בגלל שהוא לקח את ה...
1: מה זה, מה זה? הלו, וואי, וואי, מה קרה שם? הלו.
3: רגע, עכשיו בסדר?
1: כן, מה קרה? למה?
3: יש טעם אחד בגלל שהוא לקח את, את המיטה של אבא שלו יעקב ל...
1: תשובה נכונה, החליף את יצועי אביב. תשובה נכונה. מי זה ששימש בכהונה גדולה 80 שנה, לבסוף נעשה צדוקי?
3: נו, בוא נכבח לי השם שנייה.
1: אם הוא ברח, תשובה נכונה, אם הוא ברח, תחזור אליו, שלא יברחה. יאללה, 40 שקלים שלך, כל הכבוד. יפה מאוד. גדול מהחיים. יאללה. שאלה הבאה. מי היה הגיבור הגדול ביותר באומות העולם, ומי הגיבור ביותר בישראל?
3: באומות העולם, גוליאת, אוג או משהו? סיחון? גוליאת?
1: סיחון, אוג, לא יודע, נו, שאל אותך, לא יודע.
3: בישראל, שמשון.
1: נו, ובאיזה? בגויים?
3: אחד משלושתם.
1: של מי? מה אמרת?
3: אמרתי סיחון, אוג, גוליאת.
1: גוליאת, מחשבים לך. 60 שקלים.
3: יאללה.
1: כל הכבוד. אבשלום הבן של דוד המלך, שמעת עליו?
3: כן.
1: מה היה לו בעיה? היה לו שערות ארוכות.
3: כן.
1: בקיצור, הוא רץ עם החמור שם, עם הסוס, נתקע עם השיער בעץ. היה לו חרב, למה לא קחת החרב? חתך את השיער ויורד לרצפה, מה?
3: כי כתוב במדרש שהוא ראה מתחתיו את הגיהנום התחתון נפתח.
1: נכון, גמרא בסוטה. ראה גיהנום שנפתחה תחתיו. שאלה הבאה. שמעת על אלישע וגחזי?
3: אלישע וגחזי? לא נראה לי.
1: לא שמעת על אלישע וגחזי? גחזי המשרת של אלישע? לא שמעת?
3: כן, כן, שמעתי, נו.
1: למה הוא נענש, גחזי?
3: אם אני לא טועה, אלישע נתן לו את ה... נראה לי היה שתי דברים. אלישע נתן לו את המשנת שחיה את הבן
1: שלה. לא, המשנת, על זה הוא לא, זה שהוא עיר את האריה זה לא כלום. הוא לא נהנה שם.
3: אז הוא משהו אחר.
1: לא, אתה מערבב, כן.
3: היה אחד, משהו, אני לא זוכר מאיפה, שהוא בא לאלישע.

0: שירפא אותו מהצרת. ואלישע אמר לו שילך לירדן, והוא נרפא, והוא רצה להביא לאלישע חליפות בגדים, לא זוכר מה, כמה דברים, ואלישע לא רצה, ואחר כך גחזי רץ אחריו ואמר לו שאלישע כן רוצה.
1: תגיד, איפה אתה קורא את הסיפור?
0: ולקח לעצמו. מהילדות, ככה.
1: לא, אבל זאת לא התשובה.
0: זה לא התשובה?
1: לא, זאת לא התשובה, לא.
0: וואי. אז רגע, שנייה, תן לי לחשוב רגע.
1: עומדת הגמרא בסרט סנהדרין, דף קוף עמוד א'. למה נענש גחזי המשרת של אלישע?
0: למה?
1: בשני שקרא לה לרבו בשמו. קרא לו אלישע, מה אתה קורא לאף שלך בשם שלך?
0: נכון, ראיתי את זה פעם איפשהו.
1: הגמרא בסרט סנהדרין. טוב, היית בסדר. קבל איתנו גם אתה חולצה לשבת, שווי הפרס, למעלה מ-100 שקלים. חולצה מתנת דיימונדס, אחלה חולצה, תהנה לך. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. דוד, שלום דוד.
2: שלום, שלום.
1: אני שומע את עצמי מספר פעמים. מה אתה אומר, מה?
2: אנחנו מחיפה, שנתתם לנו עכשיו שידורים, פה נהנים מהקול שלכם.
1: תבר שמו, אבל עכשיו יש דיון בבגץ, תתפלל. על מנת שלא יורידו אותנו שוב פעם, בגץ רוצה להוריד את השידורים באזור הצפון. נדליקו נר בעזרת השם, שתתפרק הממשלה, וגם בגץ, כולם שם שילכו הביתה. רק תשמע רגע, אני שומע את עצמי כמה פעמים, יכול להיות שהמקלט דלוק אצלך?
2: אמרו לי, זה בשידור, לא יודע, לא מנסה, שום רמקול, שום דבר, לא יודע למה.
1: טוב, אמרת לו, אמרו לך, הם אמרו לי, אמרנו לו, דיברנו על זה.
2: עמוד בחלון,
1: עמוד בחלון, תרים את הראש. יאללה, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: שאלה ראשונה, מה הקשר בין עבודת פרך במצרים לראש השנה?
2: לאגוזים.
1: אגוזים? איזה אגוזים, אחי?
2: הסימן, לא, הסימן... שנייה, למה לא אוכלים את האגוזים? זה עם החטא, לא, שלא יזכיר את החטאים. הפרך החרוסת, נו, מה חרוסת, אבל שעושים את ה...
1: אומר הדק בתהילים בראש השנה, בטלה עבודה מאבותינו במצרים, היציאה הייתה בתדווה וניסן. אבל הפסיקו לעבוד בפרך בראש השנה. תדעו לכם, בראש השנה הזה, אתם לא צריכים לעבוד בפרך. יש לכם את יאיר כהן, הוא יכין לכם סלטים, חלות לשבת של צולמן, וכל הדברים הטובים. יאללה, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. תעניק לו בבקשה לבחור ההוא קלמר של מודן, ותיק אוכל לילדים של מודן של הדה בסט. מי עכשיו איתנו? יעקב, שלום יעקב.
3: עמי, אין לי חולצה לחג, עמי.
1: בסדר, אנחנו נחשוב אליך, אבל לפחות תענה לי איזה 10-15 תשובות. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: יאללה, בוא.
4: משחקים על כסף מזומן.
1: שאלה ראשונה, האם מותר לטענות בראש השנה ולמה?
3: אפשר, כי זה יום דין, זה כמו שבת, אם יש תענית חלום, אבל רק תענית חלום.
1: הבנתי.
3: לא תענית רגילה.
1: הבנתי, זאת אומרת שמותר לטענות.
3: כן, לא. אולי לא, לא. בעצם לא, זה נוגעים שבת, לא. אם אתה מדבר על תהלית חלום, יכול גם, אם מילה בשבת יכול לטעון אותם תהלית חלום, נסתמה גם בראש השנה אפשר, אבל אם לא, תהלית רגילה לא. שלא יכנס לחג בתהנית.
1: אז מה אתה אומר, כן או לא?
3: לא, לא, לא.
1: שיגעת אותי, נו מה?
3: לא, אני אומר, בשביל לא בשבת, מותר לטעון אותם תהלית חלום.
1: כרגע בקטע שלך, במקום חולצה להביא לך ככה כפתורים.
3: לפחות שרבו, עמי.
1: האם מותר להתענות בראש שנה ולמה?
3: לא יכול להתענות כי זה יום דין, יום חג.
1: אסור משום שנקרא חג שנאמר בכסל יום חגנו, אבל יש חולקים, זה הובא בבית יוסף, לכן גם אמרת שלא וגם שכן, יצאת ידי חובה.
3: כי אני אומר,
1: אבל בסדר, קיבלת צווארון לבינתיים.
3: יאללה, קדימה.
1: צברון יש לך כבר. איי, איי, איי, איי. יאללה. שאלה הבאה. שמעת על רבי אמנון ממגנצה?
3: כן.
1: מי זה היה רבי אמנון ממגנצה, ואיך הוא קשור לימים הנוראים?
3: הוא היה ביום תענית, בגבות השנה, הביאו אותו לכיפור, הביאו אותו לקומר שלנו שימיר את דתו. ובהתחלה אמר, כן, אחר כך אמרת, אין לי 3 ימים לחשוב על זה, אז הוא אמר, לא, אוי ובוי, הלכתי הביתה, אמר, אם חשבתי על זה, אז צריך שיהרגו אותי, אז קיצצו לו את האצבעות, על כל דבר הוא צעק, ואמר, ונתן התוקף, כמו שאמר, שחוקרים את זה לפני מוסף.
1: נכון, גם בראש שנה וגם בכיפור, נכון, נכון.

0: הוא הצטער, הוא אמר, למה אמרתי דבר כזה? למה בכלל חשבתי להמיר את דתי?
1: עונתן לתוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. וואי, וואי. אני אוהב את השטע הניגון הזה, אני אוהב את זה. עושה לי ככה לחץ, ככה עצבים. לא עצבים, אנו רגיעה, אבל לחץ, אבל פחד, כן.
0: אבל אנחנו לא קוראים את זה לפני המוסף, לא יודע למה.
1: מי לא קורא את זה, אצלכם?
0: יש לנו...
1: תחליף, תחליף בית כנסת.
0: תחליף בית כנסת, אתה אומר,
1: מה זה, הפיוט של רבי אמנון מגנצה? אין לזה אח ורע. זה גם אשכנזים וגם ספרדים.
0: נכון. מכניסים ספר תורה להיכל.
1: תבטלו את המכירות. תבטלו את המכירות ותעשו את הפיוט הזה. כן, בטח.
0: תן הצעת ייעול השנה.
1: מי יחיה ומי זה, מי בקיצו, לא מי בקיצו. מה זה, זה מכניס סירת שמיים אמיתית. יאללה, אתה עם 40 שקלים. תגיד לי שאלה הבאה. השומע תקיעת שופר משופר גזול. האם יצא ידי חובה ולמה?
0: כן, זה לא עמותה בפיך, אפשר, אין בעיה פה. זה לא הבעיה שלה, זה לא הבעיה של הגזל, זה התקיעה של השופר עצמה. השופר עצמו, השופר.
1: אז מה? כן. אז מה?
0: יצא ידי חובה.
1: תשובה נכונה, אבל למה?
0: כי אמרתי, לא, זה לא כמו תפילין עמותה בפיך. אנחנו מחויבים על שמיעת שופר. לא משנה לי מה השופר.
1: יפה מאוד, 60 שקלים. המצווה היא על שמיעת שופר. יופי. אתה יש לך כבר...
0: עוד שרבולים.
1: יש לך שתי שרבולים. אתה יכול ללכת. אבל הפעם זה שרבולים קצרים, תמיד.
0: יש עמוס, כן.
1: תגיד לי, עכשיו, בן אדם יש לו שופר, במקום להצמיד את השפתיים לפייה, הוא הוזיז את זה קצת, אבל נשף חזק. האם היא יצאה ידי חובה או לא יצאה?
0: הוא שם את זה, נגע בזה, בשפתיים נגעו בזה?
1: לא, לא נגעו, לא.
0: לא נגעו, לא יכול, מה פתאום? אנחנו עושים תוך הפה.
1: למה? מה קרה? מה? מה צריך לאכול את זה? מה זה?
0: איך אפשר?
1: הוא יצא לו כל פצצה, מה?
0: לא, לא יכול.
1: למה?
0: כי הוא יוצא לשים את זה בפה, ולגוע עם זה בשפתיים עצמם.
1: לא, בוא נעד...
0: חלק מהמצווה.
1: מה איפה כתוב במצווה לדרך כזה? יש לי ריאות חזקות, ואני נושף.
0: כן, הבנתי, נכון.
1: ומוציא קול, אז מה?
0: לא.
1: למה?
0: כי זה לא תקיעה, זה לא נקרא תקיעה. לתקוע זה נקרא, לתקוע, לשים את זה בפה ולתקוע.
1: אבל שומעים את התקיעה בכולם, מה זה?
0: נכון, אבל את לא הייתה ידי חובה, וגם זה לא הוציא ידי חובה.
1: למה?
0: אין לי סביבה עם מוזגת, לא יודע מאיפה, אבל אני יודע שאי אפשר.
1: טוב, תשובה נכונה. הוא לא יצא כי צריך שהפה שלו ידבוק לשופר, וסימנך הוא אל חיקך שופר. שולחן ערוך תף קוף פי וו, הנה עוד הלכות שופר שלמדנו. שאלה הבאה, אתה מוכן?
0: כן.
1: למה לא תוקעים בשופר בשבת?
0: תנצל בשוט הרבים, אני רוצה ללמוד שופר. כמו לולב, כמו כל הדברים האלה, יבוא אותו יהיה חכם שילמד אותו.
1: תשובה נכונה. תשובה נכונה, יש לך 100 שקלים. אתה רוצה את 100 שקל או שאתה רוצה להתקדם הלאה?
0: מה פתאום, ממשיך, אני צריך להגיע לשבולים ולצווארון
1: ולחפים. יאללה, בכיף. איזה פרק בתהילים יש נוהגים לומר לפני התקיעות?
0: בהתחלה, בין הפרקים הראשונים. אני זוכר איך הוא מסתיים. נדיבי עמים ספו עם אלוהים אבנתי לגבים
1: מלך. בסדר, נו, מה עמים הוא, מה?
0: מזמור לזה, היו לגן כל הארץ.
1: לא, אז מה?
0: אבל יש שם
1: מה. מה המזמור, נו?
0: אני לא זוכר את הפרק, איזה פרק עצמו.
1: תשמע, השאלה הזאת זה 50 שקל, אתה קופץ מ-100 ל-150. אז או שאתה משאיר לי את הכסף.
0: אני אומר, אני לא זוכר את ההתחלה שלו, כי עוד לא עברתי על...
1: לא רוצה את ההתחלה שלו, איזה פרק בתהילים, מה הבעיה?
0: כל הארץ, או לפניו, לא. לא עולה לי כרגע, אבל אני זוכר את הסיום שלו.
1: טוב, נפלת על שטות, תאמין לי, חשבתי שאתה תיקח את זה.
0: כן, אה?
1: אבל חולצה בדרך אליך, תתחדש.
0: תודה,
1: תודה. באהבה וחיבה. תן לו חולצה של דיימונד, ותן לו גם עניבה, וגם גרביים מתנה. יאללה, חברים, אני חייב לבוא לפרסומות, מעט אחר מכן נשוב, ביתר סטו ויתר עוז, לעשות פה דברים טובים, בהמשך זיכוי הרבים.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. עכשיו בחידודון, מימון את מימון. ריתחה דה מימון, שרה שמחה עמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מימון.
1: שלום לבן דודי.
3: שלום עליכם, שלום עליכם לאחי היקר, בי עמי הצדיק, מה שלומכם?
1: מה נשמע, בי אברהם? התגעגעתי אליך, תאמין לי. היום זה יום ההילולה של הבן איש חי.
3: בן יוסף חיים הקדוש, כן, כן, בטח.
1: אתה יודע, הבן איש חי, הפלוס הגדול שלו, הוא היה תמיד פותח בהפתעה בדרשה שלו. היה צועק, יש אישה אחת במצרים, ילדה 60 ריבו.
3: כן, כן, הוא היה עושה את זה בצורה כזאת, כדי שאנשים יתלהבו. כן, הוא כותב בהקדמה לספר עוד יוסף חי, איך, כל מיני טיפים לדרשנים, איך להלהיב את הציבור. אז הוא היה עושה כל מיני דברים מתוחכמים. גם כן, הוא עשה את החידות, ספר עם רבינה, החידות.
1: כן, הוא לקח.
3: שמשם הרבי עמי מימון קיבל את ההשראה לעשות את החידודות.
1: הוא העתיק ממני, אני פשוט... יש הפרשה שנים, אבל...
3: כן. אבל הנקודה...
1: הנקודה של בעל ההילולה, הבן איש חי של היום, שהוא דאג שיהיה רק אהבה ואחווה. הוא לא אמר להם, יש לכם גיהנום, ויהיה לכם גני גיהנם, וכל זה.
3: כן, הוא כותב את זה בהקדמה, שלא טוב לדרוש ברבים על בספר ראשית חוכמה, ותמיד, וגם כן הוא עשה, גם כן הוא... היה דורש גם לפשוטי העם, לנשים, יש לו ספר חוקי נשים, קנון אל נאסה, שהוא מדבר שם על הנשים בצורה, אתה יודע, בצורה, ברמה הכי נמוכה שיש, ומצד שני יש לו תשובות ברב פעלים, ברב ברכות, בתשובות הכי עמוקות, זה הגדלות של הגדולים של ישראל, שהם יכולים לרדת לכל הרמות, לכל הציבורים, אתה מבין? זה הכוח הגדול הזה.
1: טוב, דיברנו על האישה הזאת ממצרים של ילדה 60 ריבו, אגב, זו הייתה יוכבת של דת משה רבנו, שקול כנגד שמרי בו. אבל אז בואו נדבר על מצרים. פרשת השבוע שלנו מדברים, האם אפשר לרדת למצרים? או לטייל במצרים?
3: כן, כן, כתוב בתורה, לא תוסיפו נשוב בדרך הזאת. ודרך אגב, יש בגלל הנורמליזציה עם מצרים, לא יודע מה קורה איתה, אז יש איזו קהילה בניו יורק, קהילת אהבה ואחווה, שהם רוצים, יש להם איזו תוכנית, לעשות שם, להפריח את השממה המצרית, כמו אבותיהם, כן. שאלה אם התוכנית להחזיר ולהחליט שם את היהודים, זה לפי ההלכה זה מותר או אסור. כי כתוב בשלוש מקומות בתורה, התורה אומרת בפרשת שופטים, שהתורה אוסרת למלך להרבות סוסים פן ישוב למצרים, והשם אמר לא תוסיפו נשום בדרך הזאת. גם כן, בשלוש מקומות בתורה, כתוב בירושלמי במסכת סוכה בפרקי הלכה א', שאסור לשוב למצרים. אבל אנחנו יודעים, יש גמרא במסכת סוכה נ"א, שהגמרא שם מספרת באלכסנדר של מצרים, שהיה שם בית כנסת ענקית, שהיה שם 1,200,000 איש. היה שם, הגמרא אומרת, 71 בימות מזהב, ומרוב הגודל שהיה שם, הקהל לא יכולים לשמוע את הקול של החזן, לכן היו מניפים סודרים, כדי לסמן לעם מתי לענות אמן, היה להם 19 סודרים בצבעים שונים.
1: וואי, יפה.
3: וכל, כן, ככה בן ישחי מסביר, בבן יהודה, היה להם 19 סודרים בצבעים שונים, כי הרי אתה יודע, כל ברכה זה כנגד זה, חסד, גבורה, תפארת, אז היה להם בצבעים, היו מרימים סודר, סודר מסוים, זה אדום, זה דין, היו אומרים למינים ולמלשינים, כל מיני כאלה, כן? עכשיו, שאלה גדולה, איך התגוררו כל 1,200,000 האלה במצרים? עכשיו, זה לא רק זה. יש לנו כל מלא מלא גדולי נאורי האומה היהודית התגוררו במצרים. אבא של רבי חננל, של רבנו חננל,
1: כן.
3: רבי חושיאל גאון, הוא היה גר במצרים. הרמב״ם היה, הוא הקים שם, הוא היה רופא של המלך, של צלח הדין, הרדב"ז, רבי בצלאל אשכנזי, בעל השיטה מקובצת, דודו של רבנו הארי, עוד הרבה גדולים וצדיקים שגרו במצרים. הרי כתוב בתורה, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, לא תוסיפו לשוב בדרך הזאת, איך הם גרו במצרים? אז באמת, בספר כפתור בפרח של רבי אשתורי הפרחי, הוא כותב בשם רבי שמואל, מבני בניו של הרמב״ם. אתה יודע, אנחנו צריכים לרבי עמי, אנחנו צריכים באמת לבדוק אם אנחנו מיוחסים לרמב״ם, אני ואתה, כי אנחנו המשפחה שלנו מימון, תמיד. צריכים לבדוק את זה אחד ולתמיד.
1: האמת שכמו שהבן איש חי עם החידות, גם הרמב״ם שייך אלינו, ודאי, מה השאלה?
3: אז רבי אשתורי הפרחי כותב, שבשם רבי שמואל מבני בניו של הרמב״ם, הוא כותב שהרמב״ם היה חותם באגרות שלו, הכותב העובר בכל יום ג' לוין. היה כאילו, כי כתוב בשלוש מקומות בתורה, שאסור לשוב בדרך למצרים, אז הוא היה כותב, החותם העובר בכל יום ג' לוין. אבל הרבה חכמים פקפקו בעדות הזאת, כמו שכותב הראשון לציון רבי דוד חזן בספרו ישרי לב, שיש מאות ואלפי מכתבים באגרות של

0: מסיים שם שהוא כותב שסנחריב בלבל את האומות, אז כל האיסור להתגורר במצרים זה רק עם אותם מצרים. כי הרי כל האיסור זה ללמוד מתואבת מצרים. אז לכן, כל
1: עכשיו,
0: המצרים
1: ש... אז עכשיו זה המצרים החדשים.
0: זה מצרים, זה מצרים חדשים, זה לא אותם מצרים. ועוד הסבר שכותב אותו בהרב עובדיה ביחיד ודעת בחלק ג' סימן פי א', הוא כותב שכל שם הוא נשאל האם עיתונאים יכולים לבקר במצרים בשביל לעשות, יש שם ועידת קהיר, לא יודע לפני כמה שנים זה היה, אז שם הוא כותב שכל האיסור זה דווקא לחזור בדרך הזו. זאת אומרת שחוזרים באותו דרך שאבותינו ירדו במצרים, אז אסור. אבל אם הולכים בדרך עקיפה, אין בזה איסור, וגם כן הרדב"ז כותב שכל האיסור זה דווקא להשתקע שם. אבל אם זה על מנת לחזור, ככה הרדב"ז כותב בפרק ב' בהלכה ז', אז אין בזה איסור.
1: בקיצור, כן. הרב מתיר ללכת לסיני לטיול.
0: כן, זה מותר, כי זה לא אותם מצרים, זה לא באותו דרך, וגם יותר מזה כותב רבי בנימין מתודלה בספר מסעות רבי בנימין, שהמצרים החדשה היא רחוקה מאוד מהמצרים העתיקה. כל האיסור זה דווקא על מצרים של אותו זמן, לא המצרים של זמננו, כן. ולכן הוא כותב, רבי יעקב קסטרו כותב בהגאות ערך לחם, באבן העזר, סימן קכ"ח, שקהיר, שנמצאת של קהיר של היום, היא לא בכלל האיסור, ולכן הוא כותב שלכן רבים וגדולים התיישבו בה, ולכן אומר רציץ אליעזר בחלק י' סימן פי ז', למה הרמב״ם עזב את אלכסנדריה ועבר דירה לקהיר? למה הוא עבר לקהיר? אז אומר כי הרמב״ם הוא חיכה לשעת הכושר שהוא יוכל לעבור דירה, כי קהיר היא לא נחשבת מצרים על פי התורה, לפי שיטת הזה. אז לכן לפי זה, הקהילת אהבה ואחווה, זה קהילת אהבה ואחווה שנמצאת בניו יורק, הם רוצים לפתוח שם את כל... אתה יודע, הרב עובדיה היה שם רב לפני 60 שנה, ושם הוא התחיל להיות רב. הם עברו כולם לניו יורק, ושם הרב שמעון אלוף. הם רוצים, איך אומרים, לשחזר את הקהילה. אם זה בקהיר, אם זה שם בקהיר.
1: שיבנו את הפירמידות בניו יורק.
0: יביאו את מצרים לניו יורק, אתה
1: אומר. הגאון הרב אברהם מימון, תודה רבה, מחכים אותנו כמדי שבוע. מספר הטלפון להצטרף לשיעורי הוואטסאפ.
0: אני אסיים עם עוד דבר אחד בשם הרבי, שאומר מה שאסור לחזור בדרך מצרים, אז הרבי מסביר את זה באופן של הפנימיות. הוא אומר, הכוונה שאסור לחזור למצרים, אסור לבן אדם לחזור למצרים של עצמו. יש לבן אדם כל מיני תקופות שהוא היה בתקופות עצובות של החיים.
1: כן.
0: אז הוא אומר, זה המצרים של הבן אדם. אז הרבי מסביר שאסור לשוב לדרך הזה עוד, הכוונה שאם היה לך איזה צער בחיים, אל תשוב לאותו צער, אל תתייחס לאותו צער, אל תשוב לדרך הזה עוד של המצרים שלך. ככה מסביר הרבי הקדוש.
1: אין עליך, הרב אברהם מימון, תבואה מפעילון פי מיליון, תודה רבה.
0: חזק באמת.
1: אלה שרוצים להזמין שיעורים של הרב, רבותיי, אפשר להתקשר אליו ישירות 055-67-9-7-3-5-3 הגאון הרב אברהם מימון. פרסומות, מיד חוזרים. וזה גדול הזמר, אני בן משיח, ברך חתן וקלה. מהר חתן וקלה, גזע גברך. אחלה שיר.

צהריים טובים, מאזינים בקרים, רדיו קול ברמה, 92-1-104-3-105-7-FM. אנחנו פותחים את הקווים לכסף מזומן, רבותיי. 079-9-8-9-2-1, 079-9-8-9-2-1, יוצאים לדרך.

0: יאיר כהן, תתחיל להירגע מוטב.
1: לא עוזר לי פה הנוף, לא תפר נעלה.
0: יאללה, אליעזר יפה. יאללה, אלי בן חמו. יאללה, צולמן ופדידה. ואבי הבן, שני אוגרינפלד.

0: וזה אז אמר רונן אבי קסר. יאללה, יוצאים הדרך.
1: משחקים על כסף במזומן.
0: ישראל, שלום ישראל, מה קורה ישראל, ישראל, ישראל, בתר, שישראל, מה קורה?
2: בסדר, ברוך השם.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
1: משחקים?
0: למה הדג קיבל ציון גבוה במבחן, אתה יודע?
2: למה מי?
0: למה הדג קיבל ציון גבוה במבחן, אתה יודע למה? כי הוא שוחה בחומר, הוא שוחה בחומר. הוא שוחה בחומר! יאללה. יאללה, איך קפצתי שאלות על פורים? באיזה שפה דיברו בקטן ותרק כשזממו להרוג את אחשוורוש?
2: איזה שפה זה היה? טורסית, לא?
0: נכון, נכון, תשובה נכונה, יפה. איזה אומה גזרה כתבו על קרן השור שאין לכם חלק?
2: דלוקי ישראל ליוון.
0: תשובה נכונה, יוון. שאלה הבאה, מה משותף ללבן ולבלעם?
2: שתיהם רצו לעקור את הכל, לא?
0: מה אתה אומר? מה המשותף ביניהם, אבל... למה הגדה? גמרה בסדר,
2: מה משותף לרישות שלהם?
0: מה אתה אומר?
2: מה משותף ברישות שלהם?
0: לא, מה משותף ביניהם? לא? התשובה היא הגמרה במסכת סנהדרין, דף קופי אומרת שבלעם זה לבן. אתה הבנת את זה, שוקי?

0: שוקי שוקי בוקי, בוקי בקי בוקי, קבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת היוקרה ברעננה, מסעדת גריל האוס ב-12, מסעדה איכותית ברמת על, אכלו ענבים והסבאו והתפנקו להם, חוב אחוזה 124. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ניסים שלום.
1: שלום עמי, מה נשמע?
0: ואיפה אתה מותק?
1: אלעד.
0: אלעד בלעד, טוב. על איזה עיר נאמר שתושביה שחצנים? שחצנים, לא רצחנים.
1: איזה
0: עיר נאמר שתושבים שלה שחצנים, מדברים בלשון גאווה. על איזה עיר מדובר? מי יודע? בוא נראה אם אולי ג'ימין יודע. על איזה עיר נאמר שתושביה שחצנים? בוא נראה אם הוא יודע משהו מהחיים שלו.
1: שנייה אחת.
0: מה שנייה? יוצא שבת כבר, נו. על איזה עיר נאמר שתושבי השחצנים על פי הגמרא? בוא נראה אם הוא יודע משהו מהחיים שלו זה.
1: אולי פרסים? יכול להיות פרס?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא. עומד הגמרא, ירושלים. אנשיה, אנשי שחץ היו. מדברים בלשון גאווה. כמה אומרת הגמרא בסרט שבת, דף סמך ב', עמוד ב'. תזכור את זה. סב, בב. קבל מאיתנו כוח שמשנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל. פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, הבן איש חי. סט חובה בכל בית ללימוד הלכה, משנה ברורה תפארת. של הגאון הרב יעקב רחימי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ישי שלום.
2: שלום רבי אמיר.
0: שלום וברכה, גדול או קטן?
2: קטן עכשיו.
0: שאלה ראשונה, מתי התקבצו כל הנשמות של כל הדורות במקום אחד?
2: בהר סיני.
0: תשובה נכונה, מתן תורה. יפה מאוד. אומרת הגמרא מסכת קלה, איזה מעשה של אדם גורם עניות לבניו?
2: שהוא
0: מזעזע בפירור הלחם? לא, ניסיון נוסף.
2: זורק?
0: ניסיון נוסף.
2: איזה מעשה?
0: איזה מעשה של בן אדם גורם עניות לבניו? מסרת קלה, פרק א'.
2: איזה
0: מושג. אומרת הגמרא, כל מי שלא עוסק בתורה, הילדים שלו יהיו עניים. מפחיד, אה?
2: מבהיל.
0: תמתין על הקו, קבים איתנו קלמר של מודן וגם תיקוכל של מודן. ותהנה לך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. שמעון, שלום.
3: מה קורה, בימי?
0: מה קורה, הכל טוב?
3: ברוך השם.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: שאלה ראשונה, האם יהיה מוות לעתיד לבוא?
3: לא.
0: תשובה נכונה. מילה מוות לנצח, כוונה עם ישראל. אצל הגויים יהיה, אבל בישראל אף אחד לא ימות. טוב, שאלה הבאה. איזה מהמכות של מצרים לא נעשו על ידי משה ולמה?
3: מכות שהיה צריך לקות באור, כמו דם.
0: כן.
3: פרדיה נראה לי.
0: כן. דם, צפרדיה וכינים. יאללה, מחשבים לך את זה. 40 שקלים. היה את חטא העגל, שמעת על חטא העגל?
3: כן.
0: מי נהרג על זה שלא רצה לעשות את עגל הזהב? יודע?
3: מי שחטא בעגל, לא?
0: לא, מי שלא רצה, היה מישהו, אמרו לו בוא תעשה את חטא העגל איתנו וזה, אמר להם לא רוצה. לא רוצה לעשות לכם את העגל הזהב, הרגו אותו, מי זה היה?
3: אהרון הכהן?
0: לא, זה היה חורשה, הבן של מרים. תודה, קבל מאיתנו חולצה במתנה של דיימונדס. בכיף, תהנה לך. ועוד שבת קודש, שלום וצהריים טוב. אני גם שם דיימונדס, אני תורס לכל לבן צחור מדיימונדס. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. יעקב, שלום.
4: יעקב. כן, שלום.
0: מאיפה אתה, יעקב?
4: נתניה.
0: למה נפטר יוסף הצדיק לפני האחים שלו?
4: איך? עכשיו, שומע.
0: הלו, עבור למקום שקט.
4: כן, כן.
0: מדוע נפטר יוסף הצדיק לפני

0: חברים שלו.
1: מדוע, מה?
0: מדוע נפטר יוסף הצדיק לפני האחים שלו?
1: מדוע, מה? לא שמעתי.
0: טוב, צדיק, תודה רבה לך. עומדת הגמרא מסכת ברכות דף נ"ה, משום שהנהיג עצמו ברבנות, 0799-800-921, 0799-800-921. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אין, תתקשר את זה, 0799-800-921. יאללה, לא מחכה לכם. התשובה היא, רבותיי, למה נפטר יוסף הצדיק לפני האחים שלו? משום שהנהיג עצמו ברבנות. היה צריך להנהיג את עצמו ביותר צניאס. פדידה, תדע לך שאתה מפוטר. תדע כך שתקרא איזה חשבון. אגב, היום יום ההילולה של רבי אברהם פיש, זכותו תגן עלינו ועל עם ישראל. נתנאל, שלום.
2: שלום, צהריים טובים, רבי עמי.
0: ואיפה אתה, נתנאל?
2: ירושלים.
0: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: בחיי מי לא נראתה קשת?
2: רבי שמעון בר יוחאי ורבי חייא.
0: רבי יהושע בן לוי. בסדר, מחשבים לך את זה. מאיפה משה רבנו נהיה מיליונר?
2: מהשבעה לוחות, פסולת שלך.
0: תשובה נכונה, פסול לך, שני לוחות הבנים כראשונים, הפסולת של הלוחות, משה רבנו נהיה מיליונר. תשובה נכונה. שאלה הבאה, מדוע הדורות הראשונים האריכו ימים ביותר? כולם חיו, אתה יודע, הם תושל לך 700, תראו 900, תראו זה, למה?
2: לפני המבול, אז היה להם תאריכות ימים. אחרי זה הוא אמור, לא היה מוכי באדם.
0: למה? מדוע הדורות ראשונים מריחו ימים ביותר? זה עכשיו לחודש אילול, רבותיי. תן לכם נקודת מחשבה אחרת לגמרי. מדוע הדורות ראשונים מריחו ביותר ככה? חזל כותבים את זה. גם התז מביא את זה, גם סתם שתדע.
2: אולי
0: שהניגו
2: לפני
0: שורת הדין? מפני שעשו גמילות חסדים. אומרים מפני שעשו גמילות חסדים, והיית בסדר, קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וקולה, מדד פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בעולם. כשאנחנו מפרקים, אז מפרקים עד הסוף. ואני חייב לומר לכם, חבר'ה, באמת, מכל הלב, אנחנו מצדיעים לכם פה לומדי התורה, אין עליכם, ושעושים פה שטייגן את זה אחווריה. בסדר? יאללה, פרסומות ואת חוזרים.
3: Статучно разговаривая. Вы слышите программа Хидудон Сами Маймон. Сейчас у нас реклама, а после рекламы мы вернемся к вам.
4: אתם מאזינים לחידודון עם אמי מיימון. מה נשמע? מהו אלול בשבילך? אלול בשבילי. אומנים וזמרים מדברים על אלול שלהם.
0: שלום לגדול הזמר הענק שבענקים, יניב בן משיח, שלום יניב.
5: אהוב ליבי היקר, מה שלומך רבי עמי היקר?
0: השתבח שם הולד.
5: זה משמריך.
0: שנה אחרונה, חרכת את העולם.
5: אני מתרגש שאתה אומר את זה.
0: חייב לומר...
5: תבח הבורר יתעלה שמו.
0: היית פה... לא מוכן מאליו. היית פה שנה אחורה, חודש אב. ו... באת ככה... להגיד הקדוש ברוך הוא, תשמע, עשיתי סיבוב בעולם, ואני יניב חדש. ובאמת ככה היה.
5: בשנה האחרונה, כל מילה שאתה אומר בשאלה.
0: בשנה האחרונה רואים כל במה אפשרית, יניב בן משיח. מופע בתל אביב, סגרת את המופע. אמרתי, רבותיי, אם אין פה הפרדה, לך הביתה.
5: ברור, מה השאלה בכלל?
0: תשמע, אם אני היועץ של, אם אני היועץ של הקדוש ברוך הוא, נותן לך... קרטונים של שפע.
5: אמן.
0: אבל אני לא יועץ, לפי דעתי הוא נותן לך פי כמה וכמה.
5: אני רוצה להגיד לך שאני, קודם כל, מאוד מאוד מעריך את מה שאתה אומר, זה מרגש אותי. אבל את האמת, אני יכול לאשר לך, כל מה שאתה ככה מספר, זה אמת לעמידה. שנה שכזאת שלא חוויתי דבר כזה, מאז 25 שנה ומעלה. הופיע ושר ומשמח,

0: לא חוויתי דבר כזה, התעלות כזאת, התעלות בקדושה, כמו שאומרים, ממש בקדושה, לא זז מטר מהקדוש ברוך הוא, ממה שצריך לעשות.
1: יניב, אתה לא באזור קליטה, מרוב הקדושה נראה לי...
0: על הברכה, על הברכה. הברכה והשמחה הפנימית, השמחת התורה שלי, אין לי שיעור כדי להודות, וכל יום שאני קם בבוקר, ואחרי שאני אומר, מודה אני, ואני מתפלל, אני מרביץ לעצמי, האם זה אמיתי?
1: תגיד, אבל בכל התקופה הזאת של ה-25 שנים האחרונות, לא יצאת להיות חזן בחול, היית תמיד סביב הבית.
0: כן, יש לי הרבה פניות, וכל שנה, כל שנה מתקשרים, גם בחוץ לארץ וגם פה שאני אעשה, ואני לא מרגיש, ואני עדיין לא מרגיש שאני יכול להיות שליח ציבור בראש השנה, כי זה משהו פרטי שלי, כי אני כל השנים, כי אני כל השנה משמח, משמח, משמח, ובראש השנה אני עושה סטופ, לא לכסף, ולא לפרנסה, ולא לשום דבר. אני נטו עם השם יתברך, אני נטו עם עצמי, כמה שאני יכול להתאחד עם השם יתברך, בשבילי זה ראש השנה, זה מעל הכל. זה מעל הכל, פשוט ככה, ולהיות שליח ציבור, בראש השנה צריך זכות גדולה, אני לא מרגיש שאני ראוי כל כך לזה, ולכן, אז אני בראש השנה מקפיד להיות בבית, עם המשפחה, עם התפילות, עם התהילים.
1: תגיד לי,
0: וזה יום מדהים.
1: שנה שעברה בראש השנה התפללת על קיסריה?
0: בטח, מה השאלה?
1: השנה מה?
0: אז השנה, אני אומר, הנה, אז כמו שאצלך זה... כמו שאצלך זה הסקופים הכי טובים שיכולים להיות, והברכה היא אצלך תמיד, ואתה חלק מהעשייה שלי, לא רק... השנה, בכל 25 שנה שאנחנו מכירים.
1: זה הדדי.
0: ואז הנה, אני אומר לך, והשנה הזאת, אני מתפלל בעזרת השם, שאנחנו נעשה את מנורה בהפרדה מלאה.
1: אמן. אני רוצה לברך אותך שמנורה זה היה הכסף הקטן. אנחנו צריכים לקחת איזה היכל בארצות הברית, הכי גדול בעולם. הכי גדול בעולם. מה שעושים שם כל האמריקאים, מנורה זה יום הולדת שם. אתה יודע, משהו...
0: הנה, מהפה שלך לבורא עולם,
1: נכנסת כמו ברבי. 450 אלף, איפה שעושים את האלה של הכדורגל שהיה מונדיאל, שמה.
0: אין לי ספק שזה יהיה. אני אומר לך את האמת, אם אני עשיתי את קיסריה, זה לא אני עשיתי, זה השם עזר לי, אבל אם אני הלכתי עם זה בעיניים עצומות ובאמונה גדולה, באמונה גדולה, ללא פחדים, ללא שום דבר, וכל המאבקים שהיה לנו, וכל מה שהיה צריך, איך אני עושה את זה בהפרדה לוגיסטית, ולהביא מה, והבטחה, ואישורים, ומהנדסים, וכל זה שהייתי צריך כבר לוותר, ולא ויתרתי, אז מה שאתה אומר, אין לי ספק שאנחנו נקדש את השם יתברך בכל מקום, בכל מקום בעולם.
1: אמת.
0: בעולם
1: אמת. ענק אתה, אמין לי. מרגש אותי. מרגש אותי.
0: זה לי לא מובן מאליו. תודה רבה.
1: תקשיב, אתה התפללת על זה, אבל אני עמד לך פה שאני לוקח אחריות על המופע, וכל רדיו, כל ברמה, וכל המאזינים, אתה יודע, כולם היו לבושים שחור לבן שם, אני הייתי עמום.
0: אני גם הייתי אמור, אני לא ביקשתי את זה. אני רוצה להגיד לכם קודם כל תודה רבה לך ולכל ברמה.
1: לא, עזוב אותי. המאזינים באו שחור לבן.
0: המאזינים באו ברגליים וכיבדו את השם יתברך וכיבדו אותי ונתנו לי כוח, ואני לא אמה, אני אומר לך, כל התשבחות שאני מקבל, וראו את זה עליי, ברגע שהתחילה המוזיקה, שמעתי את השאגות של הקהל, אני אומר לך, אני רבע שעה, 20 דקות, הייתי כפו.
1: האמת, האמת שזה היה מרגש ברמות, וראינו אותך שהתרגשת על הבמה.
0: מאוד, מאוד.
1: אנחנו מבינים את העניין, מכיוון שזה התרגשות של קדושה, זה משהו גדול מאוד שקיבלת על עצמך, ואף אחד לא האמין כאילו מזבחה, כי אתה מבין, איזה מרים עושים, בסדר, עשיתם קיסריה, עשיתם זה, אבל עשו בישיבה מעורבת. היחידי שעשה בהפרדה, זה אתה.
0: כשאתה נכנס
1: עכשיו, לראש השנה, שאתה תקנה פתיחת ההיכל של הפרנסה, או פתיחת ההיכל ברגיל, תגיד לקדוש ברוך הוא, שמע, אני את שלי עשיתי. השלב הבא זה מדיסון. 350-400 אלף.
0: חד משמעית, חד משמעית, אני לא צוחק עם...